0: اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کریی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده هیتا پیشکش کرن
1: سلام و دنباش گودار نجاو خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادیا مهنگشتی نفه کدگل خلککانی جبرنامه و برنامه بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد که سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد نویساندیا که بحث لشار که ورشت کد دوی پرتوک ده هاتیا که ده دمکی ده که دستین پیشمرگی بشار رواندز و مجیل بون و سرکرداتی جی همی گرنگی دانخو بوی شاری رژیم لیوا چوار دهرشکا برفره ده پاریکاریا توبخانه و بالافران اخستاره بورانیا با هریکاری کرنا لیوا بیست. اول شش حیوا ایلونه بو. دجمن به همی ساناهیه که شیا که ورش بگرید. اگر به چنده جی دزفری تواب و سستی و کمتر خمیه سر کرده پیشمرگان طارق احمدی که هردم بو سر کرداتی دو پات گروه که هیز نظامی هرگز نشن که ورش بگرن بلی آخفتناوی راز در نچوم. بله پیشمرگان لبره مرگه به سرکرداتیا مام و وسود زی برنگاریه که قهرمانه نکرن هرچند مام وسود زی جی سرانجام جبر برچاویا شویناوی انجام گرتنا که ورش جی لده ایلون ناچار به پاشکشه بون و اویندی جی هر ناچار به پاشکشه بون حتی ماخو و دو و دو لا شهیدان و بنار مامندو و هلشو رژیم الدفوی بوی چنده بو گو پشتی بی پشکفتنا هزین خو میراو دلی پشتکنه شورش و دست بردار دبن. بله هلویست میراو دلیان لراستی دا هلویست که نچاواره کری بو. لانگیری شورش نگوری و بچون پال حکومت و لسرسوز و پیمان خو مانه با. الویر بیتیویه بشوی که تایبه شانازی به هلویست شیخ حسین بوسکینی و محمود عباس آقا و بایز بابا کر آقا و او رولن سربازن وان بکم کونه هلان میراودلی پش بکنه شورش و لی پشیمان ببنه با. بله پیشمرگان لی بره مرگه سرکرداتی مامسود زی برنگاریه که قهرمانه نکرن. محمود عباس آقا و بایز بابکر آقا و او کرن سربر زنوان بکم کونه هلان میراودلی پش بکنه شورش و لی پشیمان بن. پشتی داگیر کرنه قلادز عبدالسلام عارف هاد بو ویره و گوتارک جه گوتارن بازاری یین سرداچوی بو سربازن خو خان کتی دا آماجه به قلده زید کرده گود او آخا آنکو آخا عربانه و هر کسی راضی نبید بلا مل خوبش کینی تو بچید دا گیر کرنا قلده زیدنگ بدانه که نخوشه بو پرسه پیتوی بوی اکی کر که نخشه دا کوکیه کپ مفا بهت دانان ری که ندتن سپا و جاش بچنه پیشتر لجه طارق احمدی حسو میرخان جاجو که که رسر کرده دوره براگه مکتب سیاسی جی لحلشو حتا بگو هستن لدوره نودشت دم زبستان هات جویر جی حتا بگو هستن بو گلی بدران نخوشخانه که میدانی جی الگند بولی حتا دامزراندن که دکتر حکمت حکیم سرپرشتی لید کر و خزمت که وسا پیشکشی والاتی و پیشمرگان کر که جبیر ناچیدن و گریانا تاقم ابراهیم احمدی و مکتب سیاسی و کردستانه. جمارک زور جزالام معقیل کرد و روشن بیرو خودان بیرو ران لدربه و نبخوب و مفای تاقم ابراهیم احمدی ماموستا دوبرکی و جاشاتی ترزا روشن بیران دا کفته نبینی دا کوبرزانی لخوش بید. و گریانا وان بو کردستانه. بارزانی جی بوی چنده به مصلحت زانی و به قد و شرط لخوش بو و نامد نبر هر دو آلیان دا آلوگور کرن و شاندک برای کف بو تهران بو وگریان آوان. دستا ایکی لشش تموزل سال 1965 گشت حاج عمران علی عسکری اندام مکتب سیاسی بره لپیش یاوی دسته بو پاشی جلال طلبانی جیل گل اویندی وگریان. همو اوانه ابخیر هاتن لوان ها تکرن و خوش هاتنا گرمیان لها تکرن جلای بارزانی و دلسوز و تکرای خلکی به وگریان آوان شاد بون. کمال بارزانی و دلفروانی و آماده یاوی بو دلخوش بون جه بیربرنا بوری لوی دست پیشخریه دا برهنی دیارت بو. جه بلی دوربینی آوی که نده هلا اوانه چه دمکی و که کارتکه به دست رژیم ایران و بکار بهن. همو وگر یانوه تنی ابراهیم احمد و جنو زارو کنوی نبن که او جیب باش زانی بول تهرانه ببین نوه. زرگ بارزانید بجید از لوان روژاندال تهرانه بوم بوچار سریه چوبم جبر خریبونا به دکتور و درمانان و یه مجیل بوم جه اوان رویدانان دور بوم بله براستی به وگر یانوان بختور بوم او هند. هبو پاشکفتنا سرو کنمال ایران نیشان نگبتی و خالکا نرینی بو و گهاند اوان نیاز چاکان لدلی دانینه او جی با اشکرا لکردوه انوان لپاشان لدر کفجیان و هر وحا جماره اوین وگریان جی 250 حتی 300 کسان بون. او دزگه رادیو کردی کل دو بو جنگوار انوان چونه نافره زن پشمرگهی بله بارزانی دولارقی بو سرکردان دیار کر کولجر چاودیریا عباس مامن دال ویره رونن و اوجی علی عسکری و جلال طلبانی و عمر مصطفى و هر و حلمی علی شریف بون و نقیب کمال مفتی که اک بو جه گرو کان کرا فرمانده هزا قرداخ. فرمانده یا هزا کاوجی به محمد امین فرس پارت که اوجی اک بو جم. بو پتر پیزانینان شان جه علی عبدالله و نوری شاویس و نوری احمد طه پیک هاتف و اوین خارجی اندام مکتب سیاسی ها کیون بون بلی لدیمایی قوناغان دا اوجی به بارزانی کل گل بارزانی بمینن. اوین کو وگریان جی مرم لبان پوست و برپرسیاراتی نوین بوان حاتی نسپاردن نهیلاد از برداریه دناف پشمرگو و گروه کاندابن و کار کرن بو پیدا کرنا دل صافیه و لحف حاتنیت نوبر آلیان دا بله لگل همی اوانه دا جی گیان نپاکیه و او سر کرده لسال 1966 بهاری کاریا رژیم عراقه زیان کامازن به شورشه گهند و کو پاش دبدریجی بحث لکن سروگ برزانی لپرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خواست کرداد بجیتن که حتنا محمود بابان. محمود بابان دوسته که هجای باب من بو پایا و قدر و حرمت که تایبت هل دب باب من هبو هسته که کور هر دو آلیا به خوشویستینا ایکو دو هبو پایا و قدر و حرمت ایکو دو دخملان. محمود بابان لبیستو نه ایلونا سال 1965 گشت بارکه بارزانی و دو نامه لگل بون. ایک جوان جه حکمت بریتانیا وی بو یادی جی جه شاه حسین کره طلال پاشای اردنه بو. بحث نقشه که تیدا بو بو هلگیرسان رجم حکمرانی العراقی جلای کومکا افسرن مزن عراقی و لوان یندیجی حکمرانی عراقی بون. باری کاریا دزگی مخابراتی و هر دو بلاتان. بو پیدا کرنو ور چرخانه که نبخوی به هر جوره کی بید. بو دابین کرنا سرکفنه هر کاری که گوهرین الوی جوره. دبو اوانه هفکاری الگل شورشا کردی داب کنجا. اگر اف بیرو که ال دف بارزانی پسند بید گا وکا دویه هنارتنا لیوا رکن غازی داغستانی دی بید شلای اردن الگل جولان امری شلای بریتانیا با. بارزانی رازی بو نخو نشانده و بخیرهاتنا پیشکی لکرن. روژاسه چریا ایکل سال 1965 هر دو راسپارده هاتنا کردستان بله من چه زانیاریک لباره وان آخفتنانی نکو بو باب من اینا بون. اونو زانم اره چه رکفت نک نافبرا وانده رودانه یان نه بله وک پشتی هنگی درکفت اف بزاوه چه انجامک نبو یا جوانا جی اگره وی او بو کلی و غازی داغستانی هر پاش گشتیه و به پر مر و جوانا جی هو کار دی هبید او دی ماهی سردم اف تقلایان کو بزاوه بون. تروک بارزانی نویساندیه جی لپرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرد کو بحث و گوهسنا بارزانی بو دوره پنجوین کتن بود. بجید عقیده ایرانی علی مدرسی حتا دف بارزانی و آگهدار کرد کو اگر بارزانی ببه سپای ایرانی آماده بو توبخانه یا گران پشتوانیا هر هری شکیب کت کو مرم گرتنا پنجوین بید. بارزانی جی لگل اندام مکتب سیاسی کن بو همه جی رازبون خل سروی چنده را گهان. ایدی او بارزانی کوچو بارو و پیچاوه و هزکا پشمرگی لگل خو هل گرتو کن وکشا. هنده کس با آریشین دی جی سر هل دابون با اگر پاشکفتنا گهشنه بلی سر انجام چاره سر خاطنا چاره سر کرن. لبیستوسی کانونا ایکی سال 1965 دا کتیبه که توبخانه گران کفته بمباران کرنا مولگه پنجوین و جهندین دوروبر. پاشانجی پشمرگان هیرشک برستروان جهان و هندک جهندی داگیر کرن بله نشیان شونه که انکو جهه که گرنگ بگرن. لگلوه چنده جه که سربازان و بلاف بون دناف مولگه هنده کوک و دستکفتک نزیک دست لحاد. بله هندک آریشا و ناکوکی دیار دبن لناف ریزن پشمرگی دا سر هلدان به اگر سرنکفتنا هیرشه. هرچند سرانجام چاره سر بو او آریشا و ناکوکی جی هات نویدیتن پاشان جی چند بزاف هات ندان بو دزد.

0: رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.
1: قدر نظنم تو چواهاتی دگل عفرین بهارا یان دگل شنباید پایزا تو لجیر هاتی و از لجور لف ارمه هف دو ناس کر دیتناتا وکه بریسی یکی بو خولنی و دلی من دا او دلو پا آوه یادنی و چاوه انت دا وکی وی دلو پا آوه یا کول سرکین سحاره لسر بلگین گلا رادوستی او با عربی دبیجنی ندا.

دیتنا تجار کادی هناسه یکانی دامن کلها عشقا خو سر لنی من آوا کره و آها قدره ازو تو لهف نزی کرین ام اویندار کرین او جار کادی.

قدرم منو تئکا قدرم منو تئکا تجی مینا من خدیا دلکی تجی آزار و مینتی دزانم را بردوی تا وک اجدی هایان بزاوا خندقینا تدکد دزانم چجارا چاوین تل روندکا زهانا بوینه و زهانا بن لی بزانه دما تو بی دنگ دبی حیف لأسمانی نادر کوی دما تو غمگین دبی بل بل آوازن دل وکر ناجنن دما تو ملیل دبی بل گین گلا حشک دبنو دورین احاوی جاری جی ازو تو بوینه یاری اگد دستین قدره دیوی جاور شرینا من دا به هفراد بدلو جان بجان قدر آخو بگهورین دل بدلو جان بجان قدر آخو بگورین قدر آخو بگورین

جانترین سلاو رزد مبخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید امگره کیف خوشین جرک ردی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا برنامه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه ام گلک کیف خوشین کو افشاوه جی هاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین افشاوه جی خزمت هاو بکین وکی پیدفی گهداران امی برف ججن قربانی وجین هم پیش وقت اوی ججن التوای بسرمان جهان پیروز کین توی بعد بسرمان کردستان پیروز کین اوی خازین ججنکا خوشی و کیف و خوشی و شادی بید هم ده خلق برنامه یا افشوه دهری نوکری الدور ججنه تا چه پیامه که لدور ججنه هوا برهوی یه ججنه کرینه یا نو نکرینه هندک کسی تاین هست خوشیا ججنه ناکن دیدنه هوا اگر چنه بشبه که گشتی دی بحث ججنه کین کو امی برف ججنه و چین و بسیار جیدان آیا بسیار مجی افشوه یا تایبت بیروریا 26 گلانه و کو صبح های 26 گلانه ل 26 گلانه سال 1976 شورش گلانه دست پیکر بو اف شورش ل بناره چیای کودو ل دوره حاج عمران دست پیکر بوب سر پرشتی جناب سروک مسعود بارزانی و هجمار کازورا پیشمرگین قهرمان هزار سلاف سرگیان همین شهیدن شورش گلان بنو همین شهیدن کرد و کردستان بن و سلاف بوان پیشمرگیت قهرمان جی اوین بجدار بون ات شورش 26 گلان دا وجا قداب که اینه بسیار که آزاد مگود شورش 26 گلانه ل 26 گلانه که صبحی هاوه که وی روژه کل سال 1976 اف شورشه دست پیکر بو مگود ل دوره حاج عمران دست پیکر بو ل سر پرشتیا جناب سروگ مسعود بارزانی بو اف شورشه و که مکازورا پیش مرگاجی بسیار بیجید حتی سال چند اف شورشه یا بردوام بو

0: بسیار گلک آسان ها لبا من آسانکاری هر بجارتن ندائینه مگود شورش گلانه سال 1976 دست پیکر بو حتی سال چند اف شورش یا بردوام بو بسیار گلک آسان ها بو پیوندی جی من دو جماره هنه این شیم رکافان هر دو جماره گرمه بشدار بن بری جماره بنا دیار کرن ام دا خازالی بورین اف شوه جی اش بینرد خوی سوشال میدیایید کن کو اگر که آری شکل تکنیکی اف شوه ما لایف برنامه نبو ام دا خازا لبوری دوباره اش بینرد سوشال میدیاد که انشالله شوه دهادی داده بینری آمجی کن ده اینجی الگرمه بشدار بن ایو یاوی چنده که بس پریکا رادیو دهوک و هروسا پریکا وان هر دو جماره الگرمه بشدار بن و گهدار شد
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دهوک.

دوباره سلاف گادر نگلکن خوشتوی گادرت برنامه و که ما آماجه بگیری که توریمه افشوه دل دور ججن بید بوچه هندک هست هست خوشی ها ججنه ناکن هندک اگر سرکی هنه که یه تین که نبونا دل خوشی بججنه هندک هست که دل خوشنا بم ججنه هر روسا پشوه که گشتی امی بحث ججنه کین ام چوا پشوازی ها ججنه بکین هوا بر هفید و چوا بون لدور ججنه اوا ده توریمه گنگشه بیلگل گهدارت میت خوشتوی اوید وین الگل ما بشدار بن هر گود نکا آخف نکا وان هبیل دور ججنه اوت آزادن کو بحث بکن و باخفن وکی ما گودی ما پسیار جیدان آیا پسیار ما جی یا تایبت شورش 26 گلانه وکو صبحی افروجه ما گود شورش گلانه ل 26 گلانه سال 1976 دست پیکر بو ل دوران حاج عمران سرپرست جناب سروگ مسعود بارزانی او پیشمرگت قهرمان اف شورش حتا سالا چنده یا بر دوام بو اوا اوا بسیاره ما یا و خلکیه بسیاره گلک آسانه و که من آماجه بکریم که که آسان تبر هفیه ججنه کری نه از بارم یعنی ام کرد که که آزاد یعنی حتی بیتا ججن باور بگه اما هم هر کرین تشت خلاص نابن ها یعنی میجید برکو ام صبحی کو ام او پیدویه ججنه اوید موین ام صبحی انشاءالله ده برهف کن بوچند نجاره ام تیلی نه دو ماهی که جوان برهفی ها یعنی اوی ابوی اما دیارده رفتارک الدف بارا پتر اما که آزاد ام پیدویه ججنه تیلین بروژا دو ماهی که بری ججنه هنده جارا جه حتی جلیک یعنی یله جارا ام جلکا بخو نا کرین اگه گشتی ام دیوان پسیارا آرسته گهدارت خوکین اویل گلمه بشدارد بن دور

جشن که پیامبر چهل دور جشنه. بو پیوندی چی امده جمعه دم دیار کردن. بو پیوندی ما دو جمعه هنگ گهدار تجربه خوشتی ویشیم رکا ون هر دو جمعه رگل ما بچدار بن صفر 751-401-97-42 هلا دیجی 0751-401-97-43 اف هر دو هلا خزمتا گهدارو بینردن.

بله گادارن گلکن خوشتوی حتی پیوندی ادبر هفبن امده بحث ججنه کن و گله جارا گازنده مش وی چنده اوه خلق بجید که بازار گله گران بید یعنی دمید بیده هلکفته که وک هلکفته ججنه بشه که دکاندارا بشه که دکاندارا که بخوب دلی ود بینن کلو پلت خو گراند کن خلق مجبوره کو بکرید گله جارا حوالاجی شویدی جا آماجه پیکر یا گرینگه کو دکاندار هفرکی بکن بازار خو ارزان بکن ایش بر ایکی باید کلو پلت خو کم بکن قازانجا خو کم بکن دا خلق وی گازنده نکد گله جارا داشکاندن جی دین سر بازار یعنی اف داشکاندن جی باره خلکی سفک کریه و جم حس کن که اتوار رو جا دا یعنی اف در رو جد ماین با ججنه که صبحی او صبحی افشه و صبحی یا مای وار رو جا بلا پیچه که هاری کار بن گل خلکی که که حتی نو گجی باره پترا خلکی پیدویت خوی ججنه آماده نکرینه نکرینه سپاسی و از بارم یعنی موچه جیه

0: بتایی و پینج هات ندا باش کرن نواجی جه در خوشیه راستی خلکی که ده پتر او که موسیت منجی ده صبحی ایشالله ده موچه خوار گرن و ده وان که موسیه جی وکید بجن تجی کن ده کرن وجا بشوه که گشتی ام ده افشوه بحث برهوی ججنه کن و پیشوازی ها ججنه بچشوه بید ده باش بید اوا تورم یه سرکیه حتی نو که جهنده کس هست خوشی ها ججنه ناکن بگو من هنده اگر اتین کلا و هست خوشی ها ججنه ناکن دیدنه هوا او اگر چه نبا موان اگر ها دیار بکن اروسا ما بسیار اجیدان آیا ده با گهدارت خواه وشینی گهداری آمد کن ده دوباره کم امی بحث شورش ها 26 گلانت کن که صبحی او روژه کو 26 گلان سال 1976 اف شورش ها دست پیکر بود که ما گودیم ما گود دورا حاج عمران سر پرشتی ها جناب سروگ مسعود بارزانی اف شورش ها دست پیکر بود حتی سال ها چند اف شورش ها یا بردوام ها آنجا بردوام بود بسیاره گلک آسانه بسیاره لوا من بسیاره این شنگو ریدانه که یا گرنگ بو ملت کرد گرنگی ها شورشا گلانه اش برهنده من بسیاره که دیگره جار از بسیاره تناف خویی وکید بشن از آمادت کم به خیمت که ما پیزانین سر میجوی ها خوه بید ناف خویی ها خوه بید که که ازاد ما پیوندین مامه عبدالله زاخل گل ما بش داره مومن عبدالله شبات باش بید
1: شبات باش کاک شبان باش ترو گشت ترو خوش تر همی وقتی تو خوش به صبح شکک آزادی جورا کنترولی و جماعت کنترولی همه
0: گلک صاحبی
1: پیروزباهی اولی که از پیشاهی که پیروزباهی ها ججن التو توای کادرت رادیو دهو که رادیو میاد ایکیه از پیروز باهی الحماس که مناسبا ججن قربانی
0: بله صاحبی امجیل تا پیروز کن پیش وقت ججن قربانی و الخیزان جی پیروز کن و التوایا بسرمانت کردستان بسرمانت جیانی تایی بعد بسرمانت کردستان هم پیروز کن ایوی خواستین خود ججن خوشی بید مامه عبدالله نظام افشوه ما سوشال میدیا نین پیوندی جی کتو ایکن پیوندی افشوه لگلمه کیف خوش بون پیوندیاتا اما بحث ججنت کنید تا چه پیامه که هل دور ججنه
1: خود ججنت بره ید بگا به یلک جیک فرقن
0: جدای آوید کیری دا جیک فرقن
1: بله
0: تا گو جیک فرقن جیک جدا نه که بحث جدای ججن نوکه و ید بره بکه
1: جا ججنت بری تاک شبان
0: بله
1: وقت روژا ججن خلکی چون مزگردی نبیجت کرد
0: بله
1: از دست پی که پیو بیجم
0: بله
1: و دا چون مزگردی نبیجت کرد و گل ملای گل مختاری داد مال و مال و چون ججنه همه پیروزت کرد
0: اینو که اصانی نه؟
1: گندت بره کال شبان گندت بره چی بین اما گنده ما بره گنده ما بیست مال بین
0: مل
1: و جا پشتی اینجه جی دائر خوارن چی چیت کرن هر مالا که

0: Qara cihabin həm də darit gir mağzın həbin çün heys ki dar təvən çet kirin, heys kit kirin بچیکاهی دست بچیکا دست خواهد ناد که خود بیرام پید من دست خواهد ناد که من گورت کری و حتی سحای من گوتی خود کور دست مشی تا سورت را هلی باور که برای
1: شما مام عبدالله مام عبدالله تو مال گلمه
0: بله
1: از بارم مام عبدالله نظرم آریشک که آزاد

0: مؤمن عبد الله؟
1: الو بله
0: بله بردوام به
1: بله
0: بقول بردوام به مؤمن عبد الله
1: بالرحمه دای باب
0: تبحث جج نگی تا گوت بره جج نو بره خوشتر بون شید نو که دینتا اگر چه نکو بره ججن خوشتر بون
1: کاک شما نبتشتی نو که های بله من هزرا خلیق بو خان یه دو طبق و سه طبق و چهار طبق و ابتشت از بر نبین یعنی جیناوان جینا روژانه بین بله. همه ابرو قدا با حتا صبحی خود کریمه یه دو بگاوه یه ججن دو بگاوه یا وی سیباق بکت بو زنگینیه بو پاره و پوب کرنه تشتکی پاسی چی بکت پاره کی باش دست پا ببینه تر یعنی بلاخر که او ضرر ببینه یعنی ججنت بگا بیشی برای خوب ده بین از تلفونه همه یعنی تقریبا جج پیروز کرد نمای اما جج پیروز کرد نمای تلفونی هم مای
0: یعنی تو بجی که ایکش اگر لوازیا جج نه اف تلفونه نه
1: اره باور که بگا بی یعنی دیچی درگه جره سلی دی نوه کن کامیره دی نانزان زان نوه کل پیش درگه اگه مرو به اون بده وقت نمرو به اون بده یعنی اول یادی بیمرو تقریبا جنجی بیمرو کانه اما
0: والله مخابن مخابن تا چه پیامه که کو صبحینا دوز با اگر خدا حس کرد ایکم روژا ججنه تا چه گود نک آخف نکه بو خلکی بشوه که گشتی
1: والله کاک شوان
0: بل
1: اما خاصتا روژه ججنه یعنی هم در گجه سل بین بلا یعنی الیکوتو ببورن رب العالمین جی دیل وقت بورد
0: صحت خوش
1: یعنی بوراندنا الیکودو افیکرنا الیکودو یعنی گل اکی یعنی ضروریه مهمه ابتشتا بلا نمیند حق مروف حق دیش الیکودو نه هل گرد سرا تشتا که چند سا دو بچی کدی لک کبن دی مغزم این طایبا با بچی کندی بین اگدی چند دفعی کدو و مغزم دی بود چی خواجه اکسل که خواجه ایز سراب
0: جان مامی عبدالله
1: بله
0: تا پیدویه ججنه کری نه مال کری نه یا نه
1: بله باید کری بانی در نا که من نشم در کرم همه بچی که
0: او چر ما وان چه گوده تا گوده تا بازار چاوه ارزانه گرانه
1: باوه که گرانه یعنی نزبه که گرانه بانی هره که موجبی حال خواه ویتاین ویتاین گران ویتاین ارزان تر بله گران بس بشکل اکی عام گرانه بله خیلی مخواب در فتت بینن و روژه توسا مناسبا
0: بله
1: بانی هم آوه یعنی دو عید نو نوروز خیلی مخواب در فتت بینن تشتی خواه گرانه

0: کرد.
1: بله
0: بله
1: مخابن مخابن حتی نو که کوهن دک دکان داره تیم با هیکل و پلیت خوی گرانتل لیکرینه از بارم که لجنه دیفچونا بازارید بردوامن چاف دیر یا بازرگانیش یا بردوامه اف کسی بله. کلو پلیت خوی گراند کن دینه سزادان و دینه دکانتوان جهتوان دینه قپات کردن مامه عبدالله ما بسیار ایدان آیا بسیار ما الدور شورش ها 26 گلانه که صبایی او روژه مانه
0: بله بله
1: اف شورش ها سال 1907 مانه 1907 مامه عبدالله 1976 ببورن دست بکر بو حتی سالا چند یا بردوام بو
0: حتی چند بردوام بی
1: بله اه
0: حتی
1: ای
0: ما اهل اهل بجارتن نینم
1: حتی سالا 1901 مامی عبدالله
0: بله بله
1: حتی 1901 که سرهلدانا پیروز
0: بله بله 1901 وقتی انتفاضه چی بی
1: صحت خوش برسواته یا درسته گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده گلک ساغ بی شبت خوش بید همی روژه تا کیف و خوشی و ججن بر انشاءالله
0: همین کنه تو اگه تو اجه هر بسا انشاءالله کیف خوشی ببورین سر سرفرازی انشاءالله کردستان همه سرفراز و سربلند به دلحمی وقت دلحمی و هر وسا بالمناسبه
1: بله
0: دبیجم موچه هات
1: اوجی درخوشی که ججنه ها
0: اوجی مناسب اوجی کیفاشی
1: که بگومان بگومان دنگو باسه که گلک خوش با او
0: رحمت ایما
1: یه تجی انشاءالله مامی عبدالله گلک سپاس گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمن
0: خیر و برکت

0: ام اکسپ چین پیوندی که آزاد گلی ور بگیرین حواله خوشتوی کاک آزاد شب باش
1: شب باش تیر خوش تیر ما مسایم باش سلامته
0: گلک ساغ بی کاک آزاد توی چوانی روشاته
1: ام پیش وقت
0: ججنه تا پیروست کن که آزاد هر ساغ بی شالله ما گود ام پیش وقت ججنه تا پیروست کن خیزانه پیروستی
1: من هر ساغ و سلامت دمش پیش وقت ججنه باش پیروست کن ما مسایم
0: گلک ساغ بی کاک آزاد کاک آزاد
1: بله ما مستا
0: بحث ججنه بکه کو امی برف ججنه و چین پیامت چل دور ججنه
1: والله ما مستا پیام آمین ام دعاش خود تعالی کین خود تعالی وی ججنه بو ما خوش بکت دلی ما خوش بکت ولاتی ما دا بلا نفس دا سر ملتی ما را کت ام دعات کین خود تعالی دلی ما خوش بکت مالت ما دا ولاتی ما دا هست بو ما خوش بد انشاءالله
0: آمین
1: نخوشی
0: آمین انشاءالله که آزاد
1: بله ما مستا
0: بو چه هنده کس هست خوشی ها ججنه ناکن اگر چه نبدید نتا اما دفعان ججن بیده اون ججن نبید اما دفعان وکی هم بیشین نرماله
1: ما مستا وش آینه خواه دیرنش خود تعالی دیرن من نو او خلطن چکو ما اختی ما ججنه تاییم اختی اما ججنه بخواه خوشی چه نکیم بلکه جان نکیم برخواه نکیم زاره کت خواه
0: تا چه پیامه که اکو صبحی نه دوز با اگر خود حس کد ایکم روژا ججنا قربانیه تا و تو چه بیشه خلکی
1: والله ما مستا نک من از پیامه خود گین مانا او اصرافی نکن وکل بیرن چیزی در نکرن نقلاتا خود کن من هیچ ما زانت کنه چند تشت ججناوی هنه هیچ ما ججنه بری که زانت چی بو ججناو خواه کرین زانت که چند تشت تراوی هنه ترم حتاجت خواه بکرد
0: از بارم یعنی بابت مزاختن زده شوه که گشتی گره که اف دیارده ها که بوی خلق مزاختن زده ناکد که آزاد ها گره جارا اف قیرانه مفاید قیران ها جهه نه ایک شوار مفاید که ام وکید بجن ام جیانه دیدگه این ام زانی که قیران وانک در سک دامه ام مزاختن زده ام انجام ناده این از بارم اف مزاختن زده گره که این بوی وان سال دو ماهی که ایویامه جه اوکو اوید حتی نو که مزاختن زیدت کن مزاختن خو گیم بکن و که آزاد گوتی که حتی شلای آینی و جی نه درسته تو مزاختن زیده انجام ده که آزاد
1: ما مثلا زانه ایو که بین نوستی نه هی
0: بله
1: ایو گاوی از زانم که چند تشتش محتاجش مالا میکیمن از را ما تشتا حمان نوستم تن بازاری نه از کمت اینم نه زیده اینم
0: جان که آزاد تو ایل گنده مانه
1: بله
0: جشن دفعه چوایه گنده جی وکی باشه را یا جی سپیده زیر راد بنا و چنان ججن دی کدو
1: ما مثلا هم هر ساعت شاشه دلوکت خوابت کیم
0: ساعت خوش
1: ججنه کدو پیروزت کین سرابان را کدت کین
0: ملی
1: ابا سلبین ها بد نبد زرو جنین ها بد دست کدو حمام دست کدو چند دست کدو مزگات بد المال اطوان بد ایک ایک بفرق جدا یم پیوت کین
0: ساعت خوش کاک آزاد
1: بله ما
0: این گود نجی وکی ما باجر او برهویت بو خلکی پیشوازی ها ججنه او شرینایی نکا چنه این جی وکی ما الباجر هات بنا ویره این جی ایتوات خمالی نه
1: برامش باجر هات اینه ما مستا
0: بو چی ما این گوندان اینه نه این مویجه باهی و گیزه کت کت هجیر ها وکی هم بیجین کزان ها شینا و بقلاوی وان چکلتا هکر او بن باشتر نینه
1: گلک باشترین طبیعین مفیعاتی هم پتر بس با ما چکین یا ولی هاتی ما بسازید همش با جرادی هم راستی در بید
0: والله مخابه ننی والله مروف خلک گنده بید ننی وید مروف تشته همیه مای خومالی بید ننی نه اولا که گل که اجی اش باجر از هیکا و فقیش باجرات به ما گنده مگو نه او نگنده او گنده او گندش هیکش و فقیش باجری بچیتا گنده او گند نگنده او باجر او شو بکیم
1: ما مستمانی بد گند بد باجر بد تمام کرد تی گند نه کو گند نه بد باجرش نبود داد چیل گندی های باجر اینی نه بد باجر های گندی نیه بد تمام کردی یکی بدم تمام کردی تی گدو بین
0: وای کاک آزاد ال گند زاروک چه وقت نه ججنا
1: زاروک کی من ما مستا
0: کی من تن
1: گل دی بابت خوابین
0: نه گل دی باباتن
1: بله
0: هندک دفمل باجر انا زانم کال گنداجی چوا اندک بجن شرم معروف زارو گل دای بابا بچتا ججده تو چن گل و گندی
1: مام ساس نه گلی گویی نه چون از خواست یک شون کسانم
0: بله
1: زورکت خال گل خودم
0: صحت خوش اش بر چه بفاید وی چنه
1: مام ساس مروبت خو حمانت از بودم ناس کرنه
0: بله
1: مروبت خو ناسد کن ایک ادینا بخوالا توایا و مات توایا و مامی وای را مامی وای همه مال از چی مال از چی بود بناس کرنه
0: جان صحت خوش دفعه دابونری تا جیبید اوش دفعه جشنه بید چی تا جشنه اگر زاروکینی نچو اما مزن جیبید ناشتا جشنه ما نه
1: از هوال نوان گل مفتاحم یا زاروی کت خواه
0: تو هوالی گلوان
1: از گل هوال مو اوش گل من بیزانی خاطوال گرنش من
0: صحت خوش که آزاد هوالینی یا بابو کر از بارم جانترین حوالینه
1: گلک جانتره و مربعت عد شیه کتر برگید مامستا
0: وی که که ازاد
1: بله مامستا
0: ما بسیار ایدانه بسیار ما الدور شورش ها 26 گلانه که صبای او رو جمانه
1: بله
0: لسال 1976 اف شورش دست پیکر بمانه اف شورش حتی بله. سالا چند یا بردوان بوم
1: خود تعالی شهید نعفی و آزاده که
0: تشمه
1: شفای با بین داری نتنی رید
0: انشالله ایکم شهید شورش گلانه ناوی چه بود که آزاد تو زانی؟
1: اتا گود بیم صالح بی آن
0: راست راست
1: حوالی صالح
0: سید سید عبدالله حاج عمرانی بود بله
1: دست خوش حوالی گرد مکر یک پسیاره دیم ما اینو
0: من جاره که اینا با دور شورش گلانه ویشوی ما بدل کرد ما گود حتی سالا چند یا بردوان با افا حتی سال 1909 یا 91 دست تت خوش بن کاک آزاد صحت خوش گلک سپاس همین روز تا کیف و خوشی جشن بن انشاءالله
1: خدای گلا بد مامستاد خیر بمینه

0: بله گهدارن گلکن خوشتوی ام دمهیک پیوندی ور بگیرین حوال دیرین یا رادیو دهو کشمه جل گل من بشدار نبویه که باسم سپین داری که باسم شف باش
1: که شوان شفت باش و اوی همی گهدارت رادیو دهو که بجورا کنترولی عزیز ما آزادی با همی حجکر و حوالو برادرت ما
0: گلک ساغ بی که باسم سلام و رزد مجی بو تهنه بو خیزان جهنه بو همی گهدارو بینرد مید خوشتوی هنه ام جشن قربانی پیش وقت تا پیروست که اینور خیزان جی پیروست کهیم
1: اچه به تا محکیز کم و ام التا و مالبات و الگی آزاد و خیزانوی و همی گهدارید که بگاه به گهلمه هید خراب پیروست کهیم ام دایی که شهید ها پیروست کهیم و پیشمرگید قهرمانی ساتری دا پیروست کهیم ام جینه و هندی چون که که دلوپا خیرا مهما بید ده براوانگیل دست کفتید ملت کرد کن دست کفتید خینا شهیدا کن که اما خین بوریدی ده براوانیش حقیه کن ده دشی زوردار راستید
0: صحتا تا خوش
1: اونجا که هم عزیزید منی که شما
0: گلک صاحبی توی برزهی که باسم توی بسلامتی اما ما دنگی تایش بیرگیری
1: یکی شما حق خودی توزانی وقتی دیجنه مرو به ایکانه یا و جا ایکانه تاوی چه سری بهید
0: خود هاری کار بید
1: خود مشکلید من و حیام هده زور بوید
0: خود هاری کار بید
1: یعنی
0: شما
1: از خوش خود رفم ها
0: کاک باسم
1: بله
0: بار بگه مهمی آریشه تیم یعنی آریشه آریشه و که باسی خلاص نام
1: به ریچیده بس آریشه بنامال بین آریشه دوستا بین آریشه توالا بین خود... و جا تو زانی پلی و حکمتی غم نسیب به هر وی هنه هر طالبه یه

0: حطت بشي بس امورت مروه درس كي طبعا تناشي بخوش بكي
1: والله راس بيش
0: وقت خلي دايرا خدورا
1: خدي هاري كار بي
0: قدا قدا
1: فان قدا فان اريشا همي ابداني نرخي دي كاك باسم قدا فان اريشا خرا ابداني نرخي كي امي برف جشنا قرباني وچين كو جشنا كي جلقا بيروزا مانا
0: اكيد اكيد من رب العالمين هيك يا بيروس نابو بو في بشرين الدونا
1: بله پیامت چیه بو خلکی خلک گله گازنداد کن بجن ججنت ما وکی بره خوشیت و نماینه حتی حوالی گل ما بشدار بونجی کو جدایی که مزن های دناف برا ججنت نوکاویت بری نوکا دا حکار جی دانه دیار کرن بو چی اموت بجن ام بجن ججنت ما خوشی نماینه هنده کس هسب خوشی ها ججنه نا کن
0: خوده کسی شما در رای با قیرانت نخوشی سر اخرا دادی نخواره تا من کسی نپشیدار نباید با نخوشی ها درسته چند زنگین بی تو چند فقیر بی
1: ویه
0: همه پشیدار بود نخوشی افضافه سرمه دادی نخواره
1: والله راست
0: اوزی نه ام هو کاری را خودورید ما هو کاره جا وقت را خودورید ما هو کار به ام جیدید گیرجو که وادا کلید
1: بله
0: بس از وینا که ما او کو امشه که دودید کبی نخید او رحمامه نمایه او حجه که نامه بایی کدو نمایه بله هم با نگه اینه ها کاره دوزانی سالت نوتا دا چشمه نبو یعنی ظروفی توید نه خوش نه بس وقتی حیطات باشی حجه که نگ مبایی کدو ها بود بگاه بی آسوز بایی که کشوان گلک آسوز بایی یعنی تو باید که نه نش عیده نه ساله نش نخوشیه چه تشتی نشمه یه وقتی من نویانش در راکل تش یدی راکل یدی شیدی راکل یدی خسر یدی مازن کرد یدی خل یدی دیر کرد یدی نفسای خراب بو اکی دواله تا اگر از جورا منا گوتی
1: الویره کک باسم کک باسم ببورم
0: با عبد نویج و جامعات کن و عبد حجی و عبد
1: خوفی
0: مگوته تا یعنی محترام ببلا کس خلد منا گعید بس والله و بلا و اتلا حجمون ها کوال جامعات تجید بید نویج کن بلا بین مالا خود چهار نسی حتی الحیال خوشی بکن چهار نسی حتی المشی بکن و
1: وجا اجی دوا بیشم کک باسم
0: بقیر خوب چنه حتی مازن خو
1: کک باسم
0: بگشتی بنگین کره شرکت آبد باب دوست منه ابل مالا و مازن بوی رزو صلاف بوی مالبا تاوی انسان ناده بود به تلفون هایی که مگوته عیداتا پیروز بید بود همه باسم مگوته بله گوته کنی فید میشید به نمه عیداتا پیروز بید تلفون را گود جان وکی ظلام و ده مال ده عیدامه در نخوره ده بخصاد گلو گازنده جید کن ده چکره تا خو خود نه تو بچکره ده امال همه ده حشمه بکن
1: ویه
0: وجا اوه یا درست ده همشین امال ده ایک و دو حشه ایک و دو بکن و بسیار حاله ایک و دو بکن افتیا غروره هم خره گرتی ها شریطه و دیوانا گلی و گهدار و دفن بلندی هم خره گرتی خوده وکیله اله و بابه وید بید از او اوه وطر اف سیستم اف نفس بلندی بس نفمه کرده داره یعنی بلا از وکیلی باغ بم یعنی کودک و تشتی پرده پیدا دم آن شرم جید کم نخید یعنی از نفس بلند زیاد ناف مده هی اب حق خود ناف چه قوم آدانینه و جو هوه هو کاره اگر خود
1: دکی شوان کک باسم اچین
0: بیم پسیار حاله تب کم همه گلاس های که آبه توخم چه زحمت ایست منا کبید
1: کک باسم
0: اگر از او به مدین خوب بوید و من او بوید او خود پیغمبری گوتی و دیف را گوتی هم من انسانتی بکار دینه والله به دست سیار حاله تب که من سیار حاله همی کسی گید کم
1: جان
0: پس حال کرد چار دینا بری کم دا به سهارامش سهاراتر لاتر بید از دیبین بلعاو بیتنک من اصم مازنم برو بابا تو مازنه چی آخر تو چه دشت برو بس خودی مازنم همی چه نینی دشی نبر به آخه و حکه هم مازن بید بید ام نمری
1: حکه هم دفن بلند بید و
0: غرور بید و مروز دیف مرا بین
1: بید از بارم تهاش منینه
0: و همه دنیا عالم خرد تو عتیب و مبکه تو هم خرد عبس هم ببینید
1: کاک باسم
0: و یا بیدم خل بکنم از بلندی خود دیر بخیل
1: کاده در فتب دمجی کاک باسم
0: بله بکشم
1: در فتب دمجی بابو کاک باسم صحت تا خوش امادم تو بجی کو گل جارات بیتا قلبالا خل مزگفتا الجادا دمید بیتا ججن بازاری قلبالا غم با هم وان برهویا وان شرینایا و چرزاتا هم بوکیت کرنی که باسم مادم کس نهیتا ججنامن اما هم خود خوی
0: خدای وای کلمه تا او جنک کر نام کری
1: ای وجو نه تا
0: احمد
1: یا ای وجو ام کری نه کا جنک بیدیان امین ام بو کی کری مدام کس نه د ججن لواز یک کته ججن اما هر مال خو وان چرزاتا وان شرینای وان چکلتات خود
0: حق خود دا بوتا بجم يعني افريقا به تاخید فقیرا
1: بله.
0: گلا باش نف تاخید دیتر چکو اوید نه نزیک یک بند نمرو وید یک بند یعنی گلا باشترنش اوید دیت و اوید و اگید بجن چه که خانی تو باشتر و فرای تو باشتر او ایک جار همه در ساله بشود دیگه اوید دیرخید فقیرا باشترن او پدر چنه دفعی کدو و دا دیتر جی اوید که ترنجی خود برا خست کهو دشو خیش کهو پیر او نبانم کهو هم هف جمله که رئیسی هاشون که به پشتی حیلی کدو کن به بسیار حالی کدو کن اما ظلام و لوازه که گل اکا کری تا کتی هنف دا و پیوی هنده اول از خود چکم باشین که از تو باشین که شما گکی آزاد هم همه پیشونن که خدا بکنه و او بیب که این یا خودی گودی بلا هم پیش چاوه خود ببینی کمر هم چند داوت شیمی روژه او دی چند موه شیرن اجاوید امه بکنه یا خودی گودی و هف حیدجی وقتی درست بود خودی دان های خودی چه تشتایی کش بالایه که اول بشوریه که نه چه که گیر
1: کاک باسم
0: انسان دان های و حج یا دان های دا ایک و دو عفو که اینو کشی نسر استایت ایک و دو خب ایک و دو بده اینو بسیار حال ایک و دو که نگه من فقیر که بید دیف امکانیات ایت خود دست خوب بود ریش که این من اصاق که بید هاری کاری لیک که اینه و من دان امرک ما بید بخوب چین چار کلمت عقلی جوال گیرین گسوهی امشین مالا خو خیزانا خو حیال خو پیبره ببین او را خود جوریت خوشی پیبره ببین چکه شما چکه تقدر عجید کم بس مانه توزانی
1: دیگه امده دست زاده این چکو تا درفت بمنه هیل از باخفم اما بس تو آخفتی وجا سزای تا وکی هم زانی که تو استران بیشه که ملی استرانت وکی بجن گلکت خوش بیشی و ججنه و تا سزای تا اوه چکو تا درفت بمنه هیل از باخفم گلتا پسیارا آراستای تب کم کاک باسم و تشمیش جیل گلمه بجداری نگیریه
0: از دیدار رادیو دو کم چون که باب من نادر سپین داری خودی ملیت و او یک همی گدارا و یک همی عزیز عفو کرد باب من یک شوا کسا بود که خدان رادیو دو بود یک شوا گدارا بود یک شوا کسان زنگین بود یعنی هم حتی ملینجی هم قردار رادیو دو کم و کسید و یکی هوا یه جامعه رو یه تحجی چه جارا پادلوی و سرمنا را بید دمسترانا گوتن جیب خودی پترکاش میجاید اما بسترانا چه من احترام با همی استران بیجا جی هایی همی چیزی را استران بیجا جی فکی خواه هم بری خواه ندیتی نه بس استران جی قدره هست بو یعنی من جدیر بو اینو این خواه حکمه هنده با اگه بیجن مشکله آره شام افتر لیاتن بس فضل تنها علم از ده بو هایی که بیجمو و از ممنونمو
1: هم سپاس داره تین
0: و مال باز و کسب کار وزی حاضر
1: گلک ساق بیم ما مستا باسم سپین داری کلم که دا گهداری استران
0: دنیا اے ہنا دنیا اے دنیا اے اے لے ہے دے دنیا اے دنیا اے دنیا اے اے لے ہے دے دنیا اے اجنا سی ما دیا لے دے رب دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر د

0: وي صحت خوش وي صحت خوش وي دنجتا هربت ان شاء الله كاك باسم سبينداريم كيف خوش بوين پیوندیتا و جار جار خود دیار بکه وره به میوان ما و هندک اوه ججن ها ویتم شوه که تا میوان بکه که رو جار ججن دا بمستران ها بیجی
1: اصلا مستحدم برا حتی رو جار دوی عید از این دو که هند ها جایی مبنم هر تشتایی که از این مستحدم
0: ده ام بلا خوش تفناک
1: برا دیچه که خور را که اینو ایجاد چی نسن گرا
0: ده ایشالله اوجی کارا که پیروز ده دستت خوش بند
1: اصلا ویتا ما چی که
0: رو دو کلاب
1: بود با همی کارمندیت را دیا دو کمیت عزیزین و همی جهت رزین و همی دعمه دا ادا خاضر بونه ایجیش هوا و همی کارمند را دیا دو کم چکو پترک آش میجه علی دیر کدیم بس اگید بیجن خودی مازونه و اجی و اگید بیجن ریوه بره پس ما مومت خومه ویده
0: تو جی ریس پی اگی ها وای خودی
1: حکم هند ایجی طرف دنیا تو سانه یعنی به تو شکی بخوبی که ایدا بشه حیال خود جی بپره بای و از جاره کشید بیجن دامو دزگیت حکومی پام یه پاستی لقا و لجنه و ریخ خستن و اگید بیجن دایرت حکومی از دست و چاقت خراجی ما چید تمام بشکاندین و قدر ما گیرتی و رزال ما گیرتی و هر تشتایی که هلجه بوی نیجی بو خلکی خودی سرشاده مکس بقابی بخو مالا خونه کرینه لیم پال پشتیم خلکی بوینه و پیلیان دیجی که دستی من یه هاتی اگرتن و چاقت خراجی ما چید کم و اید دنیا جی ممنونت ما رزو سلاف جی بو که من برهیم امین که ری خسنی او جی پال پشتایی مازم بو بو من فضلک مازم ایوی سرنو و همی و عزیزا و فراد و بنگین و وکی به سر بست و مس و لقه و خرا جواب خراج ما چی کم و پیشواق جی حیده از خرا پیروز کم و رزو صلاف جی باوا ممنون اوام ایگ دیگم
0: دستت خوش بودم که باسم سپینداری حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دوک گلک سپاس بو پیوندت ها جوان

0: ما قلت دوم هيك بيوندي كاكي بواسم سبيندوري بس والله برمي جميعاي بيوندي كيري ام دي جميعاي كاين دوم هيك بيوندي جميع شبتا بوش بيتو بيش وقت ام ججنا قرباني التاو خيزانه وهمي قهدارو بينار خويت راديوني بيروست كاين
1: جزنا تاجي بيروز بيش وقت ويا هفولت ما ويا قهدار في برنامي بس خوش التاس كان سكوت قهوات كان بو برنامي جالك خوش بردوام وطفان ورسمت حاضر بون الدجنة وهبالت ما كان تخو حاضر كيريان كان كاري خو كيريان هنهم شواناتي نخاري
0: دفت تا كان كاري خو كيريان بو دجنة جامعة ام دست بگه دا خواست ساخو سلامتیه بود تدخوازین تا چه واد خو حاضر کردیه بود ججنه؟
1: بله دنگی تنم
0: مگود تا چه خو حاضر کردیه بود ججنه؟
1: ها بود ججنه والا خود مجید هندک حاضریت کرین و وکی همی ها والا سانه همه سید کرین نشرین یا نو کرین نشرزانه
0: و کاده چه گرینه کاده؟
1: اگر مثلا مروی این یک هزتن کاده چه گفن بسید سامنه چه گرینه راسو
0: و ججنه دا که کاده کم تنه چکرن زانم بو چی؟ ججنه چوی؟
1: کاده کم تنه چکرن راستی ها که بینه چکرن جگلک راستی خوشم سکر اکشتن چکرن و زید لو بینه چکرن جبتان بینه چکرن مرسی که بارا چه بسیشتن من خاضریت خو راستی بو کاده نگرینه لازم در بکش نفشتی های دو آن اگر من چکرن جیده که گن انشاءالله بیگه کن اما ارژی خوشی ها که زیده ترم بو ججنه
0: بله جمعه که آزاد
1: بله
0: بکرم چه رفتار کرم که
1: کرم که از رفتاره که بینم گلک و گلک آجان یعنی مازونه ماله که آن برای که مازونه آن کاکی المال دا گلک جاران رفتاره که آجان از بینم مثلا در خارنه که چی کتن تشتا ججنه همی حوالت خو آن مرویت خو تایبت جیرانت خو همی ها کم کتن گلک یعنی کم کتن ویره خارنه ججنه یعنی
0: جانه
1: ججنه گلک و گلک افرافتر از بین می آجانه
0: بو چی آجانه جمع عبدین ناتا
1: خود بینتن و ایک صدقه گلک خیر یعنی مرویت مروی همی تنن مروی خارنه کن
0: بله
1: کنه ایک این یک تاگوتن قربان سرژی کتن آن از خیرکاو ساجید کتن از جهر خیره مروفید مروفید خونیان جیران مروفید از دون افراش تره گلد مال و گلد ها اتاگرن یعنی مروفید خونیات خونیا کن کن و بخارنید خون یعنی هم پیواندید مروفید پیس کبن و هم پینا جرمه کدو یعنی سلوینی اکشتای کن صحابت همین آمین خونیات
0: جان جان جمعان تا بحث رفتارک جوان گریا ججنه که بحث رفتارک کرید که تدید که او رفتار نمینید ججنه دا
1: خدا اصراف کاران کرد و یا نمیند ججنا دا ام گلک گلک ام دفن بلندین ام گلک ده گگو ام بیجن که که دوی بیجن ام خود زیده اینه یعنی ده جارا وکی ام ده کسا مروین فلبونه کسا که ما بینا مروی دا آن مالا اگه دا مروف شونه گرد چه مالا هم اوشی گلکا ندانه اصیبی که موه نمیدن اوه بلان بری همیاد چینه ججنا نیاسف خو نیزی که خو دا اف حساسی اف نخوشی همه این طرف بینا مروی دا یعنی گوه هم مالا مروی خیر خوشی بتن و صلاف مروی گل همی مروی
0: جا جان اف رفتاره تا بحث لکری کو یا جان و یا نجوان جی کو ارمانش به همه کو ام او رفتارت کری تا به ججنه دا امی همی ها که این رفتارت باش جمعا از پخو گل جارا رفتاره که بینم یعنی نبست ججنه دا پرانیا هل کفت دا اوید نتوید آینی و حتی دو ماهی که بیروری ام نو بینین یعنی جلی کردی یعنی ججنه دا باور بکه یعنی دیگر احتمال صد دو صد زالا ما گنجا دا ایکی بینی جلی کردی البر بو چه ام گرینگینا دا اینا کلتور و فلکلور خو ام بونمونه ام جلگت کردی بخو جلگت کردی بکنین ججنه دا دی چند یا جوان بید
1: برگرنه
0: لگت کردی بله این پتر گرینگی در نجلی کودی راستی آفرد
1: که هنده دارا کودی کاری را بن یعنی اندکش کنا گرم بلکه گنه زلگت کردی ایلا مروه که ظلم اکی مازم که هنده دارا گنجی اولا از خشکو کرم باشی لکم اجید کنه
0: در کیمن کیمن انی کیمن انی اگر گنجی مهمی بجلی کردی
1: بچید بلکه هرونا کنه در خود دجالك وجالك خملك ودي جوانيك ودي ده تدجني
0: بله
1: ودي يعني تاتي دي واتر بنجي
0: بله صحت خوش جميعا
1: جاي
0: اجت اخذ لك ودي ما بيت كرمك
1: نخير مثلنا ما يا هم
0: ام دا خاصة صحة سلامتي بتت خازين تدرس اتنان داري كارجي كا
1: ان شاء الله ايكو دنابين انجي همي دجنا هم يا بيرس كام صحتا هم يا خوش بدا
0: جل لك صار بي
1: ان شاء الله دجنا بتت دار بها كخير خوشي
0: ان شاء الله
1: مطلبو هاني هفالتنا
0: ان شاء الله
1: هاني نخوشا هاني هفالا وحساسي نخوشي ناني تلتم والله هاني الايكو دبورن
0: صحتا تخوش
1: صحتا
0: تخوش جميعا ام دی بر سواد روز بوده هل بیشین کوتان دوستان انده هاری کاره گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گل مدا دوباره و سه باره دا خواست سخو سلامتی بودت خازینو ججنات دوباره ام پیش وقت تپیروست کن.

گهدران پیوندی جمعی هم گشن دویا و خلکی کرف خلکی جاوکیری بود دور ججن قربانی و دوباره و سه باره هم پیشت وقت او ججن قربانی توا یا بسرمان جهان پیروست کن تای بعد یه کردستان پیروست کن هیوی خازین ججن که پری خوشی و بختوری بید بو مهمیات تای بعد بو ملت ما یه کرد مگو چورش ها 26 گلانه ل 26 گلان سال 1976 دست پیکر بو ل دورا حاجی عمران اب سرپرستی جناب سروک مسعود بارزانی و کو مکا پیشمرگیت قهرمان و اف شورش حتی سال چند یا بردوام بو بر صف حتی سال 1991 سرهلدانا پیروس یا بردوام بو.

از بارم هلدومای که برنامه پیوندی زوری تین که که آزاد ها چار حوالا گلمه بجداری کرد برسوه هر چار حوالا یا درست بو مامی عبدالله زاخو آزاد گولی باسم سپینداری جمعه محمد منابط وان هر چارا که ند پیشه کشان دا بو خلاتی که رو جا پیشم بیمده پیشه کشانه که این دو خلات آجی پیش کشه حوالا کنی ویوی چندی که بخت همی حوالا اس پی بیل گلمه دا سپاس بو گهدارید ما اوید حتی نوی که دمی خود همه گهداری همه کری سپاس بوان حوالا جیر گلمه بجدار بون سپاس یکا بسنور بو هفکار مجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شفکادی شاد و بخت ور بن خاطره.

افسانه گوسه بود دریا 5000 سال به نام ما کرداد گله کی نبدار بود کسیم گو جهت حز دکر و نکاری من حس کرنا خوش هم را اشکال بکر سیب کم نهگریش دیاری هم بکر سیب بگل میخکان ده تید چاندن و دیاری هم بکر دو مال بار جهت غیدی بانا هر وحاجی اف سیبا نهگریش دیاری هم بکر ام دخوازن و سیبا هانی به نام خود جارک هدن زندی بکر

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى

رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور بکری سری هر دمجمیره که کرتیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: پیشاتات یل هودن
1: راز گویو پیام راز درش میمیا
2: ترا هف جهشتنی نه دناز برا حولاتیانو دست حلافه
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مدن

رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکه.

رادیو دود لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن. رادیو

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب گی شه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو يبگه راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه

سرح جمج راديو يدهوك بهاري كاريا هفكار خوصالار جليل ده خلق اگانيش برنامه واسبه باش پیش کشکن چه سروت و سامانج دلووانی مزنتر و بلندرنینن بلالبیر دویدن دو کسه که دولمندی لوهندی بشی جوه سروت خوب ده خلقی انکود گل خلقی دلووان به دکو خدای مزن جید گلده یه دلووان بیدن سپیده باش گل هیویا روژه کاتجی شادی سرکفتن بختواری و ساخلمی بو هوین هیجا و خوشدوی ده دست بخلق عبروژ برنامه سپیده باش گینو هیوی دارین بشین خزمت هواب گینو برنامه عبرو ببیتا جه رازی بو نهوین خوشدوی هر جه گله نو گهداری آمد گن ام پارتی نه نو نشان هلوست اکنب خام عزدین باب میوانی ده پیش کشی وگین

پارتیبون شانازیه، پارتیبون سرفرازیه، ام پارتی نو لیونا بین، او ریبازا بارزانیه، پارتی هردم پیش روه، بو کردستان سروره، یه بوید پارتی بجمینید، ده مرنا خوب جوابینید. بسیار گشگار و متینی، بسیار گش زوزگو سفینی، سرکش داستانا کی بو، که خبادگر بو کردینی، هر پارتی او ده پارتی بید، کردستان ده پاراستی بید، هندی نیارت مزور بن، سرور ما ده پارتی بید. هزار نخوشی مدیدن، گرتن و کشتن مدیدن، خم خور ما بس پارتی بو، پارتی المیدان مدیدن، بو براتی و بگوشیانه، بو آرامی کردستانه، او هزرو بیرن پارتی بو، آشتی و آزادی.

گهدرن هشو خوش تفید روشه گاکی امرو دال 26 گلان سال 1976 شورش گلان پیش کفتن خواست دست بکر امرو که 5 سال بسر اوه شورش مازنده در بازد بن لی یوبیلا زیرین شورش گلان سلاو ریز بو خیزانو مال باتین سربرزین شهیدان سلاو و ریز بو پیشمرگین قارمانین کردستانی سلاو و ریز بو همی او کسین خبات گرینج پیخمت آزادی و سلاو و ریز بو هلگرین شورشا گلانا پیشگفتن خاص.

گهدرن هجو خوشتوی دیکو باب هردن بزاوید گن گو پرورده یکا باش پیشکشی زارو گن خوب گن دگو هف زارو گت هپشتی مزن بن و تیند نو جواکی دم لسبگه او خو کسانن سرکفتی و سرفراز بن و بشتی هنگه بو جواکی جی ببنه کسانن مفادار و برهم هینر و پاشا رو جا خو و هر واسا جواک خو آوا بکن لی ایگ جه کارن گلکن سیر ین پرورده اوه گوه هندک جاراده ای که باباد ویدن روشتی فیری زارو که خوب کن بلی پرفتارکا به روشتانه او یا تند چوا ادگل مبنو گوه داری اوی بابادی بکن گلک جاران دمی پرورده کرنا زارو که دیکو باب توشی هندک شاشی انگلکت مازند بین و اف شاشیت ها گلکت بر بلاو نفخیزانت مدا الدمی کو زارو که فیری قوشتید کن اگرم الویر بحث نمونه که بکین بو نمونه اگر زارو که ده جبیر بگدن صلاف بگدن دمی کو القطاب خانه زفری دمال صلاف گده اندامت خیزانه دیکو بابو خشکو برو اندامت دیت خزانه

جنجی دمی گو مهوانک بهدن هاوزارو گه ها چه فام نگدن و چش بیر گدن به صلاف گده اوان مهوانه اش برگو صلاف ایگ جه نریتن جوانن جواک کردیه و هر واسه آین پیروز اسلامی جی گلک دا کوکیل صلاف کرنه کریم الوی دمی دیک یانبا بلبرجاوه اوی مهوانی برجاوه کسانن دی ده زاروک خوب پاش ببن و ده بجنه که صلافاته یان ده بجنه منه دی تو صلافگی دی سادش بیر کر صلافگی یان جی ده بجنه اوه بوچی تو فیری روشتی نابی بوچی تو صلاف نگی اره الوی دمی دمی گو کار ودانا ده برانبر اوی رفتار زاروک ده اوه نمونه که گلک رفتار اندیم بوی رنگی خوصا یا بی روشتانه بیدن پاچه ها ده زاروک ده فیری روشتی بید و ده انجام اوه رفتارا ده چه بیدن دمه کدود به جی زاروک خو به روشت یان جیک به عقل او ایدی گهداریات ناگدن اجبر گو زاروک ده دویده می ده دل برام برده چی ده چه بریده و نیارک ده تماشای ده گدن نک وک ری نیشان درک هر واسا ده باوری پوی چنده اینید که براستی کسی که به عقله به روشته و ایدی بزاو بگو هرین خو نکتن برانبر اوی رفتارا نجه خود یا تو برانبر زارو که خوب کرد اینی اره رفتارا جوان و شواز جوان و پسند ده چه بیتن همشه این به روشت که برز روشتی فیری زاروگن خوب بگین نمونه که وی چنده اگر بجین تو بخو لرخ زاروگ خو راوسته و گلک گرمی صلافلی برانبر بکن صلافکه اوام میوانه تایان وقتی توش در وی مال زوریه مال تو بخو ببه نمونه بو زاروگ خو و بدنگ بلند صلافکه و حتی صلافک زاروک خوشی داکو اوجی جتا فیر ببیتن و اگر تدید جتا فیر نابیتن و چاول تنا کتن شیرتان لبکه نل بر چاوه اندامن دین خزانه و هر واسا نل دف میوانم دیر جچاون خلکی و آرامی بیجه گیان من خوشتوی من خلق گلک دی دل خوش بن دمه کدو صلافی واد گی و پسیار روشا واد گی و من گلک دویدن و از گلک حسگم تو جی بوی رنگی بی دمه کو میوانک تیدن یا جی تو الدر وی مال بی و بهی اجول صلاف گیش برگو صلاف جن نریتن گلک جوانه افجا بو همی رفتارو گریار نوین دین شاش تو چه اوی رکیب کار بینی یاندمه تدویتن رفتارکی و روشتکی فیلی زارو که خوب بکی بو باسی مفاید وی بکن منمونه سرسلاوه اینا و دی بردامیل سروه نمونه زارو که خوب فیر بکن گو صلاف گرن گلیلا دل خلگیه نبتنه ارکک نچاریه زاروک خو و صافر بکه گو بوی صلاف گرنه کسان اندی دلخوش شد بنو داکو اوجی پی دلخوش ببیدن نکو ارککی بخودانی دول بر گرام ببیدن اولدیمایی ده بجین زاروگ به ویانه و ریز گرتنه فیری روشتید بیدن نکوب شرم زار کرنه و لومه کرنه چجارا بزاوا نگب رفتارکا نپسند رفتارکا پسند فیری زاروگ خوب گید

خونه که خونه خودتیم بابی جره گوتیم کره منو خونه تا بخیر بیم خونه تا قلو الله و سیحت بیم ازارم خلکه ترشو تالان بابی تدانیم فرحون المال سلو پیرکی خانه وشتی سالم سیدر باش رای قولی جیدر ده پیر بیر

هندك غوتنيت هين هندك شيرتيت هين كو برفشتن پیرو بکتن بو خوش کرنا پتر یا جیانا خو بو بو روحن کرنا ریکا جیانا خو اگر تل درگه هکی دا و پیش وزی التهات یا گرن گلک یا سار بو و نیا گرم بو هر جدست بگن نچجور به جب بوره از پشاشی هاتیم اجبرگو هر بینگا و گادو بونا و جور یاوی درگه پاویجی ده او پیشوازیال دهه دکرن ساردر بیدن و دو دهش هیه بچی کرن کچه و ساله ده ورز پاییزه هیه بو وریانا بلگا دویدن ناخه هر اکش مجی ده ورزه که پاییزه هبیدن بو چه؟ بو وراندن اوان کسا اوین کو پشاشی و معین آیند جیان خودا هر بسر و چون اکادمی هر درنگ بونه که حکمت اکی دیدا گبتن خدای مازند زانیدن چیم لوا الدم بیدستی دلتد بید درنگ آرامی خورا بگیره و دلتنگ نبه یه دلخوش با و دفگر نجیم با و بکنه اجبرگو دو برپرس چار سرگرنه همی کشه این جیهان نینی هندکشوا بو کسان دیجی پیلا بزاوی نکه همی تشتان بزانی او گلک هزر دوان ریدان و بابت دورو برن خدا نگه چاری شهیه بلا تو برس و هندکان نزانی جوانترین هست اوه کدوش ناخ خوبه هست پنده بگیگو دو بینگا و کار راست و درستت هاویجی بلا دنیا دشمنه تبید گل گلک یا جوانه و سرشت به گلان یا جوانه لی جگلان جوانترن او کسین کو هست کسان اندی بریندار ناکن بید جیان او هنگ نبی یا ده هزر تعداد کر بلتو یه حاتی گازی گرن لوا بزاوی بگه بامه جدمن خو ور بگری دمه کسی که دلتا شکند نخوشی خو، نرحتی خو، دلتنگی خو سر کسی که به سیچو به تاوان دا نرشه

0: امشمر نهیس پیده گهدرین هجاو خوشتوی موست محمد صادق سلیمان لستودی برهف و کردیا دنگو واسه برهف گرینه ده پیشکشی موهاو کتن تو گلک بخیر هاتی سپیده دواج بیده
1: سپیده تا و سپیده همی گهدارا خوش بیتن انشالله گلک صاحب بیسارا خان
0: فرمو ده گهداریاده که این بزاین چه دنگو واسه نه
1: سروک بارزانی ده پیامه که ده لطورا جباکیا اکزدا پیروز باهیه لقارمانی کرد پا دین حسو کرد گوشیا ده قارمانیا انترنشنال دبلیو بی سی ده سرکپتن تومار بکتو سیامین کمره دزبه بینیته سروک هرما کردستانی نیچیروان بارزانی بو نامو فازل پیروز باهیه که گرم لتتیم و ده سرپشتبانیا گنجان بردوام بمه نیچیروان بارزانی سروکی حریما کردستانی پیشوازی لبالیوز ایتالیا لعراقی کرد. ده دیداره که دار روشا سیاسی عراقی و حریما کردستانی و پیوندین ایتالیا دیل عراقی و حریما کردستانی گنگشه کرد. نیچیروان بارزانی سروکی حریما کردستانی لحولیری پیشوازی لمصطفی الکازمی سروک وزیرین پیشتری عراقی کرد. توی دیداره دا روشا عراقی حتا گنگشه کرد و تکزی لسرگرینگیا پیشتبانی پروسا سیاسی و پاراستنا سقامگیری و پردامی دیالوکی دنابرالان سیاسی عراقی دا حتا کرنج بخمت برجواندیا گشتیا عراقی. سروک حکومت حریما کردستانی مسرور بازانی پشتی چندین دیدار و کمبونا لبغدا ده کنفرانسه که روشنامبانی داراگهاند مداخست کلیه که موچه تکلی بابتین سیاسی نهیته کرنه. وزارت داره حکومت عراق زیادتر جنه 105 میلیارد دینار خستنه سر هجمارا وزارت داره حکومت حریمه او تهته جواره کرن وزارت داره حریمه ابرو لستا موچه بلا بکتو دست بلاف کرنا موچه حیوا پینج بیته کرنه. حکومت سوریا صد شربانین هیزن سوریا دیموکرات حسده آزاد کرنو پشتی گهشتناوان جرکادی وکو شربان ده تکلی هیزن حسده بنه. شانده دانستاندن کاری ایرانی به سروکاتیا قالیباف گهشته پاکستان و بریار ابرو ادگل ناپجیوانین پروسا آشتی دست دانستاندن بکن داکو بگهنه رکفتنه که ادگل امریکا. ملی
0: دستتت خوش بن
1: سپاس
0: هم گلک سپاسیه داد کن
1: هر ساق بیشالله
0: صبحی روش ججنه بله ججنه قربانی پیروزه
1: انشالله
0: هرشنو که هم ده پیروز باهیل ده کن اگر ما یکو دو ندید
1: الهمی گوه داره انشالله پیشمه جبه چکم صبحی اجی دوامه محتمال است نگه هم چمه ججنه کسو کارا اجی همه به فرقی که ججنه هم یا پیروزت کم
0: صبحی دمشه پیوندی ها که مادم تو دوامه
1: انشالله انشالله
0: اصباحی المال دوز بازدید خسمت گوه دارد آبم روژا دویا ججنه
1: هر رو اکشمه یه هر رو دور اکشمه یه
0: بله سرکفتی بی ماموسا دست داد خوش بن
1: سرکفتی بی سرخان
0: گلک سپاس بوده زار سپاس
2: رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سری هر دمجمیر اکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دهوگ پرا هفگهشتنه

0: ده گهداریا فیچره که این بردوامی برنامه امروز پیدا باشده.
1: گنده کانیلان گنده کبیته دیراتیا 4 کیلومتران جبر درش لبنار چیای مقلوبی و دنابرا 4 ریباران دا گل قلموک ده گهنه ایک او ریبار جی خازر للای باشور روشحلات گندی در باز دبیت او گمر او گرما او سارداو ناو گندی بکاتیه جدو برگا گنده کانیلان گنده کویت دیراتیا 4 کیلومتران جبر درش لبنار چیای مقلوبی و دنابرا 4 ریباران دا گل قلموک ده گهنه ایک او ریبار جی خازر للای باشوری لروشحلات گندی در باز دبیتن او گمر او گرماو او سارداو ناو گندی بکاتیه جدو برگا کانی لان چونکه ده کفنده و حتی نهاجی گلک کانی لحنه اولان به واتایا جهی دهیتن واتا جهی کانیه اول دیب گوتنا دان عمران ادبیتن لسال 1884 هاد بیتا آوا کرن لدیف سرجمیریا سال 1957 هجمارا خلک گندی 352 کسبون.

فیچرک بو گهدارین هجه و خوشتوی هفکار مخوزیک محمد بر هفو پیشگیش گر بو خیوی دارین ببیده جه مفار گردن همه این هجه و خوشتوی جه رادیو یادو هک بردام این گل هوا دا برنامه سپیده باش پیشگیشی هواد گینو خیوی دارین حتا نکه برنامه ببیده جه رازی بونو دلخوشی همه این هجه و خوشتوی هر جه که لینه و گهدار یا برنامه افرو سپیده باشد گن هیویا بختواری و دلخوشی با هوای هجه و خوشتوید خازین. راست ابروکه روژا به هم ودانم لی روژا بری ججنه و همی اندامت خیزانان هر یک به کارکی و مجیلم با پیشوازی گرنا ججن قربانی و پیروز. هر کارکی ود مجیلن هیویا سرکفنه با هواد خازین روژانین به ویرنگی دا. هرچند اگر کاریوان هبیدن بزاوی بگن دگل اندامین خیزان تایبتی جیم گل آفرت مال گل کابانی مال تاری کار بند دکو او ارکو کارن وید ویدند وی ماوی داب دی ماهی بینیدن تاری کار بند گل داب دی ماهی بینم بوهندیم دست نو دستن ایگ دا برف ججنکا خوش بچینو هیویا دلخوشی جیبو هواد خازینو همی دمت هوا پر خوشی و سرکفتن بند هر جهگلین و گهدری آمدگند

جنن بيجهشتي قهدرن هجاو خوش دوي خوش هندك حالتان ديرت كانداكو هسنكن ين دناو جيانا كداكو او جيانا ها بوان وك زندانه راپورتكاني ديارت كتن كدگل مزنبونا تماني ديتنا جنان بوجواني استاندردن سبحاندي ين جواكي تنگو هورين او گهشتن بوي قناغي هسته که خوش با آزادی دتوا. هنرمند هلین میرین بجیتن که پیدوی جن گوهرین کاری تمنی و سپیبون پرچخو قبیل بگن و وک خالکا پوزتیف ببینن. نک جیب درسن. جوی راستی جی ششنین جیوان لسری پینجی سالی پشکداریا و نریتن گفند کن یکو دست جه بردای و اگ دست بردان جه مکیاج زیده ی غوشانه گوهرینوی بود جه خورک ساده چونکی او باورد کن که جوانی راستقینه اد باوری بخوبونه و آسوده ی دایه نکود مندی بونه بگهشتم به تمام خازیه آنگو کمال خازیه دا هر واسا جنین دی آماجه به چندید گنگو چی دی دم خود سالونان دا بو بویخ گرنا پر جونه اینو گانیان ریک خستنا بردوام یا پر جیب آمیرن گرم گر پروانادن او زورینه سرسرشت خو وک پر جوان یا لول یا خلک یا سپیبونا سرشت یا پر جاخو چونکی دوی تمینی دا گرنگی بسخلمی یا پیست خود دن نگو نشترگرین جوانکاری و باورد کن که هلانا نشان تمنی رنگ بدانکا جیانا پری از مونو جوانی راستقین اوه گمروف ناف پیست خدا

هست با آرامی بگتن. هر مروه که سرشت خدا جوانه و خدای مازن جنجی جوان آفراندیم و داکو جوانی خوب بپارزیدن یا باشه و دستا جوان نشترگرین که گلک زیان جیب سخلمی ها اوید گهینیدن برددن و خو قبیل بکدن همی تمنانده و هر تمنکی جی راستی جوانی خوهیم.

بردامین گل هود گهدارن هجو خوشتویش رادیو دوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینوهی بیدارین حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوین هجو خوشتوی هر واسم دمت خوش و پرموفا بو هود خازیم گل بردامی برنامه ابرو که حتا دمشمر دهی سپیده ی ابرو

0: بردامین گل ها دا گهترین خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاویم برز خوشتوید گی نورکه روژا عرفه روژا بری ججنا قربانی پیروز و افروکه دی مزندرین رکن حجی هتب جهینان بو هنده بزانین که رو رسمین روژا عرفه و او عبادت و طاعت کدوی روژا دات هتا گرن چیه و هر وصال صباحی روژا ججن قربانی پیروز حجی لحجی دی چه ریو رسم انجام دن و برنگه که گشتی دا گوبو ما بحث ریو رسم حجیان بگدن لحجی ما پیوندی گریه به مامسته آینی مامسته صباح عبد دیگر مده سپیده دا باش بیدن
1: باشتر و خوشتر ستا هجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام سرچاوه هدی مامستا مامستا هند باری ام بچین بحث اوان رو رسما بگی نوینگو روژا عرفه و هر واسا روژا ججن قربانی داد هی نکرن ام بیجین کام حج لسر مسلمانان چوا و کنگی هدی فارس کرن و هر واسا او مسلمان وید چی تا حج دویدن چه خال الدف هبن
1: بله دوباره سپیده باش بیتن بو هوا و حدیث هنه که گوه داری تیار رادیو دهوک بو برنامه هوای یقشنگ مد اسلام دا چند استین کنه که اساس و بنامایت ید دین اسلام نه الویده که بیت اول برچا بنگیتن شخون استین که و امبیش نوه ده ایو کنه بیجه و شهده دانه و روشی گرتنه و پشنگ رمضانه و حجه و جا حج ای کشو واسطین کنه که روژه ای کش روژه و اکی بشتی پیغمبر خودی صلابت خودی سر بن بشخت کری و اش مکه چوی مدینی انه پیغمبر صلابت سر بن نفس حوا دابو رابو باو گوتی ای گلی بسرمانا رب العالمینی حج یال سر هوا فارس کری و جا هین همی هرن حجه و اذا الصلاة أم بيجين نهي مشختيو الصلاة نهي مشختي داكو بشي بها مثلا نه صلاة هجرات كري الوي صالة أف حجة السر بصرمانة هاتا كرن إنه قلت يا بيغمبري خودي صلاة سر من صحابيكي يعني تأكيد كرن قلت يعني هر صالة كنا حجي قلت نخيرنا إذا عمري خود جارة إذا أف كاسي شون مادي وجستي هبن أف حجة أسر فرزة وأبا إيكي سينكت يد أساسية إسلامية و هر کسی که باری اب حج نبیدن او مترسیه که مترسیه سر ایمان بحیبه
0: بله او کسی که بویدن به

0: سرکی پازک بیتن بس نک بیت چیلک بیتن حتی دومیکو سرکه بیتن تو ایک جوان سرجیب که بابا ولی امره بیشت اوه پیش منو مالا من به و بدابش کرنوی که لکی و گرنگه تو هندکی اش اوی بخو پل بگری و هندکی بده جیرانت خوی اوی تکویت فقیر و هندکی بده کسی کارت خو او تجیب خوی و سنت واجبه بخودانی اوی کو صباحی قربانی سرجی کتن اوه که چی تا نویشه عیده و تیت اوه یا واسنده و که فهمه سال سابن او بیتش قربان خو و که نبیشن روژا خو بشکین گل که ها گرین که اوه ببرچه بگیم بس اکی ما گوتی سنده و هر کسی که اول که دل دا حبیتن و حزبه کتن قربانی بدتن و نشد بدتن و که فهمه سال گوتی انما الاعمال بالنیات یعنی حتش تاکی مروف کاری بکتن او بینیت آمروی و یا گریدایا و هر نه صالت کو امبیشن که هم بس صالت سر بن المکهی بو هر صال که هم صالت من دو سر سجد کرن سرک پیش خون مالا خوبه و سرک پیش امتا خوبه یعنی کو ابی پیچه نبوی اما مزگین نه وقتی پیش هم بس صالت سر من بری کو بمیدن وسیت علیه کر ابی طالب و گجوه علی پیشتی اسید مرمشی هر صال پیش مده دو قربانی ها بده ایک پیش منو مالا ده ایک پیش اهل امت آمن به ویش اول مزگینی بوی بیشنی هر کسی که ندار جی پیغمبر خوشتی به صلاح سر بن یا پیش ودای و هر وصا اینیت جی گلک مهمه رب العالمین دی پیش اوی چنده به وکنه بشون بوده خیراوی نوزی سید عزیز بله
1: هم گلک سپاسیتت کین ممستا صباحا بد خود خیرت مازن کتن و هم دخزش خود مازن دلوان جید کین کو خود حجا همی حجیان و بتیبتی حجیان کردستان قبیل بکدن و پشتی ادا کرنا اوه فریزا دین اسلامی جرکادی به ساخلمی و عبدالخوشی و وگرنه ناف باشا اندامن خیزانه خوب
0: امجا هر وصاله که البرکا رادیو دهوک رادیو دایک دوی رو جهان ده خیره مازون ده ام دعای که میشنی عربی تو حجید نصومت زبرنی و یا عربی تو بانگ ارزانی اتناف ملت مدا زیده بکی و وقتی نبین هر کسی که قبل کن نخوشه کی هر کسی که قبل کن گویه کی یارابی ام دعاش کن تابی رجع تو بکی بر فرهی بو و ام دعای کن رب العالمین ملت ما کردستانی ولات ما کردستانی به پارزیتن شهر پیلانه کی و هر شهر خرابی کی شهر گرفتاره کی و رب العالمین جی باشه بکتا ریبریت ما اخرابیت ما جی رب العالمین تابی دانه سر و هر وصانه که اسد ریکا مایکا رادیو دوجی آقا داریا همی ام بیجین بسرمانات کم و خود حس کتن صبحی و توقيت انجي وقت نفيجا عايدة بساعة 5:20 نفيجا عايدة اتكرن بو اغادر يهوى خد تعالى وسر بخير دنيا واخرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: زور سباسياتات كاين بو افيدا ليفاتا دايما و بشيك دار بيد برنامه افريكا دا زور سباس بو تأثير كفتي بي خد خيرا دامازن كدن ممستا صباح عابد
0: مشترز بجاش
1: زور سباس

0: گهدرن هشه و خوشتوی گهدرن رادیو دهو گو برنامه سپیده باش و کی برین و کشی ماماجه بیدای ابرو که پینجی سال دروازد بن سر برپابونا شورشا گلانا پیش کفتن خواز بزانی که دوی سردمی داو پشتی شکستنا شورشا ایلول و نسکای سال 1975 گرنگی ها برپابونا شورشا کامازن یا وکی شورشا گلانا چه بویه او دست کفتین و چه بوینه؟ ما پیوندی گریه به مامسته احسان آمیدی برپرسه نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه و پیشمرگی دیرین سپیده تباش بیت مامسته؟
1: سپیده تباش اطلاف همی پیشمرگیت قهرمان شورشا گلانه و خبات کرد کردستانه و سر رز و نوازش چمینین بو شهیدت کردستانه
0: ساغ بی امجی اوی روجل جنابی تا بیروزت گینو یه سر کفتی بی مامسته
1: سپاس بواجه
0: سال 1976 دا پشتی نسکوی سال 1975 گرنگی ها برپا بونا شورشا گلانا پیش کفتن خاص چه دا بویا؟
1: البت ملت کرد خودان دوزکا روای و خودان مافت روایت خویت نتوی و نشتیمانیه دجمینو دا گیری کرد کردستان پهمی رنگ هول دا یک و کرد مافت خوشات ندن شورشا ایلولا مازن سرکرداتی و بازانی نمیر شیا دجمنا نچار کرد دانه مافت ملت کرد بینن بس انیت ها دجمنا نه او بو یک کچار سریه که آزا او یا دیمقراطی بو بوزا کردستان ببینن برهنده بیلان گیران وک و او دست کردی دست کرده کردین اشناف به بنجار کاری تر ملت کرد بندست بکنه و او سا بیلان اکاتا گیران دجی شورش ایلول آمازون و اتفاقی جزایی ریحات کرن و شورشا ایلول توشی شکستنه که دیجین لشکری بود وی که آدوان سخت و دجوار داد دجمن و وقتی که دیتی او شورشا هم دامازن ها تشکاندن مزگینی پی که دور آگاهاندن و که دیجن پیروز باهیل ای که دو کرن و دوتا ای که دو ایدی حتا ای اواد دیجن شورشا کردی یا بزاوا کردی ما دیماهی اینا دی وقتی داوی بارو دو خسخ دا وقتی هیری و امیدت خلکی گلک ها لاواز بون و خلکی که وقتی برای خود و شورش هم دامازن دو کفته بنحنگا و اتفاقی ها حرمایتی و یا نیب دولتی بوشنا بنا ملت که هجار و فقیر ایدی راستی باریت خلکی که صف بونه و زحمت بو ایدی اف خلکه بشید قناعت بخوچه کت که گل کردستان بشید جارکا دیتر بر خودان کت و خبات کت و لایکی را ده بجین پیلان کامازون ها دجمین ها تا گیران و پیلان وی قناقه دا بفتره که کم داشیا آمان جا خود تحقیق کرد پراجرتنا شرع شورش ایلوله تمام دم دا کاته کرنه که درونی جی سر خلک مکر که ورایوی ها تخاره و هیویتوی جی لاواز بون از حد عامله راسی گلک کاته کرنه کامازون کرد که چه کرنه و ریک خستنیت حزبی و سیاسی و دست پیکرنا خباتا که چکداری سرشنگ بنگه کنی کاری که گله که بزحمت بود وی کاودانی دا نمازه هنگی دجمن رژیم دکتاتوری و بغدا شیابون کردستان همیه داگیر کن و همی دبرد کردستان سر هر چیایی که و هر گره که ربعه که یانسنگره که خوله دانن و دامو دزگه خوی سرکوت کرد خلکی جیل همی باجه رو گنداجی دانا بون و ایدی کرد بونه نفجان ملت و دست پیکر گوند و گواستن و خلک گرد و خلک نفکر جنوب عراقی آنکو باشور عراقی وضعی که گله که بسخت بود بر هنده ام بجین حنیره که هر مازم بو شخص جناب مسعود بارزانی و دیس جان امر کود شوین که وضع ظروفت هنده سخت دا بجین ام کردستان برناده اینو ام میدان چولنا که اینو ام دخبات که اینو برخودان که اینو وزشان هرزی باری بزبرین نده و خلک کل دو بر حکوم کن و پیگ و سرکردیت یا کاتب و پارتی درست بکن و رکخستن پارتی سرتسری کردستان و ناف آوره آجی بلا بکن و هیز پیش مرگی پیگ بینن و بری کنه کردستان پیگه خوچه کن و حاضریه که باش بکن و 26 گلان سال 1976 دست بشره چکداری بکن پیناوی ماف و آرمان جدگل کردستانی زیر دروشم خبات کرنج بونا دیموکراتی کردن عراق و اوتونومی راستقینه بو کردستانه دا راستی باردوخه که گله که سخت و دجوار بو لی دست فکرنا شورشه راست خبل دجمنه همی حرفتن او اتفاقیه که دجمنه اكو بين راها ناس فاكرين كو دي دي حركه كو دي بتنافسيتن او اتفاقي بدستكرنا شو راشي هاتش نابرن اي دي لاينة اتفاقي بخو كري بشامان بنادا كو او اتفاقي من قل ايكو دكري ونشين حركة كردش ناف بنادا لا واجب شي چان صالة صدام الدكتاتور كو ارشاد ساشاشو تلافزيني داد كبتنو وي اتفاقي لغوات كبتنو تنكو حركة كردي وبدوا شو راش جيري وشو راش اقولاني بردوان بو شو اقلق دفر راش رسيار كتو وخلقيج خدا دقل
0: بله بر همه شورش گلانا پیشکفتن خواست چه بویه؟ هرش دست بگه و حتی نکه که پینجی سال سر در بازد بن
1: البته میت اکو بگین و یوبیل ها دیرین انکو سات پینجی سالی ها شورش گلان نشتیمانی ها رزگاری خواهد هم بطه اکید بری حتی شکی شورش در برین ایرادا ملت کرد کتن و اما ایرادا ملت زندی کرو و گشه پیکر هیوی امید و گراندنه و اوشیا بینگه خبات پیش بخیتنو و بینگه خباتا هفتشکا یا برای نشتیمانی پیگ بینیتنو شا گل هیزن کردستانی و یت عراقی پیگ و برای نشتیمانی و دیموکراتی جود پیگ بینن تا پیگ و دیجی دکتاتوریت خباتت کن الواساشیان سراست کردستان جی آش بونه که نشتیمانی پیگ بینن و برای کردستانی جی پیگ بینن از دجواریا سیاستا سرکوت کرنه یا رژیم صدام دکتاتور القناق دیمایی که پشکو شورش گلک برتره بویش یا گلک دبرا رزگار بکتن و چالاکیت خویت لشکری برتره بکتن و کتا داستانت مازن و رزگار کنه دجمان جی هار بو ایدی تحمله هنده نکر و شورش گوان اتفاقی که دولی کری تنازل و سرشوری بو ایران کری پینا ویشنا برنا شورشه از کبینتن او شورشا وان در خوب و چماندی و بودجمن و چماندی داشتنا بچیتن جارک دیا یا هبرکی آوات کتن و خودستان ردگر کتن و بره برکارینا ناچه که کیمیایی و انفان کرلا کردستانه لعات واسا و ظروف سخت داشی گل کرد سر خونه چماندو و بردام دا خبات و خوب زباوی یا بردام بو بره بید خوب کرن لواجه امسین بیجین یکم در فتحات یا پیش پشتی کارسات انفالاجی گل کردستان سرکدرت یا برای کردستانی و پارتی دموکراتی کردستان سرکاتی یا جناب مسعود بازانی سرهلدان کرد و شان اتماوک کم دا مثلا پینج یا داره حتی بیست یا داره که پانزار و جبتنه نه همی کردستان ایراق انکو باشور کردستانی شو کرکو کدل کردستانی دا رزگار بکن و ولی بکن واقع اکی چه بکن که جواکی نیف دولتی جی را کشن بریارش 188 پیدر کبید یا جوات تنهای نیف دولتی الپینجی 4 سال 1990 اکی دیشیان هر ما کردستان ابدام درین و سرپشینی ها را جانب سروک مسعود بارزانی هل بجاتن ادگستی با پرلمان کردستان جهات نکرن و پشتی هل بجاتن النازدهی 5 سال 1992 هاتی نکرن ایدی پرلمان ها تا دامز را البجاتن و بر جناهی ها انجامت به ایدی دامز را به حکمت جیان که انجومنی وزیران ها تا پیکینان و وزارت هاتنا دانان و دامز را به دیتره تحره و برن حکمت هاتنا پیکینان و کمک های آسا در کفتن و بریار فدرالیت ها تا را گاهان بن و به همین دستکت یعنی دیگل کردستانی همشین بگیم و سر هلدان ها تا کرن و و هل بجاتن هات نکرن و فدرالیت هات را گاندن و پشتین که دکتاتوری از جهات را فاندن و پشتی ویجی ده بجین گلک وضع دیتر هات نپیش که پارتی به سروکاتی ها سروک بازانی سر کردن حتی که همچین ال 25 تهی و نه سال 2017 ریفراندوم سر بخویا کردستان برای این روی پیچنده پیامه که جهان را بگین گل کردستانه هست کتن دیتا کیانه که سر بخو و بجی دیتا دیکومنتا که زندی دست سرکدارت یا گل کردستان دا و بهند جان هنی بزایتن ملت کت ملت که زندی و واجی ما فت خوی پراوی تین پیناوی هنده اوجی سرفرازانه اتنا فالات خودا بجین و دیگر جیانت خو دوز بند
0: بله راستی داد خوش به ما مستی احسان آمیدی برپرسه نوانده خانی روشن بیری و را گهندین هر واسا دستی داد خوش به با هنگا جوانا دهیجیا و پل کفتا دست ببونه شورشا گلانا پیش کفتن خاص لنوانده خانی ها دیساس گرن هر سر کفتی بند
1: سپاس بوا جارا کدی تر ادبیر وری الهمی خلک کردستان طایبتی پارتی و پیشمرگن پارتی و گل کردستان پیروز بید
0: زور سپاس بیده باش بیده
1: بچه

گوهران هجو خوشت وی به چنده ام گشنه دیماهی خلقه هبروکش برنامه هواس پیده باش صبحی پانهی خود روژا ایکی از ججن قربان بیروز به فهل کفتن بیروز باهی له همین گوهران هجو خوشت وید گین صبحی برنامه سپیده باش نابیدن له هفکارت مدید گل هوا دابن و به برنامه تایبت به ججن و ده خزمت همین هجاو خوشتویگن بری برنامه افریکب دیماهی بینینگوه در این هجاو خوشتوید قارمانی پادلی یا تایبت به دزگهن را گهانده نیواگو چند روژن بوریل پاریزگه ها دوهو که هات یا سازگرن ده دا هجده دزگه و یا نه این دزگهن را گهانده نپشک داری ده دا گربم خوش حالی و دشن بیشین که نواند خانی روشن بیری و را گهاندنه شیا سرکفتنک آمازان و شایستب دست ببینید و ناسناو قارمانی اوه قوله بلند بگدن گوام به هلکفته جی بیروز باهیه لی یاریزان خودانشیان و چلنگت گینین نواند خانی که ادوه قارمانی دا بشک دار بین لدی ماهی برنامه افروکه جوان ترین صلاوین سار حاجی و سالار جلیل قبیل بکنو بمینم خیر.

0: اجبو ریکلامن بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705-225-47-74
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادق تنه

0: استی نباخچه ایا؟ اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی. دهر لوری دست کهی. اولش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت نرازاندنه و آوانتش دا. همه دیکورات چنه؟ دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همه جدی فحص و خوزینده. آها کدا صدف فری صدف. تنه بو صدف یا چنکی آبه هور که؟ ات موبیلیات نافماله دا به جوره ها دیزاینی شاهانه و جکی دریش اول دیف همه زوقا. موبیلیات افیسا شدت وید و همه افیسات بردسته. ده افیستی نباخچه ایا؟ اهب باش ترین موبیلیات باخچا ایت هی دهر لوری دست کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت نرازاندنه و آوانتش دا همه دیکورات چنه؟ دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همه جدی فحص و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشته و خوکو کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهورگی
1: بو يبدو بس 5 لتر دقل نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فكو ساكا بنقا باغيوه جوبة دس بإنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانش دقل بيبسي
2: اجبو ريكلام بازرگاني ادنا برنامه و پخشين راديا دهوك دا پيوانديه ببجماري بكن 0705 225 47 74

رادیو یا دهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست.

0: کورتین دنگو باسان جرادیو دهوب دهینا پیشکش کرن.
1: ابرو سالیادا شورشا گلانه ابرو پینجی سال بسر سرهلدانا شورشا گلانا پیشکفتن خازده دربازد بن که دریجه پیدر شورشا ایلولا مازم بویه. سروک مسعود بارزانیجی به به هلکبت راگهاند که شورشا گلانه سلماند که چجاران اراده گلی کردستان ناهی تشکانده نه. نیچروان بارزانی سروک هریما کردستانیجی به به هلکبت راگهاند شورشا گلانه سلماندیه که چه هزو پیلان نشین اراده گلی کرد جبورت کرنا ظلم و ستمه بشکینه نه. نیچروان بارزانی دو فرمان هرمی بودانا پلو بلند کرنا پلین سربازی در کرن. ایکشوان بودانا پلیا می لازمه بو 210 افسرین در چوین کولیجا قده چولانه. مسرور بازانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لسروک وزیرین پیشتری عراق مصطفی کاظمی کره. دکتور بشیر حداد راگهان سردانا سرک وزیران بو بغدا دی بیت بناغه که گرنگ بو رکبتنی لسر بنمای برجواندین هف پشکه. وزارت داره حکومت عراق زیاتر جنه 105 میلیارد دینار خستین سر هجمارا وزارت داره حکومت هرما کردستان و وزارت داره ابرو لستا موچه بلابدکتو دست بلافکرنا موچه حیوا پینج تیتا کرن. دزگه خیرخوازی بارزانی لنینو جلو برگین ججن بو زارو کن میسل دابینت کتن. لیکی شش اینانا همی کلو پلانج درگه ابراهیم خلیل سنوری ده به اسو کی دابیتن؟ اسی کودا بیتن. حکومت سوریا صد شربانین هیزن سوریا دیموکرات حسد آزاد کرن. کورتیا دنگو باسا به هواهات پیشکش کرن. جرادیا دو که بمینن بخیر و خوشی.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیزو باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه.

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو

رادیو دهو جدری پیگاه دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرنگا.

ابرو پنجی سالیا شورشا گلانی او سروک بارزانی او سروک هریما کردستان جدا جدا پیامان به بهل کفته بلابد کن. سروک هریما کردستان نیچروان بارزانی فرمانکه هریمی جبو دانا پلو بلندکنا پلین سربازی در کرده. بلکپتا شورشا گلانی احسان آمدی برپرسینا بنداخانی صلابا بو پیشمرگن قهرمان تنیریت. سروک امریکا دا خازارا دسکر نپلس یا یورانیوم هیوین کریه ایرانیت کته. نوی خودی مزن دنگو باسب دریجی. ابرو روژا سشنبی 26.5 یو بیلا زیرین یا شورشا گلانا پیشکفتن خازه که ابرو 26 گلانه 5 سال به سر هل گرسانا شورشا گلانا نشتیمان خازده در بازد بنه. ده سال روژا شورشا گلانه دا سرو که بارزانی راگهانت شورشا گلانه قناغکا گرنگو چارنوی ساز یا خباتا گل کردستانی بو او سلمان ده که گل کردستانی ناشکتو ده خبات دا ده بردوام بیته. سروک بازانی پیامک دیاده 5 سالیا شورشا گلانه دا بلابکر و راگهاند شورشا گلانه قناغه که گرنگو چارنی ویساز یا خباتا گلی کردستانه بو. اف شورشا دریجه پیدرو هلگیرا پیامو ارمانجن شورشا مزن یا ایلوله بو. شورشا گلانه جبو همو آلیکی سلمانده که اگر ده قناغه که ده خباتا گلی کردستانه بودمک کرجی توشی وستیانه هاد بیتن بله اراده یا گلی کردستانه چه دمان نشکستیه بلکو جبو گهشتن با آرمانجن پیروز به امید و هزکا نیج ته کشین و خباته بردوان بویه. شورشا گلانه سرکپتن دز به اینا جبرکو پشت به قهرمانیا پیش مرگی و خوراگیریا جماعوری و ریخستنکا به هزو دریشمو آرمانجن روحن و گیره دابو. هر وسا سروک بازانی ده 5 سالیا دا هلگیرسانا شورشا گلانه دا ریز بو جماعوری کردستانی و هموان تی کوشر و پیشمرگ و نشتیمان پروره هیا. کل نبخو در بی کردستانی رولک قهرمانانه ده شورشا گلانه دا هبوی و دی روککا جهجی و پریشانازی بو گل کردستانی تومار کرنه. ادوه یاده دا سروک بازانی صلاف بو اکم شهید شورشا گلانه شهید سید عبدالله حاجی عمرانو شهید شورشا گلانه و همو شهید کرد و کردستان هنارتنو آزادی و دستکفتین دین گل کردی به برهم خوینا شهیدانو قهرمانیا پیشمرگین قاربانو رنجو ماندیبونا دلسوزن شورشا گلانه و همو شورشین گل کردستان اپناف گره. نیچروان بارزانی به وحل کفته راگهاند شورشا گلان سلماند که چه هزو پیلان نشن اراده یا گل کردستانه جبورت کرنا ظلم و ستمو برهنگاربونا زورداری بشکینه نه. نیچروان بارزانی سروکه هریما کردستانه ده 5 سالیا شورشا گلانه ده پیامک بلابکرو دیار کر. پیشمرگه دروژن ده جوار ده بونه هل کرن مشغلا شورشو امیده آزادیه ده دلی گل کردستانه ده زندی کره. شورشا گلانه و که بردوامیا شورشا ایلولا مزن به رابراتیا بارزانی نمر سلمانده که چه هزو پیلان نشین اراده یا گل کردستانه بورد کرن و برهنگاربونا ظلم و ستم و زورداری بشکینه نه. سروکی هریما کردستان راگهانجی ارکه نشتیمانی یه مهمیانه که میرات شهیدانو دستکفتین دستوریو فدرالیت بپارزین و گوته بلا اپروژه ببیته هیوینه تواهیو لکتی گشتنا همی هزن سیاسیو پیکاته این گل کردستانه دا که پیک و کار جبو چرا سرکنا آرشیانو در باسکرنا آلوزیان بکینه. نیچروان بارزانی دو فرمانین هریمی بو دانا پلو بلند کرنا پلین سربازی در کرن. ایکشوان بو دانا پلیا می لازمه بو 210 افسرین در چوین کوریجا قلع چولان. او یادیجی بو بلند کرنا پلیا 95 پلدارانه لسر میلاک دزگه آسایشا هریما کردستانه. ده داخویان یکی دا بو مال پره سروکاتیا هریما کردستانه دلشات شهاب پیبدار سروکاتیا هریمی راگهانده. پشتیب دو مای هاتنا خولا پنجه یا پیگهاندنا افسران لکولیجا سربازی یا قلا چولان ابرو
یان دوهی روژا دوشنبی نیچیروان بارزانی سروکی حریما کردستانی فرمانده گشتی هیزن پشمرگی فرمانا دانا پلیا میلازم بو 210 پشکدارین خول امزا کرو ده فرمانکا دیدا امزا السر بلند کرنا پلیا 95 پلداران لسر میلاک دزگه آسایش حریما کردستانی ری ببریا گشتی آسایش کره افردو فرمانه ادگل امزا کرناوان جه ابرو ویبه ده کبنه دبیاوی جه بجه کرنه دا. نیچیوان بارزانی سروکی حریما کردستانی لحولیری پیشوازی لی نیکولو ونتانا بالیوز ایتالیا العراقی کره. ات کمونکی دا که توماسو سانسونه قنسول گشتی ایتالیا الحریما کردستانی جی آماده بو روشا سیاسی عراقی و حریما کردستانی و پیوندین ایتالیا دگل حولیری و بغدا هاتنه بحث کرن. هر وسا بحث لی دوماهیک سردانا سروک نیچیوان بارزانی بو ایتالیا و دیدارو کمبوننوی لی روما هاته کرن. نیچیوان بارزانی دگل در برینا سوپاسی بو پشتوانیا بر دوامیا ایتالیا بو عراقی و حریما کردستانی دو پاد کر که حریما کردستانی خازیارا پیش خستنا پتر یا پیوندی و هفکاری ها پشکه ادگل ولات ایتالیا. اجلای خوبه بالیوز ایتالیا پیوندین ولات خود دیگل عراقی و حریما کردستانی بگیرین که وصف کرن. هر وسط جخت لسر بردوامیا پابند بونا ایتالیا کر بو پشتوانی کرنا تناهی و سقام گیریا عراق

0: ew Herêma Kurdistanê. Ebruyo bi Dr. Beşîr Hedad ragihand Seredana Serok Veziran bo Bagdad debite binareke girenke bo rekeptine el ser binamaye barjawandiyen hev pişeke. جایگیری بره یه سروک جباتا نینرین عراقی دکتور بشیر حداد بحث لی گرینگیا سردانا سروک حکومتا حریما کردستانی بو بغداد کتو آماجه پویه که جید کت کپیت بیا باوری دنا برا هر دو حکومتان دا بزوری تبو بناغه که گرینگی را کفتن بهت دانان دکتور بشیر حداد گوشی قدر کردستانی دگل عراقی اوه بویرنگیه که دگل پیکینانا هر کابینه کانی ادبتن دوباره رکبتنی نی بینه کرن. بشیر حداد گوشی ایج سیماین عراقانی اوه که عراق سیستم و دولت نینه پیتویه سیستم اکهبیت عراقی که بویرکی پیوندی تنابرا حبلی رو بغدادا به نارک خستن. راست دستور هیو دویتن همی پیوندی رک بخید بلی کشه نه ده دستوری دایا بلکو کشه اتوان دایا ین دستور ده دستی وان داو دستوری اپریود منو جه بجید کن. لو ما ادگل درست کرنا هر حکومت کانی ادبتن شانده حکومت کردستانی بچیتا بغدا دا کدگلانی سیاسی رک بکبیت. اجبر هنده جی سردانا سرک وزیران مسرور بازانی بو بغدا یا گرنگ بو. نیشان دانا نیاز پاکی بو جو کردستان بو بغدا جبو درست کرن و رخستنا پیوندین دنا برا حبلی رو بغدا دا که اوشی ده وساکت که هریما کردستان برهبیا خود در ببریتن که یا برهبه آرشه یا السروی بنمایی چاره سر بکتن که هر دولان ارکن خو بران بر ایکو دو بزانن و جه بجه بکن هر وسا گوت ادویتن جه پیگه های که پیز به سر دریت گل بغدا بکن که لسر بنمایی اک رزیان نفمالیا کردی بیتن او چندا محس پیکری اوه که لعاستکی گلک بلند و مزن پیشوازی لکاک مسرور بازانی ها تکرن و گلک بگرمی شانت ها تا پیشوازی کرن. اب چندن نابیتن بکیم به تدیتن ادویتن شاندین کردستانی همی جارا ادوی آستی دا بچنه بغدا. بله گودارین خوشتیبی وکی مگوتی کو ابرو روژا یان یو بیلا زرین یا شورشا گولانا پیش کفتن خازه که ابرو پینجی سال بسر وی شورشا نشتیمانی دا درباز بون یا که پشتی شورشا ایلونه دست پیکریو بویا دریجه پیدرا شورشا ایلونه الدور پیلانشنا بنا شورشا گولانه رزدار احسان آمیدی برپسی نابنده خانی روشن بیدیو را گهاندنه اد بیجیته
1: اتفلاف همی پیشمرگت قهرمان شورشا گولانه و خبادکرد کردستانه و سر غز و نوازش زمینین بو شهید کردستانه. البته ملت کرد بدان بوزکا روای و خدان مافت روایت خویت نتوی و نشتیمانیه. دجمین و داگیر کرد کردستانه پهمی رنگ حول دایه که کرد مافت خوشات ندن. شورشا ایلولا مازن سرکرداتی و بازدانی نمیر شیا دجمنا نچار کرد دانه مافت ملت کرد بینن بس انیت ها دجمنا نه او بیا کچار سریه که آزا و یا دیمقراطی بو بوزا کردستان ببینن برهنده پیلان گیران وک و او دست کرد یه دست کرده کردین اشناف به بنجاره که دیتر ملت کرد بندست بکنه با او سا پیلان اکاتا گیران دجی شورشا ایلولا مازن و اتفاقی جزایی ریحات کرن و شورشا ایلول توشی شکستنه که لشکری بود ریکا و دوان سخت و دجوازه دجمن و وقتی که دیتی او شورشا هم دا مازن حتا شکاندن مزگینی پی که دور آگاه هندن و پیروزبایل ای که دو کرن و دوتا ای که دو ای دی حتا حتا ای اوات بجنه شورشا کردی یا بزاوا کردی ما دیماهی اینا
0: لدور کاریگریا جناب چونا شورشا ایلونی لسرگیان برخودانی و خباتی و رول سروک بازانی و ادریس جانمرجی جبو دوباره نکرنا شورش احسان آمدی دبیجیته.
1: دی وقتی داوی بارو دو خساخ دا وقتی دیری و امیدید خلکی گلک آلا و خلکی که وقتی بر خود او شورشو هم دامازن دو کفته بن هنگا و اتفاقی و حرمایتی و یعنی دولتی وشنا بنا ملتی که هجار و فقیر ایدی راستی بارید خلکی که صوب بونه و زحمت بو ایدی اف خلکه بشید قناعت بخوچه کت که گل کردستانه بشید جاره کدی تر بر خودانه کتو خباته کتو هست شاید که بده بجین پیلان کامازون ها دجمین ها تا گیران و پیلان وی قناقه با بفتره که کم داشیا آمان جا خود تحقیق کت پراجبتنا چره شورش و ایلوله اتمان دم دا کاته کرنه که درونی جی سر خلک مکر که ورایوی ها تخاره و یویتی جی لاواز بون چه کرنه با ریز خستنیت حزبی و سیاسی و دست پیکرنه خباته که چکداری سشنی بنگه کنی کاری که

0: گلک که زحمت بود وی کاو دانی دا نمازه هنگی دجمن رژیم دکتاتوری و بغدا شیابون کردستان همیه داگیر کن و هم دبرد کردستان سر هر چیایی که و هر گره که ربعه که یانسنگره که خوله دانن و دامودت گرفه سر کد کرد خرکی جیل همی باجه رو گنداجی دانا بون و ایدی که بونه نفجان ملت و دست بکر بند و گواستن و خلکه گرد و خلکه نفکر باشور عراق وضعه که گله که بسخت بول بر هنده هم بینید حنیره که هر مازم بو شخص جناب مسعود بارزانی و ریس جانمه کد شوین که وضع ظروفت هنده سخت دا بیجن ام کردستان برنادین و ام میدان چولنا کین و ام دخبات کین و برخودان کین و وزشان هرزی باری بزبرین نده و خلکه که دو بر حکوم کن و پیگ و سرکدیت یا کاتب و پاتی درز بکن و رکخستن پاتی ساتسری کردستان و نف آور ایجی بلا بکن و هیز پیش مرگی پیگ بینن و برکنه کردستان پیگه خوچه کن و حاضریه که باش بکن و 26 گلان سال 1976 دست بسر چکداری بکن پیناوی مافو آرمان جدگل کردستانی جد دروشم خبات کرنج بونا دیموکراتی کرنا عراق و اوتونومی راستقینه بو کردستانی دم
1: دزگه خیرخازی بارزانی لنینوه جلوبرگین ججنی بو زاروکان دابینت کرده. دزگه خیرخازی بارزانی به هبکاری دیگل اندازیار احمد شیخ کنعان کیکی سروک پراکچونا پارتی دیمکراتی کردستان لجباتا پارزگاه نینوه جلوبرگین ججنی بو صد زاروکین به سمیانو خودان پیتبین تایبت لپارزگاه نینوه دابین کرنه. هبکاری ما صباح عابد بر هبکرو پیشکش کرده بشکشکره برنامه رنامه الدور رو رسمن عربی کرکنکی گرنگی حجیه کاب شبه لچه عرفی دی چه تا کرن برادیا دوه که البیجی تا
2: پیغم بس آسان بیش بید الحج و عرفه یعنی شمناسی کت هره دی گرنگ هره دی گرنگ ید کو حجید کن ادبیب چتا چیای عرفی و هر کسی که نشتا چیای عرفی او حج و میره نینه شبان فهم صلو بوده بوده حج و عرفه افریقا رو بخیر تدین روز صالحه و اوچ همی روزا بتر ات اوی روز دا رب العالمین گردنا بنده خو آزاد کتن و اکی پیغمبری گستان بودی باشترین دعا و خیر اویه و مروفت روز عرفه دا اوه با حجی هاجی طبعا حجی دا بشین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک له لبیک این الحمد و النعمته لک و الملک لا شریک لک و دعا پیغمبر جی بودی صلو سرن ام بشین لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير چونا حجان بوسه عرفي اعتراف ودان بدان كرنا مروفا يبقاو قلناه تكريم بو رب العالمين ودا خاضر لخوشبونا يا قلناها بخش رب العالمين بو رب العالمين اللي خوشبونا ونا چه بجي چه حجي إلا ببتنا عرفي عقدنا حجوانا قبيلنا بيتان
1: الدور رو رسمین صبحی روژا ایکی ججنا قربانجی هبکاری من صبح عابد ادبیجید.
2: بابت صبحی بانه یا خودی کادیب هم بیشین حجید مده چکم پشتی دنبه اوه یوم النحره یعنی سرشی کرنا هم بیشین نفلی کرنا یا ابراهیم علیه صلات و سلامه اگو بنا ایام تشریق و روژت عیدنه حجید نخاری دينا مزدلفة بشتي ام بيشين وش أبابونا وش عرفة وحاجي دي بيكبن ويكد نمجا خوا مغرب كان ويعيشا دي بيكبن كان ساكن مزدلفة دي بيجا عيشا ويا مغرب بيكبن دي جام وقصر كان وكي بيغنبال قصاب سربن وروجا دي دا دي شنها ام بيشين جيهن دي كروجا دهين ابا دي برف رمي الحجرات داشن دي حبر كهابيجن يد بشيك ويديكي ودي دستت شارجي كنا قربانيون ادكران.
1: پارتیا آزادیا کردستان پاک دراغهاندنه که داشکرا کرد که بارگاه که وان لسنور پارزگاه هبلیری جلای کمارا اسلامیا ایرانه به حتیه بردومان کرنه. لدی پراغهاندنه دمجمیر نهو 45 خولک یا شبابوری ایرانه برکا دو دروناو موشکه که بارگاه جمشاری یه سپای ملی کردستانه یا سر به پارتیا آزادیا کردستانه به کریا آرمانجه. اطراغهاندنه دا آماجه پیه که جیحاتیه کرن که بارگای جمشارید که بیتا با کوره روش آبای هبلیره النزیکی کمپا داره شکرانه. پارتیا آزادیا کردستان آشکرا کریه جی که جای گره وی بردمانه نه پیشمرگنوان بریندار بونه و باره سخلمیا چارشوان بریندارا جی نیا جهگیره. لیکی شش اینانا همی کلو پلانج درگه ابراهیم خلیل ده به اسی کودا بیته. لدیف نویسارکا علی رزوقی لامیر و بره نویسینگه ها سرک وزیر عراقی که عرصه وزارت داره یا فیدرال ها تیه کرن. حکومت فیدرال رازی بوندائه که جه ایکی خزیرانه همی کلو پل پریکا درگه ابراهیم خلیل به سیستم اسی کودا به تهاور ده کرن. او جی پشتی بازرگان ریکارین گمرکین پیش وقت تمامت کن. پیشتر بتنی ری به درمان و خارنه هات بودان که به سیستم اسی کودا جه درگه ابراهیم خلیل در باز ببیتن. لیل دی بریارانی دی ری به همی کلو پلان هتدان که بریکا سیستم اسی کودا به هتا در باز کرن. با به چنده جی دی پیش بستن السر کوده سپر پینج یه گمرکی هتا کرن. حامی هرکی ری به بری کمپانیا آرک یا بگواستنا نیب دولتی آشکرا کر. ال دی بریارانی ادبیتن بازرگان معمالین خو ین گمرکین پیش وقت پریکا حکومتا فدرال تمام بکنو گمرکا بارین خو پیش وقت بدنو لدرگه ابراهیم خلیل جدایا گمرکی ده تا ورگیتن اجبلی و گمرکا پیشتر ها تیدان. لیج برکو هشتا حولی رو بغدال سر پیناسه یا گمرکی نگشتی نارا کپتنا دومایی او کلو پلین پریکا ابراهیم خلیل تینت ناف هرمی دا دل دیف پیناسه یا گمرکی هرمی گمرک جهت آور گرتن. پیام دو ماهی سروک امریکا دا خازار دست کرنا پلس یا یورانیوم هیوین کری یا ایران اتکت دا کو به توقعاتن با ولاتی ویو الویره به تشنا برن. هر دیسان ترام پیشنیار اتکتن کو به همه هنگی نیب دولتی یورانیوم الجهوی دو ماهی پی به تدانو به تشنا برن. دونالد ترام سروک امریکا پریکا هجمار خول تروز سوشال پیامکانی آرسی برپسن ایران کره. سروک امریکا آماجه پیه که کریه کود بیتن یورانیوم هیوین کری ایرانی یان او چنداوی به توزا اتمی نافلی کری به زیترین دم را دستی ولاتیوی بیتا کرن دا که به تا بگواستنو به تشنا برن. دونالد ترامپ او چنجی برچاف کر وک بجارده که باشتر پیشنیارد کتن به همه هنگی نیب دولتی ادگل کمارا اسلامی ایرانی او یورانیوم لجهوی یان الهرجه کیدی گنجای بیتن به تشنا برن. دریچه دنگو باسا به هواهات پیش کش کرن جرادیا دهو که ببینن بخیر و خوشی.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

وفيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دره سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف

نامله ربنه زوزان خوش علی دن به مسینه این نامله ربنه زوزان علی علی فر مسینه خوانم به خود پیخمان خود نیمسان کلا علی رمه مردینه اکی فساد ما به نامل و دینا مال خراب ده بکه ایشالله خیرش عزیز مالا بان علی فر مردینه یا تسر من و دینا مال خراب نمات یا سر بره شلو که امونم لیلی و ماموزینه

دینام لرب لزوزن خوش علی نبی مشینه آقالم لزوزن علی فره مشینه آقالم خدا به خمر خدمی و سمه کل علی ببردینه آچی فاسمه دنی بکنم لدینام خرابت که ایشالله خیرش عزیزه من لبا

منوال بزگا سره زمانه بموزل من ای بخونه شوال دیرام نوزل نوال خود کنن ایل بر پشتان مدل ولی خونه ربی عالم اخذ نوزا کلا مردی اترا ای روجه سه جانانی بکن عمره مشتر

شیرو شکر دا ماد سید لانے دلے خواہ

شده بری که برن را مرحبانا خدا بری خدا بری قیل و عربان مالی سیان و گسان اکوان خود بری مان وان و شبابا بگرتنا نبیفانه سگیر عامده سویز و بیسونا بگرتنا قولکی زگین و زیر لنب خیر و نب سلامت کنی باب امنا اخوان دمائی که آکونا بگرتنا قول عبدالحمود باشا لنب خیر بی کنی براه کنی قول برای که آکونا بگرتنا قول عمر و سمیش وشا

راديو دروغ لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن. راديو

نشه واسه جان جانم لترشم بالاخره دای کو بوله تبالی که ملو خدا العوری که جانی مدقی هر دو طرفم دنیا زوستانه چرت بلدی که مدانه بردی که خودم از شوانی میوانی شوه به متوا و خالانو گردن میره مخوای دل باوه جده به لحی و دوشه که هیدی کنان ملو خدا هما درینه مکرکی ملردانه خودی بغداره ترسا میوه ترسه سره بس که سوره سوسی نیده ببریه مبکرم از نخ کبه بر کلان و خمان و درده این ترسا میوه ترسه سره مبکه تکشکتی مکسره کونه ما بحنه پو یار یار ای میوانی شده سعر گوازه

نشانه ماتیای خردسان عدالت راشوه دوینان نشانه بریا قضو بهرینان نشانه پیلمیرد عربا جنکت قادسی عوی سیخزه هم جنکه جنابینان به نشانه جحیل خردسان ای حوان هم نه کشکه بکه جناب کنی نابلو یار یار حالات بیلای بیلا چوکا شبدی سرسن هم نارین

خورت دلاده کنده من هر نمان خزانه جانه دکه میره میره به وقت به زمانه دری جحیلا چونه در شیخان و ملان و عالمان اول هم لیشن که خانی نر بر پشتن

حكم شیری عمله تبگوشی خوصت خواری ما کشی تمالو میرا ناکم از ما خوب جسده روزی دیچی جانش بر جوته نمکه خوب و قره خلکه و ناکم تگل جانه تبگو وازنده بوزه کانه بوزه دقان بسره قره خلکه ناکم ای مابله تگل جانه تبگو ازه گازی مرنا کی دوازده فقاکن بشادت یا مرنا فقا ای ما منیلی حوال منیلی از جوت نمکه خود دغدغه تحنا

0: بیا نخبر دارو باجاره میشه خری کد کل کار زور کن یا نخبر دارو تیه بله بری خدا بری خدای کانی کد بر خانم یا ما از وگریم خیام خوبانی بوده مگون از درنلا دعوت کشکار خورده بوده مگریم نبری خدا بوده دعوت به دلان کشکار سری دعوت ده چاشی نسرده کشکار کون زیام نبری خدا بوده سری به کشکی ود مشم جسبی حد دانی وانی مدعوت دو دینا دسیاره خدا کلیم مدی خلقی دی عالمی گوشی خود ما ابنی چاوا کرتو ابنی محما کرد پرسیارا بی محبت کی دست جحیل گنده مگر تمالا گل جحیل امیات کنجا مدسی ما خود دی سمی حد دانی ویفالی مدابت و دینا خکریا جباگا مرگر بیتا مدسی ما خود دی جنا و دینالی درانیا می ما خود زبرا دیل بی قولانی قولانا دیا سوسه در جان قدم که می‌بوه سوسه در جان قدم که می‌بوه کشم می‌ده خواهی تبوگ زبر که حوالا منی هنر کرده رمزن عونی بر رو که ما خصایم دهر عیم منی لی حوالا منی نیم رمزن
1: رادیو یادهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یادهوک

کمان خراب.

شنو بريم بنا خلي لك يا جاني خرنا لا لا براكي ما

شیر ماشین سبینه ای سای خوار بردینه

موسیقی

زمانه که فرشته ها رو بده مارا بینه که چگه دینه امی و کلا که که در شیرین امنی امی خواسته دوره نوستان علیم.

برای که حوانا من هلیلی لیمونا مخرا کدی لسردنی.

بنگلی حمان و هاگیره مدی دنیا با هر با نمان لخو که مبارکه بری خدا نسر زوزانه از افدان خود دل گل مرزا و خود حمان و هاگیره بری خدا

گرم لاثر به علم چطر به اصد بیرون دیجانی نگم بنا چطر به بنای بنام نزرافتر به چاوه چاوه نراشتر به اشی دارم لفینه مصر لطناکم همون بخود بخم برم اتا حفظان اکوره بی در را خور کودینو سبکه به مرگی دستیانو لبه خزانه شیمی ربنه خزانه همون ربنه خزانه زهرم اکبرنه همون ماله زبرده برده خزانه لسره

بنای خود دل قوای بردا بر گوزه شاشی بگه میه بوانه کب جوته مکه عده نویسیش خسوار گوزه شریف گه میه بوانه به ما کسنا به شریف گه بو عده مصر خوانه بنای خود اصر بیرا حیل درینا کمه اب خاتون امده امرا مسانک دفع او درا ناوی ملی دلو اخلو دلو اخلو دلو اخلو دلو اخلو دلو اخلو دلو عدا بدر رعب شینا بدر رعب حوالا بدر رعب دلانا بدر رعب حیروی سجان سلی شریف گیمی موانا بخنا ما بجنفانا تبی سلی خراکش خوی

گاتوهو جیداری پیگه ها دنگو باسن راز گویا بریجا دنگو باسا دهی تا پیش کش کرن.

ابرو پینجی سالیا شورشا گلانی و سروک بارزانی و سروک هریما کردستان جدا جدا پیامان به بهل کفته بلاوت کنه. سروک هریما کردستان نیچروان بارزانی فرمانکه هریمی چی بودانا پلو بلندکنا پلین سربازی درکره. بهل کفتا شورشا گلانی احسان آمدی برپرسی نابندخانی صلابا بو پیشمرگن قهرمان تنیریت. سروک امریکا دا خازارا دسکر نپلس یا یورانیوم هیوین کریه ایرانیت کته. به خود مزن دنگو باسب دریجی ابرو روژا سشنبی 26 پینج یو بیلا زیرین یا شورشا گلانا پیشکفتن خازه که ابرو 26 گلانه پینج سال بسر هل گرسانا شورشا گلانا نشتیمان خازده در بازد بنه. ده سال روژا شورشا گلانه دا سرو که بارزانی راگهانت شورشا گلانه قناغکا گرنگو چارنوی ساز یا خباتا گل کردستانه بو او سلمان ده که گل کردستانه ناشکتو ده خباته دا ده بردوام بیته. سروک بارزانی پیامک دیاده پینج سالیا شورشا گلانه دا بلاکر و راگهاند شورشا گلانه قناغکا گرنگو چارنوی ساز یا خباتا گل کردستانه بو. اف شورشا دریجه پیدرو هلگیرا پیامو آرمانجن شورشا مزن یا ایلوله بو. شورشا گلانه جبو همو آلیکی سلمانده که اگر ده قناغه که ده خباتا گلی کردسانه بودمک کرجی توشی وستیانه هاد بیتن بله ایراده یا گلی کردسانه چه دمان نشکستیه بلکو جبو گهشتن با آرمانجن پیروز به امیدو هزکا نیجه تکوشینو خباته بردوان بویه. شورشا گلانه سرکپتن بدز به اینا جبرکو پشت به قهرمانیا پیشمرگی و خوراگیریا جماعوری و ریخستنکا به هزو دریشمو آرمانجن روهنوگیری دابو. هر وسا سروک بازانی ده پینجی سالیا دا هلگیرسانا شورشا گلانی دا ریز بو جماعوری کردستانی و هموان تی کوشر و پیشمرگی و نشتیمان پروره هیا. کل نبخو در بی کردستانی رولک قهرمانانه ده شورشا گلانی دا هبو یو دی روککا جهجی و پریشانازی بو گل کردستانی تومار کرنه. ادوه یاده دا سروک بازانی صلاف بو اکم شهید شورشا گلانه شهید سید عبدالله حاجی عمرانو شهید شورشا گلانه و همو شهید کرد و کردسانه هنارتنو آزادی و دسکفتین دین گل کردی به برهم خوینا شهیدانو قهرمانیا پیشمرگین قاربانو رنجو ماندیبونا دلسوزن شورشا گلانه و همو شورشین گل کردسانه اپناف کرده. نیچروان بارزانی به وحل کفتی راگهاند شورشا گولان سلماند که چهیزو پیلان نشین ایراده یا گل کردستانه جبورت کرنا ظلم و ستم و برهنگاربونا زورداری بشکینه نه. نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستانه ده پینجی سالیا شورشا گولانه ده پیامک بلافگیرو دیار کر. پیشمرگه دروژن ده جوار ده بونه هل کرن مشغلا شورشی و امیده آزادیه ده دل گل کردستانه ده زندی کره. شورشا گلانه و کبر دوامیا شورشا ایلولا مزن به رابراتیا بارزانی نمر سلمانده که چه هزو پیلان نشین ایراده یا گل کردستانه بورد گرن و برهنگاربونا ظلم و ستم و زورداری بشکینه نه. سروکی هریما کردستانه راگهانجی ارکه نشتیمانی یه مهمیانه که میرات شهیدانو دستکفتین دستوری و فدرالیت بپارزین و گوته بلا اپروژه ببیته هیوینه تواهی و لکتی گشتنا همی هزن سیاسی و پیکاته این گل کردستانه دا که پیک و کار جبو چرسرکنا آرشیانو در باسکرنا آلوزیان بکینه. نیچروان بارزانی دو فرمانین هریمی بودانا پلو بلندکرنا پلین سربازی درکرن اکشوان بودانا پلیا میلازمه بو 210 افسرین درچوین کوریجا قلع چولان و یادیجی بو بلندکرنا پلیا نوتو پنچ پلدارانه لسر میلاکی دزگه آسایشا هریما کردستانه. ده دا خویان یکی دا بو مال پره سروکاتیا هریما کردستانه دلشات شهابه پیداره سروکاتیا هریمی راگهانده. پشتیب دومای هاتنا خولا پینجه یا پیگهاندنا افسران لکولیجا سربازی یا قلا چولان ابرو یان دوهی روژا دوشنبی نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستانی
فرمانده گشتی هیزن پشمرگی فرمانا دانا پلیا میلازم بو 210 پشکدارین خول امزا کرو ده فرمانکا دیدا امزا. السر بلند کرنا پلیا نوتو پنج پلداران لسر میلاک دزگه آسایش هریما کردستانه رایواندین ایتالیا گل هبلیری و بغدا هاتنه بحث کرن. هر وسا بحث لی دوماهیک سردانا سروک نیچربان بارزانی بو ایتالیا و دیدارو کمبوننوی لروما هاته کرن. نیچربان بارزانی دیگل در برینا سوپاسی بو پشتوانیا بردوامیا ایتالیا بو عراق و هریما کردوسانی دوپاد کر که هریما کردوسانی خازیارا پیش خستنا پتر یا پیواندی و هفکاری هفپشکه ادگل ولات ایتالیا. اجلای خوبه بالیوز ایتالیا پیوندین ولات خود گل عراقی و هریما کردستانه بگیرین که وصف کرن. هر وسط جخت لسر بردوامیا پابندبونا ایتالیا کر بو پشتبانی کرنا تناهی و سقامگیریا عراقی و هریما کردستانه. ابرو یوبیلا زیرین یا شورشا گلانا پیشکفتن خازه که ابرو پنج سال به سرویش شورشا نشتیمانی دا درباز بون یا که پشتی شورشا ایلول دست بکری و باید دریجه پیدراوی شورشه. الدور پیلانا شنابنا شورشا گلانه جی رزدار احسان آمیدی برپس نابندخانی یا روشو میرو راگهاندنه ادبیجیته. دکتور بشیر حداد راگهاند سردانا سرک وزیران بو بغداد بیتا بناغه که گرین که بو رکفتن السر بنامای برجواندین هف پشکه. جای گره بره یه سروک جباتا نینرین عراقی دکتور بشیر حداد بحث لی گرینگیا سردانا سروک حکومتا هریما کردستانه بو بغداد کتو آماجه پویه که جید کت که پیت بیا باوری دنا برا هر دو حکومتان دا بزوری تبو بناغه که گرینگی رکفتن بهتا

0: دانان. دكتور بشير حداد جوجي قدر كردستان جل عراق اوا بفرنجيا كود جل بكينانا هر كابينه كاني ادبتن دوباره ركبتني ني بناكرن. بشير حداد جوجي ايج سيماين عراقاني اوا كو عراق السيستم والدوله نينا بتبيا سيستم كهبت عراق كو بوركي بيوانديتنا برهبل رو بغداد بهنا رخصن راست دستور های او دویت همی پیوند یا رایگ بخید بلی کشه نه ده دستوری دایه بلکو کشه اتوان دایه ین دستور ده دستی وانده و دستوری پریود منو جه بجید کن. لاما ادگل درست کرنا هر حکومت کانی ادبیتن شانده حکومت کردستان بچیتا بغدا دا کدگلانی سیاسی رایگ بکبیده. اجبر هندیجی سردانا سرک وزیران مسرور بارزانی بو بغدا یا گرنگ بو. نیشاندانا نیاز پاکی بو جو کردستان بو بغدا جبو درست کرن و رخستنا پیوندین دنا برا حبلی رو بغدا دا که ابجی ده وساکت که هریما کردستان برهبیا خود در ببریتن که یا برهبه آرشه یا السروی بنمایی چاره سر بکتن که هر دولان ارکن خو بران بر ایکو دو بزانن و جه بجه بکن. هر وسا گوت ادویتن جه پیگه های که پیز به سر دریت گل بغدا بکن که لسر بنمایی اکرازیان نفمالیا کردی بیتن. او چنده محسب بکری اوه کل آسته که گلک بلند و مزن پیشوازی لکاک مسرور بازانی ها تکرن و گلک بگرمی شاند ها تا پیشوازی کرن. او چنده نابیتن بکیم به تدیتن ادویتن شاندین کردستانی همی جارا ادوی آستی دا بچنه بغدا. بله گوهدارین خوشتیبی وکی مگوتی کو ابرو روژا یعنی یو بیلا زرین یا شورشا گولانا پیش کپتن خازک و ابرو پینج سال بسر وی شورشا نشتیمانی دا درباز بون یا کو پشتی شورشا ایلون دست پیکریو بویا دریجه پیدرا شورشا ایلونه. الدور پیلانش نبنا شورشا گولانه رزدار احسان آمیدی بر پرسی نابنده خانی روشن بیدی و را گهاندنه اد بیجیته.
1: اتفاق همی پیش مرگت قهرمان شورشا گولانه و خبات کرد کردستان و سر رز و نوازش زمینین به شهید کردستان. البته ملت کرد خودان دوزکا روای و خودان مافت روایت خویت نتوی و نشتیمانیه. دجمون و داگیری کرد کردستان همی رنگ حول دایه که خود مافت خوشات ندن. شورشا ایلولا مازن سرکداتی و بارزانی نمیر شیا دجمنا نچار کرد دانه مافت ملت کرد بینن بس انیت ها دجمنا نه او بیا کچار سریه که آزا و یا دیمقراطی بو دوزا کردستان ببینن برهنده قیلان گیران وک و او دست کرد یه دست کرده کردین اشناف به بنجاره کاری تر ملت کرد بندز بکنه با او سا پیلان اکاتا گیران دجی شورشا ایلولا مازن و اتفاق جزایی ریحات کرن و شورشا ایلول توشی شکستن اکا لشکری بود وی که دوان سخت و دجوار داد دجمن و وقت کدیتی او شورشا هم دا مازن پاتا شکاندن مزگینی پی کدو را گهاندن و پی رزبایل ای کدو کرن و دو تا ای کدو ای دی حتا حتا ای اوات بجنه شورشا کردی یا بزاوا کردی ما دیماهی اینا.
0: لدور کاریگریا جناب چونا شورشا ایلونی لسر گیان برخودانی و خباتی و رول سروک بازانی و ادریس جانمرجی جبو دوباره نکرنا شورش احسان آمدی بیجیته.
1: دی وقتی داوی بار دو خسخ دا وقتی هیری و امیدت خلکی گلک آلا و خلکی که وقتی بر خود او شورشا هم دامازن دو کفت بن حنگا و اتفاقی و حرمایتی و یعنی دولتی وشنا بنا ملت که هجار و فقیر ایدی راستی بار یک خلکی که صوب بونه و زحمت بو ایدی اف خلکه بشید قناعت بخوچه کت که گل کردستان بشید جاره کدی تر بر خودانی کتو خباتی کته و لایی که بده بجیم پیلان که مازون ها دجمین ها تا گیران و پیلان وی قناقه با بفتره که کیم باشی ها آمان جا خود تحقیق کت با گردن ها چره شورش ها ایلوله اتمان دم دا کاته کرنه که درونی جی سر خلکی مکر که و رایوی ها تخاره و هیویتی جی لاواز بون چه کرنه و ریک خستنیت حزبی و سیاسی و دست پیکرنا خباتا که چکداری سرشن یک بنگه کنی کاری که گله که بزحمت بود وی که آودانی دا نمازه هنگی دجمن رژیم دکتاتوری بغدا شیاب اون کردستان همیه داگیر کن و همی دبرد کردستان سر هر چیایی که و هر گره که ردعه که یانسنگره که خوله دانن و دامو دزگه خوی سر کد کرد خیلکی جیل همی باجه رو گنده جیدان بون و ایدی کرد بونه نف جان ملت و دست بکر بود و گوهستن و خلک گرد و خلک نفکر باشور عراق وضعی که گلکی بسخت بود برهنده هم بینید حنیره که هر مازم بو شخص جناب مسعود بارزانی ودیس جانمه گوتشنگ وزد روخه

0: هنده صفرا بجن ام كردستان برنادين و ام ميدان چولنا كينو ام دخبات كينو برخودان كينو وشان هرزي باري بزبرين نبا و خلق كيل دو بر كوكوم كانو پيگ مثل كدهات يا كاتب و پارتي درز بكنو و رخصتن پارتي ساتسن كردستان و ناف آوره اجي بلا بكنو و هزه پشمرگي پيگ بيننو و بره كنه كردستان پيگه خوچه كنو حاضريه كباش بكن ول 26 گلان سال 1976 دست سر چکداری بکن پیناوی مافو آرمان جدگل کردستانی جد دروش می خبات کرنج بونا دیموکراتی کرنا عراق و اوتونومی راستقینه بو کردستانی دم
1: دزگه خیرخازی بارزانی لنینوا جلوبرگین ججن بو زاروکان دابینت کرتا دزگه خیرخازی بارزانی به هبکاری دیگل اندازیار احمد شیخ کنعان کیکی سروک پراکشونا پارتی دیموکراتی کردستان لجباتا پارزگاه نینوا جلوبرگین ججن بو صد زاروکین به سمیانو خودان پیتوین تایبت لپارزگاه نینوا دابین کرن هبکاری ما صباح عابد بر هبکرو پیشکش کری بشکشکره برنامه رنامه الدور رو رسمن عربی کرکنکی گرنگ حجیه کاب شبه لچه عرفی دی چه تا کرن براد یادوه که البیجی تا
2: پیغم بس آزم بیش بید الحج و عربه یعنی شمناسی کت هر دی گرنگ ید کو حجید کن ادبه چتا چیای عرفی و هر کسی که نشتا چیای عرفی او حج و میلی نه شبان فهم صلو بوده بوده حج و عرفه افریقا رو بخیت دین روژ صالح و اوچ همی روژا بتر اد اوی روژ دا رب العالمین گردن و بنده خو آزاد کتن و اکی پیغمبری گستان گودی باشترین دعا و خیر ابه و برفت روژ عرفه دا ابه بو حجی آجی طبعا حجی دا بشن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک له لبیک این الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک و دعا پیغمبر جی گودی صلو سرن ام بشن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير چونا حجيان بوسجي عرفي اعتراف ودان بدان كرنا مروفايا ابقاهو قلناه تكلم بو رب العالمين ودا خازا لخوشبونا يا قلناها بخش رب العالمين بخش رب العالمين إلا خوشبونا وناجه بجي چه حجي إلا ببتنا عرفي اقادنا حجوانا قبيلنا بيتان
1: الدور رو رسمین صبحی روژا ایکی ججنا قربانجی هبکاری من صبح عابد بیجید
2: بابت صبحی با آنه یا خودی کادی هم بیشین حجید مده چکم پشتی دنبه او یا یوم نحره یعنی سرشی کرنا هم بیشین نفلی کرنا یا ابراهیم علیه صلات و سلام که بنا ایام تشریق و روژت عیدنه حجید نخاری دينا مزدلفة بشتي ام بيشين وش أبابونا وش عرفة وحاجة دميكبن ويكدن بيشا خوان مغرب كان ويعيشا دي بتايبه كان ساكن مزدلفة اللي بيشا عيشا ويا مغرب تايبه دي جام وقصر كان وكي بيغنبالي بصاب سربن وروشا ديبا دي شنا ام بيشين جيهن دي كروشا دهين أبا دي برف رمي الحجارات داشن دي حبر كهابيجن يد بشيك ويدكي ودي دستت شارجي كنا قربانيون اتكرن
1: پارتیا آزادیا کردستان پاک دراغهاندن که داشکرا کرد که بارگاه که وان لسنور پارزگاه هبلیری جلی کمارا اسلامی ایران به حتی بردومان کرنه. لدی پراغهاندن دمجمیر نهو 45 خولک یا شبابوری ایران برکا دو دروناو موشکه که بارگاه جمشاری یه سپای ملی کردستان یا سرب پارتیا آزادیا کردستان به کریا آرمانجه. اطراغهاندن دا آماجه پیه که جهاتیه کرن گو بارگاه جمشارید که بیت باکور روش آبای هبلیر النزیکی کمپا دار شکرانه. پارتیا آزادیا کردستان آشکرا کریه جی که جه گریوی بردمانه نه پیشمرگنوان بریندار بونه و بار سخلمیا چارشوان بریندارا جی نیا جه گیره. لئی که شش اینانا همی که لو پلانج درگه ابراهیم خلیل ده به اسی کودا بیته. لدیف نویسارکا علی رزوقی لامی ریبه بره نویسینگه سرک وزیر عراقی که عرصه وزارت دارای فیدرال هاتیه کرن. حکومت فیدرال رازی بوندایا که جه ای که خزیرانه همی که لو پل پریکا درگه ابراهیم خلیل به سیستم اسی کودا به تهاور ده کرن. او جی پشتی بازرگان ریکارین گمرکین پیش وقت تمامت کن. پیشتر بتنی ری به درمان و خارنه هات بودان که به سیستم اسی کودا جدرگه ابراهیم خلیل در باز ببی دیتن لیل دی بریارانی دیره به همی کلو پلان هیتدان که بریکا سیستم اسی کودا به هیت در باز کرن با به چنده جی دی پش بستن السر کود سپر پنج یه گمرکی هیتا کرن حامی هرکی روبری کمپانیا آرک یا بگواستنا نیب دولتی آشکرا کر ال دی بریارانی ادبیتن بازرگان معمالین خو ین گمرکیین پیش وقت پریکا حکومتا فدرال تمام بکنو گمرکا بارین خو پیش وقت بدنو لدرگه ابراهیم خلیل جداهی گمرکی دهی تاورگیتن اجبلی و گمرکا پیشتر هاتیدان لیج برکو هشتا حولیر و بغدا لسر پیناسه یا گمرکی نگشتی نارا کپتنا دومایی او کلو پلین پریکا ابراهیم خلیل تینت ناف هرمی دا دل دیف پیناسه یا گمرکی هرمی گمرک جهت آور گرتن. پیام دو ماهی سروک امریکا دا خازار دست کرنا پلس یا یورانیوم هیوین کری یا ایرانیت کت دا کو به توگوهاستن با ولاتی ویو الویره به تشنا برن. هر دیسان ترام پیشنیارت کتن کو به همه هنگی نیب دولتی یورانیوم الجهوه دو ماهی پی به تدانو به تشنا برن. دونالد ترامپ سروک امریکا پریکا هجمارا خول تروز سوشال پیامکانی آرسای برپرسن ایرانی کره. سروک امریکا آماجه پیه که کریه کود بیتن یورانیوم هیوین کری یا ایرانی یان او چنداوی به توزا اتمی نافلی کری به زیترین دم را دستی ولاتیوی بیتا کرن دا کو به تا بگوهستنو به تشنا برن. دونالد ترامپ او چنجی برچاف کرد وک بجرده که باشتر پیشنیارت کتن به همه هنگی نیب دولتی ادگل کمارا اسلامی ایرانی او یورانیوم لجهوی یان الهرجه که دیه گنجای بیتن به تا اشناف برنه. دریجا دنگو باسا به هواهات پیشکش کرن جرادیا دهو که ببینن بخیر و خوشی.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیوی دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباج گودار نجاو خوشتوی دلشاد و بختورین کجا رکادی مهنگشتی نفه که دگل خلقه کنی اش برنامه و برنامه بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کو سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد دانی ویساندیا کو بحث لشاره که ورشت کد دوی پرتوک دا هاتیا کو دده مکی دا کو دستین پیشمرگی بشار رواندز و مجیل بون و سرکرداتی جی همی گرنگی داناخو بویشاری رژیم لیوا چوار دهرشکا برفرحتا پاریکاریا توبخانا و بالافران ای خستاره بورانیا با هریکاری کرنا لیوا بیست. اول

0: nicht gleich, wird sehr positiv werden und Mafkasen sind bei Jesse bringen. Ja, nicht schwer, dass John und Afkhuna die Tätere dann nicht mehr muss, dass nicht der Juka, die haben die Bakterien. Achtmal die Gianna, weil die Hutten.
1: Toger, Afalote Hinde, Afalote Hinde, Jora, was ist ja nicht? پس اکل سر جاده آنت کلانه که دهات یه وقت کشتن و چه اجراعات هبونه؟ چه سزا هبونه؟ چه پیرا بون؟
0: بار بگه نیف تمنی ساده ملوی را بوران دست بجمتا حتی نکه والا جاتی ما چشکه که جمعنی تا کس اکل نل بردر جهی نل بردر دکوانه که نل سر شعره حکی حتی تو یا ساید برتوسن حتی تو گیانه برای که سر جاده ترومبیل لی بدیجی لازمه تو دسته خونه که یو تو تلفون ها پولیس ها که یا تلفون
1: ها حس که تا انشالله ده پویشی وازی بتن یه هم پی خوش و هم پی رازی اکید عملوی تشتید گردین اوه که ده مفاجهه تا ورگتن و ما پی تیوی پی های بله ما پیوندی اکادی های باب ارکانیت گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: سلام ورز و ورات باش بیکا که خلیته باشی
1: شما و سر جوان تو بخیر به باب ارکانی
2: از ممنون تما و ساق بیارا بیدست پیک از دبش محوه ججنا هوه استاف رادیو دو که ای که پیک از پیروز کن
1: نزو سپاس دلتشی پیروز بد گلک سپاس
2: از بگو ویل تا خیل زلزان لیو بانقه بس تو بی جارت بیجن وان کس دان عمر بینه یل هویا بانقه او شار خره هاتی ها گردن جبا را تو بی کانکی خلیل او ای جش نکه خوشه که لسر وان کس هاتی ها باش کرد
1: خوده او خوراستی نخوشه بس گل هنده جی خلی که پیتوی هم مجبور هست بیتم دیاره دیوار گیرن و پیتوی هات خوب پیقتی انشالله خود هاری کار بیتن اواسا چه بو اف ناکوکی و اف کشو بشه تنه و حتی اول چه کتاب اگل بیره و کتاب اگل بیره و گهشتا بیره هوله هات هم براستی جی
2: الحمدلله
1: الحمدلله بله ده فرما آیت
2: خلیم برای شما با بردتا از پیش بینیه که دیکم و دی بیشم جی بیشم همی دای بابا از گرتن همی دای بابا یک اشوان سمیانان و دی دیف داشم همی سمیانان
1: ای؟
2: صبحی هلش هاش زارقه خو هبیتن دم در تبیتش بر ججنا دیری مالا خود چیتن پتریوان در برانده بیجم نزار که بیجم تناهی وی رخی جبر وان ساید برالا شیار زارو که خود من راستی ما ترسی اکا ما ترسی یا لسربان زارو که خود حتی مروی بدان عمر جیتا که خلیل چنکی بو چی سایه یه بلا بلایه که تی نوافر عادا امید بینین یا چم سر خلک اکی اینه
1: بجاش دوش
2: داری که از دمه بان دیکان بان سمیانن شیار زارو که خوبه
1: سهر داتا خوش بتن با بعد کنی والله آموشگاری اکی آنجی بشین آگرداری اکا جان ابو دیکو بابا کو گهل هبم راستم ام گلک جارات بین هر چندم بلکه هوایی که دست فکر بیتن با گرتن آوانسا و در که نوانا بس گلنده جوه که تا گوتی جهد و در چهر بیت افصاب به ندیتن بلا زارک آم یعنی به دیکو باب زارک آبزان نوان آموشگاری بکن حتا تا خوش بیتن یا مجی اول گوهل مبه بیتن او پیگیری پیپ کن
2: از ممنونه دمدام شنه بابا دیگاه خیلی
1: پشته
2: جان ابروکه چیه؟ دم تو ابروکه وی قربانی لسر تا فرس میگیتی تو اپی چی بی توی قربانی بدهی به فرق و جداهی تو دابش بگی ابروکه نبیشه کره من یه فلان عردی از دی بوبم یان که جامن یه فلان عردی از دی بوبم ده بیتن تو پرکو پیکی اکا جوان و سردری اکا جوان تعامل دیگل وی کسی به کسی بده اوه تو خیرت گهینیه به فرق و جدایی وزن تشته که جان یه پرکو پیک تشته کره که که خلیل دم ابروکه تو پازی تینی لبر درگه خود سر جده که وی خیند جو که دا برده گل کسی های ابروکه خیند بین تبید و گشت بیدن ابروکه زارو که هی مبچا به دیدین حاشا ترانای کری پی خلچو که دای او چپکت خینه خرد برین حوال خو
1: وی
2: ابروکه تشته کری دمه توی سری وانوی پازیان هر تشته که تو بینی تو درازین که درگه خانی بد که یو او زارو قستا جورد کن وی خانی کن وی حوشت کن چکلیتا خوب بن او جی ما ترسیه یو تشته که گله که کری درازی تیتا دیدن حاشا بگاده بجم او داخلی های رو بیکن و تشت تشتند که نگینی که اگه بندانه سر فرعی و چه بیتن او کسی پاکش کرد چه بیت روژه که دو روژه سه روژه نیتن اوی گلیشی آنوی برمایی که را کتن بیان بین که بیت اوی فرعی و جیران و دورو بر ده ایس آجا خوش بینن
1: زور آفتا
2: تشتش خلکا نخوشتر که که خلی آنده ها بی حاشا نابگیف که اکی دا اف حیوان سای برالا هر تشت اکی دهیری شکتن و ده چیتن و بجاد پتر آلوگوری و اف زرال سربی حیواناتی ده بلاوه بیدو بجاد نوافر آکه بیدم اوشی گلگانه آت جوانه تشت هر جوان از دینم و ده بجم جی دمه

0: قربانی دای پرکوپیکی تشتک جوان کال اوقافا دوک یا پارزگاه دوک کاچرن ما چه نشاندر دان اینه برسنگه ده اوی تشتک جوان بکه پرکوپیکی و خود خیر حل و نکی بم ویسید یه برو که قربانی ده سر و قربانی بدتن و از بجم ججنا هر ملت اکی و هر عوال اکی و هر جاکی از پیروز بکم پرکامای کاراد یا دوک و عبارت هم باش بکای
1: که باشه گلک گلک سپاس با تبا برکانی با بش داری تا جوان گل مدا با برکانی سر باری که کو بش داری گل مدا گل سر پرسا برنامه او بوچون خویا جدا هبو آموشگار یکا جان کرده یعنی که هم بینین گلک جارا بسته وان ساین بر علا تیتا کردن کچا و خلان در قطابی آندن لرکت قطاب خانه و یاندر و باجر خلان در کسان دایا به همان شیوه صبحی خود حس کردن زاروک دیگرین زلام بیدان امر و همی دیگرین پراسی گنج یعنی آگهی خواهبن جهن و در اگر کاته کنه یعنی هوا بکردن یا زیانه بگهی نوا تمام داده جب دینا پروگرام خوب سیارم اوه اد بیجدن چه سره دارید گل دانا قربانی افدود بینی کرد یا جوان بری که از پیواندی اکو دیوار گیرم از حوال اکید بینم لایفی دا که شاکر زیباری ایک جه حوال عزیز براستی یه درین یه برنامه ما یه رادیوه بجاری اکا گله گله اکا باش حبوید گل مدام بری چند روژا من جحالی پرسیم زانی که چوه دروی والاتی و نشتر گریه بخور گریه و روشاوی ها باش نبون اما که خزانه برنامه ام سلامتی بودت خواست این که شاک زیباری و هر نساخه که نوکه گهداری آمد کردن دو هر ساخ بینشالله ده داده رجب دینا بابت خوی افرو که من پیوندی اکادی ها که سالم رکانید گلم سالم دمت باش بتن فرمو
2: امید دمت باش بتن سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیر بی
2: خیرم دار بیسا چوا سیدا من پرسا تا گره بو سر با تشتی باش قربانی دا و تشتی خراب قربانی دا
1: بیشه بیشه
2: اول جار سیدا ام افرو که روژا عرفینه اف روژا روژا که مبارکت آینی می پیروز دا روژا روژی تیدا گره خیر تیدا دو سالا عبه دو سالا گونه هید مروفی دو غفرن
1: ماشالله
2: و نویجا جمعات و تشتی باش مروف تیدا بکت اما هر عبید وی ایواری مهاجه بی کجه دعای جی دا دعای تما و یو خلکی عرفی بکفته گلی که خودی تعالی انشالله ملت ما و ما و همیا پاریز دن و ما سهر بیخیت یارب
1: آمین یارب انشالله
2: اوه خاله گرنگه تشتی هر جان قربانی دا اولا مروف زنگینی تما اوه پیچه بین قربان کری بیتون و کاری خو کری بیت اوه هر تشتی جانم چکو قربان اکی سنت پیغمبران علیهم افضل صلات و سلام سنت پیغمبری میه صلی اللہ علیه وسلم که دو بران دو قربان وکوش کرینا و وکوشینا ای پیش خو مالا خو ای پیش خو امتا خو با اوه سنت پیغمبری میه صلی اللہ علیه وسلم و سنت ابراهیم خلیل که خود تعالی قربان فریکی یا پیش اسماعیل و وکوشیتن اوه جه سنت دیروکی پیغمبران علیهم افضل صلات و سلام و اف کاره کاره که جوانو تازه هکر نیت امرو بی به اف سنت ها بیتون و وی سنت به چه بیجن ساخ که ترا هر روز سیده من تشته هر جوان برای امرو فقیر ها بیتن امرو قربانی احتمال گله که تین پیچه نبید بخو گوشتی کرن گوشتی که جوانو تازه بلا کمی اکا باش یا که برکت و فقیر فایده جیب کن توزیع بکن بو فقیر هاش بیر نکن فقیر هاش بی جیاوازی او جیرانت مرووی بن مرووی مرووی بن مرووی لیب گریتون و یه قربانی دوتا فقیری راست چیر بیت مروو جز اکی بکتا سه قسم جز اکی بخو مالا خوراکت جز اکی بو حوالو و گرو بلا زنگین جیبن جزئی سیه ویتن برا پتر چاوی ملوان آبید که افرو که واز ای خلکی بلکو نخوشه گلکا پیچینا بخو گوشتی بکرن گوشتی بو فقیر و جارابن اما هره تشتی که جانم هر روز تشتی هره جان اوه که ام امتیتالا سنتا پیغمبری بکن صلی اللہ علیہ وسلم اوه جی هر جانم چوکو اوه سنتا که ما بینو که جی گود بس تشتی خراب اوه که مروف تحیزی تیدا بکن توزیع آوانا دیف زوقی خوب چی نه دیفیه یا پیغمبری بومد یاد کردی صلی اللہ علیه وسلم یعنی منو فخر پی بد حوالا تنه بدن آنجه اوه نیاسید خوب فقیرا جبیر بکتن اوه کنه نیاسن آنه گه نوی نحیا مروفانیه مروفانا جبیر بکتن اوه تشتکی خرابه اوه جی یعنی مخالفی دینی دیاید چکو جز اکیوی قربانی وید بو فقیرا بچیتنو بید جیاوازی کاکین پیدویتر اما تین پیدوی و پیدویتر
1: يعني تاثير سر کارتگن سر به نیت های عامل رو بشن کاد بلای الله و بخزمت می بتن و مروت می بتن و
2: هم
1: کارتگن
2: های تعالی بجی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني خير نقعد تمر حتى تستمر حاجه ناي حاجه بكت مر بدا تفقير وجارة حتى ونفع تتوانى بيت محتاج ادشني خير قاعد تمر بي هيك امر بي لو بخراكر ولا لو بهبال خراكر يا بخير بو بفقير راكر حتما تاثير بجلا بيدن بخير وجلا كي هيك خير جتي دب منين بخير وجلا كي بجكو انما الاعمال بنيات سيدا خلي بتمنيات خصافك كان في كان كان كارك عبادته نك كارك امر خوشي ببتن اجي خبي مازن بكنا تو بارستنا دیتی دا بکی سنتا که پی پی پی سر بکی جبان دیتن تو تا تا تا تا تو بجنه تو تحیزنه که توی بیشتر بخیر دیا فقیر نخیر بلکه یا باشتر اوه تشتی باشت یه باشتر دتا فقیره یه دی بخور بین تو دتا هواج هواج راست احترام آن جی بگید جز اکی اوسا بفره کرد اما سگر خراب است سگی فره که هواج مروی آن فقیر فقیر بغداد تو چه فایده ای زن کرد یعنی پیچه ای بید آن جی سگی بخیر بید اوه جی یاشمن وره دی خیر وی گلا کاکی بیدن بید او کمی امروز دتا وانه هواج بید چه جیران بید چه فقیر بید بخو فایده ای جی که بجو با بله دستی بی خوش بند اما دی ترا ترا عیال من دانه که خارنی آن جی بخو بو عیال خو بجیرم آن سگی یعنی
1: اتحال بهدن
2: اما
1: تشتی به فایده
2: بید که قیمت خونه بید
1: خیلی هایی جی که مسایده خلید بله بشه که مروف های تین قربانی بدن و به چینا بیدن بس تند اک جاد پناهید بنا بر دین کردن حتی به یکید بنا اف مسئله هنه و که ام زانی دانا قربانی جی مسئله که آرامی ها درانده مروفی آده دا که پیوندی آمد نابر ما خود دا و صحبت اکادیم یعنی اف یکا هنه تو به چهار بینی چابله کردن و خود این دار کردن و حتی قربانی بیدن
2: خود سید لا یکلیف الله نفسا الا وسعها يعني تشت زيد اي طاقه مري تكلف خدت على حجناك يعني مرف زي خد تكلف بكتن خد دين دار بكتن بلكو خير لو جديد بس سريرنا اركب نواجبه بلكو عيالي محتاج تك عيالي محتاج بيدن بتو خد تعيال اخو اولاد ترى كو اگر مثلا ابي خاله جرينجا خاله دو هي قبل بوتشافلي كرني بكت انجي خو مازن كرني هم نشمل بنا تقبل كرن تكو هر كاري كمرو كت بيت سو تايبت ديني بيت عبادات بيت ویش بو خودی برو بکتن اما بو چابلی کرن و بو خو مازن کرنی خودی زانی بس رب العالمیش مروفی قبیل ناکت سیده خلی چکوی مروفی تی واقعی بیتونو مروفی بو خودی تشتاکی بکت انشاءالله بل همی دیب خودی بهد او کسی اما تواضع احدا لله الا رفع وقتی مروخ بو اوامنت خودی تعالی بشکنید خودی دی مروفی مازن کتنو بلین کت سیده من
1: دستی تا خوش من که سالم ریکانی پراستی هم زوز سپاسیتت که این بو بجداریت جوان گل مدن
2: از سپاسی برام جدید جوان و بسیاریت هر جوان راستی که فایده ملتی ما و فایده ما خلاطی دو هم جید خیر بنام خوز احملات از ام تحملینه که هم بطال بین ایلو بینتی
1: خودش ترازی بیتن سپاس با خونت باید جوان راستی هم ممنون دینه
2: گلک
1: سپاس تو بخیر بسر چه باس

0: یابلی که آبی اکو دیمای که بسیار ات گوشا یا سر دریان جوانو کرد و رفتارن خراب و باش و کارن زیان و مفا و افتش تو توسا ما شش هی و عمل سوی پروگرامی بی آوای پره ود و این پراستیم ابری که دیمایی که بسیار دل سره تا کردن ما بسیار حاد یکردن ما گوتیه چه سره دارید گل دانا قربانی دبینی کرد یا نیا جوان حوالا ما ایلم دیگل ما ایلم دمت باش بتن تو چاوای
1: ایلم دمت باش
0: ساق بیشالله دهی من گوت حوالا این چت بیشن اوی بابتی بگوهرین نگوهرین تو وکو ایک شوان حوالت کو پره و بنا لایف ما حوالا چه گوت بو چونا پتر چه بول سری یعنی مینیت نمینیتن چه بکن
1: بله دست باش براستی بو چونا من و حیوا ایک ورم دست به برگی کری یا جوانو کرید نوا او دیا زنگلنجیان دا براستی شش هایی نمونه درواز بون بابت این جورا و جورو اینگل جوانو کنید تو بحث باشیم خرابی ها به همی کریه بارم اصلا بینو که برنامه لواز بویه بعد قیمه خودا آنجه نمونه خودا دم امرو بابت اگه نمونه هاوی دا تیلی تا چی تا بابت اگه دی رامانا سرکفتنا وی بابتی وی برنامه یا
0: بله سپاس
1: بود اجاز بینم یعنی گهورین هر دم از گل گهورینه ما گلک باشم از گل گورین ما چنکی گلک نو هلی تاین دوید برو بحث کرده نو بیتون برو سر تره ایک شواز ببینید
0: زور است
1: اجا گورین و بابتش اصلا بینم که لوازی هایی بویا بعد که تنه مرم بیده و که هم چینه گوشار کدید چینه تندک بابت اندید لاین اندید
0: راست است
1: دست خوشی و سرکتی بیشم
0: بعدا تجی خوش بیتم زوز و سپاسی تجی کم براستی بوی من دیبونا توشید بایب برای خستان لایف ما و ورگیرتن آوان حواله تنه و سر دری که ناته یا جوان پراستید گلوان هم زوز و سپاسیتت کم پیش همی و از گله گلک سپاسیتت کم تا بعد پیش خزان ها پروگرامی و ایلم سلوی بابتی دی پیواندی ها تا جی بیتا پیواندی ها دی ماهی که سلوی گوشه حوالان چه هلا تدویتن لسر زیده که تدویت چه بیشی کرم که سر بابتی متا چه
1: براسی دست خوشی هم حوالات کم تشتی یلک مفاهی باش گوتن
0: بله سپاس
1: لی از جی دوسی خالکا سرسی دکن
0: بیش
1: بوچون همین لاین جوان وی با یعنی وی قربانی دانه اوه اگر امسه که این کردستان دا ما فرا آینی آهی آنجی پتریا مذهب و دین یعنی کردستان دا هنم جو دمه امد بینن که ام یه ارکت باید آینی بجه بجهد کنیم ام سرزافت بین از بینم اما گلک جوانی هم دتا آینی هم دتا مروفاتی ها مرکو ام زالو سر آینی بو ام هیچ دا هم تشتک پیروزی آینی من ببیدم بر تو ورگل افجا از خوب اک تاکر کس دمید بینم اگر خوب خوش ندم دمید بینم کس اک مروفکی من ایک تاکی که جواکی من بکارید کرد راستش از شنازی بکسید کرد
0: ماشون
1: یعنی گلک کیفامه تهتم پیش به
0: بله
1: اول خالکا گلکا گرنگی که اب جوانی هر مینیدن اف بیروزی هر بردان بیدن امشی وکی بیشن چافلی کرد دو بین
0: بله
1: ایکش خالندی جوان او که مادم فرستیدانی نه سنت ده دیبینی وقتی ایک ویچان دیدگرد از بینم یعنی وره اوی آینی ها بلنده
0: راست
1: یعنی دم چین که سنت او نفرزه از بین وره آینی ها میگلک بلنده و اف کسه اوتوماتیکی دفت مروفی وکی بیشن ریز و بحالک چی در سر کساتی هایی دفت خوب
0: یعنی باور یکا مکم با آینی خو هایا ریز اکا مازم با هایا نشبر به یکیش توشی شانازی پید بکو مادم حسای حجدینه حجدینه خود کتن
1: بگو
0: بله بله.
1: مروف شانازی پیدم کسات یا ویژی لفت مروفی مازن ترلید دیتم براستی
0: زور آستا
1: اول شلانه کرید شلانه کرید اگر چما وی بابده با براستی دمه که کسک دیبینی خیر هندک خیره سلاتی و آجبونه ود گریدن دیبینی کسک سلا آنجیرانه کسی و دیبینی اف خیره آن اف قربانیه بونه بود
0: یعنی خیر بود جیران خونه بطن بونده که دیده بطن ما بستا تپی اول
1: افشنده يعني من الجو جدي چنكي جيرون فاضي انجي يبليني ما دبيني السر مولا رب مولا قدي بر وين يعني هيك تو خيري افسلاتي واجبوني فكري داي طب حال وخيرين هيك بودا بوشترا
0: زور استا زور استا
1: خير لازم امرو في دال پروان تتخيرا خدا
0: بله
1: و هر واسه اس يعني ودا خوزش هر کس اكيد كم يا قرباني بدتن
0: ايه
1: اگر تو وی قربانی بی او بشکا تو بو مالا کت بی هنده بو بکو تیرا خارناوی ها هرچه نبید یاد دانه کب کدن تیرا زور کدید کدی بینی کسا که هشت هفت نفر تنگ تو دیرا بی نیف کلوه بو بی آنجی هنده که امترش نیف کلوه بود یعنی او ده چلی کدن ده خودم ده سحیاته ده هاویشی ده چلی کدن ویجا اف جا هنده بلا مروف بو ده مالا وی گوشتی بطن بله اف گوشتی تو بی بلا او بیتن او شیتن خیریجی بینیتن
0: امشی وکی باش همجب خورنکا باش بیم خودم ساعتا تا خوش بتن زو زو راستا والله تا آماجب کمکا خالد گله گله که جوان دار ایلم هم زو زو سپاسیتت که دست تا خوش بن ایویا بردامی بود
1: گلک سپاس
0: ایوار باشت گلک سپاس بتن

اول چستم باز دادم قهراندین تو دست خوب بلن که من خاطر نخواست یه برا برنامه دیگه بردام بتن برنامه دیگه بردام بیتنه من گوشه و گوری اف پسیارم هم چی وازه که دیگه پسیاره دیگه نویده هم قهراندین باید بکن باشه زوز سپاس دسته تا خوش میکنه که آزاب راستیم حوال عزیز پروگرام دیماهی کاد و از گلگ گلگ سپاسی اوان همی حوالات که می بجاری گلمه دار که سروی بابتی اوان ها هندک تشین گلگ جوان اینا نسته از زمان و هیویا مجی اوا که ما پاش خلق آفریکه هاد بیتوار گیرتن صبحی سر در یکا درست گل دان قربانی خواه بکی براستیم ماشه و یای که ده امده پروگرام خوب خبره که دنگو باسه که دیماهی کنین شلایه کتیا زاناین آین اسلامه و بهنادی من افدن گو باسدید گوتیا دخواست حجیت مکی یعنی که سعودی دخواست جوان که گوتی قربانی خواه نف آخا کردستان بدن نلویره الویره حوال نزیست امجی وکو رادیو وکو پروگرام زنگلین جیان جیان ارکت بینین براستی ام بدن گو باسی ام و آگهداری بلافکینو هیو یا مواجی جه کسو کارین یعنی حجی ها اوین که گهداری ها مدکن اوانا تیب گهینن کو دیاره مادم اکتی آزاناین آینه اسلام اف آخفته نگوتیه دیاره خیراوه چه جیاوزینی نه برانبر که تول نف والات خوب بدن یان تول ویجهی بدن شی برهنده کسو کارن خواه آگه دار بکن که اوین چونه بگاویل مالا خوده لحجه خوده ایشالال قبیل بکتن و قربانیت خوشی بلا نف هرمی بدن دنه او کسیم پیتوی ناو آخه او ایویا و یکی که خود حجوان قبیل بکتن انشالله و بسلامتیشی بزفرن ناف خلک خو کسو کارن خو پروگرام مجی زنگلن جیان دیماهی کاد حتی خلک کادی لدیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشماکیل و کنترول بجی اینان آزاد علی و سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد موسیقی

0: hatiyen dengu basan, ji radyo duhok dihene peşkeş kirin.
1: ایوار باش، ده سال روژا شورشا گولانه ده سروک مسعود بارزانی پیامک بلاف گرو تدارا گهان. شورشا گولانه قناقه که گرنگو چاره نوه سازه یا خباتا گلی کردستانی بو او سلماند که گلی کردستانی ناشکید او دید خباته ده بردوان بید. نجیروان بارزانی سروک هریما کردستانی پیامک بلاف گرو را گهاند شورشا گولانه سلماند که چه هزو پیلان نشین ایراده گلی کردستانی شبورات کرنا ظلم و ستمه و برهنگار بونا زورداریه پشکینن. مسرور بارزانیت پیامکی داراگهان شورشا گولانه نبتنه پیلانن دجمنانو نحزن کردستانه تکشکان. بلکو آسویه که نی الهمبر بزاوارزگاری و خزاگل کردستانه وکر. نجیروان بارزانیت گل فرمانده گشتیه حسده کومبو دو کومبونه دا روشا سوریای و کردو بکاته انویل وی والاتی حتا گوتو بشکرون و هرواسا هزرو بوچون در باره پیشاته اندوره و گرنگی و پرستنا سقامگیری و ریبری بونا مترسیه انتیروره حتنه لگوهارتن. وزارت داروی و بوری حکمت داری ما کردستان راد گهنیتون کنیزی که 700,000 موچه خورن کرده گشتی موچه هیفا پینچ به شیوه که دیجیتالی و لسر ریا پروژه هجماری من دیور گرن. وزارت داروی و بوری حکمت داری ما کردستان ده خشته موچه وزارت دارایی دارا گهاندیه که صبحی روژا چارشنبی خودم پیت وین تایبت و مافن مروفی و دسته دست پاکی و دسته برهنانه و دسته جنگه و دستگه همین و دورین دروی هرمی و کمیسیونا بلنده حل بشارتنان و دیوانا چف دریا دارایی و کاروبارین شهید و انفال کریان هر دیسان وزارت آودان کرن و نشته جی کرنه وزارت دارایی و آبوری وزارت نافخو داد و انجومن دادوری و پلان دانان و بازرگانی و پیشه سازی و سامانین سروشتی و گوهاستن و گهاندن هر دیسان چاندن و جدرن آوه با جروانی و گشت و گوزار کارو کاروبارن کمالاتی روشنبیری و لوان و کاربا هر دیسان اوقاف و کاروبارن آینی و هزین زیروانی و فرماندن برگیری سروکاتی پارلمانی و سروکاتی انجومن وزیران و سروکاتی حرم دموچه خو ورگرن. روی برای نگشتی نگشت و گزار الپارزگه و اداره این سربخوی این حرما کردستانه پلان این تیر و تسل و برهویین برفرهب و پیشوازی کرن جو پلک آمازنا گشتیاران دروژین ججنه دا آگه دار کرینه. دکتر عبدالله شیر و کاوی پیفدار کتیا زانان آینه اسلام الکردستان دیار کتن که او حاجی نوکل سعودیه لکردستان قربانی بکن اوتشین دای کو بابو برایانو هن هر کسی که دیب کن وکیلن خو دکو خلک می هجار مفاجی ور بگرنو بازار کردستان جی گرم ببید. پشتی هرشا شوا در بازبوی امریکا ایران هجداری در امریکا پیفدارین هزین چک دارین ایران را گهاند هر هرشا کادیا افجاره به تسرمه بر سوامه یا تون تر دبیدنو دسنورین دوری جی در بازگین.
2: Hashtag 8.9

0: بي شاطات يلا هودن
1: راست گویو پیا مراست درش میمیا
2: ترا هب جهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حلاته دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبن
5: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705-225-47-74
6: چونی ازانم چاک نیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
7: حدی نبیو بچی علی
8: ورسو عباتم کرد براجن هر با خوشی بو ویستم شتیکتم پیابل

0: Дашка не растакини бокрава, наку дискаунти фейк. Зуфре ходкава, жмаракан дяри крава.
1: والله فرم
2: قازانش بکیو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لتر کوب کش بوب دز و اینانا بطلا که 750 ملیم و سح که بری قباخش بوب دز و اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی دگل پیپسی یاری گه یا میه
3: ازانم چاک نیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولیش نیش لولا و باستی
4: حدی نبیو بچی علی
5: خورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیک تم پیبلا

0: داشکا نی راستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کراوا والله آفرم صدق
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دروب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

0: تاشکا نی راستقی نی بکنوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کروا والله آفرم صدق
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور بکری سری هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: رادیو دهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهو سردانا مال پرو پودکاست رادیو بکی
1: رادیو دهو جدار پیگاه دنگو باسن رازگویا دریجا دنگو باسا دهتا پیشکش کرن.

سروک مسعود بارزانی پیامکی دا راگان شورش آگولان سلمان گلی کردستان ناشکید. نچیروان بارزانی سروک حرم کردستان گل فرمانده گشتی هیزن سوریا دیموکرات کمبو. یادا

0: شورش گلانی به چندین چالاکیان لسنور پارسگاه دهوک هاتا ساخ کرن. شنده و مهربان به هلکفتا هات نوا ججنا پیروز قربان پیروزبایا خو آرسته مسلمان کردستان و عراق و همی جهانت کم. پیروزبایا تایبرجی آرسته مالبات سربلندن شهیدان و پیشمرگین قهرمان و سرجم ملاتین خوشتیوین کردستانت کم. ادوه یادا پیروز دا جخوده مزند خازم خیر و خوشی و آسودهی و همی خلق کردستان و جهانه بدز و بینید. هر وسا دوه دم هستیار و چاره نویسیز دا و پیام من بو آلی و هیزن سیاسی کردستان اوکو همی آلی بیر جبر جواندین خلق کردستان بکنه و بر جواندین بلند ینگل ما دسر آرمان جو بر جواندین برطنگ دادانن و واضح شوی هفرکیا به انجام و وی خو خوراب خوبایی بینن اوکو دمکه پروسا سیاسی هرم بدز و نالیتن دا خواست که من دیف ججنا پیروزا قربان لان سیاسی هرم به دلسوزی و هست نشتیمان پرورانه پیک و کوم ببن و چقبستو سیاسی چاره سر بکن و دیماهی ببه روشا نالبار یا سیاسی بینن و ارکه که وجدانی و نتویی و نشتیمانی و پیتوی همی آلی به هست برپرسیارتی سردریت گل بکن و بزفرن سر ریکا راست. هیوی دارم اف ججنه دست پیک اک بید بو باشتر بونا روشا هرم کردستانه. ده ساروژا شورشا گولانه دا سروک مسعود بارزانی پیامک بلاف کر و ته دا راگهان شورشا گولانه قوناغا کا گرنگ و چارنوی سازا خباتا گل کردستانه بو و سلمان کو گل کردستانه ناش کت و ده خبات دا بردام بید. سروک بارزانی پیامک دیادا پینجی سالیا شورشا گولانه دا بلاف کر و راگهان شورشا گولانه قوناغا کا گرنگ و چارنوی سازا خباتا گل کردستانه بو اف شورشا دریجا پیدر و هلگیرا پیام و آرمان جن شورش آمازنا ایلونه بو.
1: سر خراب بینیش نوی بیریا سر بکرده و بلان له سر خراب در تسلیم بونه ایم تسلیم ها بونه مخواهد که این تسلیم زوری دجمنا نبین تنها رگه که ایم بگینی به آمان جکان ما
2: پیشوارگه هیزه که بلی داره که بخوان فرمیس که گلی آتو تنید
3: هرکی زودتر دولتی قانون داب بزده ایمت اگه اثبات کنید و همون جهاز سکتور نکه نشر آزایا بغفون آوازان کردن لقانون لغفون زیباتش آزایا انتخابات ایتی آزاد لسلسل کردستان بکنید
0: نچیروان بارزانی سروک هرم کردستان د 50 سالیا شورش گولان دا پیامک بلاف کرو دیار کر پیشمرگه د روجن دجوار دا بونه هلگرن مشخلا شورش و امید آزادیه د دل گل کردستان دا زندی کر شورش گولان وک بردامیا شورش ایلول برای براتیا بارزانی نمر سلمان کوچه هزو پیلان نشن ایرادا گل کردستان ردکن و برنگاربونا ظلم و زرداریه بشکینن سروک هرم کردستان را گانجی ارکه نشتیمانی مهمیانک و میرات شهیدان و دستکفت دستوری فیدرالیت بپارزین. مسرور بارزانید پیامکی دا را گهاند که شورشا گلانه نبتنه پیلان دجمنان و نحازن کردستان تکشکاندن بلکو آسویه که نول همبر بزاو رزگاری خازا گل کردستان وکر. ده پیام مسرور بارزانی جیگیر سروک پارتا دیمکراتا کردستان دهاتیه ده سال وگره پینجی سالیه هلگیرسانا شورشا 26 گلانه دا به شکوب شانازیه که مزن و یادا همی شهیدن سربلند و پیشمرگن قهرمان و تی کوشر و خباتکارن و شورشت گین.
4: هر دیسان نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتیه هیزن سوریا دیموقراتیک حسده کرد. ده کمبونه داروشا سوریا کرد و پیکاته نوی والاتی ها تا گوتو پیش کرن هر واسا هزرو بوچون در باره پیشاتن دفریو گرینگیا پاراستن ساقام گریو ری پریبونه مترسیاتی رو ری لیک هاتن گوهارتن. مظلوم عبدی سپاسی و پیزانین خوب پشتوانیا بردامانی چیروان بارزانی و سرکرده تیار ما کردستانی بو مافین کرد و پیکاته ان لسوریه دیار کرو هر دو کمبونه دادو پاتی لسر پیتویا دیالوکو لکتی گهشتنا آلین کردی لسوریه بوچاره سرکرن هاریشان دگل دمشقه. هذا بحث كرن هردسان سروكي حكومة هرمان

0: کردستانه دګل فرماندې گشتي هیزن سوریا دیموکرات حسد کوم بو پرسا کوردی او د ماهی پېښاتن سوریا ګنګ شګر هر افرو مسرور بارزانی سروکه حکومت هریما کوردستان د پېښوازیا مظلوم عبدی دا فرماندې گشتي هیزن سوریا دیموکرات حسد د دیدار دا بیرو بو چون دربارې د ماهی ګورانکاری او پېښاتن د وره او ان سوریا گشتي او پرسا کوردی لوی ولاتي هاتنه له ګهارتن ول دی فرګهاندنه کومبونه هر دو لا لسر هنده هاتنا ایکو گرنگیا پاراستن آسایش و سقامگیریا سوریای و پشتراستی لسر زامکر ناما فنگلی کردو سرجم پیکاتین جدا جدا این ویوالاتی هاتنا گوتو بیش کرن
1: برپرس لقا شیخان یا پارتا دیمکراتا کردستان سال حیدر جماره کا پیشمرگین دیرین بخلات رسلینان خلات کرن و راگهان مرو و نشتیمان پرور خبات گیریه جهجی خلات کرنه و مفادار بونه یه. شلایه که دیوه جی کسین هاتین خلات کرن دلخوشی خود دیار کرن.
2: جنگاور چند خزمت و خبات گیریه حتی روشانه یا افرو یا درست بی و افرو که جی بلا همی کرد و افمنت همی جی بس انسان نشتیمان پرور بلا خیره جی بینن. ما چومش گیرن اینه مادم ام بین هفه نوی سرکفتنه. این سرفرازن و او خزمتا و گیری خزمتا که جلقا پیروز بی همی بیت خوازیم که همی پیج و بردوان بین سرویر ریتی و ویر ریبازی
3: ده امرو که دارس نارا با و پیش برگید گرانه به همی که همی جیان خود جهرین خود بیدا که شورش پارتی بارزانی امرو که افر ازدان باد برابر دنیا که اما وسط هزرتین بگو بگو زانم پیش برگید و خبات و زحمت و بلاش نشویم
4: هم رب العالمین و تنایه و و خوشیه بو ما پیلید و هم همی بینه دست خوب بینه ایک و بینه برایت ایک دا بینه دیمایی که دا بسر کبین
0: برپر سیناونده خانی روشنبیری و راگهاندن احسان آمیدی راگهاند افرو یوبیلا زیرین یا شورشا گلانا پیشکفتن خازه کو پینجی سال بریان ها شورش ها نشتیمانی در باز بون
5: اطلاف همی پیشمرگت قهرمان شورش ها گلانه و خبات کرد کردستانه و سر غز و نوازش زمینین به شهید کردستان البت ملت کرد خودان بوزکا روای و خودان مافت روایت خویت نتوی و نشتیمانیه رجمین و داگیری کرد کردستانه همی رنگ حول دایه که کرد مافت خوشات ندن شورش ها ایلولا مازن سرکرداتی و بازدانی نمیر شیا دجمنا نچار کرد دانه مافت ملت کرد بینن بس انیت ها دجمنا نه او بو یک کچار سریه که آزا او یا دیموقراتی بو دوزا کردستان ببینن برهنده قیلان گیران وک و او دست کسی دست کرده کسیم اشناف به بنجاره که ریتر ملت کرد بندز بکنه و او سا قیلان اکاتا گیران دجی شورش ها ایلول آمازون و اتفاقی جزایی ریحات کرن و شورش ها ایلول توشی شکستن اکا لشکری بود وی که دوان سخت و دجوار داد دجمن و وقت کدیتی و شورش ها هند آمازون حتا شکاندن مزگینی پی کدو راگه هندن و پیروزبایل ای کدو کرن و دوتا ای کدو ای دی حتا حتا ای اوات بجنه شورش ها کردی یا بزاوا کردی ما دیماهی اینا
1: به هلکفتا یادا یوبیلا زیرین یا شورشا گلان القضا بردارش پروژه پارک پیشمرگه حاطرا گاندن بروا فاروق ده بردار بردارش گود که هلبجارتنا ناو پیشمرگه بووی پارکیش بر پیروزی و مزناهی وی ناویا
6: ناوی کلب جیرین که پیوز بید لگل او خبات و تیکوشانی که پیشمرگ قهرمانکان و جنابی سرک بارزانی خوی وکو پیشمرگ یک لبیستی آیاری 1962 پیوندی بر رزکانی پیشمرگ و کردوا ناوی پیشمرگ لام پارک بنین بو اوی نوی استا که او کاتی دور بون لمیجو استا لوتی بگن که پرسیاری او بکن که هوکار چیا ناوی پیشمرگ بو ام پارکی هل جیر داوا ربطی که بید لبینی میجو لبینی استادا
0: وزارت دارایی و بوریا حکومت هرما کردستان اراد که هینیتن کنیزی که هستت هزار موچه خورین کرتی گشتی موچه هی و پینج بشه وکی دیجیتالی و لسر ریا پروژه هجماری من ورگرتن وزارت دارایی و بوریا حکومت هرما کردستان راگهان دیجی لدیف لیستا موچه هیوا پینچ یه موچه خورین هرما کردستان صبحی اف جهد موچه خو ورگرن خودم پیتوین تایبت مافن مروبی دسته دستپاکی دسته آبرهنانه دسته آجینگه دزگاه امین دورن دروی هرمه کمیسیونا بلنده هلبجارتنا دیوان آجافدیریا دارایی کاروبارن شهیدان و انفال کریان آوادان کرنو نشته جه کرن دارایی و آبوری نافخو داد انجومن دادوری پلاندانان بازرگانی و پیشه سازی هر دیسان وزارت سامان سروشتی، وزارت و گوهستن و گهاندن، وزارت چاندن و جدرن آوه، وزارت باجروانی و گشت و گوزار، وزارت کار و کاروبار کمالاتی، وزارت روشنبیری و لوان، وزارت کاربه و هر دیسان وزارت اوقاف و کاروبار آینی و همیه زنزیروانی و فرماندن برگیری، سروکاتیا پارلمانی، سروکاتیا جوات وزیران و سروکاتیا هرم ده صبحی دل روژا اکی ججن موچه خو ورگرن.
1: نوزا شیخ کامیل رویبر گشتی بازرگانی الهرم کردستان راگان به بردامی تیم انوان چاودیریا بازارید کن.
7: لگال لجنه کنی قائم قامت و چادری بازرگانی من فراوان کردوه یسته بیانیان دردچین ایوران دردچین بو سردانی کومگا و کمپانیا کان و همو او مولو مارکتانی کشی دفروشن چادری تور دکن لسر نرخ لسر کوالیتی لسر پاکو خواهنی بو ایلم چند روشا اتو هم بلن با دیان سرپیچی روی داوه لنرخ لگورینیز اکسپایر و موادی بسرشو تکالی مادهی ترکن لگال اوی که او کالاینن پاکو خواهنی بو همو امان من اجراعات من غلا کردون بو اوی بتوانی کنترولی بازار کن.
0: برپرس گشت و گزاره لآکره امین هرنی راگهاند همی آماده کاری بو پیشوازی کرن آگشتیاران لویده ورهاتی نکرن باشترین شوه
8: هم یک نکه این پیشوازی ها جشنید که این و هاتنا ورز آوینه یه گشتیاری لو را مفرزانی هم سردان همی جین گشتیاری که این و او رین ماین محی مدان اوانو ما تکه سر پاکشیه کرد ما تکه سر ویسینت کردی کرد سره لیر را دامند وید از اشاره تکیب تشته گیبدم که اف سردان کرد و گشتیاره وقتی تینه باجر ما هیوید کم باجر ما پارزن هیوید کم جینگه بالا خوب زانن او هاتی نبلا پیس نکن چون که جاره کدی که آن او آن غیری و آن برای که واده هیتب نفسی جه نوکن حال حاضر ده جه یت گشتیاری هنه یت آماده کرینت حاضرم و پیشوازی ها گشتیارا
1: لگل نزیگ بونا هلکفتان گهرین ده نرخین هند کلو پلان داد درست بن الوان روژان جی جبر هلکفتا ججنا قربانه نرخین گوشت سور بلند بویا و فروشیار جی اگرین وی بو بلند بونا نرخ آجلان ده زورینن
9: سیکا گرمه و به مخابنی و گوشگله گران بوی سبب گرانی هم حیوان خودانا کنشتی بره هم پیجا خیلی خواستن سرگل اگه و خرینشی بدل خود دادمه هم مستحقین هم خدان کن حیوانش دی بره کس خدا ناکردن و ویل گوش ارزان بی با گوش ارزان ناد و ایجا مناسبه نجی خدا این حیوان ناف بروشن اگا ویل خدا این گولکاوی برخواد سیارا سریکا عراق کامل کن دو که عراق دلیو نه چی دی فریقه ده هفلی ریف هفلی ریف عراق دلیو نه فریقه ده خیر محافظه گوش سر خلکی گران بی ده بهای گولکی 2000 چون اثر کلو اکی بهای برخی پتری چون اثر و اکیمه طلابی گلک و سرهی او یکیمه مثلا کلوب خوده 22,000 و 24,000 و نینه جی
0: پیفدار هزین چکدارن ایرانه ابو فاضل شکارچی درباره هرشا شوا درباز بوی امریکا بو سرباشور ایرانی دیار کره گرن هرشا کادی به تکرن برسه و ایرانه ده سنورن دوره ده پرینیتن و ده آتوند بید اوه آخفتنین پیفدار ایرانه ندمکی دا کو شوا درباز بوی امریکا چندین گشتن ایرانی لباشور دورگه یا لاریک کربونه آرمانش بروی چندیش جمارک چکدارن هزین ایرانه هاد بونه کشتن کانال فوکس نیوز جی سرزار پیفدار فرمانده ناوندی امریکی بلاف کر که هرشن امریکا بو سر باشور ایرانه او چند پیگهن موشیگی او بلم کرین آرمانج اویندویا بومباد ناف آویدا بچینن. دنگو باز هات نخاندن سپاس گهدار مایند گلمه دا.

0: بشاطات يلح ودن
1: راز دويو بيا مراز درش ميميا
2: ترا هف جهشتني نادنا برا هولاتيانو دا صلاة دا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جاوره مبن

0: بشمجی خوب
1: هینیه گهداریا رادیویا دوگتگن.

سروک مسعود بارزانیت پیامه که دا راگان شورش گولان سلمان گل کردستان ناشکید. نچیروان بارزانی سروک حرم کردستان گل فرمانده گشتی هیزن سوریا دیموکرات کمبو. یادا شورش گولان به چندین چالاکیان

0: دوباره سلاف به هلکفتا هات نوه ججنا پیروز قربانه پیامه که پیروز باییش لای سروک بارزانی و هاتیا بلاف کرن که اوجی دقیوه بناوه خود بخشنده و مهربان به هلکفتا هات نوه ججنا پیروز قربانه پیروز بایی خو آرسته مسلمان کردستان و عراق و همی جیهانت کم پیروز بایی تایبرجی آرسته مالبات سربلندن شهیدان و پیشمرگین قهرمان و سرجم ملاتین خوشتیوین کردستانت کم ادوه یادا پیروز دا جه خوده مزند خازم خیر و خوشی و آسودهی و همی خلک کردستان و جیهانه بدز و بینید هر وسا دوه دم هستیار و چارنویسیز دا و پیام من بو آلی و هزین سیاسین کردستان اوکو همی آلی بیر جه بر جواندین خلک کردستان بکنه و بر جواندین بلند ین گلی ما ده سر آرمان جو بر جواندین برطنگ دادانن و واضح شوی هفرکیا به انجام و وی خو خوراب خوبایی بینن اواکو دمکه پروسا سیاسی هرمه به دست ود نالیتن دا خواست که مل دیف ججنا پیروز قربان لانن سیاسی هرمه به دلسوزی و هست نشتیمان پرورانه پیک و کن ببن و وی چقبستوی سیاسی چاره سر بکن و دیماهی به وی روشا نالبار یا سیاسی بینن و ارکه که ویجدانی و نتویی و نشتیمانیه و پیتویه همی آلی به هست برپرسیارتی سردریت گل بکن و بزفرن سر ری کاراست. هیوی دارم اف ججنه دسپیک اک بید بو باشتربون عرب شهر ما کردستانه. ده ساروژا شورشا گولانه دا سروک مسعود بارزانی پیامک بلاف کر و ته داراگهان شورشا گولانه قوناغا که گرنگ و چارنویسازا خباتا گل کردستانه بو و سلمان کو گل کردستانه ناش کت و ده خبات دا بردام بید. سروک بارزانی پیام اکتیا دا پینجی سالیا شورشا گولان دا بلافکر و راگان شورشا گولان قوناغه که گرنگ و چارنویساز خباتا گل کردستان بو اف شورشا دریجه پیدر و هلگیرا پیام و آرمان جن شورشا مزنا ایلونه بو
1: سر خراب بریشنه نوی بیریا سر بکرده و بلان له سر خراب در تسلیم بونه ایما تسلیم ها بونه مقاومت گیم تسلیم زوری دجمنا نبین تنها رگه که ایمه بگینی به آمانجه کن ما
2: پیشوارگه هیزه که بری داره که بخواه می فرمیس که گلی آتو تنم هرکی
3: بوتن دولتی قانون دابده ایمه ابی اثبات گیم و همون جیهان تکر لک هم نشر آزایه بغفونه آمدان کردن نه قانون، نه ضبط و زیباتش آزاید انتخابات ایسی آزاد نه سلطاتی کردستان بکره آزادی خلقه آزادی آزادی
0: نچیروان بارزانی سروک هرم کردستان ده پینجه سالیا شورشا گولان ده پیامک بلاف کرو دیار کر پیشمرگه در روژ دجوار دا بونه هلگرن مشخلا شورش و امید آزادیه در دل گل کردستان دا زندی کر شورشا گولان وک بردامیا شورشا ایلول برای براتیا بارزانی نمر سلمان کوچه هزو پیلان نشن ایرادا گل کردستان رد کن و برنگاربونا ظلم و زرداریه بشکینن سروک هرم کردستان را گانجی ارک نشتیمانی مهمیانک و میرات شهیدان و دستکفت دستوری فیدرالیت بپارزین. مسرور بارزانید پیامه که در راگهاند که شورشا گولانه نبتن پیلان دجمنان و نحازن کردستان تکشکاندن بلکو آسویه که نول همبر بزاوا رزگاری خازا گل کردستان وکر در پیامه مسرور بارزانی جهگیر سرو که پارتا دیمکراتا کردستان دهاتیه در سال وگرا پینجی سالیه هلگیرسانا شورشا 26 گولانه دا به شکوب شانازیه که مزن و یادا همی شهیدن سربلند و پیشمرگن قهرمان و تیکوشر و خباتکارن و شورشت گین.
4: هر دیسان نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان پیشوازی مظلوم عبدی فرمانده گشتیه هزین سوریا دیموکراتیک حسده کرد. دکنبونه دارو شا سوریا کرد او پکاته نوی ولاتی ها تا گوتو پیش کرن هر واسه هز رو بوچون در باره پیشاتن دفریو. گرینگیا پاراستن ساقام گریو ری پریبونا مترسیا تیرو ری لیک هاتن گوهارتن. مظلوم عبدی سپاسی و پیزانین خوب پشتوانیا بردامانی چیروان برزانی و سرکرده تیار ما کردستانه. بو مافین کرد و پکاته هن لسوریه دیار کرو هر دو کنبونه دادو پاتی لسر پتویا دیالوک و لکته گهشتنا آلین کردی لسوریه بوچاره سرکرن هاریشان دگل دمشقه. هاته بحث کرن هر دیسان سروکی حکومت هرما کردستانه دگل فرمانده گشتی هزن سوریا دیموقرات حسدی کومبو پرسا کردی و دو ماهی پیش هاتن سوریا گنگشه کرن هر افرو مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانه دی پیشوازی مظلوم عبدی دا فرمانده گشتی هزن سوریا دیموقرات حسدی دی دیداره دا بیرو بوچون در باره دو ماهی گورانکاری و پیش هاتن دوره و این سوریای بگشتی و پرسا کردیل وی ولاتی هاتنه لی گوهارتن و لی دی فراگهاندنه و کمبونه هر دو لا لسرهنده هاتنه ایک و گرنگی و پاراستن آسایش و سقامگیری سوریای و پشتراستی لسر زامکر نما فنگلی کرد و سرجم پیکاته این جدا جدا این وی ولاتی هاتنه گوتو بیش کرن
0: برپرس لقا شیخان یا پارتا دیمکراتا کردستان سال حیدر جماره که پیشمرگین دیرین به خلات رسلینان خلات کرن و راگهان مرو و نشتیمان پرور خبات گیریه جهجی خلات کرنه و مفادار بونه شلایی که دیوه جی کسین هاتین خلات کرن دلخوشی خود دیار کرن
5: جنگاور چند خزمت و خبات گیریه حتی روشامه یا افرو یا درست بی و افرو کشی بلا همی کرد و افمنت همی جی بس انسان نشتیمان پرور بلا خیره جی بینن ما چومش گیرن اینه مادم هم بین هبینه به سرکفتنه این سرفرازم و او خدمت او کلی خدمت کجلا کا پیروز بی هم هی بیت خوازیم کام همی پیج و بردوام بین سرویر رکی و ویر بازی
6: خود امریکا رئیس نارا با و پیش مرگز گلانه و همی که همی جان خود جهرین خود بدا که یه شورش پارتی برزانه امریکا افرزدان با برابر دنیا که اما وسط هزرتیم بگو بگو زان پیش مرگوتی و خبات و زحمت و بلاش نشویه
7: همه رب العالمین و تنایه و و خوشیه بوم پیلید و هم همی بینه دست خوب دینت ایک و بینه برایت ایک دا بین دیبایی که دا بسر کبیم
4: برپرسه نوانده خانی روشنبیری و راگهاندن احسان آمیدی راگهاند افرو یوبیلا زیرین یا شورشا گلانا پیشکفتن خازه که 5 سال بریانها شورشا نشتیمانی درباز بون
8: اصلاف همی پیشمرگت قهرمان شورشا گلان و خبات کرد کردستان و سر رز و نوازش چمینین به شهید کردستان البته ملت کرد خودان بوزکا روای و خودان مافت روایت خویت نتوی و نشتیمانیه دجمون و داگیر کرد کردستان همین رنگ حول دایه که کرد مافت خوش شاد ندن شورش ایلولا مازن سرکرداتی و بازدانی نمیر شیا دجمون ها نچار کرد دانه مافت ملت کرد بینن بس انیت ها دجمون ها نه او بویه کچاره شدیه که آزا او یا دیمقراطی بو دوزا کردستان ببینن برهنده پیلان گیرانه وک و او دست کسی دست کرده کسیم اشناف به بنجاره که دیتر ملت کرد بندست بکنه و او سا پیلانه که تا گیران دیجی شورش ایلول آمازون و اتفاقی جزایی ری حتا کرن و شورش ایلول توشی شکستنه که لشکری بود وی که دوانه سخت و دجوازه دجمن و وقتی که دیتی شورش هند آمازون حتا شکاندن مزگینی پی که دو راجه هندن و پیروز باهیل ای که دو کرن و دو تا ای که دو ایدی حتا حتا ای اوات بجنه شورش کردی یا بزاوا کردی ما بیماهی اینا
0: به هلکفتا یادا یوبیلا زیرین یا شورش گلان القضا بردارش پروژه پارک پیشمرگه ها تراغاندن بروا فاروق ده بردار بردارش گود که هلبجارتنا ناو پیشمرگه بووی پارکیش بر پیروزی و مزناهی ویناویا
9: ناوی کلب جیرین که پیوز بید لگل او خبات و تیکوشانی که پیشمرگه قهرمانکان و جنابی سروک بارزانی خوی وکو پیشمرگه لبیستی آیاری 1962 پیوندی بر رزکانی پیشمرگه و کردوا ناوی پیشمرگه لام پارک بنین بو اوی نوی استا که او کاتی دور بون لمیجو استا لوتی بگن که پرسیاری او بکن که هوکار چیا ناوی پیشمرگ بو ام پارکی هلبژێر راوه ربطی که بید لبینی میجو لبینی استادا.
4: وزارت دارایی و بوریا حکومت هرما کردستان اراد که هینیتن کنیزی که 700,000 موچه خورین کرده گشتی موچه هی و 5 به شوکه دیجیتالی و لسره پروژه هجماری من ورگردن. وزارت دارایی و بوریا حکومت هرما کردستان را گهاندیجی لدیف لیستا موچه هی و 5 یه موچه خورین هرما کردستان صبحی اف جهه دی موچه خو ورگرن. خودم پیتوین تایبت، مافین مرووی، دسته دستپاکی، دسته برهنانه، دسته جنگه، دستگاه امین، دورین دروی هرمه، کمیسیون بلند هلبژارتنا، دیوان آجافدیریا دارایی، کاروبارین شهیدان و انفال کریان، آوادان کرنو نشته جیکرن، دارایی آبوری، نافخو، داد، انجومن دادوری، پلاندانان، بازرگانی و پیشسازی، هر دیسان وزارت سامان سروشتی، وزارت وگوهستن و گهاندنه، وزارت چاندن و جدرن آوه، وزارت باجروانی و گشت و گوزار، وزارت کار و کاروبارن کمالاتی، وزارت روشنبیری و لوان، وزارت کاربیو، هر دیسان وزارت اوقاف و کاروبارن آینی و همیه زن زیروانی و فرماندن برگیری، سروکاتیا پارلمانی، سروکاتیا جوات وزیران و سروکاتیا هرم ده صبحی دل روژا اکی ججن موچه خو ورگرن.
0: نفزا شیخ کامیر روبر گشتی بازرگانی الهرم کردستان راگان به بردامی تیم انوان چاودیریا بازارید کن.
10: لگال اجده کنی قایم قایمه تو چاودیری بازرگانی من فراوان کردوه یست بیانیان درده چین یوران درده چین با سردانی کامگا و کمپانیاکان و همو او مولو مارکتانی کشده فروشن چاودیری تور دکن لسر نرخ لسر کوالیتی لسر پاکو خواهنی با اینم چند روشه اتو هم بلن با دیان سرپیچی روی داوه لنرخ لگورین اکسپایر و موادی بسرشو تکلی ماده ترکن لگال اوی که او کالاینن پاکو خواهنی با همو امان من اجراعات من غلا کردون بو اوی بتوانی کنترولی بازار کن.
4: برپرسی گشت و گزاره لآکره امین هرنی را گهاند همی آماده کاری بو پیشوازی کرنا گشتیاران لویده ورهاتی نکرن باشترین شوه.
11: هم یک نکه این پیشوازی ها جشنیت که این و هاتنا ورز آوینه یه گشتیاری لورا مفرزانی هم سردان همی جه این گشتیاری که این و او رین ماین محی مدان اوانو ما تکه سر پاکشیه کرد ما تکه سر ویسینت کردی کرد سره لیر آدم اندوید از اشاره تکی بتشته که بدم که اف سردان کرد و گشتیاره وقتی تینه باجر ما هیوید کم باجر ما پارزن هیوید کم جنگه بالا خوب زانن او جه او ها تینه بلا پیس نکن چون که جاره کدی که آن او آن غیری و آن برای که و دهتب نفسی جه نوکر حال حاضر ده جه یه گشتیاری هنه یه آماده کرینت حاضرم و پیشوازی ها گشتیارا.
0: لگل نزیگ بونا هلکفتان گوهرین ده نرخین هند کلو پلان داد درست بن الوان رو جانجی جبر هلکفتا ججنا قربانه نرخین گوشت سور بلند بویا و فروشیار جی اگرین وی بو بلند بونا نرخ آجالان ده زورینن.
12: سیکا گرمه و مخابنی و گوشگله گران بوی سبب گرانی هم حیوان خودانا کنشتی بره هم پیجوه خیلی خواستن سرگله که و خرمشی بدلی خود دادمه هم مستحقین هم خدان کن حیوان اشتی بره کت خدا نا کردن و ویل گوشت ارزان بی با گوشت ارزان نا بید و ایجا مناسبه نجی خدا این حیوان نا فروشن نگاه ویل خدا این گولکاوی برخواد سیارا سیکا عراق کامل کن دو که عراوی دلیو نه چی دفری کرده هفلی ریف هفلی ریف عراوی دلیو نه بفری کرده خیر محافظه گوش سر خلکی گران بید ده بهای گولکی دوزاره چونی هستر کلو اکی بهای برخی پتره چو هستر و اکیمه طلابی گلک هستر های و یکیمه مثلا کلوب خوده 22,000 و 24,000 و نینه جی.
4: پیفدار هزین چکدارن ایرانه ابو فاضل شکارچی درباره هرشا شوا درباز بوی امریکا بو سرباشور ایرانی دیار کرد گرن هرشا کادی به تکرن برسوا ایران ده سنورن دوره ته پرینیتنو ده آتوند بید. اوه آخفتنین پیفدار ایرانی ندمکی دا کشوا درباز بوی امریکا چندین گشتن ایرانی لباشور دورگیا لاریک کربونه آرمانج بروی چندیش جمارک جچکدارن هزین ایرانی حاد بونه کشتن. کانال فوکس نیوز جی جه سرزار پیودار فرمانده ناوندی امریکی بلاف کر که هرشن امریکا بسر باشور ایرانه و چند پیگهن موشیکی او بلم کرین آرمانج اویندویا بومباد ناف آویدا بچینن. دنگو باز هات نخاندن سپاس گهدار مایند گلمه دا.
13: رادیو دوک رازگویی و جدری پیز و باور پیکری سر هر دمجمیر اکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی, رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

جانترین سلاو رزد مبخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارکا دی حتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا برنامه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر ابجهنانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوهوک رادیو سلاف لاجبن شفاش باش بید ایویاوی چنده که اف شفه جوکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکین گهداران وکی یادیار کو صبحی ایکم روژا ججنا قربانیه ام وی هلکفته هلکفتا ججنا قربانی ابناو خو ابناو خیزانا برنامه شو و شوان رادیو دهوک ججنا همی مسلمان جیهانه اب تای بدید کردستان پیروست کهیم روسا ججنا همی مالباتین شهید و پیشمرگن قهرمان پیروست کهیم خودت خازین ججنا قربانی یا اف ساله ببیت ججنا خیر و خوشی و برکت و ایک ریزیا ملت ما کردستان بو افشوه جی ده خلق برنامه یا وکیری بیت لدور ججنا قربانی جدایا دنابرا ججن دوکه و این بره دا چیه که صبحی ایکم روژا ججنه بشه و اگه گشتی پیامات چه لدور ججنه اوه توریمه یه

0: گنگشیه گل گهدارو بین ردمه ایت خوشتوی ما پسیار ایجیدانو یه وکی آدیار که افرو 26 گلانه یه 26 گلانه شورش گلانه یه ام ویروژه توایا پیشمرگت قهرمان پیروست کهین اوی خوازین هر پیشمرگه یه سربلند بید و یه سرکفتی بید پشتی رکفتن خیانتکاری ها جزایر شورش ایلول که پشتی هنگی که دست بکر بو و جا پسیار ما یا افشوه یا تایبت خیانتکاری ها جزایر و وکی ها دیار که رکفتن خیانتکاری ها جزایر اف رکفتن دنافبر دو دولت عراق و ایران دا اف هاد بو امضا کرن الولات جزایر بو لدیف ویره کفتنه عراقی ها برهف بو دستاش بشه که آخاخو بو ایران بردد برانبر عراق آن ایران پشتوان بید بو شنابرنا شورشا گلی کردستان شورشا ایلول کردستان باشور انجام ویره کفتنه شورشا ایلول او لسال 1961 تا 1974 یا بردوام کاروانه و بو پشتی دمکی راوس یا اف شورشه و پشتی اینگه بردوام بو جب سیار بجید ریکفتن خیانتکاری ها جزایر سالا چند دهات بو امضا کرد بو پیوندیه دناف برنامه شب و شبان رادیو دهوک مدو جماره هنه این شیم ریکافان هر دو جماره گلمه بشدار من
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره صلاف و قدر و بینرین گلکن خوشتی وی حوال سوشال میدیای بینرین ما و اون هو بینری آمد که هنکر وانجی گودنک آخفنک هبیل دور ججنه بچیم که نک کومیتو بوما فرکن هر روسا بر سبب سیارا مجیب دن ده سپاس دارت و بین دمی هاتیم پیوندی ور بگیرین ایکم پیوندی ما مستا خوشبی ما مستا شفت باش بی تو ام ججنه تا پیروست کن او پیوندی ما مستخو شبیه تا برین دا خواست که انجا رکاتی هول دل گلمه بشدار بید حتی پیوندی بر هفی سنده کومی تا بخینم ما مستا سربس رکانی ما مستا بجید ججنا قربانی الهمی حوالا و کارمندت رادیوی پیروست که انگلک سپاس بوده جهان دوسکی ججنا قربانی الهمی حوال و کارمندت رادیوی دهوک پیروست که یارب ججنا لبورین و خیر و برکت بید گلک سپاس بوده جهان دوسکی پیوندی ما مستا خوشبیه تا برین شینا پیوندی ما مستا خوشبی دوباره گل من بشدار وید امچین باب ارکانی ور بگیریم باب ارکانی شوات باش بید و ام ججنل تا پیروست کهیم
1: سلام و رز و شوات و بینرت گودارت همیا باش و خوش بید عربی
0: تو بخیر بی باب ارکانی حوال خوشتوی ام پیشت وقت که صبحی بیتا ایکم روژا ججنه
1: ام تا پیروست کهیم جشن قربانی صاف رادیو دو کمی که فکر میروستیم ماندی بو ناهوه واسیا ناهوه
0: مل
1: خزمت هوه هر کارمنده که برو که خزمت آمد کتن نم جشنای پیروز که ایتم پریکا رادیو دو که و هر دینر اکب که گدار یا رادیو دو گیر کرد
0: ام خزمت کار توینه باب ارکانی باب ارکانی صبحی ایکم روژا جشن قربانی تا پیامات چیل دور جشنه
1: خود پیام آمن
0: مل
1: هیا مومن ایک از ججنا قربانی همین سامان جیان پیروز کم هریم و کردستانی بیتا ججنا که خوشیه ججنا که امان امناهیه امرو که ججنا کسی پیروز کم یه دیر مالا خو بیتن یه تنسنگر ادا بیتن مرز به همی کسو کاران همه حوالا که بی چه دیر مچینیزی که من بیتن یه صبای از گشتیم ججنا پیروز بکم و چه من مالاوی از دی بجم اسم امنام بم برو که بچم سر دانا میوان مرو بد خوب بگم و باز مو کس و کارت خوب بگم حوال دوست خوب بگم تشتشنده خوش در نینه
0: وی وی ساعت خوش تا خواست کو ججنکا خوشی بید بو کس و کارا بو جیهان همیه توی بد بو مسلمانا
1: این کلکه که ما
0: باب ارکانی
1: بله
0: مگو تا خواست کو ججنکا خوشی بید ما نه گلک بیجن
1: خوشتنی نه یعنی که ابرکت تو هوا و کش و هوا اکی دابی ابرکت تو کس و کارت خوب بینی و به چه دفوانا یعنی که تشتشند خوشتنی نه یعنی که روشه که پیروزه
0: بله بس گلک گازندهت کن بجن ججنت ما خوشی نماینه یعنی او خوشیت بره او ججنه دا نوکه او خوشی نماینه بدید نه بابا ارکانی بو چه موید بیجین بگمان هندک اگر ایتین لو ان بیجین خوشیت ججن نماینه و گل گنج هست خوشی ها ججنی جنا کن
1: خود ازانی ای که شوان از همین گواهید بیجم اگر ابرو که تو کسو کارت خو سر دوان آوان نکیم ججنی لپیروس نکیم او سر دوانه گل کسی تنگ دی بیجن مانه از ابرو که جدامه کس مرو به سر نایت عیدامه از چه مجبورم بچه از دل مال بودنده نوستی بم نخیر ابرو که دم بابده نه حاضر بیتن ابرو که تو برای مازانی دو تو قدو عبی ابرو که برای خدا نگل خو
0: بله
1: بچی عید و عرب عید جیرانت خو کسو کارت خو مراوید خو یعنی که تو بیا نشان دره بوان کست حاشا تا احترام ده بجم برای در دبن دادا صباحی او جا به بریاد بیان تو ری بریانا بیتن ابرو که بابده حاضر بیتن ابرو که بابده هر یه ساخنا میتن تو کسو کارت خو بنیاسی خزمو نیاسه خوب بنیاسی ابرو که نه برف چی بیده که بچی ده برف خوشی است و سلامتیانو بچی بگر نجی نگی خیلی سر مقابلی وی کسی وی کسا تو چه ججناوانو
0: بله بله جانه باب ارکانی باب ارکانی
1: دنگیت گلکه
0: که برای مزانم بجن دنگیت گلکه که دنگی درست گهی تمه جنابه تا باب ارکانی چند دا گرنگ بو زفراندن خوشیا ججنا ریسپی و بنامال رول خوب ببینن بنامال پیگ و چنه جشنه یعنی چند یا پیدویه که اف خوشی جشنه جرگادی ریسپی و بنامال پیگ و بچنه جشنه
1: خودی گلک و گلک و جوانه و گلک و گلک و ریخ خستیه بری چند جشنه که آمدیدن حفظ و احتمال دو بجم خلود مهن نزارگی بنده بره بهار
0: بله
1: یعنی که کم کمت چونه خلکه چود ناب دا و او خوشیشی بوانه هیلا اگر ابرو که تو بیا قدوه میگردی عشیره خو بنامال خو رسپی خو موقیل خو تو دیبو چی کد نابا خلکه کی دا راسته نه چکلی تاکی که امنابم بزانی بش تو سوی جونه دمی تو کم کمه ابرو که دمی تو فرعه کی دا چه خوری امرو ویت مازم بی امرو ویت سرد بینی دیبی جا الحمدلله ساکشتا رحمه بان آیال بان کلوانا دا بان بچی که ده دره هایی بس امرو مازم دمی تو بینی پرینش دینه و رزیلیت گری و کرم که امام تو دی بیدی کامه چی دشم ماسری تو دی چی تشته هنده جوان تر نینه بس دمی ارو که تو تفرعه کی دا چه خوری گلک درگه هد گردینه ابرو که حتا نیبرو چی نوستینه یعنی که چه تامل خوشی خو بجمن هری تا چگرید با چه کریه هری تا سینی با چه خملان دیه با پشتی نیبرو اندای که افیرا بیرو جاره کادی بم بیه و ابرو که درگه هی وکه ابرو که جارات گوتی قدا پچگرید که بنیا میوان قصد نکرده قدا پنالی که بنیا میوان سران تخوره قدا پی دو شاید که میام با سلام دخور حتی قنبه بی یعنی که تشت هند جوانی نه یعنی که ابرو که ججن ججن ججن تشت که خوشی هنده ابرو که خوش کد ما دی کد ما بابد ما برد ما رجید چو عرفه ادعاد کن یا الله یا خودی فلان بیوان بچه ابرو که تو نارا بی کارو بار خوب بگی و دیگه عیال خوب کره خوب فلان بیوان تشت که خوش بخوی و چه ججن و کس و کارت خود جیرانت خو در ده بگیری بیدن و خودی کرم مکو مازم را گل مگیری والله ها رومی ها تو دادت بجب شده داری نه خودی وکیله اگه تو افرو کجی یه نوستی بی خودیش یا نه واتو دیده
0: بله که باب ارکانی
1: بله
0: هر نوکه که نامه ادگه نمه یه پیروز با یه ججنه بجن ججن پیروز بی تو ججن تا و خیزانه تا پیروز بین او گل اگه نامه گهش نمین پریکا پیوندیه تا چه بیجی بوان کسان اوی ججن پیوندی پیروست کن یان تو ججن قبیل که کسی اب تلفون ججنا تا پیروز بگید او جیران تا بید یان جی الباجیر تا بید یان نافگوند تا بید یان جی تاخ تا بید
1: دکا گشمان دنگ نه وزه هنو گه تامن
0: مگوت هر نوکه نامه ادگه نمه یه بجن ججنا تا پیروز بید یا خزانا تا پیروز بید
1: بله
0: تا چه بیجی بوان کسان اوی ججن پیوندی پیروست کن یان تو ججن قبیل که کسک اب تلفون ججنات پیروز بکت و او کس کسو کارک تبید حوالک تبید تاخ تبید جیران تبید یان جی الباجیر تبید تو لگلی
1: خودی او کسی برای نامه امریکا تلفون احترام دی بیجم هندک اشتی تین مروف لینا اشتاک نخوشی کردن بس اگر ابرو که توی نوستی بی تو با مروی سوالی پر رکی سوگا یه با مروی ججنان بیروز که خودی با کس چه تام پینی هگش راستا تو کس اگه منی نیزی بی تو کس اگه میری حشمه کر بی و تو کس اگه بی ده از ببیم تو شی غلا بی عید آمن رو بفه خو هرو هی خودی با کس بس روش تو سانی نم افرکت برو خوب بچی برو جیران خوب بچی افرکت چی در جیران

0: خو میوان خوری نخوره اشتشم به جوان تنین هرکو نامه چه فایده اینا گردم
1: جان
0: برتن نامه اگه چه فایده نا گردم صوت اگه چه فایده نا گردم یا عزیز من یا برای من یا خشکام یا دیگه اون حتا دمایی
1: بله وکی یا دیار جشن زاروکا یا خوش باب ارکانی مونه خوشیا جشن زاروکن مونه
0: خیره والا
1: چند تا گرنگ دی باب ات روژان جشن دا نه هلن زاروکت وان گلگ جدیر بکنن وکی هم دیار که اف دیار ده پیدا بو یعنی سید برالال یعنی گلگ جارا هرشت کنه زاروکا گنجان مرووان چند تا پیدویه که دی باب زاروکی خو پشگونه آوشید نه هلید شتاخی دیر کوید که توشی هندگ ریدان آبی چون که زاروک دی چی تا جشنه
0: خودی ابرو کرد برنامه های که خیلی داشتن یه جانه من ای آمجه به خالجی دا
1: بلکه
0: من آبا و بعدی ویدا من گود بی بی دارم همی سمیان ای که شوانا هست ابرو کرد بلا تو به من زاروگی من بیدن ابرو کس نه نم زاروگی من تنب در که بیدن رز بوان کزان هنه انتاخ نزارگی و اتاخ که بلا
1: یه
0: دورو بر میگردی و که آقای بیجی اگه بردا بید اصد برالله یه مشابین احترام بوان کسان ابرو که قربانی جیدن شمال اگه دو پشیگوانا جیدی گری کشتی خوری یعنی که افتشت جارده اشاره بیده تشتی هند جوانی نه او رو که بلا ما هاش زارو که خو هبیدن بلا نبیشین هر زارو که منو دوی دستی دو کی به بچو کی به نجی او رو که بلا هند ایده گلده بن او رو سایه بالالله حاشاشا از مانانو زاینده هیره شکردن و دی تنده که تند اخبت سروی زارو که ناپسی اختصر زارو که و هر کس اگه دی بیدن او رو که امید بینین حاشا خود را نمرو بد مازن و گله کسید بوینه قربانید بر بان هیرشان بجا از ویرشید بجمو دی اشارت بدای همی دی بابان جا بوانا لسر زارو که وانا بی جا بوانا لسر فرع وانا بی جا بوانا لسر بان کفاید برالا بن دم احتیط هیرش کرن فا احترام دی بجمی آخب تنه فا دمید بینید کسی جا ترسید صحس بید گردن دم افصا هیرشت گردن عودید گردن هگر تو کسی که مازمی بسر خوبه ی آرام و نرابه بشه دیفاعش خوبه که افصا نرابه در دو هیرشت سردن اگر بس هر گابه گرد گره غوار و ترس و زوری که سرده بیده بش راز با بش خالد افصا بلا خوش تابه ناگرد حتا برین اگر بسر لشه در ایداد کرد
1: دستتت خوش بین باب ارکانی ام گلک سپاس داره تینه دوباره سه باره ام ججنه جنابه تا پیروز
0: که و کارمند رادیو دو که پیروز بیتن و توای عملت کردستان پیروز بیتن و پشمرگین زیارین
1: و باب ارکانی
0: بس ممنونه تمه
1: باب ارکانی
0: بله
1: بری جنابه تا بچیت ما بسیار اک دانای اکو ما دو خلاجیه تین سالا چنده ریکفتن خیانتکاری ها جزایر ها تا امزا کرن که اف ریکفتن ولات جزایر ها با امزا کرن و برای عراق و ایران سالا چنده بود؟
0: ده
1: تنگی کم اف خودکار کشمان تنگی کم هم ده درست بود تحل بجیرین گلک سپاس بود پیونده تا یا جوان گل هده
0: بابا اما بیتن بیکو تو اما حقا و همو اف شبت یاری بانه اما تکیب خوشی کر بانه یعنی که نلمنه
1: بلا
0: فکر که کشمان گجاره که جنگا جامعه ظالم جامعه در جنگه ظالم جنگه کم بر
1: بله
0: گوده به جنگه هر خیر و خیرات جنگه ظالم خود دان و با رحمیت یده و جیران و جیران وانا جنگا جامعه دیدید گوده جیران چه وانی گسترچه و حیال چه تیان باشه گوده سرچه گوده میشه ویدی جیران خود خونه دادیدی گوده کیف کیفاوی یا خوشی خوشیاوی یا نه دیگر هنده که حوری ها بگود و الا خدا بگن گوده ایلا ایدی خیرات ناوی نگم گوده حضرت گوده از خیرات که معادزه خون گوده هم گسته حوری ها گوده ایلا خیراتی به ناوی نگم
1: بلا سرچاوه گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گرمده
0: ممنون
1: افشبه هم دیه بر صفت خلا دانش بر صفت رست

نشوان رشید بانکی که نشوان ام ججنل تا پیروست که انگلک سپاس بو کمیتتا یا جوان گلمده سعود بانکی که سعود شفته جی باش بی سپاس بو تا ام ججنل تا جی پیروست که این ربیع محمد بیش ججن قربانی لتا و خیزانه تا و که ابراهیمی و همی خلکی پیروست که و همی کارمنده پیروست که انگلک سپاس بو تا ربیع ام ججنل تا و مالبات پیروست که انگلک سپاس بو بجداریت جوان گلمده جیهان دوسکی روشا جشن زاروکن ولی راسته روشا هر تشتکی زاروکن جیهان گلک سپاس بو بجداریت جوان گلمده ما مستا سربست رکانی ما مستا شبته جی باش بید گلک سپاس بو تا همجی جشن تا پیروست که اینو الخیزان جی پیروست که این هر ساخو ساخلن بی دلوان هر کی سلاور زدمه جی بوده که دلوان هر جه که تو گهداری و بینری اومد که و ام جشن قربانی التا و خیزانات جی پیروست که این هیوی خوازین جشن که خوشی و آرامی و بختوری بوده و بو همی خلق مسلمان ات خوازین گلک سپاس بو کمیتت و جوان گلمه دا حتی پیوندی ات برهف بن اس ججن قربانی هندک پیزانین الدور ججن قربانی بده مگهدار و بینارت خود خوشتوی ججن قربانی چه و چه هاتیه ججن قربانی ججنکا تایبته مسلمان آوه لچار روژا پیکتت اف ججنه چار روژا پیکتت پشتی نه روژان اپ روژیبونه تیتا گیران اف ججنه کو مسلمان تیتا گردن آزاکرنه و ججن پیروزیش اکدو اتکن او چکلیت و شیرینایی تینه پیشکش کرن لسردانن توان بو اکو دو هر وسا ادوی ججنه دا قربانی تینه کرن و قربانی سر بنامال بنامان فرمان خود مسلمانان تینه تیتا کرن خود یکو فرمان ابراهیمی کریه که اسماعیل بکتا قربانی مسلمان توان روژا دا مر و بزن یان چیل یان حشتران دیکنه قربانی و گوشتی قربانی جی ابسر خزم و جیران و هجارا داباش دیکن او ججنه دکویت ده زلحجه و بردوام دوید حتی سیزده زلحجه لسپیده یا وی روژه مسلمان چنه مزگفته بون نویجا ججنه او روژه الولات مسلمانات بیتا بین ودانا فرمی قربانی کرن جی دکوی تا پشتی تمام بونا نویجه حج وک ارکه که آینی تیتا جه اینان پیدوی السر هر مسلمانه که حجی بکت و سردان مالا خوده بکت لی مرجویه که کو بشید روی دارائی و یه باش بید وکی بجن شیان هبن حج تنه ایک جار پیدوی جیانه دا بیتا جه اینان و مسلمان اتوی باوری دانه کو حج مفاهک روحیا گلک باش هیه لی حج کرن اججاره که زیده تر دبیته خوبخش بو مسلمانه.

0: دلوان هرکی بشداره کومیتا که کو ججنا ما پیروز کریه بجی ججنا قربانی لنگو همیا پیروز کم شخودت خازین همی روژت ما ججنا کیف و خوشی بنو کل عام وانتو با الف خیر گلک سپاس بوتا که دلوان هرکی ربیعات بجیت پیاما من اوه ادوی ججنا دا ججنا که حسابیت مروف چجارا او حضرت دا نکر بی ججنا که ججنک بی دلی کسا اش ایگو دو ما بی تو ال ایگو دو ببورن و دل خوش بنو مالا خوش بکن گلک سپاس بو تا ربعا بو کومیتا تا ما مستاسر بس بوتی ما مستاسر بس بوتی هل بزوان نویسر تو بخیر بی سلا ورزن مجی بو تا هنر بجی تا رکفتنا خیانتکاریا جزای ششی سیس ششی هیوه سی سالا 1975 بو بشداریا ایران و عراق و جزایر بو گلک سپاس بو تا ما مستاسر بس بوتی حوالی گلک خوشتوی هیویوی چند کو پیزانی تا جی خود آبن شاکر زباری گلک سپاس بوتا که شاکر زباری حوال سوشال میدیای سپاس یاد که این جهان دوست کی ججن قربانی الهمی حوال و کارمندت رادیوی دوهوک پیروسیم یارب ججنکا لبورین خیر و برکت بید گلک سپاس بوتا جهان دوست کی ربیعات بجید 3-6-0 هیویوی چنده که برسواته آدرز بید بسیار چیه که دلوان دی بوده و با همین گهدار و ده جمارید پیویندی ها جی دیار کم بسیار همه وکی ها دیار که افرو 26 گلانه شورش گلانه که افرو او روش بو به جمع بسیار اک این الدور خیانتکاری ها جزایر شورش ایلول کوستان باشور شه انجام ویره کفتنه دمکی کاروان وان هات برا استاندن و جا بسیار بجید سالا چند دیره کفتن خیانتکاری ها جزایر هات امزا کرن ما هل بجاتن نیم چکو بسیار گلک آسانه بو پیوندی جی ام جمارا دینا دیار پاشم دیم مامستا از دخینم بله از دخیرم پاشید ما مستا خوشبی ورگرم گوه داران بو پیوندی دناف برنامه ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه اینشیم رکافان هر دو هیلا الگلمه بشدار بن پیوندی الگلمه دا بکن 0751-401-9742 هیلا دی 0751-401-9743 اما مستا خوشبی ور بگیرید ما مستا خوشبی شفت باش بی تو ام ججنا قربانی تا و خیزان پیرستی
1: باش شفت باش
0: بخیر بی ما مستا
1: هلو
0: بله بخیر بی شفت باش بی ما مستا خوشبی
1: دنگ
0: ما مستا خوشبی شفت باش بی
1: دنگ نینا
0: دنگ تایی تا با پیچه گرا دونی دف خوب بلن که داشت مه بید ما مستا خوشبی
1: الو
0: بله دنگی تایی تید ما مستخوشه بی پیامه تا چه
1: دنگی چی ما دنگ
0: اما تو پیامه خوب گیین دور ججنه تا چه های بیجی
1: الو
0: ما مستخوشه بی پیامه تا چه دور ججنه
1: سیداش من دنگی چی ما گرم گلینه
0: ما مستخ برام ما بابت مل دور ججنه وکیر یل دور ججنه قربانی کسبایی ایکم روژا ججنه پیامه تا چه تو چه بیجی دور ججنه
1: دسته که وقتی دسته که باور کنی گوتی میشه گوتی پیدا هنگی بسمان جهانی پیروز کن شای بچت کردستانی ایشالله عید قربانی عید حاجی خیر خوشی به سملت مدا بهش آزار بین دیری ریدانی بازیم بین و همین خیزان اتمایت کرد پروت ایت کرد جزن خوب خوشی بره بپن ایشالله و تایبت اگه تا موجه پیدا کب دیر یا زاروکت خوب کن راستی جیمه ترسیه اکه زاروک دیر کبن ازدهی بابا عید تایبت رو جد عیده بیتا قرابال و کسی اگه اشکسته اینه راستی مخابن یعنی مگلی بید و زاروک توش ریدانه که بین یا ترافیکی بید آنجی ابا اویدیا سا ماسا اویدیا که بیدی ماهی چه بید یا ما به های پیام از گهید
0: بود
1: یادی تر مازن که جزن سیدو شوان
0: بله
1: اول 3-4-5 روز آر هفته که شش کوزه ای که مهمی چنه بازاری و جرو برگا و ترسات و انواع حلویات و چکلیت و اویدیا کرن و آمان اویدان از سمیزه و ترتیبات اویدیا اره بوچی هم دکه خود زینو بکر رو دجلزم بوچی یعنی بوچی افتشته و چندین سال مقابل مقابل معادا دوربر دو که او هنده گنده و اویدیو کمالگه ها و قضا داخلی دو که جمعی های هیتیت مای های نزول که مای های مالتا مای های بیسری مای های امی که بلی بخور مای های بروش که تاخه سر حل دانه و گجبر راستی راستی وکی نعنی عدد بر راستی زیده اگه خوبات کن و جمعه دجنو کنکمه بس جه داخه که بارا پتره سر بعی دو که نعنی در گیتا گردی نه
0: بوچی ما مستبو چی تو ویدیار دید بین
1: خواست رو جه جزنه اب کاری بارا مهمی کری آماده کاری با عید غیر بزی زیرا بین در گیت خوبه کن پرجت خوبه دن زاروکت خوشیار کن کیفه که خوشه که خود چه کن بزاروکت خود چه کن دکه این اجاز اونیا چایا چاپر بچی چاپر بنا چیتن اما پیامون بود از نه
0: خوزی دنگی من گهش باید تو بیشی دنگ نا گهیت من ما مستا خوشه بی
1: بله
0: مرم پی چیه که بوچی اف رفتاره دف پرانیام هیا ام مینت خویرا ام در گهیت خو زینا و که مکیتا گودی پرانیا تا خدمه سپیده ججن نارابنه و ساعت 11-12 احتمال در گهیت خوبه کنو شنی پیشوازی ها ججن بکن بوچی ام سپیده زی پیشوازی ها ججن نا کن هو کار چنه بوچی والمهاتیه
1: از چه بیجم از بیجم این شکر ایشالا ایش نبیتن ام همی ساق و سلام ابن ایشالا بس اما واسا هاتا فریبه بنون و یوالی هاتیو و نه ام خو نه حکمت و نه زیباب هم نشین وقتی بری زبرین نوه یعنی گله گله چه بزر احمد گله راست تیدار شبان
0: بله
1: ام گونده چه زبرین نوه اما از مدحانو که واسو گله زب به ما ایال خوب
0: بله
1: مستحیل مستحیل شرسی سرسونی به یعنی زبستان بید حق بارد سال همیه که میل مدخواس بده ایران جی هکه خود بستی من جی از بیزم که زانو من از دید بس اینو دید چوه که چگی چوت هم دی خوب از خود اینو گرم ساعت هنده رابطه با دی بیتن اما که از بو خیزان خوب بیزم ایشالله همین خیزان دید او دی بون هکو بین آماده بین که وکی بره ایشالله وکی بره لبیتا بین بین وکی بره نعی کنگی وکی بره وکی سال شیستا و حفتی و حتی دیماک سال تشتی ها اما سال نوتا دو دو دو
0: خود سال نوتا جی حتی سال نوتا منیوی جی بو که یا باش بو بس پشتی 2000 اف لوازی کت نوان ججنا
1: بله بله
0: بله ما مستا خوشه بی
1: بله
0: تا خوب برهف کریه بو ججنه تا جلی کردی کریه آنجی جلی وکی بجینی بیانی بگو ما نو که تا جلی بیانی کریه نه
1: الحمدلله ما همی خوب برهف کریه ویشالا ده ججنه که خوش رو بین و حکو بین کارو بارک پرنوانی بی جدی بید من چه بیتن خودی از راستی بید مختار آمیدی مصلاب بحین
0: بله.
1: مختار بشاری یه بود همی این لازه جلو برگز کنی که برگز
0: ای والله جانه یعنی اوه چند روزه ام البازاری و ام بینین و گلید بین ملا دیده گنج اگی جلو برگی کردی کری یعنی صدا ایگ نبید آنش دو صدا ایگ بروف نبید گنج ایگ نبید همین جلو بیانی بو چی ام گرینگی کلتور و فلکلور خو ناده این ام جلو خو کردی ناده این باور بگه اگر از ببینم ما مستخو شبی برگی زاو در سو که ام خاکا بیتا ججناده چند یا خوش بید یا جوان بید ما نه
1: درست راست است سیدو چوان از در راستی بیم او خود پیش شاه دازی
0: بله
1: طبعا دستی که اول این پیواندی که دو جارا قطع براست از هی داخل نحنی اگو بزم ببوره نزول چاو دیو
0: بله
1: و بطی که حاضر کرد نحنی آنو که خیزان من مگه هم در نزول که حد نخوره و از در راستی هم از پیواندی برنامه ایتم والله ببین شب و خیر و کنان شب و عیتم جلو برگت کردی بچکه من و خیزان من چونه
0: وای صحت تا خوش وای خیزانه که بخت بر بیدی شما
1: بیش شبا خیرا کما بیش شبا عید کما
0: بخوده جنگ با من باشترن جوی چنده که جنگ پتر گرنگی بجلی کردی دن جانه
1: چکی گله که جانه
0: بله دستتت خوش به ما مستا خوشه بی
1: بله
0: من پسیار ایدان آیا پسیار آمد بشید سالا چنده رکفتنا خیانتکاری و جزایر ها تا امزا کردن سالا چنده بو
1: سال 1970 و پنجی بود
0: دستتت خوش بند دستتت خوش بند
1: مخابن مخابن او اویدی چه بین ما بین عراق و عراق اویده گل ایران کرو اکو بزن تحالف گل ایران کرو و پلان عرض خود سستی میواب کتن و چه برکتن گل عراق و اویده جزایر داوید و کرزاتی بکیتن و مال اصف جه داخل بیرم همی خطبه
0: مخابن مخابه دستت خوش دستت خوش به ما مستا خوشه بیم دوباره جشن تپیروز کن
1: شبکا خوش و عیده که خوش سالات بورینین و از این نبیر خونو کزی هف سبا سبا ما یا دل خوشه که هف سبا سبا ما یا صبحی عیده ما یا صبحی عیده و به من عبایده و به من عبایده
0: والله صحتت خوش والله راسته تبیر اما زارو کهی ما مسته
1: اره والله
0: افشب عیده خاله با عبایده
1: عبایده خوشه که حتی گوزن یم بیدن
0: صحت خوش
1: مرد سوال بهاین یعنی فر گله حضورو کرد کم راستی زارو اگه بیزن فقه مال یا فقه محلی یا زارو کمی داشته
0: راسته دستت خوش بن ما مستوی پیوندی که گله که جوان بود سپاس
1: عزیزمونی گله

دلوان هرکی بجید پیامامن اوه ام همی سپیده زی رابینو بچین مزگفت نویجا عیده و ججن الیکودو پیروز بکینو و بچین ججن جیران و حوالا دکو سیلت رحم چپید گلک سپاس بوتا دلوان هرکی کردستان زاخود بجید برسف شش سه سالا چنده بو اگه که دلوان بجید شش سه هزار و نصد و هفته و پینجه خیانتکاری ها جزایر هد با امزا کردن گلک سپاس بوتا که دلوان شاکر زیبارید بی سال هزار و نصد و هفته و پینجه دست خوش که شاکر زیباری همی حوال یه به دلوین سپینداری دلوین شید بجید برصف هزار و نصد و هفته و پینجه ما مصطفی رشی زیباری که مصطفی رشی زیبارید بجید سال 1975 ایویوی چنده که برصفاته جیاد رز بید مصطفی رشید زیباری ربیعات بجید از داخواست که نبتن ججنو هلکفتا جلی کردی بیرخو لبینین بلکی همی دما جلگ کردی بکین برخو برخو دا ام چجارا جبیر نکین عرف و عدد و بابو باپی را گلک سپاس بوتا مصطفی رشید زیبارید بجید عید پیروز بیتا بریمت گوت عید ها چند خوش بو عید پیروز بیتو همین سال خوش یاد آبن گلک سپاس بوتا ما مصطفی رشید زیباری حوال سوشال جهان دوست که کدوم های کومیتال بچه بند من یا جهانه جهان بجید 1975 امده اب کومیتا جهان دوست که بر رومه خو داوی اینین کو رجا پیویندی ها جی کم بود گو دارن ججن هر او ناو دم دیار کریه یعن بری هزار ساله هاتین دیار جهی به جایی وید کن که چاو دیر یوان بکن

نچنه ریکن دیر کو توشی ریدانا بن آریشا بن هیویا وی چنده کو ام همی تایبه شوفر اتروژان جشن دهاری کاریا اکودو بکند بخمد کو رو شاهد نوچون جی تیگ نده چون که پرانیا جارا اتاخ دا نفتاخ محلا دا هاد نوچون پیچه که بزحمت کفید هیویا وی چنده کو شوفر جی هاری کار بن گل اکودو دوباره و سه باره داخواست که این جشنکا خوشی بید بو مسلمان جهان همیه تایبت یاد کردستان و تایبتی لدوره من دوره با دینان وی چنده جم گشنه داوی و خلکه بری از برام خوب دابینم دا بر صفا بسیار خوشی نم بده مگود ریکفتنه خیانتکاری جزایر اف ریکفتنه دنوبره هر دو ولات عراق و ایران داد بو امضا کردن ولات جزایر لشش آداره سال 1975 لدی ویره کفتن عراق یا برهف بود استا جبشه که آخا خوب ایران بردد برام بر ایران پشتوان بید جبوش نافبرنا شورشا گل کردستان شورشا ایلول کردستان باشور جه انجام ویره کفتن شورشا ایلول او سال 1961 تا 1974 یا بردام بو کاروانوه بو دمکی راوس یا پشتین که اف شورشا یا بردام بو حتا 1974 نوتو ایکه و ایشالله ده هر کردستانی و سر بلند بید و یا آوا بید و یا خوشی بید سپاس بو گهدار و بینارید متایی بد بوان هر دو حوال آوید افشفه الگلمه بجداری گری سپاس یکا به سنور بو هفکارت مجورا کنترولی که ابراهیم حسن لبش سوشال میدیای جی سپاس یوان جی بکین که سیاد دهوکی رجیار امیر نهیل خلیل حتی شفکا دی شاد و بختور بن خاطره.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگ و باسه نیو پشت راست کری, روژانه دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگ و باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه.

0: دم باشو رزو سلاف گودارو بینرت رادیو دو که ابدمی هوا شاد بیتن او جارا کادیتر وکو هر جار دیال خلق کادیتر اج برنامه ایکش خلکی گهشتی نف ایک بجهینانا سالار جلیل سوشیال سیهاد دو کیم بله گودارو بینرت خوشیوی گلک زاروکو سنیله یانو گنجان هیوی امیدت خو هنه بو آینده کو بگهنه آرمانجا که سرکبتی بو نمونه ده نمونه که اینم کسی که یان ما مستایک ده پسیاره شکسی که کت یان دش قطابیت خود کت بو آینده هودوید ببنه چه ایک ده بیجید نوشدار ایکی دی ده بیجید یاری کر ایکی دی ده بیجید افسر هفی رنگی او گنج یعن او سنیله دما هزرا پاشا روژا خود کن دی رابن چی کن دی خو ماندی کن بو پاشا روژا خو قوناق بو قوناقی حتا گهنه امیدا وی وید اگر گهشتی جی دی کبیت جیانکا گجدا میوان خلقا وی جاره سربورکا دیرو دریش یا های گودارو بینرد خوشتوی ایک بویا اشوان گنجان هزر الاینده که گشت گر حتا گهشتی او خزمت کا پیشچا پیشکیشی خلکی خو گیریه هندی ازل سروی کسی میوان خلکا بیجاری از باخبم باوریا هوا بدگودار و بینرد خوشتیوی اش در حق نادر کبم میوان خلکا بیجاری عمید ما پرور عبدالله محمد سلیم برواریه دپتر بو هوا دین نیاسین هر چنده گله که بر نیاسه تایبتی کش بواری دا بوار باورنما ناسنما بار شارستانی منه که عبدالله او رابردوه که گله که جوان یه ری کوپی یه ری خستی پشت خویل حتا خانه نشین بوی مقصد پی حتا خانه نشین بوی افرو که روژ خانه نشین ها دوی بو؟
1: بله افرو که یکم روژ همونه پشتی خانه نشین بونه
0: یکم روژ ها تایه کتور برنامه ای افجید بتا ارشیفک بو سیده عبدالله
1: بله بله
0: او تو سر چابد ماتی تو گلب خیرادی
1: ممنونی تمه که که فرسه
0: بجا ام دی چکن که که عبدالله من گوتی دی پتر با که که عبدالله عمیت عبدالله دین نیاسی قوناغا زاروکینیه
1: بله
0: ام دی چینه قوناغا خانده نیجی پشتینگی دی چینه قوناغا
1: فرمان براتی
0: وظیفه و کار و خزمت
1: بله
0: و گلک یعنی که که عبدالله یکم که نسی قونا بیست مانه
1: بله.
0: همید وی بواری داده
1: درباس دو سیکیت جیه خو
0: میدونی دو سیکیت جیه خو سربورا که که عبدالله عمید عبدالله همی ام دی بزا بکن وی دمجی میرد اگه تیرامب کرد
1: اگه تیرامب کرد اگه دو خلقه تا پیدوین سی خلقه که که فرسه
0: او دیمین تب کیفاته
1: بله خزمت داما
0: جارا که دیتو گلب خیراتی سر چابه
1: ممنونی تما
0: از دی ویدانم که که عبدالله
1: بله
0: اول من دانه
1: بله
0: تو کرم که تو گلب خیراتی
1: طب که ها تا گورا پانامن
0: تدوی چو بیجی دست بیکی
1: ابناو خود مازنو دلوان که که فرصت از گلک ممنونم سپاسیتت کم سپاسیوی رادیو دیکم که مال با تامیه مال همیه دویه افراد یکو یکمین جار ما مایکو به هل گردی و ما ریپورتاجت را گهندنی و زانیاریت جه ملیکار کری اپر ریکاوی مایکی به رادیه مید بجالا کنو داینا خلکی خوی خوشتوی
0: کنگی بو
1: 2004 بو جاره پشتی رزو سپاسی ها اف مایکه و اکی مایکه که دوی کس دانم و همی که با بیزگه که بلند و برزه بو داتا و زانیاریت همی دامو دزگش وانا جو که او جه ملی شول که جانب دا کرم کری پترش دو سیکی دی جیه خومل دامو دزگه که فرمی کو ریوی بر یا رگز داما پارزگه دوی که بای حتی وی راده ناسنا و من بای عبدالله جنسی یعنی نت گنه که نت گفت عبدالله محمد سلیم یا عبدالله برور یا پلامن رد با من نه عبدالله ناسنامی آن یا رگز نامی
0: آج بطبار من چطه که دیجی گلت با
1: بله
0: از چیم بیشم؟
1: بله کرم که
0: سیستانی
1: رگز اوه هنده که اف ناسنامی جی دانو بسرم گوتی چون که او مرجع مازن شیعه
0: او افه چهار
1: که
0: مقصد افه
1: چهار که باشه افه که فرصد بکیتا کرم کری چون که جی من 18 سالی از چون ویدا دایره وی فرمانگل 18 سالی خو از گنج و جهل بیراتت یه تا 42 سال مقابات کردین 42 سال جیه من یه وظیفی یعنی جیه من بو 6 سال من 42 سال وی فرمانگه دایت مزاختین خسمت داخلی که و تا پتش دو سیکی جیه من لو ما از بو ما مرجعک وكي شارازاكن خبيرك ادفي وريدا اف ناس نوفا هفولا دونا سر مقوتي تو وكي سيستانا كي بوما بول رقزنامي اش بروان
0: بسيا وشير
1: چلو دو سال خزمت
0: بس انت ديار ناكت
1: افجي ديار حزامنا بشول من حزامنا بشول من كاكي فرسر
0: كرما خدية
1: او كارم رفتكتن اگر هاتو مروي حصل سرها بتو رغبتو و آرازو ماندانا بي ديار سفك بسر مروي بهكر خوية يبزحمل جيبتن بر مروي سفك اشوان كساما كاري كست كم جديد كم
0: بله
1: افجي اكشوان كارا بكم دست بكيري
0: جناب عميدي تدوي چو بيجي جاري دست بكي داب چو مزيانا ده او بادكا كاتير و تسر حميد عبدالله يال جال خويناي بجا كادي چو جي بيجي
1: یا هواش مدویتن از دی بها بیجم هر دست بکاش قناغ زارک بنامن وش دایک بنامن و حتی قناغ داویت خاندنی و حتی قناغ دامزراندنی و لشکری و سر هندان و سر برگلکن که که فرصد
0: برنامه من برنامه ایکش خلکی رادیو دویک ویت خازید
1: بله
0: جاره که عبدالله دایک بو ایکیستانه
1: که من از دی تبینه که کرد بیجم سر جیه خوی درست دانه بیتا تشکیل نمو بو جنابتا از شمال با تکا جوتیارم و هجارم و کرد پرورم دایی که بابت من باجر بغدا هاو سرگیری پیکی نابو سه زاروک هبون زاروک ای که برای من مازنه ناوی جاسم زاروک وان دوی خشکا من مازنه سعاده شناده کامه زاروک وان سی عبدالله بو نه از بوم عبدالله اکی تیبو چه از وی تیبینید بین چونکو گلگ گردان کاری موه هبو گلگ جارت کتا برسینگی من خلک اکی دی وکی ملتات مدفيد بيجم او عبد الله كوزورو كسي داي بوبيت من الصالة 1964 هجداي بينج البغدا يجدايك بوي بابي من نوفي بابي بيجي هر عبد الله يا قالك قد نبي بابير او بابير ايكي بوبوشي چكو نوفي بابير نوفي بابي خدا نسر كوريخو او عبد الله صالة 64 بشتي كودوانة لشكري وكردي دي بيجم بابي من نافرزة لشكري عراق دابو في لاركر هيرا چو جهشتا قندي قندي ما قندي بيك دادا يا قندي بيك دادا ايكش قندي دفرا برواري بالايا هفت هشت کیلومتر که روش حالات
0: انتو مغالی 64
1: دی از بیجم او 64 جیه برای من دی بو اوی کنووی عبدالله پشتی چند حیوه که پین شش حیوه جیه وی الگندی وفات کرد چو برحمه خوده اگر اکی
0: خودی
1: جیه خوش کرد انشالله گل جبر که اودانت سختی تلشکری و امنی و دوری و بابمن فیلار کرد نشیه بیت مراجعتا کانی ماسی آمیده بکرد بود تومار کرنا وفات کردن وفاتش بمبرید آنچه می تو مارکت چند هیفه که پشتی بوناویل بهار سال 65 ازش دایک بودیم وقتی ازش دایک بودیم بابی من رحمتی گفت همه بلهر اف عبدالله بود ادهر نوی بابیر خوراکم ادهر نوی عبدالله راکم گوندی گفت ایش نرگو دست هده راکم مهم از کرم عبدالله دوی آن بابیر دوی او بلگنام ایش دایک بودن عبدالله دی بوم من کهوات از بوم جیه مساله که از 65 بودیم البهاره و هنگی بارنامه ایش دایک بودن برای من دی عبدالله بوم من کهوات از بوم بهار سال 65 ایش دایک بودن درست
0: بله.
1: بلکه ناسامه دا پشت سال 76 راست وکر کرا 66
0: انت کشا بوتا پیدا نکنه
1: نخیر بس اف بو سربورک بوم گله جورت خلال انت ماوی منی وظیفی دوی خدمت کرم نت فرمان گه دا گله کسان تات نبرسین گمن حالات ایت مید برس کشا کشتی وه بویا دوبن اف کی چما نه نجیوی حقیقی جی خشکوی می دای دوبن بل یوب سر می جاتی
0: ابا هاي ابا
1: هاي ایرانیان ظرف کرد بجن شورا شو کردی خلک ما اوره بو نشی هم زارو که دخل دم دست تومار بکن دا وه هلن گله کو کی من دا جی برای کی وی انج دو بجن جی مثلا ی خشکوی دو بهتن اش برکو نشیان پیدا چون فرمان گه فرم یت راس می بکن دوبه ما اوا یا جدی بونم که از بهار سال 65 پیدا بم دویم خاطره خوش جی سال 62 که خواستین که از یت روز یکی دا جی 62 لی فرمی از یک مت 62 که دا چون کو گوتت راست وکر کرا 66 جدی بونم کو از ما بچی که چاره دوی بابا اف خزانه جی خزانه کو کت پرور و هزار و جوت یار گوندی بیگ داد کو گوندی که ش گوندیت دفتر بروری جوری روش حالاتی ما اگر تهدید بیتن گوندیت طلوعانش او خالد من و رزولف نبودن چه کدی کامن شوناه روش آواه ما گوندیت سر در جن بیجینه گوندیت یک ملاقات هستی میکردیا با شوری ما چیه متینیا و با کوری ما چند گوندی که درد میت مسیحی نیاتی و بیتنی روش ماهیلا و دیره حتی گهت سنتری کنی مسیح کن نحیامه
0: قصد ندارم مختار دمیش بره کار دل بله
1: بله اف گوندی ما شون گوندنا کوچیلک یه آوی بو گونده که پر آوو پر دارو بارو پر وقت بیشن جیان بو و چندین کانی و جو و شکفت و شینوارن کج گیت لحین گریدان آمه بگوندی و گلک یا پیزکه که فرصد
0: تزار کینیا خو گوندید بو؟
1: دو قناغا من گونده دیدی قناغا که از لویره بویم گوده تل 65 ازی بویم حتی جیم بویه 6 سال که وقت سال هفته البیان یازای اداره جاره که دی باب من رحمتی هاته و باجری و عفیک دا اگر بیرات به لیبوری نکا گشتی دولت عراق دا هاتن چونه و سر وظیفت خو از ام هاتینه و باجری الدهو که تا خشی لب آکن جی بوین بار که من قناه دست پیک یا سرطای الویره خاندی بری از بگه مودیه که وقت قطب خانه هندرین قناه ای که منو دست پیکیدی حتی صفا آنج پولا سیه جاره که دی که دانت سالت هفته و چاره و نمانا شوره شه و
0: هیدی هیدی هم دیچینه کاری
1: بله
0: هیدی هیدی دیچینه
1: بله
0: تا تشتکی دی مایه تو سروی تو بحزوی که وقت بخو آماده کری یا نه اپشمت پسیارت خودا
1: نخیر از دی گوه داری پسیارت تب متخزمتا را دی دابن
0: صفا ای که بهدینان
1: بله ای که دوی بسیه قطاب خانه بهدینان تا خوشیله
0: کی مو مدیده تا؟
1: محمد صادق بو بیرام تید ویدوی ببو دورینگه جلو برگیت کردی برگیزا سیکا ام بیجین یا پریکا برانبری مزگفتا کردن ما مستیم بود
0: تا جارجان دید؟ نه مدیر
1: مدیر بله بله
0: تا جارجان دید؟
1: من دید حتی بری چند سالاش برچاوی منا کهوید انظام هکت چوب تا وغرا داویه جی خودش رازو بید
0: تا بسیار لینه کریه؟
1: نه خیر انظام مال با تاویل کیریل کیرین بس یعنی شون تبلیتوان دفنه دیارن دست بکی وقتی ام چون پیچک ام گیرود بوین دا مشیرت کرد اگر شیا با دا پیچک گوه مجی کشیتن او گوه کشان او رکز گهان مپلا عمیده ما پرور و سر بوره کات و گده کرم کدی ترتش یاوی سیدایی بود
0: مد پیشه کیش دار صحبت کرد
1: بله
0: منو بایم گلک جاره قطابی یعنی وکو جانب تا کرم کدی اکا که عبدالله دی بیشید ما مستای من شقه کلمه دا آن تشتک میکر او شق بو من بو درس
1: بله
0: کو اب گهمه نکو نکو پشتا خدا ما مستای خو آن بیشن عیناتش ما مستای خورا کری پشتی اینگی یعنی تو سکی چه هلویست اکل دفی قطب یکی وکی تا
1: که که فرصد نبوده تا بله دست بیکا خوندنا من سالا 1907 حتی 73 برف 74 املوی قطب خانه تا اماجه بگیری بله که دانت شورا شوی دوری تک چون جارا گدیم نشارم چونه و گندی قطب خانه الگندی ما نبو هنگی هر گندگی قطب خانه خانه تایی بد نبو بلکو چند گنده که ایک بودانه بود گند تروانش قطب خانه سرطای املوی رو دست بگیری صف پولاسی باور بکر که فرصد سیدایت ما بارو پترشوانا برایت میت مسیح بون البیرام تید سیدای نیسان اش دیوریت هاد سیدای رویل، سیدای علی رسول، سیدای بحر رسول رحمتی بابوی، سیدای دیار دیگل سیدای صالح مسیحا احمد مسیحا
0: بله.
1: ابرام احمد امیدی بحری اوه همی من ریز و صلافت بوان من ریز بوان هن اوید جیان دا و من لاوا و دعا و گردن آزاکرم بوان های اوید چون رحمه خودی اوان آشین تبلیت وانش دفنه دیان حتی ویگاوی از بین ادبیم سیدا از کلیکیت خود وشیرم اگر مورک من هبین از وشیرم بران بری وان سیدا
0: اگر ایک وان ما مستایتا
1: بله
0: و گریانه که ادیم وظیفه
1: بله بله ابجوری دوی یا لجور ابجوری
0: دوی که بله ادیم وظیفه و هشت من امای قط قول خزینه تا خاند رشت من امای
1: بله
0: اگر ایک خود با و تدیب با کوه ما مستای تبل بهدینان
1: ال پویا تروانش پتر ال بیرام چون که بهدینان ام جیمی بچی بو میگوته تا قناه پلو ایکی و دوی و سی حسنی و کسان
0: مقصد که تیک شودید
1: بله باور بیکه باور بیکه یعنی از چی بجمه تا یعنی وقتی مدید من او رز دایه او رز مروف دایه بابو با پیریت خو او سیدویت که بوینه شنگسته و چرا یه ترون کرنا جیانامه از پیش ود چون من ما چید کره هر چکاره که من
0: هبا بلا جاره که گوه تا کشا بید
1: بلا از سپاسدار وانامه اوی دارک دانه دسته ما اوی گوه مکشا اوی شیره تکل مکیری بو باشه ما بوی امگاندی نوی آستی
0: سیده عبدالا خاندن فتره یا چاب چند دا جدید
1: خاندن گلک یا تام بو یا خوش بو و ما جدی ورگت که که فرصت یعنی جیل ما وقت بیشن برای باب ما خاندن ورگت وقت جدی چکو مد گودی دیب خاندن گهی نه پاشا روش اکال جوان و پاکش
0: ده هزر چه پاشا روش
1: ما
0: وکی من پیشه کی دو
1: ده گود
0: بجا بلکی وکی وی نبید
1: دست پی که فرصت القناقت سرطایی مروف ما مستاید بینید مروف کسی دینا بینید بزحمت تو افسره که ببینی یان وزیره که ببینی یان برپرسه که بالا تو دی سیدای بینی جگیر سیدای مدیر مدرسه همی هیوی خوزیم ام دکن که بینه سیدا دکی به طرف سیدای عبدالله سیدای فرستاد ما خوانامه سیدا بود چگو بود چی ما اوتنه دیتن الچه جیان آگون دال قطاب خانه سیده ها سیده ها چون که وقت بوم سیده یعنی چافله کره که گلک مازه بود
0: خوشه ایش بابا ما مستا
1: خوشی میشه
0: حکر با
1: بله بالضبط گلک خون آقا پشتی اش خاندن خلاص بیمو سال 84 مدستش خاندن آمده ام در کفتین
0: دیمه بی
1: بله من گلک سیدویت خودیتون تا ویگو ویجی از بین مسحل بیم از قطابی هوا ما اوهین سیدویت منن و از هوا ازی کریم اوه ابني كي اسي هل شند افا بولاكو بوستا كو بلاكو قالك نورمال جي نقالك بلند بل نسبه من وجي وسربور او كون
0: اسي نقول قالك سيد عبد الله كيش قونا غدا وكو قطابيل بيك داود خان
1: مقوتة الصالة حفتي وسي حفتي وشوري
0: لكينا تور تور
1: بل كفرسد الصفا مقوتة جارو دوي صالة هزار نصد حفتي وسي حفتي وشوري جارك ودي بابي ما في لاركر شتاخي شيلم شونا فقندي وقتا شونا قندي قندي بيك داودا ما قطب خانه گوندی نبود گله گوندجی د ورامه قطب خانه هم گوند نه بون چن گوند کو دوی کی بو چی کنه اج دو یت نزیک او بو گوند تروانش گوند کی بو شمر
0: مال مالک د کنه قطب
1: مالک بل هم یک شون مال یعنی رحمتی بو پیر من محمد علی تروانشی مال خو کر بو قطب خانه وی قناغه وی سر دمه شورا شی ود سپیکاش تو شورا شنه نشو بو هفته یک هفته دو حتی هفته پنجه قطب خانه مالایی بو تل داویا هفته و چهار هفته و پنجه قطب خانه کات اوو کرن هر التوخه که امبیژن توخه تمره التروانش که وقت جله گندیت ما گندیت تر خود دور بره التروانش روشالات روش آوا ام چونه وی قطبخانه یا جله که با مخوش بود مگه داد نواد جله سیدار جی مگه تو جله قطبی وی گفته که البی رامن کو مپیک و قناعه خاندن اتخاندی
0: و شربو
1: بله شربو شربو حتی امش قناعه پنجه سرتایی خلاص بوین او بو مخابن سال هفته پنجه اندک سویا سال هفته پنج شورش تک شو، او نخوشترین ویزگه بود من وقتی مدید ما مستوید مد گرگیری وینیت اندک سر کرده دولت عراقش ناف پرتو کد اینو نداره دراندن ام باش دیند گهشتین که فرصت بس ام دیف چون ام تاتی نمال ماجید گرگیری ما مستوید گرگیری چو بو گوتی او شورش تک شو سر خیال
0: بسیار کار جزان بله بسیار گلک دریجن تیر و تسلن حتی دیر دومه که بسیار که دمجی میلی تیران بس خاندن ات قناغ شری دا یا چوا بو
1: که فرصت
0: پول چوا بو
1: گلک گلک یا خوش بو و باور بکه گلک و جیگل من هیا و گلک و که من او دم او قناغ خوندن بری ما تخترش پشتا خوفت کردم چونت ناف حوتی سپیندار رو دمت خوند
0: بله.
1: باور بکه سال کشوان سال بریارا شورش بو او درباز ببا ناجح ببا توی دمیدان پشت اینا و ساله که اوی ساقت بو آنجی مایل جه خود ما اوی ناجح بوی زفرانده و دابگه هتوی اوی جی بسر مای هاتی باور بی که گل جارا ما تباشر
0: یعنی ساقتی هبو
1: بله بله
0: ندگوه و کره فلانی
1: بله هبو بس هست
0: کره گندیه درباس
1: که نه هبو هبو بس که فرسن بر این کم گوده دو تشید گل جان مدیتن بره ایک هسته که نشتیمان پروری دف قطابی ها بو گله که بلند نکه جی بارابتر من رز و سلافتین بوان سر کرده نکه شورش پریوت بلند نکه پاید برزی تین قطابیت وی سردمی بون ایک یا دوی هف پیگ و جیان مامستویت من مسیحی بون بار که گلش وان مامستا هندک پیوت قرآن این شامد دان قطابی ها بون مسیحی وانا یا دینی ندرد کفتن ماند گل مگو دیگو خود اینم اوه جرد تشکی جوان شقرآنه یعنی اف پیگ و جیان هنگی محس پیگ یا تشکی گلک جوان بو و دور اما یا برواریا پترین گندیت وان یت انبیجین یت آوادان گندیت مسیحی نشین بون و او دیگل مد جیان تمی بویا را دا تمی رکف او دیادا ردان دا و اک برا ججنال خوشی نخوشی خل قطاب خانه جی رنگ ود دا اوه بگی و جیانه
0: تو چه کی جور قطاب یا بوی؟
1: اش قطابیت نراحت بون بس از زیرک جی بون
0: از باور ناکم اوه از باور ناکم تو که از تو پیگ و قطابی بون الهاوکاری تو مروی که دامیر و فقیر بود
1: یعنی نراحتی چی بود؟ یعنی قطابی های نراحت بسی زیرک اجی نراحتی هم نکت بجیب
0: یا های اف صفتی های دم قطابی گلک جارا ادویش ما قطابی قطابی های لفلوفو که ام بجین یا حرو که جبجبو که برم اکونا بجین تمام دم دم نفس الوقت یه زیرک
1: از برم صفت ها گدیه من تک چکی فرزد
0: بو برم دیم چکی
1: بله گلک خوش بود من پخو جیان خدا دائما ما خوب شوله که بتنی به نکردیه وقتی همین که قطابی جی هندک شوله تلاوکی ما براه بون یعنی ما کارب خودان کرن ام چونه سر روی بارا ام چونه یاریا ما قفتیت گلات برن بو حوالت خو ما هندک چالاکی دیه بوند برخانده نروش هنگی حتی نو که ازل سرکاره که بتنی نه یه گیره دائما بلکه اصلا کار دیشت برات کم کارت لوکی یه تفرعی کن بیجنه به عربی
0: و
1: کوچه نکه مثلا من بون مونه حتی بری روژه که جاس فرمان بر بوم افسر بوم من جوتیاری ها کاری و از کره جوتیاری که من از هشت جوتیاری جد کم همین گاوه از آشنا و عاشق سروشت و خوزای کردستان ما چند دلیوا من هبیتن از اگر زارک گل من بین هیچ دای خوشت اگر نهینجی مهندک هوال و دوستی تین جنگ پاریزن جنگ دوستن از قصد جنگ هی و جوتیاری جد کم که آتا جوتیاری هنگی جمنی ها گیر و از نگه جد کم
0: اب کردیات ارسن یا پتی اش در انجام چیه؟ که تو میتونه گیم
1: که فرصت من تو دیگل مبوی
0: بلو کتا کردیا خان
1: تو دیگل مبوی ام قطابی بون نوینجی هاو کاری که که فرستاد خاندان ما همی کردی بو پشتی هنگی پشتی همش خاندانی جه خلاص بویم بس تنی سا وقت اشتو نهاد بیجی قونا خوششی آمده هم چوبینا آمده یا کاوه اش بودا بخو معدله که یعنی
0: سرجر هم چوبینا براتین چون کاوه
1: بله تنی اگر همی خاندان من کردی بو یاد دوی من گلک خول خول ورکشوپ و بارنامه من نتین دیشه منشاته جیدم بلده سمت حاضرن او خول ورکشوپ یاد من یکمین پلا ورگرتی سر آست پارزگه کردی کرنا نویسورت فرمی هکه تو بخین سالا متحفتی یکمین خول هاته وکین سر آست پرواد دوی که بو فرمان برید یت دامو دزگیت حکومی کدی چاب کردی نویسن نویسور و فنا پشتی اینگی باورنامه نایاب
0: بله
1: اوه یکمین یکمین باورنامه من ورگرتی
0: دلی خوب دلی خوب سر خوب برا
1: یا لشکریه که از چویمه بغدا کلیجا پولیس آل بغدا بالای کمیسران سال 85 حتی 86 ایک سال ما خولا خاندی حتی پلا کمیسر دایمه دیورا باورنامه یا مشقوشیان پولیسی پلا هرباش دامن دستپیک و از مروفه که یعنی من حس جان لشکری گلکت کرد باب من لشکر بو 24-5 ساله که خدمت لشکر عراقی کرد توی سردمی دا حتی اوجی گهشتی پلا نائب ضابط آنکو رئیس عرفا و حدد گوتنه احتمال اوجی اگرک
0: بویا یعنی تا امیده که بو کرو
1: اوجی اگرک بویا بویا بویا چافلکرک بو من که از پتر حجیان عسکری بکن باورنام دوی اف نویسوره که اسیا کمی در کفتی مسر همی فرمان برید پارسگاه دو هکل سالا نو تا هفته دی چاوه نویسوره که نکردی من حس هبو باورنام نامه که دی یا رکرا و دیاکون سویدی پلا نایب موار گرد اش بو افسرید وکولین اشتو از ویر پلا من یک نجمه بوم یعنی اسمو لازم بوم باورنام دیورا یا باورنام سنتر نیروش یا فیلک نظران سید کمپیوتری و دیجیتالی دست پیکا هند باورنام دوی یک کمی خولی از در چون توید بینی یا رینمایت معنوی که ابجی بشه که دیه آنتواره که دیه جیانامه یا لشکری پشکه که بینی رینمایت معنوی سر وزارتان خوده بو دیورا کمالا امریکی بو کرد ام همی اوید که ما ریوه بری ما یعنی ریوه بری کری ما ریوه بری کری رسلینان دانمه که ما بشداری خوله که کری بس بو قاده و ریوه بری فرمانگه بون کمالا امریکی بو کرده دیو دا اوه بو اونی که تا پرسش میکری

0: سنتره خباتونی یه روشن بیری خولکا برهف کرنا گوتار بیجیه فن الخطابه هنری گوتار بیجیه بوده مسیح هیوا سیدای احمد زبیر اگر دفته ناسیاره سرپرشتی هایوی بینگه هید کرد ما گلک تشتید جانج بیری ورگرتن گویم ده چوا فیلی گوتار بیجیه رهوان بیجیه گوتار خاندنا لشکری یا ام بیجی جواکی یا ورزشی یا کمالاتی ده چوا امشی ما پرانسیپا بخوبه بگیرین حتی نکه او هیوین الدفن مای گلک جوها و گلک بویارا یتمد بیجنم مام عبدالله آن که کی عبدالله آن جناب عمیدی کرم که و خمانت دیا بویارت خازگین یا بویارت ان بیشین خربه بونا جوواکی اوجی همیت بویر زفت او ماندی بونا مخو ماندی کیر مخو واسطاندی سر او پسیارتش میکیری کردیا که پتی و صافی چکو از زمان خو ناس تمام منه بری از عبدالله بم از کردم بوی زمانی هکه جلی من کردی نه بی زمانی من کردی نه بیتن ادید ناف گل جواکی دید دی برزه بم دی حل بم تبید از بی پاریزم شنگست پاراستنا او دیا او دیتی ریجی بارنامه که دیه که فرست جامعه آن زانکو دیپول یا شیکاگو خولک وکر بو افسرت هزید ناف خو بو پاراستنا مافی مرووی یکمین کس نقیب عبدالله بو هنگی از نقیب هم سر همی افسرید معیوید برزید گل ما بشدار بو گل اگه دیکومنت دیش میتین تونا بلکه دلی بنا بنشو تبدن
1: بله
0: پشتی هنگی بارنامه کدی کلیجا بغدا کلیجا پولیسان هبلیر وکر دیسان بو ما همینگی افسرید و کلین بوین با ورنما دیورا یا پرانسیپیت زمان انگلیزی بارنما یا
1: دلی خود که کردن محاوله که افلاقیتی نکوید مایکی
0: بله بله بله درسته بارنما کدی یا دیستان یا سرداری کردن گل رویدانات گل قیرانات اف آفرتت من بیجین لیقه و مای ظالمتوان هیلاین یان او کسی که مای ابتن خیزانوی او یه هیلای دی چه سرد گل که پریکا چند خولکا و گلکن و سفاره آنجی قنصلخانه امریکی هبلیره امید بشدار کردن براد پلا رایدیه پشتینگی ام پنج کس جه گرتین بو یا دوی پنج کس تینه بون همی هرم کردستانه از بوم مقدم جارکادی او خل بوم وکره و تمام کرده و ما مستاش امریکاش دیپلتاتن پاراستن و مافی مرووی و او کسانه تینه برا بران داریدن و ویرا هره که که فرصت او بارنامازان کوی پشتی من کلی جایی سورام یاری دوی که خلاص که بوم ماف پرور و پشتینگی اوا رازی بونا جناب وزیر نافخو یکو از بچما خاندان ماستر الی کورم بریم راکر او درکش مسیرکتر بو ویواری من دلی و دوی او کورم سرمد ی دوی چو خاندان ماستر خلاص کرد
1: چه بواردا
0: اتوار اندازیار شارستانی بله نکه جما مستل زانکوی و البرد چه تق قوی ناقا خاندن یا دکترهای جی از پال پشتی ویم ببنده من خوهیل او او او رازی بونا وزارت نافخو از بچمه بله من دلی و دوی من گود بل او بچمه
1: باشه عجبا تحذکر دیف ابیا رحمت بابا خو ببیا لشکر ببیا عسکر ببیا تشتگ بو چه کرده
0: نه انا ظنم افا برا با بیدن که که فرصد گله که حش عسکر تاری نکن اگر حش بکنش بس بو با پرسقه کیه بس یا ما حزما بو خزمت کرنه باش. بو ولاتی بو داوی او دیان بری داوی افا لقا ایکا یا پارتی ام چند حوالک حل بجارتین وک اندامت نوچه نوچک و هزید نفخو پکینا سال 2005 عبدالله رائد بو کرم اندام نوچه و پشتینگی داوی بزگه که که فرصد او کنکرنا بلگنامیت جنوسایدی خولکا دیما یا کری اوشی اشوان بارنمایه او کسی تاری کار بو دکومنت و بلگنامه و بلگیت جنوساید و انفال کرید به دینان از اشوان خولا ما اوی سنتری رزال میکردی و او بارنمش گاده من ادبید گله که دی من خولید کرین لدلیونی از همی عرض که جنابیتا و بینارو بیسرید میت خوشتوی بکن بس جانامنا پری سر بوره جهلی و جردانی و همیشه خدمت و اشانازی پیدا
1: اوه همی بلگر نما بون
0: بله
1: یه که عبدالله
0: بله
1: سوپاسید پشتینگی هات نکا کند
0: یعنی ریجه که گلک مازن ریز و سوپاسید مایت یکی نسر آست بغدا وزارت نافخو ریوه بری و گشتیار را گزنامه سر آست حکومت حرم کردستان پشت سلام تو ایکی سر آست پارزگاه ها دوی که ریوه بری و پروردی و ما گلک بزاف و چالکه بنام گوده تا ادبیتن دو سه خلکه که دو از بشیم خوناخ سرکی بوده بحث
1: بوده تعداد کیری خواند
0: که که فرصت بری اعدادی نوونجی تا بحث نکرد
1: بله.
0: نوونجی کرکتر بله نوونجی بری آمده ای بله آمده ای به نه عدادی بیتر
1: کرم که
0: بله پشتی ام سالا 75 76 اش گندی هاتین گندی بیدادا که دوان دورت لشکری و یت امنی تک چون شوی اگران نمانا شوراشا کرد ام هاتین بری دور بهتا ترحیل کرنه بهتا وگوهستن ابو کمالگیه دو زور ملی بساله که تا سال 77 امت هاتین اود دو که دور هاتا را کرنه و ترحیل کرنه سال 78 الپویزی برنه کمالگیه باتیفا و برسوی و هیزاوا و حتی دور امیدیه ام بر هنگی هات بوینا باجر چونکو بابی من خانه نشین بو اش لشکریه سال 75 76 خانی بو خانی بو خو اوکر شو لوی کته باجری او اج وکنی که چو از بطال بم اوج بطال بو لشکریه ام هاتی نه باجری دو که تاخ جمعیه مخانی بو اوکر ام چون قطبخانه هاوکاری یا ناونجی و من رز و سلاب وان سیدا وان ما مستعد که امفیلی خاندان ها ناونجی کردین الهوکاری گلک سیدا جگل بیرم من رز و بهمیت بلکه اصلا گلک ها جگل بیر کم تا سالا هزار و تا دو هز عفو ببوره الناونجی امان حتی هفته و نه هشتیه هشتیه وک هشتیه دو امچونه قناغ چاره قناغ چاره سیدای عبدالقادر صالح پیداوی ریوه بری مبو بیراته تیتش قطابی بلویره گوته منو گوته حواله که که ترامبل ها بو گوته رقعه آن ناو نشان قطاب خانه جه وکن ام نماین الویر ناونجی خولامه دورامه ما چاره وکر حتی سیه بو گوه ساله ما صفا چاره وکر ما گود ام چه بنویسین گوته بس پیوا دوا دی پی وکن دی بیتن دوا ناونجی ها هاو کاری او رقعه ما جه وکر برا دف باش نویسه که که اسماعیل و ما کرد دوا ناونجی که واتا صفا چاره جی ملویر خاند و پینجه جی ادبی ملویر خاند و از گلک ما درسا شو که عفی بون باور بکن از عفی بون اش از منی تاویا ساله
1: از همی از زانو اشاد باشه
0: ام چی نکوه پس یارته یا آمده یا کوه سال 1983 سر 1984 بداخه و نخوشترین سال خاندن بوم او بو
1: بو
0: اولا دست پیکی امیش خاندن کردی هاتین چونه خاندن عربی کوه عربی بو و ما حزم بو ام معدله که باش رجا که باش دست خوبه بین چی نکولی جای که پیمانگه هکی لی وی ساله
1: باشه عجبتونه چوه براتی
0: یاشما فهین گیجی ها بو هندک رین مایت پروردی ها بون ما ماف نبود چکو مالامل وی تاخی بو الجمعیه قطاب خان از جهات این سنور جغرافی کوا دا بو هاوکاری و کوا سنور که جغرافی دستی شاکری دا بون ما ماف نبود چینه
1: بس ایک آواهی بو
0: امچوی نکوا و گلک که استم جی بو سیدویت من گوتی هم هوا قبیل ناکن بو گوتی تیوه هین قطابیت چاره و پینجه بانال دف مد داهین چه بانه ششه هوا سره ما بلین کر با افرو که هینش قطاب خانه گوتی هاتین بلکی آستی هوا زانستی
1: بله.
0: یه نظم تر بیتی یه قصدوی یعنی زانیاری دا نکو هین ما چی کر ما پینج حوال بوین برادر ما همهر پینج بون پیگوه بلکی بیرا تتیتن الویری با اکادمی دی بتن او بتون شبیزم رزو سلاب نید بوان همیو هین مهر پینجا گلک ما گفاشتن خود کر دا ام بشینه پلید باش و خالد باش دست خوبه بینید دانه بیشن هینش قطاب خانه که لوا ساتین یه نوی که قطابیت چار و پینجه بوین الدفمه نخیر مهم یا آسید باش هفته و پینج ما پو هفته دو تکرا معدل
1: از اوید بیشم تکرا چند بود؟
0: هفته دو پوینت چند خالک بون الادبی بون ویژه‌ای
1: بو کی بو چه کلیه باز بو
0: یوسف که فرصت بو چی میگد نخوشترین سال بو یا خواندنه وقتی ام خلاص بوین 83 سر 84 ماه 7 مزمون انجام داین باور بکه ایکش اش وزیرت خوندن بالا یا عراقی گلگ استم و ظلم المکر بچه حتی تکرا آن معدل هفته و چار گیمتر لچه عرده قبیل نکرد ایک شواناجی از بوم قربانی هفته و چار مبرادر هبوی نه هفته و چار اتناف هل بجرتنت خدا پیمانگه نویسی بون پیمانگه ماموستا پیمانگه نفته المیسان و النمرود و المیسل او چونه هفته و چار گیمتر خر چونه لشکری يعني تو قبل نكري مع تراجع نفسي
1: يعني قبل نكري حصلت اجيب
0: نخيرنا اوي الصالة واللي هات اوي الصالة بوشي كودانة شر عراق وإيران قالك نخش بون قالك باجيرة عراق يعني قالك ظروف الشر نخش بون كودانة شر كواتا سياسة الدولة العراق أو بكو بترين نفر أبو جيش بيداب كان بلش كرتارية بيداب كان عسكرتارية زورا ملي وشنا تجنيد وشنا لشكري لو ما دليفيت ورقتنا خاندنا بلند بمكان كان أم بونا قربونة بي الصالة هشتی و سی هشتی و چهار گله که والا آگشت من هیا گله جارد سر پیجد من سر سوشیال اوید وکی من آماجه وی وی چنده در ام بوینه قربانی و هم در چوین ام ایکی هیوا ده پیوند یامش مدرسه خلاص بو ام چوب کین
1: ویت و نویت
0: خلاص دستی هیویت هم تو دی ایکی ایک هشتی و پینجی دیر شیه تجنیدی یانجی دو خوصه که رگه گودی رویه چی های بمینید مال دا هارو بو فیلارو ام بیجی متخلف

0: بلا برنامه خو اومد یبینی تم گلنک وینا و ناستما بی ام دی دام زنینین دکینت خولا کومیسرا دا یعنی دورا مفاوضان بیجنه یان جی نایب ضابط جشه اکثر اسات دام زراندن 8 11 84 سکی هی بو نیوید ما دی بیت سر ساله 8 11 84 اسات دام زراندن و کارمند که آسای خودان حلگیر برنامه اومدی و اکثر اوراقت منو بروسکت چیکن و از فرکر من بغداد داخلی خول که کومیسر را کرم یعنی لیکن من نشاته دای یکمین خول که که فرست ها و بو من نشات جانبه دا دای
1: بله بله بله
0: یکمین خول مور گرتی الوی ساله ها با دیار الویره که واتا الوی تاریخه الوی تاریخ جانبه تا بینتن ای کی ایک سال هشتی و پینجی دلی خوب دلی خوب سال هشتی و پینجی من یکمین وزدگه ها من آلشگری و یا ورگتن آزانستی عسکری و سربازی اوه بویا که از فیلی زانستی عسکری و سربازی کردی من بغدا بودم سال که پنج روژا حتی پلا کمیسر دایم
1: یعنی نکو توش اعدادی اما اکثر چوه کلی عسکری
0: نخیر نخیر نه کلی عسکری ام قبیل نکریم هنگی مرجتان گلک بزحمت بونو و بو کرداجی گلک بزحمت بونو
1: تو ورگه
0: از ورگه بله از چوم از هاد مدام از راندن دایره و اکثر ورقت من چیکن از ورک ما به خول گتم تو شانسی دی خولک و بیت سر سالا 85 حیوانی ویت ماین تو ان حیوانی ودا مقابله یو بلگانو منه 85 د سپی که حتی 86 از الخولا کمیسر بم و اسکر ما کمیسر و نایب ضابط کو بجنه مفوض شرطه و هم به همان دایره همان ویزدگه و خدمت کو او چند مهگ بم لبر دوام کری و حتی ویگا ویجی نوومن پرگزنامه نافدار که 42 سال هم خدمت رو بره کردی از شانازی پیدم که من بس الوی دستگهی خدمت خلقی خود کردی
1: من گوت قوناخ با قوناخ پیشه که خدا خود
0: بله
1: که که عبدالله خود پیشه خود حتی گشته به قوناخ پلا عمیدی بله. و حتی خانه نشین بود
0: بله
1: تو کنگی ناسنامه پارزگاه دو که اتیا ور کردن
0: من برین که آماجه پیکر درستی روز چهارشنبه هفته 11984 رحمتی بابی مدگلمات حتی ریکارد ورگرتن و فرمان دامزراندن البغدام اینای روژا پاشتر پیشم بو 8-11-1984 یکمین روژا من دست کاری خود کری فرمانگه ها رگزنام و دوکی آنجا ریوبر یا رگزنام و کاروبار تشارستانی دوکی من یکمین روژ پیشم به وکی ما گوتی 8-11-1984
1: او تا بردامی دار
0: حتی ویگاوی حتی دوهی کود بتا نزیکی 42 سالات چند هی وکیت که من پراستی من بس خزمت الوی دستگهی کری و همی پلاو پوست و همی بش و هوبیت فرمان وی رفه بری من کاری کری کرسی کار رفه بری حتی زیر روان بردرگه چون آزیوه
1: از الوی باوره که اگر حد با مثلا معاملک حد با دپول رگز نامه افسرکی یا لایرکی یا برادرکی بزانین سرنبانه بوچونات ورد کرد
0: هلبت که که فرصت من حش کاری خود کرد بار
1: بکنم دیبو من پیچه که رگز نامه چیه
0: بله
1: پیناساوی
0: که که فرصت دی برسواته دم من حش کاری خود کرد گلک و من خود از شما ناف گلک خود ورکشو پادا من گلک یاسا و زانست و رین ماب دست خوب اینان وی ویز وی سردمی و از هر دلیوک هبا بخو پیش اخستنه بخو پیگهاندنه بخو آوا کرنه ات چومه واره لشکری دو با آن لشکری دو یه طرفشون بیریه خاندنه جبیرام چول سال هشتی و هفته دلیوک بومن چی بود؟ نتا آماجب کلی جا یاسای نکر بومن هشتی و هفته دلیوک ها بو هنگی دولت عراق دلیوک دا او فرمان برد لشکری هزید نافو بن یان هزید لشکری وزارت براوانی بن هل گرد برنامه آماده بن بچ نخاندنا کلیجی جدیر و الدراسه عن بعد یا انجام داد گویی خاندان خار درکی من هنگی بخو کرسی کلیجی یا سورامیاری یا میسل هنگی میسل بود بخو کنابو من حجز کردم بله کودانت انفالا کودانت من ها جیان هاوسرگیری سال 89 دیال دیک احمدی
1: دائمه بله
0: بو شهر کویته بو سرحل دان سالا پاشتر که وقتا از نشیم توی کودانی دا خاندان خویا کلیج خلاص کن بس ببو هیویک سرمه دو اثر بخینم او بول سقوط رژیم عراق 2003 دلیفا و بول 2004 گوتی هر قطابی که خاندان خو هلای چه قنقابت اتشب زفر دفا وی روژی پیشم بو جاره گوتی من قصد مثل که من گوت از قطابی هوا بون بس من هلا بو گوتم درست تمافه تو بخینی سال ای که من جانمع مثل زانکو مثل کلیجا یا سای خان یا حکومی ایواریا سال پشتی دوی و سیه یعنی قناغ دوی و سیه و چهاره حتی از در چویم لزانکو دهوک باورنامه با کلوریوس بیاسای دست خوبه اینا 2006 سر 2007 خولا ایکی از درچوی وی کلیجی ما پشانازی وستون که هلگیر باورنامه یاسا برای ماریم اوه داوی پلا و داوی
1: عمید ما
0: بما اسینگی

0: نقيبهم بس بما نقيبهم مؤثرون.
1: وشهد قلت النقيب عبد الله.
0: موني أفا يهوت يقولتني جالك
1: يعني عميد بو مراجع كاتبة تشتك كاتبة كاتبة ما دف نقيب عبد الله آن دف ريك دف هر دف نقيب عبد الله بابو عميدة
0: كيكي فرسد
1: عميدة
0: كيكي فرسد كسواتيك يش من نوف دارتورو ريزو خدان شكو بايا وقت التحاق بشورشة كردي كيري جناب بابكر زيباري بور بكا يو أتظانم ديفزانيال موركتين بلا ملازمي هبود نوف جاشا عراقي دو وقت التحاق بشورشة كيري وفرس كده ملازم بابكر هات ملازم بابكر بو سوباسالار عراقي بو رئيس أركان جيش عراقي همي جالك خلقي ناس ناوي ويب ملازم بابكر دنيا سيني
1: راسته
0: ملازم بابكر يعني بمعنى اول دفنش جالك عراقي جالك هفال نكال از دفن نقيب ما رايدم لي از جاش ما بلا عميد مفرور التيرمها سال 2021 كو اول 6 ساله از ویر رود بیدا حتی اصلا خانه نشی ممدوهی پیر بری چند روشو من خاطر خوش فرمانگه خواست
1: بین بابت خانه نشینیه
0: بله
1: تو خانه نشین بوی
0: بله
1: تستی تا چو بکنی عبدالا
0: که که فرصت از چه بجمه تر
1: وقت تو خانه نشین بوی تو شویه جنگه بجین تو دیر کتی که عبدالا او حوال و برادر و پیش وازیته
0: که که فرصت بوم که کی خوشترش سیدوی فرصت چون کمبرویت اکین ام هفالت که ام جیه اکین ام پیوال خونده نیجوم پیوه که کردوی گلک خوشه که من باور بی که فرمانگه مالا مروی و دویه و باور بی که کمروی المال خودا سرچه پرانسیب و خال و بجن سنج و روشتی والات پاریزی پرورده بویه دمروف اویر رنگ و دل دفنروی جه کاریجی
1: بله
0: الفرمانگه آنل ربیع که پشمرگه آنل هر دامودزگه که دیمرز بایه الفرمانگه از دائما یه خیره بوم یه چاکی بوم خود یاسای داشت دلیوه تاری کاریه تین اگر ها تو کار حوالاته که آلوزی با که جنم ده کرم کری داین آماجه که دا بنده بشین دفت که عبدالله که از چرد به بومه که عبدالله نقیب را آید مقدم دا وی گره بومه آلوزی بومه وکتن یعنی گله کار ها بوینه آلوزی
1: بوم رکت قانونی
0: بله رکت قانونی تو قانون دو جه همی گاوه آسان کاری تا بوینه
1: دشم که عبدالله بیرامتید هر بله. تو خوب بوشی بیرامتید وکی و گاوه هوا سرادانا قطاب خانه شکر
0: اوجی چالاکی که دیامو بوده بیرامن اینا سال 1999 بریار کاتش حکمت حریم کردستانی گوتی وکی بری سال 91 همان پینگاف دامو دزگیه تا رگ از نامه بلا بچن سارا همین ناونجیا و آمده یاب کن بار بکه و هنگوامنا ای که بو که فسط بیرام تشکن سپاسیتت کن چکو از درچو آمده یک هامه یکمین وزگه از چومه او از افسر از چومه کهوه سیده گوان رحمت لیبید گوان حسن دوسکی
1: راست
0: ریوه بر بو ما مستویم بو مرزا بویی هی و مرزا بو گلک ما مستویم دیجه او دست نشان مدون بدر که کهوه سیده خلیل سیده عبدالعزیز سرحان سیده مجید بامرین سیده اسماعیل انگلیزی سیده حسین سیده عبدالسلام سیده شکری و گلک دی از نشم نوید همی رز بو همی امنیت هم یه مایود نمای ملویر دست بکر من قطابیت آماده یا کهوه شاد کرن اپ هلگرتون آرگزنامت عراقی و اوسر رحلت خاندنه و مگوته سیده از کره هوامه و از ویگو ویش قطابی هوامه بلا از نقیب به ما رایید بم بس اوه مال با تامنا دویه از الویر پرورده زانستی بویم بارام الویر بویه اینا سیده کووان دستی میگوت امبرین حالا که گوت اوه کره میه و یکمین ویزگه هاته ویدر که و گوتی چند پسانه های پریک اکا دو قناقی پسی قناقی دی بوها رگزنامه کتا دی بری که تو هین خونش ندایی را رگزنامه جی او همی آماده ای و ناونچیت پارزگادو که من سرادان کنو من خزمت بان کر
1: هندی ما بجین سرداری کری هندی ما تکلی که عبدالله کری خلک شاده به چنده که عبدالله از رگزنما دو که کسی که هاری کار بویه کسی که هاری کار بویه و خلک جی شاده به چنده
0: سامان من اوه سروت من و سامان و زنگین امروی وی که فرصت بار کرده او بیتن او محبت و خوشتوی و رز و پایت و تیلیت دل خلک که دا همی گاوه جلگت لشکری برمنا بن و برگل کسی جنابن قناق جیان قناقه جیان ویزدگهن هر ویزدگه که امروف لی شین تبلا خوب بیتن اخفنک عربی های بلکی شیرت اک آنجی گوتنا پیغمبر مصاف سر بن ان الله يحب امرئ ان عمل عملا اتقنه او اتقان هكا رب العالمين حشوي كاسيت قد اگر تكاركر بدرستي بكا تول كيري بي بلكي ابيت چپر و سنور و سنگريت پشمرگاتي دو بلكي هستي بي كرده پروريش گلش من بلنترا او دلويري نشتی ما پروری کرد ادر رگز نمای کم تو دل سر مایکار رادیو دو که اکی دل سر جانه که برادر من پولیس یاد هاتون چون آسایش همی هر اک دواره که دا بس او کسی چه چپره که خزمت دا درستی بکه او پلا پوست موار گتین جیکار فرصد مت یعنی ما به وان شلو دو سال دا از بوم من ریوه بره رگز نما پارزگاه دوی که پاکالت نا بین سال 2004 حتی 2005 افسر رنمایت معنوی بوم ج 2006 حتى 2009 برپسی بشه رگزنامه 2010 2012 برپسی بشه یاسایی بو نه ساله ج 2012 حتی داویا 2021 دست حالات دادنوسی منور گتیش وزیر داده الهرم کردستانه بو امبشین کاروبار خلکی لرویبری خوب رویبن هاو جای دادگه نبن برپرسی پیواندی و راگهاندین ما حتی دویجی من ریپورتاج تومار کردین بو کنال که می برس کردستان 24 من لیدوانه تر روشنامه بنه حتی دویج من داینه که داوی روشنامه نا خاطر خواسته نش وظیفه از حتما دست نشان کن بو دانا زانیاری بو همین دامو دستگیه میری دی فیاسا دانا ورگتنا زانیار جماره 11 سال 2013 لی او باورنامه و او ورکشو بید اچومه بار که حتی سیه باورنامه تی هنه همیجی اون ابت واری جورا و جورا نبس همین لشکر تارینه روشن بیرینه جواکینه زانستینه یا ساینه اوجی همی یا بویا وکی بیجن پارچت لشی من که از سروان زانست و زانیار یا گشمه وی پلی و میشی خدمت خلکی خوب کم که که فرصت مدوید از تشکیدیش بیجم اگر گلک دریفت انا ما بیتم
1: از خوب که سالا نوزانم
0: خوشی و نخوشی گلک بیز
1: بیت خوشی نخوشی
0: بلا گلک خوشی و نخوشی من دیجان خدا دیدین نخوشی هایی که مدیدی سال 1974 وقتی نسکوه شوراشا کردی پیدا بوی هرچند ام بچیک بوم بس ام تید گشن آماج پیکر وقتی مدید ما مسلمت کرا گیری
1: راست
0: مشوان پسیل گرد بوچید که نگلی سیدا گوتی شوراش دیچو بوم گلک و نخوش بو بار بی که یا دوی ما جدزدان و دو برا نابینا سال 1987 و برای که 1990 او مجدزدان برایت ما بون مازم بون یعنی چند سال گذشته کیپتر بون لی مرنامه نو
1: ایکی جواب کتاب حش
0: یه همیشه الله مرنامه نو ایکی او بوکا فرصت مروف ابیم جاره که مر بس از دو جاره حتی نکی میریم جاره کی اومای مرنامه نو ایکی وقتی ما بابای خوش دست دای هفته هیوا ده سال 2017 من بابش دست دای از بوما بلکه می برای ماسترش خویه بس از بوما وکی شینا بابه بوخش کو برای من ابیت مای کو وان گوتم هر تو بو پیریمای و نوویتش هر نوفی بو پیریمای ام گوتتا عبدالله محمد سلیم عبدالله من رول بابی جارا که هر چند از رول بابی هر نوری کنم بس او مسئولیت و برپساتی که نسمیلت من وقتی بابی خوش دست دایی
1: بس بلا مروفی باوری قدریش
0: اکید ما قدر پیهیو و هم یعنی
1: باک عبدالله تکنگی دو ماهی بسیار
0: یا دایی که جی 22 حیواسی سالا 2021 که من دایی که خوش دست اول مرنامه نا دوی بو مرنامه نا سیه جی که دکنگی بید او دست رب العالمی دایی
1: ایشالا رساق
0: بید
1: خود جی که درش دکنگی دیکو احمدی
0: بله دیکو احمدی
1: بری ویل تا بگم
0: رزو صلاح بو دیکو احمدی دهی اوی سپرایز اک با من هبو پراستی آهنگ اک دانا بو یا خیزانی پارک اک دهی که یا نافدار پارک سهلت دان خیزان همه یا بچیک کورو کچو براو برازو زاویت ما
1: چند کورو چند کچ
0: من 5000 کی تن سیکور دو کچ
1: خود
0: احمد سرمت اومد کورن روین و بشرا کچن
1: خود عمر وادر
0: یت هوا همیا گله سپاس بو من اون اوهنگ کا یا من اوگه جی جن بو اوهنگ کا گله یا جوان
1: سرپرایز
0: بو بله
1: مفاجئ بو
0: بله بله دی پوش نشته دم کوچ بم اینو بیاجی اوجی ایک شوان بو ام باخ یک کور کین بو پیشکش کی گتم تو دسبه چه برنامه بابا که خدا ابله
1: بله
0: کور من بچتر
1: اذا بجا دای کی بو فرصتش
0: بله تل تل من از بده
1: کی تبرا صعبت
0: کی دیکو احمدی تو خلا بو بمن ما مستاب و ریوه برای قطبخانه که بول کمالگه ها بگووا منت نیاسی باب من و دیکا من اوت نیاسی دای باب تو نیاسی
1: یعنی نه حجه کرن تا اینه
0: باور بکل دست بکی نه بس دیمای از پیوهاد مگیره دانه بری از بینه
1: سبب تو با سبب او بو
0: سبب بور که از بو من از نرحب و مجب
1: ما وقت نمارکا که در
0: شبه رد اصلا بوه و با همی خیزانا و مدویت از تشکیدیش بشم کاک فرسد هر دیمینم عبدالله برواری هر دیمین اگر من پلا پروژی نبن از حولاتی که باجر دو که ما هر دیمینم هر بیاوه که دولات من خلک من باجر من جیران و کس و کار و گندیت من محتاج پیوستید من هی بیتن از هر او خزمت کارم
1: انشاءالله
0: پر رویبری آن سنگریت بروانی آن وقت خوب بخشک و دخواز لبورینش هر کس اکید کم اگر هاتو من دلیوی هلو بیتن چه فرمانگه یان قطاب خانه یان خوناخ جیا جیا جیانه لبورینش وان کسانات کم اوید انشان گلک خزمت آن بکم شوانا جی کدوی بخوت منن لبورینش وان کسات کم اگر من دلیوی که هلو بیتن سرا چه جی بجی گدن آیاسا و ارکی منو هنده جارا تو نه اکید خویی بله وکی دی اف جی من مای انشاءالله جیه که یه خوش بیتن از بشیم
1: یه پری جوتیاری
0: بیتن و جنگ پارزی بیتن و من گروپ اکجی که هی گروپ آمد 2025 یه جنگ پارزی از حسنمی گروپی پیش بخم دا بشیم پتر جنگ ها کردستان پارزم دمینم از کروی دزگهی اف دزگهی کنی که از سر خدمت خلکی خود کم یکی من مایک بو یکی من مایک اجی از حاتیم بومه میوان گلک جاره بدی سپاس بو هوا سپاس بو وی دلیوه و سپاس بوان گوه دارید که تحمل همه که دوی ساعت دا گلک خونه
1: و رزگه جان خواه
0: پیش کش کری دوباره سپاس بوده که که فرسن
1: جه شانازیه که وکی امید ما پرور که عبدالله ام میوان که این برنامه ايش خلكي الراديو دهوك افجي سرفرازيك ابو مجي رونقك ابو برنامج.

بو راديو دوكو كاساتيو توكي تا اما دم بله گودار و بینر خوشی بی به چند ماتینه دو مایکا خلقا به جارش برنامه ایکش خکی حتی جارا کادیو میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره خود جلوه بیده.

رادیو دوگ رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگه هشتنه

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالاته
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
4: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبن

0: فرمون گل دوباره بونا وی برنامه ای.
1: السرحه جمج رادیو دهوگ به هاری کاریا هفکار خوصالار جلیل ده خلق اگانیش برنامه واسپیده باش پیش کشکین. چه سروت و سامانج دلووانی مزندر و بلندرنینن بلالویر دویدن دو کسی که دولمندی لوهندی بشی جوه سروت خوب ده خلکی انکود گل خلکی دلووان به تاکو خدای مازن جید گلده یه دلووان بیدن. سپیده باش. گل هیویا روژگات جی شادی سرکفتن بختواری و ساخلمی بو هوین هیجا و خوشدوی ده دست بخلق عبروژ برنامه ها سپیده باش گینو هیوی دارین بشین خدمت هواب گینو برنامه ابرو ببیتا جه رازی بو نهوین خوشتوی هر جه گیلی نو گهداری آمد گن. ام پارتی نه نو نیشان هلوست اکی نبخام عزدین باب میوانی ده پیش کشی وگین.

پارتی بون شانازیه، پارتی بون سرفرازیه، ام پارتی نو لیونا بین، او ریبازا بارزانیه، پارتی هردم پیش روه، بو کردستان سروره، یه بوید پارتی بجمینید، ده مرنا خوب جوابینید. بسیار گشگار و متینی، بسیار گش زوزگو سفینی، سرکش داستانا کی بو، که خبات کر بو کردینی، هر پارتی او ده پارتی بید، کردستان ده پاراستی بید، هندی نیارت مزور بن، سرور ما ده پارتی بید. هزار نخوشی مدیدن، گرتن و کشتن مدیدن، خم خور ما بس پارتی بو، پارتی المیدان مدیدن، بو براتی و بگوشیانه، بو آرامی کردستانه، او هزر و بیرن پارتی بو، آشتی و آزادی الجیانه.

گهدرن هجو خوشتوی دیکو باب هردن بزاوید گن کو پرورده یکا باش پیشکشی زارو گن خوب گن دکو هف زارو گت هپشتی مزن بن و تیند نو جواکی دم لسبگه و خو کسانن سرکفتی و سرفراز بن و پشتی هنگه بو جواکی جی ببنه کسانن مفادار و برهم هینر و پاشا رو جا خو و هر واسا جواک خو آوا بکن لی ایگ جه کارن گلکن سیر ین پرورده او گوه هندک جاراده ای که بابا دویدن روشتی فیری زارو که خوب کن بلی پرفتارکا به روشتانه او یا تند چوا ادگل مبنو گوه داری اوی بابا دیب کن گلک جاران دمی پرورده کرنا زارو که دیکو باب توشی هندک شاشین گلکت مازند بن و اف شاشیت ها گلکت بربلا و نفخزانت مدا الدمی کو زارو که فیری روشتید کن. اگرم الویر بحث نمونه که بکن بو نمونه اگر زارو که ده جبیر بگدن صلاف بگدن دمی کو القطاب خانه زفری دمال صلاف گده اندامت خزانه دیکو بابو خشکو برو اندامت دیت خزانه یان جی دمه گو مهوانک بهدن و زارو گه ها چفام نگدن و چجبیر گدن به صلاف گده اوان مهوانه اجبر کو صلاف اگجه نریتن جوانن جواک کردیه و هر واسا این پیروز اسلامی جی گلک دا کوکیر صلاف گرنه کریم الوی دمی دیک یان باب البرچاوه اوی میوانی البرچاوه کسانین دی دی زارو که خوب پاش وبن و دی بجنه که صلافاته یان دی بجنه منه دی تو صلافگی دی سادش بیر کر صلافگی یان جی دی بجنه اوه بوچی تو فیری روشتی نابی بوچی تو صلاف نگی ار الوی دمی دمی کو کار وداناته برنبر اوی رفتار زارو که ده اوه نمونه که گلک رفتارین دیم بوی رنگی خوصا یا به روشتانه بیدن با چه ده زارو که ده فیری روشتی بید و ده انجام اوه رفتارا ده چه بیدن دمه کدود به جی زارو که خو به روشت یا جیگ به عقل او ایدی گهداریات انا گدن اجبر گو زارو که تد ویده میدا دل برام برده چی تد چپری دا وگ نیارک ده تماشای دگتن نک وگ ری نیشان درک هر واسا ده باوری پوی چنده اینید کو براستی کسی که به عقله ی به روشته و ایدی بزاو بو گهاری نخو نکتن برانبر اوه رفتارا نجه خود یا تو برانبر زارو که خوب کرد اینی اره رفتارا جوان و شواز جوان و پسند ده چه بیدن امشه این به روشته که برز روشتی فیری زارو که خوب بگین نمونه که وی چنده اگر بجین تو بخو لرخ زارو که خوب راوسته و گلک گرمی صلافلی برانبر بگن صلاف که اوام میوانه تایان وقتی توش در وی مال زوریه مال تو بخو ببه نمونه بزارو که خو و بدنگ بلند صلاف که و حتی صلاف که زارو که خو جی داکو او جی جده فیر ببیتن و اگر تدید جده فیر نابیتن و جاول دنا کتن شیرتان لیب که نل برچاوه اندامین دین خزانه و هر واسا نل دف میوانم دیر شچاوین خلکی و آرامی بیجه گیان من خوشتوی من خلک گلک دیدل خوش بن دمکو دو صلافی واد گی و پسیار روشا واد گی و من گلک دویدن و از گلک حسکم تو جی بوی رنگی بی دمکو میوانک تیدن یا جی تو هل در وی مال بیو به یجون صلاف گیش برگو صلاف جنری تین گلک جوانه افجا بو همین رفتارو گریار نوین دین شاش دو چی اوی رکیب کار بینی
یاندم تدویتن رفتاره که و روشته که فیلی زارو که خوب بکی بو باسی مفاید وی بکن. من نمونه لسر صلاح و اینا و دی بردامیل سر وی نمونه. زارو که خوب فیر بکن که صلاف کرن گلیلا دل خلقیه نبتنه ارکک نچاریه زارو که خو وصافر بکه کو بوی صلاف کرنه کسان اندی دلخوشت بنو داکو اوجی پی دلخوش ببیدن نکو ارککی بخودانی دول بر گرام ببیدن الدیمایی دی بیجین زاروگ به ویانه و ریز گردنه فیری روشتید بیدن نکوب شرم زار کرنه و لومه کرنه. چجارا بزاوا نگب رفتارکا نپسند رفتارکا پسند فیری زاروگ خوب گید.

خونه که خونه خودتیم با بیجه را گوتیه کره منو خونه تا بخیر بیم خونه تا قل والله و سیحت بیم از آرمه خرکه ترشو تالان بابه تدایم فرحون المال سلو پیره که کانه وشتی سالم سیدر باش رای قولش دیدر دیدر

هندك غوتن يتهين هندك شيرات يتهين كو بروفشتن پیرو بكتن بو خوش كرنا بتر يا جيانا خو و بو روحن كرنا ريكا جيانا خو اگر تل درگه هكي دا و پیش وزيا التهات يكرن گلك يا صار بو و نيا گرم بو هرج دست بگن نا چجور بجه ببوره از بشاشي هاتيم اجبر کو هر بینگا و گادو بونا و جور یاوی درگه پاویجی ده او پیشوازیال دهیده کرن سار در بیدن و دو دهش هیه بچی کرن کچا و ساله ده ورز بایی هیه بو وریان بلگا دویدن ناخه هر ایک شمجی ده ورزک بایی زه بیدن بوچه بو وراندن اوان کسا اوین کو پشاشی و معین آیند جیان خودا هر بسر و چونک آدمی هر درنگ بونک حکمتک یاده دا گبتن خدای مازن سانیدن چیم لوا الدم بیدستی دلتد بید درنگ آرامی خورا بگیره و دلتنگ نبه یه دلخوش با و دفگر نجیم با و بکنه اجبرگو دو برپرس چاره سرگرنه همین کشه این جیهان نینی اندکشوا بو کسان اندیجی پیلا بزاوی نکه همی تشتان بزانی او گلک هزر دوان ریدان و بابت دورو برن خدا نگه چاری شهیه بلا تو برس و هندکان نزانی جوانترین هست اوه کتوش ناخ خوبه هست پندب گیگو دو پنگا و کار راست و درست هاویجی بلا دنیا دشمنه تبید گل گلکی جوانه و سرشت به گلان یا جوانم لی جگلان جوانترن او کسین کو هست کسان اندی بریندار نکن بید جیان او آهنگ نبی یا ده هزر تعداد کر بله تو یه حاتی گازی کرن لوا بزاوی بگه بامه جدمن خو ور بگری دمه کسی که دلتا شکند نخوشی خو، نراحتی خو، دلتنگی خو سر کسی که به سیچو به تاوان دا نرشه

رادیو دوگ رازگویو جه در پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کرتیا دنگ و باسه نیو پشت راست کری, روژانه دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگ و باس به برفرهی و تیر آگهی, رادیو دوگ پرا هفگهشتنه.

0: ده گهداریا فیچره که این بردوامی برنامه افروز بده باشده.
1: گنده کانیلان گنده کبیت دیراتیا 4 کیلومتران جبر درش لبنار چیای مقلوبی و دنابرا 4 ریباران دا گل قلموک ده گهنه ایک او ریبار جی خازر للای باشور روشحلات گندی در باز دبیت او گمر او گرما او گرماو او سارداو ناب گندی بکاتی جی دو برگا گانی لان چونکه ده کفنده او حتان هاجی گلکانی لحنه اولان به واتایا جهید هیتن واتا جهه کانیه اول دیب گوتنا دان عمران ادبیتن لسال 1884 هاد بیتا آوا کرن لدیف سرجمیریا سال 1957 هجمارا خلک گندی 352 کسبون.

فیچرک بو گهدارین هجا و خوشتوی هفکار مخوزیک محمد بر هوا پیشگیش کرد بو خیوی دارین ببیتا جه مفار گردن هواین هجا و خوشتوی جه رادیو یاد هو بردامین گل هوا دا برنامه سپیده باش پیشگیشی هواد گینو خیوی دارین حتا نکه برنامه ببیتا جه رازی بونو دلخوشی هواین هجا و خوشتوی هر جه که لینه و گهداری برنامه افرو سپیده باشد گن هیویا بختواری و دلخوشی با هواین هجا و خوشتوید خازین راست امریکا روژا به هم ودانم لی روژا بری ججنه و همی اندامت خیزانان هر یک به کارکی و مجیلم با پیشوازی کرنا ججنه قربانی پیروز هر کارکی ود مجیلن هیویا سرکفنه با هواد خازین روژانن به ویرنگی دا هرچند اگر کاریوان هبیدن بزاویب گن دگل اندامن خیزانه بطیبتی جیم گل آفرت مال گل کابانی مال تاری کار بن داگو او ارکو کارن وید ویدن دوی ماوی داب دی ماهی بینیدن هاری کار بنو دگل داب دی ماهی بینم بوهنده دست نو دستن ایگ دا برف ججنگا خوش بچینو هیویا دل خوشی جی بو هواد خازینو همی دمت هوا پر خوشی و سرکفتن بن هر جهگه لینو گهداری آمد گند

هشتم به وی قناقه هسته که خوش با آزادی دتوا. هنرمند هلین میرین بجیتن که پیدوی جن گهارینکاری تمنی و سپیبونه پرچاخو قبیل بگن و وک خالگا پوزاتیف ببینن. نک جیب درسن. جوی راستی جی ششنین جیوان لسری پینجی سالی پشکداریا وان نری تین گفندگن یکو دست جی بردان. وک دست بردان جی مکیاج زیده ی روشانه گورینوی بود جخورک ساده. چونکی او باورد کن که جوانی راستقینه اد باوری بخوبونه و آسودهی دایه. نکود مندی بونا بگهشتم به تمام خازی آنگو کمال خازی دا. هر واسا جنین دی آماجه به چندید کن که چی دی دم خود سالونان دا بو بویاخ کرنا پر جونه اینو گانیان ریک خستنا بردوام یا پرچپ آمیرن گرم گر پروانادن او زورینه سرسرشت خوک پرچوان یا لول یا خلک یا سپیبونه سرشت یا پرچخو چونکی دوی تمیانیدا گرنگی بسخلمی یا پیست خود دن نگو نشترگرین جوانکاری و باورد کن که هلانا نشان تمنی رنگ بدانکا جیانا پریزمونه و جوانی راستقین اوه گمروف ناف پیست خدا هست با آرامی بکتن. هر مروف اکت سرشت خدا جوانه او خدای مزن جنجی جوان آفراندیم او داکو جوانی خوب بپارزیدن یا باشه و دستا جوان نشترگرین که گلک زیان جیب سخلمیا اوید گهینیدن برددن او خو قبیل بکدن تمی تمنانده او هر تمنکی جی راستی جوانی خوهیم.

بردامین گل ها دا گهدارن هجاو خوشتویش رادیوی دوهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود که اینوهی بیدارین حتا نوکه برنامه ببیدا جه رازی بون هواین هجاو خوشتوی هر واسم دمت خوش و پرموفا بو هود خازیم گل بردامی برنامه ابرو که حتا دمشمر دهی سپیدهی ابرو.

0: بردامین گلها دا گهترین خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاویم برز خوشتوید گین امریکا روژا عرفه روژا بری ججنا قربانی پیروز و امریکا دی مزندرین رکن حجی هتب جهینان بو هنده بزانین که رو رسمین روژا عرفه و او عبادت و طاعت کدوی روژا داته تا گرنچیه و هر وصال صباحی روژا ججن قربانی پیروز حجی لحجی دی چه رو رسم انجام دن و برنگه که گشتی دا گوبو ما بحث رو رسم حجیان بگدن لحجی ما پیوندی گریه به مامستا آینی مامستا صباح عبد دیگر مده سپیده دا باش بیدن
1: باشتر و خوشتر ستا هجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام سرچاوا هدی مامستا مامستا هنده باری ام بچین بحث اوان رو رسمو بگی نوینگو روژا عرفه و هر واسا روژا ججن قربانی داد هنه کرن ام بیجین کم حج لسر مسلمانان چوا و کنگی هدی فرز کرن و هر واسا او مسلمانی وید چی تا حج دویدن چه خال دف هبن
1: بله دوباره اسپیدا باش بیتن بو هوا و حد سنه که گوهداری تا رادیو دهوک بو برنامه هوای یقشنگ مد اسلام دا چند استین کنه که اساس و بنامای ید دین اسلام نه الویده که بیت اول برچا بنگدن شخون استین که و امبیشنوه ده اکو نویجه و شهدادانه و روژی گرتنه و پشنگ رمضانه و حجه وجه حج ایک شو واستین کنه کو روزی که روزا و کی بشتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بن شخص کلی و اش مکه چوی مدینی ان پیغمبر صلی الله علیه و آله بن نو صحابه دا بو ربو و گوتی ای گلی بصرمانا رب العالمین حج یال سر هو فرض کلی وجاهین همی هر نه حج و اذا الصلاة أم بيجين نهيم شختيو الصلاة نهيم شختي داكو بشي بها مثلا نح صلاة هجرات كري الوي صلاة أف أف حجة السر بصرمانه هاتا كان إنا قلت يا پیغمبر خود صلاة السر من صحابيكي يعني تأكيد دي كان قلت يعني هر صلاة كنا حجي بوت نخيرنا إذا عمر خود جارة كده أف كاسي شون مادي وجستي هبن أف حجة أسر فرزة وأبا إيكي سينكت يد أساسية إسلامية و هر کسی که باری اب حج نبیدن او مترسیه که مترسیه سر ایمان او حی بره
0: بله او کسی که بویدن بچی ده حج و بله. او فرزل سر خورا گدن دویدن چه خال دف هبن
1: آها یعنی او کسی مرجد ام بیشن ید حج کرنه
0: بله
1: ید حج
0: بله.
1: عندك مسجد يتحجنا رب العالمين وجنبشن قالك بسر وجنبشن سر مروفان زحمة خيرك بيت مروفك بصر ما بيتن إسلام بيتن وعقلي ويت ما بيتن ويبالغ بيتن ويأزاد بيت مثلا بنات وبشتين جي شيان هبن استطاعة هذا قالك يوم مهمة استطاعة جي استطاعة جستهي يعني لا شك سخلم هبيت بشت مناسك يت حج يبجدك و پشینگی یت مادیجی یت مادیجی اف اول برچاف به نوجد
0: بله بون مونه چاو یت مادی
1: مثلا بگفت ست کسی که هی مثلا پاری و پاری هی بس او پاری وی تیراوی و روزانه اتگرد مثلا بون مونه خار و بخار ناوره برنه حیالی بس اوی که شو مادی هبن یه مازون بایی عیالی تخو وگنون عیالی تخوی بره ود بدنو پاره که زده کریو وگنون حالیو یه زنگی نه که بشین یه زنگی نه پاریوی دانایه اف پاریوی دانایه دو گفه حق سروی واجبه او چی بکردن او بچی تا حجی چنکه از زمین باید بودن منکی نمسد
0: بله
1: بشین السردم پیغمبر خوشتوی صلی الله علیه وسلم و بخویار جبره که مهمه چنکه گره که یا گرنگه امچاو خمه بت اموسا خمی اش آخر دا خوش خونش کنم همی طفتون ید مرنی نه دی مرین جنگه که هدف پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم یا پیغمبری خوشتوی صلی اللہ علیه و سلم تی باب من یه 9 سال و چوی یه پیر بوی وبابي من نشد بشيت حجي مناسك الحجي وخل سر دوالي بجريت نو مسعود كتن وحجي وسر يفرز بو يعني شنيكو حالي خوش بو وباريوي دانايا اري يا پیغمبر خوشتي از بيج بابي خوبه بچه من حجي آن نه اینا پیغمبر اساس اول چابای دو گوتی باشه اگر بگاوی بابت دینه که سر هبید ای که دنیای دینه که سر هبید پارک او به طلب کرد تو دی دهی گوتی بله گوت با از حق خود تعالیه بجه هر کسی که پاریوی ها دانان و پیتا واقعی نبشه محتاجی به نما مورد خود دنیا یک بغت آن دین یک عیالی و پاریوی دانایه و اوزان یه زنگینه بگاوی واجب است سروی از حق خود تعالی او بچی تحجی
0: بله هم بچین بحثی اوان رو رسما بگین اوان کود افریکا داد رجا عرفه داده هنا انجام دانش لای حجیان و او هر واسا رو رسم صباحی رجا ججن قربانی
1: عندك الرسمة يتأمشن يت أبايا كودي حجي مولا رب العالمين كو تغن بس عزم بيش بيت الحج عرفة يعني إيش مناسكة هري دقرنك هري دقرنك يتكو حجي كان أدبيب شتا تشياي عرفة وهر كاسي كي نشتا تشياي عرفة أو حجوي لنا إيش بان فهم صلى الله عليه وسلم حج عرفة أبال بدي كسب أدبيت كونا حج كونا أفريكا رب العالمين لكي صمات محبيد متفقا قدرت خوشتي بي أبايا كو أبا أفريكا روشتدين بخيرتدين روج صالية ووش همي روجا بتر أبي روج دا رب العالمين قردنا بنديت خو أزاكتا چونا تشاي عربي وخيرتدين دعاجي قد أفريكا زمان حجيا لباس حجيا جه حجيا همی دی ایک جبیت اوشون عرفی او دی چی بیشن و که پیغمبری گستان بودی باشترین دعا و خیر اوه و مرفت رجا عرفی دا اوه با حجی هاشی طبعا حجی دی بیشن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک له لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک و دعا پیغمبر جی گوتی صلاح و سلام ام بیشن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير بذكي وكما قلتي تترترين روش كرب العالمين دي جردنا شدشتي يبنيت كو حاضر كتن بوشي أصلا شيئا شبه طبي شيئا كو عم بشن حاجي بشن عرفي بسي رأيك يتين كو أسب بحوية تخوش فيديو هذا كم أبا يا رأيك بشن أو تشيروك أبا يا تشيو عرفي أبا تشيو ودنا بينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه الصلاة والسلام دكو بشتهاد خالد وبيجي مناسكة حجي بيشاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتن قبل كده بيشتن شونا حجيان بوسج عرفي اعتراف ودان بدان كرنا مروفا يا أب أهو جنة هتكلم برب العالمين وده خازل لخشبونا عم بيجين يا تتكن يا جنها بخش رب العالمين ورب العالمين اللي خشبون وياسية وكنت بيجن أول لقاء شيء ودنا بينا آدم عليه الصلاة والسلام وذلك محاوية وكذا قول أبا قولك بس يراجح تر أبا ما قوتي أفرسك أبونا وجاء أبا أجبرهنتي اتشناتي عرفي وناتي بيجي تحجي إلا بيبتنا عرفي عقادنا أم بيجي نحجي وانا قبيل نابتان
0: بله صباحي رجا ججنا قرباني دي حجي چكان وچل سر أركا أنجام بدن
1: بله عندك أمبيشن بشتي أمبيشن كو رجع عرفي خلاص بين وقالك يا جرينجا جيكو أفكا أم همي أفروجين طبعا أفكالك يومي ما سيدة فيها مش بينا كين كو رجع قدنا يا أفريكاجي هركاسا كي بقى بش خورو بيد أمدي أبزي كو تنجي بيجين هركاسا كيش خورو بيد كو هداري بما بقى ترابو دي رابو بش خو وداتش نخواليا حتى نيبرو تتشي بقى إني تخوبيني بيجي أزي فروجين ورب العالمين دو
0: يعني بيكو شويد إني هذا خوي نابيدا
1: جي روشا كي ست أبا أفاقفنا أمد بيجين أبا كو قدنا بخمس صلى الله عليه وسلم
0: مالي
1: لكن من بخمس صلى الله عليه وسلم قلت روشا كي صحاب ربنا مثلا روشا أودي بوشمي إيكش روشا روشا قدن بو قلت ربا قلت عم قلت مال چه هيا چه خارن بخارن قلت والله يا بخم باري خودي ما چه خارن بخارن لنا قلت با إني دخونا قلت عزي بوشمي جات ربا يا و خاطر بیرو تا بگو توی توی تلویزیون توی عفان تو توی توی رادیو توی گوی خود رادیو توی ساره دا توی مال تا گوی خود رادیو و لو دو خدا اف که عرف عرف ده خود گاز پروژ بم ده هم اینجا تو خوب اینو نو خود تا عرف بنه بانه یا خودی به روشه تا یا قلب بیت اگر کو مزگینه بونه بیت کو بشن کو ام جی بی خیره بی بونه بیت کو خیر عرف جی کسی گفت که پروژ بیت رب العالمین دی بو نه دی وی یت دو سالا ده تا نه سالا شوی و ی افسالا ده این جبرین ابد بچیک و پیغمبر گفت سم چی گوتی جه در باری ویسه بده پاجنه جواد اسد گوتی هر کسی که روشه عرفی ازمان خو و جافت خو و دستت خو و اندامت لشه خو اش حرامی و اش گنه بگریتن رب العالمین دل گنه توی هم یه خوش بگیتن و جا به دلیل بایه رب العالمین اد چکو عمی می کرده اد امتا محمد صلی اللہ علیه رب العالمین دات ما دا گنه ما ام بردوان پاقش میده رب العالمین برسد بابت کو صبحی با آنه یا خودی کاده ام بیشین حجیت مده چکم تشتی تنبه اد اویا یوم النحره يعني سجي كرنا عم بيجين طفلي كرنا يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول بنا أيام التشريق وروجة روجة عيدنا حاجي دينا خاري دينا مزدلفة بشتي عم بيجين روش أبابونا وجا عرفة وحاجي دي الويكبن ويكدين وجا خوان مغرب كان ويعيشة دي بتايبة كان ساكن مزدلفة اللي بيجا عيشة ويا مغرب تايبة دي جامع وقصر كان وكي بيغنبال قصاب سربن و روزا دیدا دیشنه ام بیشن جهن دی که روزا دهی اوه دی برف رمی الحجارات داشن دی حفر که ها بیشن یه بچیک و دیگه و دی دستت شرشی کرنا قربانیون اده کرن بله
0: اگر کسی کش بر تمن خویان روشا خویا ساخلمی نشدن همی اوان رکنت حجب جه بینیدن دی چا بیدن
1: او ست يعني يا درست اوه بو قدار تخوش تبجي يا درست اوه او اوه دي هاري كاريوان كنو دي بو منو

0: پیون جی بچی کن
1: بله او کسی که قربانیت کدن دویتن چه مرجل دف هبن گلک کس حس کن کود روژا ججن قربانی دا قربانیان بگن اریش لای شرعی و دویتن چه مرجل دف هبن
0: آها اش اوی که قربانی دادن که چه سرویه چه سرویه او بگردن گله که مهمه اوه ادویتن اوی اول جار اضحیه دادن قربانی دادن اف ام بیجین مجل الدفونه ها بیدن یعنی بو
2: برنامه اک جخلکی لهمی رو جنسی شن بی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن موسیقی

0: دنباشو رزو سلاف گودارو بینرت رادیو دوک ابدمی هوا شاد بیتن ابا جارا کادیتر وکو هر جار دیال خلق کادیتر اش برنامه ایکش خلکی گهشتی نف ایک بجهینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دوکیم بله گودارو بینرت خوشیوی گلک زاروکو سنیله یانو گنجان هیوی امیدت خو هنه بو آینده کو بگه هنه آرمانجا که سر کبدی بو نمونه ده نمونه که اینم کسه که یان ماموستای ده بسیاره شکسه که کت یان دش قطابیت خود کت بو آینده هود وید ببنه چه ایک ده بیجید نوشدار ایکی دی ده بیجید یاری کر ایکی دی ده بیجید افسر هاوی رنگی او گنج یعن او سنیله دما هزرا خود کن هزرا پاشا روژا خود کن دی رابن چی کن دی خو ماندی کن بو پاشا روژا خو قوناق بو قوناق حتا گهنه امیدا وی وید اگر گهشتی جی دی کبیت جیانکا گجدا میوان خلکا وی جاره سربورکا دیرو دریش یا های گهدارو بینره خوشتوی ایک بویا اشوان گنجان هزر الاینده که گشت گر حتی گهشتی او خزمت که پیشچا پیشکیشی خلکی خود گیریه هندی از السروی کسی میوان خلکا وی جاری از باخبم باوریا هوه بدگودار و بینرد خوشتیوی اش در حق نادر کبم میوان خلکا وی جاری عمید ما پرور عبدالله محمد سلیم برواریه دپتر بو هوه دین نیاسین هر چنده گله که برنیاسه تایبتی کش بواری دا بواره باورنامه ناسنامه باره شارستانی منه که عبدالله او رابردوه که گله که جوان یه ری کوپی یه ری خستی پشت خویل حتا خانه نشین بوی مقصد پی حتا خانه نشین بوی افرو که روژ خانه نشین ها که دوی بو؟
1: بله افرو که یکم روژ آمنه پشتی خانه نشین
0: بونه یکم روژ آته یه کتور برنامه یه ابجی دو بتا ارشیف اک بو سیده عبدالله
1: بله بله
0: او تو سر چابد ماتی تو گلب خیرات
1: ممنونی تمکه که فرسه
0: بجا ام ده چکن که که عبدالله من گوتی ده بتا به که که عبدالله عمیت عبدالله دین نیاسین قوناغا زاروکینیه
1: بله
0: ام ده چینه قوناغا خانده نیجی پیشتین گید چینه قوناغا
1: فرمان براتی
0: وظیفه و کار و خدمت
1: بله
0: و گلک یعنی که عبدالله یک که نسی قونا بیست مانه
1: بله
0: همی دوی بواری داد
1: درباس دو سکیت جیه خو
0: مید دو سکیت جیه خو بله سربورا که عبدالله عمیت عبدالله همی ام دی بزا بکن وی دم جمیری دا که تیرام اب کرد
1: اگه تیرام اب کرد اگه دو خلکه تپید وین سی خلکه که خرسه
0: او دیمی تب کیفاته
1: بله خزمت دوما
0: جارا کادی تو گلب خیراتی سر چاوید
1: ممنونی تما
0: از دی ویدانم که که عبدالله
1: بله
0: افه مدانه و
1: بله.
0: تو کرم که تو گلب خیراتی
1: پاپ که ها تا گورا پانومن
0: تدوی چو بیجی دست بیکی
1: ابنای خودی مازن و دلوان که که فرصت از گلک ممنونم سپاسیتت کم سپاسیوی رادیو دیکم که مال با تومیه مال همیه دویه افراد یا که یک همین جار ممایی که به حل گردی و ما ریپورتاجت را گهندنی و زانیاریت جه ملی کار کری اپریکا وی مایی که به رادیه مید بجاله کنو داینا خلکی خوی خوشتوی
0: کنگی بو
1: 2004 بو جاره پشتی رزو سپاسی ها اف مایی که وکی مایی که دوی کس دانم و همی که با بیزگه که بلند و برزه بو

0: بو داتا و زانیاریت همی دامو دستگاه شوانا جو او جیمله شول که که جانب دا کرم کری پتر جو دو سیکی دی جیه خومل دامو دستگاه که فرمی که روی بریا را گز داما پارزگاه دوی که بایی حتی وی را دی ناسنا و من بایی عبدالله جنسی یعنی نت گهنه که نت گوت عبدالله محمد سلیمی آن عبدالله برور یا پلامن رد با من نه عبدالله ناسنامی آن یا را گز نامی
1: آج پارمی چتکی دیجی گولید با
0: بله
1: از چیم بیشم؟
0: بله کرم که
1: سیستانی
0: رگز اوه هنده که اف ناسنافش دانو بسر من گوتی چون که او مرجع مازن شیعه
1: او اف چهاتی مقصد اف
0: چهاتی اف که فرصد بکیتا کرم گیری چون که جی من 18 سالی از چون ویدا دایره وی فرمانگل 18 سالی خو از گنج و جحل و بیراتت یه تا 42 سال مقاپات کردین 42 سال جی من یه وظیفی یعنی جی من بوشه سال من 42 سال وی فرمانگه دایت مزاختین خسمت داخلی که و تا پتش دو سیکی جی من لو ما از بوما مرجعک وکی شارازه کن
1: خبیره
0: ادوی واری دا اف ناسنافه حوال دانا سرم گوتی تو وکی سیستان اکی بومه بور رگز نامه اش بروان
1: قصی آروشیر چلو سال
0: 42 سال خزمت
1: بسر تا دیار ناکد
0: اوشی دیار حزامنه بشول من حزامنه بشول من که که فرسد
1: کرما خودیه
0: او کارم رفت کتن اگر هاتو مروی حسل سر هبی تو رغبت و آرازوماندانه بی دیار سفک بسر مروی بحکر خوی یه بزحمه جی بیتن بر مروی سفک اشوان کسام کاری کست کم جدید کم
1: بله
0: اوش اکشوان کارا بکم دست بکری
1: جناب عمیدی تدوی چو بیشی جاره دست بکر دار چو مز جانا ده بادا که کاتی رو تسر عمید عبدالله یاد گل خوی نای بجا کادی چو جی بیشی
0: یا هواش مدویتن از دی بها بیشم هر دست بکاش قناغا زارک بنامن وش دایک بنامن و حتی قناغ داویت خاندنی و حتی قناغ دامزراندنی و لشکری و سر هلدان و سر برگل اکن که که فرصد
1: برنامه من برنامه ایکش خلکی رادیو دو ایک ویت خوازید
0: بله
1: جاره که که عبدالله اش دایک بو ایکی ساله
0: که من از دی تبینه که کرد بیشم سر جیه خوی درست دانه بیتا تشکی نمو بو جنابتا از شمال با تکا جوتیارم و هجارم و کرد پرورم دایی که بابت من باجر بغدا هاو سرگیری پیکی نابو سه زاروک هبون زاروک که برای من مازنه ناوی جاسم زاروک وان دوی خشکا من مازنه سعاده شنو دایی که میه زاروک وان سی عبدالله بو نه از بوم عبدالله که تیبو چه از ویتی بینید بین چونکو گلگ گردان کاری موه بو گلگ جارت کتا برسینگی من خلکه که دی وکی ملتاد مدوید بیشم او عبدالله کزارو که سیه دای بابید من سال 1964 هشده پینج البغدایش دایگ بوی بابی من نوی بابی ویش هر عبدالله گل اکد گود نوی باپیر او باپیر ایکی بو بوچی چکو نوی باپیری نوی بابی خوی دانه سر کره خو او عبدالله سال 64 پشتی کودانت لشکری و کردی دی بیشم بابی من نافرزیت لشکری عراق دا بو فیلار کر هیرا چو گشت گندی گندی ما گندی بگ دادا گندی بگ دادا ایکش گندی دفر بروری بالایا 7-8 کیلومتر که روش حالات
1: انتو مغالی 64
0: دی از بیجم او 64 جیه برای من دی بو اوی کنووی عبدالله پشتی چند حیوه که 5-6 حیوه جیه وی الگندی وفات کرد چو برحمه خودی اگر اکی
1: خود جیه خوش کرد
0: انشالله امیت همی انشالله گل جبر که اودانت سخت لشکری و امنی و دوری و بابمن فیلار کیلی نشی و بیت مراجعتا کانی ماسی آمیده بکرد بو تومار کرنا وفات کردن وفاتش بمبرید آنجی می تو مارکت چند هیف که پشتی بوناویل بهار سال 65 ازش دایگ بود وقتی از دایگ بودیم باب من رحمتی گفت اما بله هر اوه عبدالله بود ادهر نوی با پیر خوراکم ادهر نوی عبدالله راکم گوندیا گفت ایجی نرگود از هلده راکم مهم از کرم عبدالله دوی آن با پیر دوی او بلگنام اش دایگ بود عبدالله دی بومن من که وقت از بوم جیم سالکه از 65 بودیم البهاره و هنگی بارنامه اش دایگ بود برای من دی عبدالله بومن من که وقت از بوم بهار سال 65 اش دایگ بود درست
1: بله
0: بلکه ناسامه دا پشت سال 76 راز دوکر کرا 66
1: کشا بوتا پیدا
0: نکنه نخیر بس اوه بوسر بورک بوم گل جورت خلال انت ماوی منی وظیفی داوی خدمت کرم نت فرمان گه دا گل کسان تا نبر سینگی من حالاتی میت برس کیش کشتی و هبویه دوبن اف کی چما نه نجی و حقیقی جی خشکو می دا دوبن بل یو سر می جاتی
1: ابا هاي ابا
0: هاي ایرانیان ظرف کرد بجن شورا شو کردی خلک ما وره بو نشی هم زارو که دخل دم دست تومار بکن دا و هلن گل کو کی من دا جی برای کی وی انجی دا بجن جی مثلا یه خشکوی دو بهتن اش برکو نتشیان پیدا چون فرمان گهت فرمید رسمی بکن دو بهمه اوه یا جدو ایک بونام که از بهار سال 65 پیدا بوم دویم خاطره خویش جیه سال 61 خواستی نکه از یه تروژ و ایکی دا جیه 62 لی فرمی از یکی مت 61 دا چون که مگوته تا راست وکر کرا 66 جدای بنا من و از ما بچی که چاره دای بابا اف خزانه جی خزانه که کل پرور و هجار وجود یار گندی بیگ داوده که گنده که ش گندی دوره بروری جوری روش حالاتی ما اگر تدید بیتن گندی طلوان شو خالد من و رزسلاف من بوانی چکو دای کامن شوانایه روش آوای ما گندی سردر جن بجینه گندی اکمالا و حسی امریکا جیا باشور ما چیای متینیه و با کره ما چند گونه که برای میت مسیحی نیاتی و بیتنیره و شماهیلا و دیره حتی گهت سن تریکانی ما سیکون نحیامه
1: قصد آنت با مختار تهمیاش بره کار کرده لن بله
0: بله اف گونه ما شوان گونه نکو گلک یه آوی بو گونه که پر آوو پر دارو بارو پر وقت بیجن جیان بو و چندین کانی و جو و شکفت و شینوارن کش گیت لحین گریدان آمه بگوندی و گلک یا پیزکه که فسد
1: تزار کینیا خو گوندید بو؟
0: دو قناغا من گوندی دیدی قناغا که از لویره بویم گوده تل 65 ازی بویم حتی جیم بویا 6 سال که و تل سال هفته البیان یازای آداره جاره که دی باب من رحمتی هاته و باجیری و عفیق دا اگر بیرات به لیبورین که گشتی دولت عراق دا هاتن چونه و سروازیفیت خو از ام هاتینه و باجیری دوهی که تاخشی لب آکنجی بوین بار که من قناه ها دست پیکه یا سرطای الویره خاندی بری از گهمه اودیه که واتل قطب خانه هندرین قناه ای که من دست پیکیری حتی صفا آنج پولا سیه جاره که دی که دانه سالت هفته و چاره و نمانا شوره شه و...
1: هیدی هیدی هم دیچینه کاری
0: بله
1: هیدی هیدی دیچینه
0: بله
1: تشتکی دی مایه تو سروی تو بحثوی که وقتا بخو آماده کری یا نه چمت پسیارت خودا
0: نخیر از دیگه داری پسیارت تب متخزمتا را دید دابن
1: صفا ای که بهدینان
0: بله ای که دوی بسیه قطاب خانه بهدینان تا خوشیله
1: کی بو مدیده ته؟
0: محمد صادق بو بیرامتت ویدوی ببو دورینگه جلو برگیت کردی برگیزا سیکا ام بیجین یا پریکا برانبری مزگفتا کردن ما مستیم بود.
1: تجارجات دید؟ نه مدیر.
0: مدیر بله بله.
1: تجارجات دید؟
0: من دید حتی برای چند سالش برچای منو کرد. اما زمان هکت چوبت وغرا داویجی خودش راضی بود.
1: تبسیار لی نکردی؟
0: نه خیر. اما زمانم مال با تویل کیری الکیرین. بس یعنی شیم تبلت مال دفن دیارن دست بیک وقتی ام چون پیچک ام گیرود بین دا مشیرت کرد. اگر شیاب دو پیچک گوه مجی کشیتن او گوه کشان افرکاز گهان مپلا عمیده ما پرور و سربوره کات و گفته کردم که ترتیش یا وی سیدای بود
1: مت پیشه کیش دار صحبت کرد
0: بله
1: من و گلک جاره قطابی یعنی و کو جناب ته کردم که یکا که عبدالله دی بیجت ما مستای من شق کلمدا آن تشتک میکر او شق بو من بو درس
0: بله وصایا
1: کو اب گهمه
0: وصایا
1: نکو پشتا خدای ما مستای خو آن بیجن عیناتش ما مستای خورا کری پشتینگی یعنی تو سکه چه حلویست اکل دفی قطب یکی وکی تا
0: که که فرصد
1: نبود پیدا بید
0: بله دسپیکا خوندنام سالا 1907 حتی 73 برف 74 املوی قطب خانه تا اماجه بگیری بله که دانید شورا شوی دوری تک چون جارا که در نشارم چونه و گندی قطب خانه گندی منه بو هنگی هر گندگی قطب خانه خانه تایی بد نبو بلکو چند گنده که ایک بودانه بود گندی طروانش قطب خانه سرطای املوی رو دست بگیری صف پولاسی باور بکر که فرصد سیدایت ما بارو بترشوانا براید مید مسیح بون البیرام تید سیدای نیسان اجدوریت هار سیدای رویل سیدای علی رسول سیدای بحر رسول رحمتی بابی سیدای دیار دیگر سیدای صالح مسیحا احمد مسیحا
1: بله.
0: ابرام احمد آمدی بحری اوه همی من ریز و صلافت بوان من ریز بوان هن اوید جیان دا و من لاوا و دعا و گردن آزا کرم بوان های اوید چون رحمه خودی اوان آشین تبلیت وانش دفنه دیان حتی ویگاوی از بین ادبیم سیدا از کلیکیت خود وشیرم اگر مورک من هبین از وشیرم برام بری وان سیدا
1: اگر ایک وان ما مستایته
0: بله
1: و گریانه که ادیم وظیفه
0: بله بله ابجوری دوی یلا جور ابجوری
1: دوی ادیم وظیفه بله ادیم وظیفه و هشت من امای قط قول خزینه تا خان در هشت من امای
0: بله
1: اگر یک خود با و تدیب کو با ما مستای تبل بهدینان
0: ال پویاتروانش پتر ال بیرام چون که بهدینان ام جیمی بچی بو میگوته تا قناه پولو ایکی دوی و سی
1: حتی نیفکاسه مقصد که تیک شو دید
0: بله باور بیکه باور بیکه یعنی از چی بیش متر یعنی وقتی مدید من او رز دایه او رز مروده تا باب و با پیرید خو او سیدویت که بوینه شنگسته و چرا یه ترون کرنا جیانامه از پیش ود چون من ما چید کره هر چی کارک مهبا
1: بلا جارک گوه تا کشا بید
0: بلا از سپاسداری وانامه اوی دارک دانه دسته ما اوی گوه مکشا اوی شیره تکل مکیری بو باشه ما بوی امگاندی نوی آستی
1: سیده عبدالله خاندن فتره یا چاب چند
0: خاندن گلک یا تام بو یا خوش بو و ما جدی وردیت که فرست یعنی جیل ما وقت بیشتر برای باب ما ما خواندن وردیت وقت جدی چکو ما گویی دب خواندن گهینا پاشا روشا کار جوان و باقش
1: ده هزار چه پاشا روشا
0: ما
1: وکی می پیشه کی دا
0: گود
1: جا بلکی وکی وی نبید
0: دست پی که فرست القناقت سرطایی مروف ما مستاید بینید مروف کسی دینا بینید بزحمت تو افسره که ببینی یان وزیره که ببینی یان برپرسه که بالا تو ده سیدای بینی جگیر سیدای مدیر مدرسه همی هیوی خوزیم هم دکن که بین سیدا ده که بیتر سیدای عبدالله سیدای فرستات ما خوانامه سیدا بود چگو بود چی ما اوتنه دیتن الچه جیانا گوندال قطاب خانه سیده ها سیده ها چون که وقت بومه سیده یعنی چاف لیکره که گلگ مازه بود
1: خوزه ایش بابا ما مستا
0: بس بله بالضبط گلگ خون آقا پشتی اش خاندن خلاص بیمو سال 84 مدستش خاندن آمده هم در کفتین
1: دیمه بی
0: بله من گلگ سیدهایت خودیتون تا ویگو ویجی است بین مسحل بیم از قطابی هوا ما اوهین سیدهایت منن و از هوا ازی کریم اوه ابنی که اصلا هلشند اوه پولک پست کو پلاکو گله که نرمال جی نگله که بلنده بله نسبتی من و جی و سربور و او
1: کردن است ولی کوری گله که سیده عبدالله کیش قناغه دو کو قطابی بیگ داود خان
0: مگوته تا سال هفته و سه هفته و چهاره
1: که اینا تور تور
0: بله که فرصت صفا مگوته تا جارو دوی سال 1970 و سه هفته و چهاره جاره که دیبا به مفیلار کرد شتاخ شیلم چون نفه گندی وقتی هم چون نگندی گنده بیگ داودا ما قطاب خانه گندی نبود گله گندا جی دورامه قطاب خانه همی گندا نبود چند گنده که دو ایکی بود چه کن آج دا یت نزیک او بو گنده تروانش گنده که بود شو
1: مرد آن مالا که دا که نقطاب
0: مالا که بله اما ایک شوان مالا یعنی رحمتی با پیر من محمد علی تروانشی مالا خود کرد بو قطاب خانه وی قناقه وی سردمی شورشی و دست پیکاش دا شورش ناف نشد بو هفته ویک هفته دو حتی هفته پینجه قطابخانه مالایی بود داویا هفته و چاره هفته و پنجه قطابخانه که آوا کردن هر تاخه که امبیش تاخه تمره التروانش که وقتا گله گندیت ما گندیت تره خود دورو برید تروانش روشالات روش آفا ام چونوی قطاب خانه یا گله با ما خوش بود مگو داده ناوید گله سیده هاشی مگو تو گله قطابی ویگو ویش گل بیرامن که ما پیگ وقت قناقت خانده نید خاندین
1: و شر بود
0: بله شر بود شر بود حتی امش قناقا پینجه سرطایی خلاص بوین او بو مخابن سال هفته و پینجه نکسویا سال هفته پنج شورش تک شو او نخوشترین ویزگه بو بومن وقتی مدید ما مستویت مد گره گیری وینه تندک سر کرده دولت و عراقش ناف پرتو کد اینا نداره دراندن ام باش دیند گهشتین که یک فرصت بس ام دیف چون ام تاتی نمال ماجید گره گیری ما مستویت گره گیری چو بو گوتی او شورش تک شو سر خیر
1: بسیار کار جزاره بله بسیار گلگ دریجه تیر و تسلن حتی تیر دومه که بسیار که دمجی میره تیرانه بس خاندن اتت قناغ شری دا یا چوا بو کجا دل
0: کاک فرصت
1: پول چوا بو
0: گلک گلک یا خوش بو و باور بک گلک جی گل من هیا و گلک و کی من او دم او قناغ خوندن بری ما تخترش پشت خو فت کردم چون ناف حوت سپیندار دمت خوند
1: بله
0: بار که سال که شوان سال بر یارا شورش بو اوی در باز به ناجح به با توی دمیدا پشت اینا و ساله که اوی ساقت بو آنجی مایل جه خود ما اوی ناجح بوی زفرانده و دابگه هتوی اوی جی پسر مای هاتی باور بی که گل جارا ما تباشر
1: یعنی ساقتی هبو
0: بله بله
1: ندگو اوی کور فلا
0: بله هبو بس
1: هست کور گندی در باس
0: که نه هبو هبو بس که فرصا برین که مگوده دو تشید گل جان مدیتن بره ایک هست که نشتیمان پروری دف قطابی ها بو گله که بلند نکه جی باراب تره من رز و سلافتن بوان سر کرده نکه شورش پریوت بلند نکه پاید برزی تین قطابیت وی سردمی بون ایک یا دوی هفت پیگ و جیان مامستویت من مسیحی بون بار که گله شما مامستا هندک پیوت قرآن این شامد دان قطابی ها بون مسیحی وانا یا دینی ندرد کفتن ماند گلمه بود دیگوی خود این معوی جرد تشکی جوان ش قرآنه یعنی اف پیگ و جیان هنگی محس پیگ یا تشکی گلگ جوان بو و دور آمه یا برواریا پترین گندتوان یه انبیجین یه آوادان گندت مسیحی نشین بون و او گلمه جیان تمی بویا را دا تمی رکف او دا ردان دا و اک برا ججنال خوشی نخوشی خل قطاب خانه جی رنگ ود دا او بگی و جیانه
1: تو چه کی جور قطابیا بوی؟
0: اش قطابیت نرحت بون بس از زیرک جی بون
1: از باور ناکم اوی از باور ناکم تو که از تو پیگ و قطابی بون الهاوکاری تو مرو که جامیر و فقیر بود
0: یعنی نراحتی چی بود؟ یعنی قطابی های نراحت بس زیرک جی نراحتی هم نکد
1: بیجی یا های اف صفت های دم قطابی گلک جارا ادویج ما قطابی های لفلفو که کم بیجین یا حرو که جبجبو که برم اكونا بجند تمام دم دم نفس الوقت يزيلك
0: از برما صفتك دي من تك فرزد
1: ببولم دي بچك
0: بلي قالك خوشبو من بخو جيانا خدا دائما ما خوب شو لك بتني بنا كرتيا وقت هم كي قطو بيجي عندك شو لت لوكي ما برهبون يعني ما كارب خدان كرن ام چونه سر روی بارا ام چونه یاریا ما قفتیت گلات برن بو حوالت خو ما هنده چالاکی دیه بوند برخانده نروش هنگی و حتی نکه ازل سرکار که بتنی نه یه گیره دایمه بلکو اصلا کار دیشت برات کم کارت لوکی یه تفرعی ها کن بیجنب عربی
1: وکو چه؟
0: وکو چه نکه مثلا من بونمون حتی بری روژه که جاست فرمان بر بوم افسر بوم من جوتیاری اکو گیری و از کره جوتیاری که من و از هشت جوتیاری شد که همین گاه و از آشنا و عاشق سروشت و خوزای کردستان ما چند دلیوا من هبیتن از اگر زارو گرم بین هیچ دای خوشت اگر نهینجی مهندک حوال و دوستیت هن جنگ پاریزن جنگ دوستن از قصد جنگ هی و جوتیاری شد که آتا جوتیاری هنگی جمعنی ها که از نگه جد کم
1: اب کردیات رسن یا پتی ایش در انجام چیه؟ کاتو متناگی
0: که کی فرصت من تو گلم بوی
1: بیلو کوتا کوردیا خان
0: تو گلم بوی ام قطبی بن ناوین جه هاو کاری که کی فرصت خوندن ما همی کوردی بو پشتی هنگی پشتی ام خوندن جه خلاص بویم بس تنی سا وقت اشتو نه بیج قونا خششی آمده ام چوبینا آمده یا کاوه اش بو دپو معدل کی یان
1: سرجر ام چوبینا براتین چونا کاوه
0: بله تنی اگر همی خوندن من کوردی بو یا دو من گلک خول خول ورکشوپ و برنامه منیتین دیشه میشاتا جیدم بل دستم حاضرن او خول ورکشوپ ات گومن یکمین پلا ورگرتی سر آست پارزگه کردی کرنا نویسورت فرمی حکا تو بخین سالا نقطه هفته یکمین خول هاتا وکنه سر آست پرواد دوی که بو فرمان برید یت دامو دزگیت حکومی کدی چاب کردی نویسن نویسور و فنا پشتی اینگی باورنامه نایاب
1: بله
0: اوه یکمین یکمین باورنامه من ورگردی
1: دلیه خوب دلیه خوب سر خوبه برا
0: یا لشکریه که از چویم بغدا کلیجا پولیس آل بغدا بالای کمیسران سال 85 حتی 86 ایک سال ما خولا خاندی حتی پلا کمیسر دایمه دیورا باورنامه یا مشقوشیان پولیسی پلا هرباش دامن دست بیک و از مروفه که یعنی من حزش جیان لشکری گلکت کرد باب من لشکر بو 24 پین ساله که خدمت لشکر عراقی کرد توی سردمی دا حتی اوجی گهشتی پلا نائب ضابط آنکور رئیس عرفا و حدد گدنه احتمال اوجی اگرک بویا
1: تا امیده که بو کرو
0: چکر اوجی اگرک بویا بویا بویا چافلکرک بومن که از پتر حجیان عسکری بکن باورنامه دوی اف نوی ساره که اسیا کمی در کفتی مسر همی فرمان برید پارسگاه دو هکل سالان و تا هفته دی چاوه نوی ساره که نکردی من حس هبو باورنامه نامه کدی یا رکره و دیاکون و سویدی پلان نایب موار گرد اشبو افسرید و کلین اشتو از ویره پلان من یک نجمه بوم یعنی اسمو لازم بوم باورنامه دیورا یا باورنامه سنتر نیروش یا فیلک نازان سید کمپیوتری و دیجیتالی دست پیک را هند باورنامه دوی یکمی خولی از در چون توید بینی یا رینمایت معنوی که ابجی بشه که دیه آنتواره که دیه جیانامه یا لشکری پشکه که بین رینمایت معنوی سر وزارتان خوده بو دیورا کمالا امریکی بو کرد ام همی اوید که ما ریوه بری ما یعنی ریوه بری کری ما ریوه بری کری رسلینام دانه ما که ما بشداری خوله که کری بس بو قاده و ریوه برید فرمانگاه بون کمالا امریکی بو کرد دیو دا اوه بو اونی که تا پرسش میکری سنتر خباتانی یه روشن بیری خوله که برحف کرنا گوتار بیجیه فن الخطابه هنری گوتار بیجیه بو دمیسی هیوا سیدو احمد زبیر اگر دفته ناسیاره سرپرشتی هاوی بینگه هید کرد ما گلک تشتی جانش بیری ور گرفتن که هم ده چوا فیلی گوتار بیجیه رهوان بیجیه گوتار خاندنا لشکری یا ام بیشن جواکی یا ورزشی یا کمالاتی در چاو امشی ما پرانسیپا بخوب بگیرین حتی نکه او هیوین الدفن مای گلک جوها و گلک بویارا یتمد بیشن من مام عبدالله آنکه که عبدالله آن جناب عمیدی کرم که او خماته یا بویارید خازگین یا بویارید ام بیشن خربه بونا جواکی اوجی همیت بویر زفته او ماندی بونا مخو ماندی کیر مخو واسطاندی سر او پسیارتش میکیری کردیا که پتی و صافی چکو از زمان خو ناستم منه بری از عبدالله بم از کردم بی زمانی هک جلی من کردی نه بی زمانی من کردی نه بیتن اد ناف گله جوکه دی دد برزه بم دی حلبم تبت از وی پاریزم شنگسته پاراستنا ابدیا او دی ترجی برنامه کو دی یک فرصت جامعه آن زانکو دیپول یا شیکاگو خولک وکر بو افسرت هزت نافخو بو پاراستنا مافی مروی یکمین کس نقیب عبدالله بو یس نقیب هم سر همی افسر ادمه اید بررس ادگیل ما بشدار بو گلک دیکومنت دیش میتین کنا بلکه دلیفنه بیشت ادم
1: بله
0: پشتی اینکه برنامه کدی کلیجا بغداد کلیجا پلیسان هبلری وکر دیسان بوما امنگی افسرید و کلینه بوین با برنامه دیورا یا پرانسیپ زمان انگلیزی برنامه یا
1: دلی خو کا کپلت محاوله که افلاقیته نکوید مایک
0: بله بله بله درسته برنامه کدی یا دیسان یا سره دریکرن گل رویدان گل قیران اف افرتت من بجین لقا و مای ظالمت اون هیلاین یان او کسی کو مای بتنی خزانه او هیلاید چو سره گل کی پریکا چند خولکا و گلکن اوا سفاره آنجی قنصلخانه امریکی هبلری امت بجدار کین برد پلا رای دیه پشتینگی ام پنج کس جه گرتیم بو یا دوی پنج کس تینه بون همی هرم کردستانه از بوم مقدم جارکا دی او خول بوم وکره تمام کروه ما مستاش امریکاش دیپلتاتن پاراستن آماف مرووی و او کسانه که نبرا بران داریتا و ویرا هره که که فرسد و بارنا مازان کوی پشتی من کلی جایی سورام یاری دوی که خلاص که بوم ماف پرور و پشتینگی اوا رازی بونا جناب وزیر نافخو یکو از بچما خاندان ماستر الی کورم بریم راکر او درکش مسیرکتر بو وی واری من دلی و دوی او کورم سرمد ی دوی چو خاندان ماستر خلاص کرد
1: چه بواردا
0: ات وار اندازیار شارستانی بله نکه جما مستل زانکوی اول برچ تا قوینا خاندان یا دکتر ایجی از پالپشت یم بوبنده من خوهل اوا رازی بونا وزارت نافخو از بچمه بله من دلی و دوی من گوت بل او
1: بچ باشه عجبا تحسکر دیف ابی رحمت یا بابا خو بیبیا لشکر بیبیا عسکر بیبیا تشتگ بو چی کرده
0: نه انا ظانم اوه برا با بیدن که که فرصد گله که حش عسکر تاری نکن اگر حش بکن جی بس بو باب رسقه که بس یا ما حزمه بو خزمت کرنه باش بو ولاتی بو داوی اوه دی آن بری داوی اوه لقه ایک یا پارتی ام چند حوال هل بجارتین وک اندام ناوچه ناوچک و هزید مفخو پکینا سال 2005 عبدالله رائد بود کرم اندام ناوچه و پشنگی داوی بزگه که که فرصد او کنکرنا بلگنامیت جنوسایدی خولکا دیمه یا کری اوشی اشوان بارنامای او کسی تاریکار بو دکومنت و بلگنامه و بلگیت جنوساید و انفال کریت به دینان از اشوان خولا با اوی سنتری رزال میکردی و او بارنامش گاده امن ادبید گله که دی من خولت کرین لی دلیونی از همی عرض که جانبه تاو بینارو بسرید میت خوشتفی بکن بس جانمنا پری سر بوره جهلی و جردانی و همیشه خدمت و اشانازی پیدا
1: اوه همی بلگه نما بون
0: بله
1: یه دکا که عبدالله
0: بله
1: سوپاسید پشتینگی ها تنکا که
0: یعنی ریجه که گلک مازن ریز و سوپاسید مایده که سر آست بغدا وزارت نافخو ریوه بریا گشتی ها رگزنامه سر آست حکومت هرم کردستان پشت سالام تو ایکی سر آست پارزگه ها دوی که ریوه بریا پروردی و ما گلک بزاف و چالکه بنام گوده تا دبیتن دو سه خلکه که از پشیم خوناق سرکی بوده بحث
1: بود تعداد کیری خواند
0: که فرصت بری اعدادی نوونجی تا بحث نکر
1: نوونجی
0: بله نوونجی بری آمده ای بل آمده ای به نه اعدادی بیت
1: کرم که
0: بله پشتی ام سالا 75 76 اش گوندی هاتین گوندی بیدادا کودان دورت لشکری و یت امنی تک چون شوی اگر نمانا شورا شکر ام هاتین بری دور بهتا ترحیل کرنه بهتا وگو هستین ابو کمالگیه دو زورا ملی سالا که کودا سالا 77 امت هاتین او دو که دور هاتا را کرنه و ترحیل کرنه سالا 78 ال پویزی برنه کمالگیه با تیفا و برسوی و هیزاوا حتی دور آمیدیه ام بری هنگی هات بوینا باجر چون که بابی من خانه نشین بو اش لشکریه سال 75 76 خانی بو خو اوکر شو لیکتا باجری او اجو وکنی که چا از بطال بم اوج بطال بش لشکرتاری ام هاتینه باجری دو که تاخ جمعیه مخانی خو اوکر ام چونه قطب خانه هاوکاری یا ناونجی و من رز و سلاب وان سیدا وان ما مستاید که امفیلی خاندان ناونجی کردین الهاوکاری گلک سیداش گل بیرم من رز و باهمیت بلکه اصلا بگر تا سیه بو وی ساله ما صفا چاره وکر ما گود ام چی بنویسین گودی بس پیوا دوا دی پی وکن دی بیتا دوا ناونجیا هاوکاری او رقع مجی وکر برا دف باش نویسه کی که اسماعیل و ما کرا دوا ناونجی که واتا صفا چاره جی ملویر خاند و پینجه جی ادبی ملویر خاند و از گلک ما درسا شو که عفی بویم باور بکن از عفی بویم اش از منی تاویا ساله
1: از همی از زانه اشان باشه
0: ام چی نکوه پس یارتا یا آمده یا کوه سال 1983 سر 1984 بداخوه نخوشترین سال خاندنه بوم او بو
1: بو
0: اولا دست پیکی امیش خاندنه کردی هاتین چونه خاندنه عربی کوه عربی بو و ما حزمه بو ام معدله که باش رجه که باش دست خوبه بینم چی نکولی جایی که پیمانگه هکی لی وی ساله
1: باشه عجبتونه چوه براتی
0: یاشما و هنگی جهبو هندک رینمایت پروردی هبون ما ماف نبود چکو مالامل وی تاخی بود الجمعيه قطب خان اجهات سنور جغرافيه كوا دو بو هاوكاري كوا سنور كي جغرافيه دسي شكري دو ما مافنا بو بچينه
1: بس اي قواهي بو
0: ام چينه كوا او گله که استم جیبو سیدو ادم گوتی هم هوا قبیل نکن بو گوتی تو وین قطبی چاره پنجه بانال دف مد دهن چه بانش شه هوا سر ما بلن کر با افرو که هنش قطب خانه گوتی هاتین بلکی آستی هوا زانستی
1: بله.
0: یه نظم تر بیتی یه قصدوی یعنی زانیاری دا نکوهین ما چکر ما پنج هوا بین برادر ما هر پنج بون پیگوه بلکی بیراتت تتن

0: الويري بعد كده بدي بتنو بدون شيء بزمرز وصلب ندبون هم يهين مهر بينجا جالك ما قفشتن خوكير دا ام بشيني پلید باش و خالد باش دست خواه بینه دانه بیشن هینش خطاب خانه که لواساتین یو نوه که خطاب یه چار و پینجه بوین الدفمه نخیر مهم یا آسید باش هفته و پینج ما بخواه هفته دو تکرا معدل
1: از اوت بیشم تکرا چند بود؟
0: هفته دو پوینت چند خالق بون الادبی بون ویژه‌ای
1: بو چه کلیه باش بو
0: یوسف که فرصت بو چی میگود نخوشترین سال بو یا خواندنه وقتی ام خلاص بوین 83 سال 84 ماه هفت مزمون انجام داین باور بکه ایکش ش وزیرت خوندن بالا یا عراقی گلگ استم و ظلم المکر بچه حتی تکرا آن معدل هفته و چار گیمتر لچه عرده قبیل نکرد ایک شواناجی از بوم قربانی هفته و چار مبرادر هبوینه هفته و چار ناف هل بجرتنت خدا پیمانگه نویسی بون پیمانگه مامستا پیمانگه نفته المیسان و النمرود و المیسل او چونه هفته و چار گیمتر خر چونه لشکری يعني تو قبل نكدي مع تراجع النفس
1: يعني قبل نكدي حصلت اجي
0: ناخذنا اول صول واللي هات اول صول بوشي كودون شر العراق وايران قال لك نخش بون قال لك باجيرت العراق يعني قال لك ظروف الشر نخش بون كودون الشر كوتا سياسات الدوله العراق وبكوبترين نفر ابو جيش پیدا كان بولش كرتاري پیدا كان عسكرتاري زورملي وشنا تجنيد وشنا لشكري لو ما دليفيت ورغتن خاندن بلند بمكن كان ام بو نقربونت بيصالي 8384 قال لك اول اوغست هيا قال جارد سر بيجد ماو سر سوشيال اود وكيمن اوماج في في شاندر ام بوينا قربان وام درشوين ام ايكي هي وده بيون يامش مدرسه خلاص بو ام شبكين
1: فيتو نيفيت
0: خلاص تسي هيتين تو دي ايكي ايك ال 85 دي شتشنيدي يونجي دو خصك رجا غودي رافيا جي اي بمينيت مالدا هاربو فيلورو ام بيجي متخلف انا يونجي خصك جاكي ابو الهنجي رحمتي بابا من جان دوبو دکانه که بو دکانوی نزیکی ریوبر یا رگزنامه بو ناسیاری دیگل هنک افسارا و خزمانیا که بود دیگل دوستین چکو اوید هنگی افسار همین نخل که دوری بون گلک هش بابه من کرد بابه من عربی دزانی آن بابه من گلک لشکری ها کریم گوته تا پی مرتحت بون جور نیاسینک گل ایک شوانا پیدا بو پسیار پیگیر گوتی عبدالله خلاص بوی دلیوک هیا بیت دامز راندنه گوتی امدی چین سحکینی او بود چند روش اک پیفر چون هاد گوتی حجی بلو بیتن بارنامه خویا مادم ششه خلاص کریه آمده و کتا جانبتا بی گوتی بلو بارنامه خویا آمده بینیتن گلنک وینا و ناستماوی امدی دامز رینین دکینت خولا کومیسه را دا یعنی دورا مفاوضان بیجنه یعنی نایب ضابط جشه اکسر اسادم دامز راندن هشت یازده هشت و چاره سکی هی بو نیوید ما دی بیده سر ساله هشت یازده هشت و چاره حساب دامزراندنه و کارمنده که آسایی خودان حلگیر بارنامه آماده ای و اکثر اوراقت منو بروسکت چیکن و از فرکر من بغداد داخلی خول که کومیسر را کرم یعنی... وکی من نشاته دای یکمین خول که فرصت ها افا بو من نشات جانبه دای
1: بله بله بله
0: یکمین خول مور گفتی الوی ساله افا دیار الویره که واتا الوی تاریخه الوی تاریخ جانب تد بینتن ای کی ایک سال 85 دلیل
1: خود سید عبدالله دلیل خود
0: ال ای کی ایک سال 85 من یکمین وزگه من لشکری و یو ورگتن زانست عسکری و سربازی اوه بویا که از فیلی زانست عسکری و سربازی کریم من بغدا بودم سال که پنج روژا حتی پلا کمیسر دائم
1: یعنی نکو توش اعدادی اما اکثر چوه کلیه عسکری
0: نخیر نخیر نه کلیه عسکری ام قبیل نکریم هنگی مرجتان گلک بزحمت بونو بو کرداجی گلک بزحمت بونو
1: تو ورگه
0: از ورکه بله از چوم از هاد ما دامز راندن ال دایره و اکثر و ورقت من چیکن از ورکه ما وی خوله گوتم تو اب شانسی دی خوله گ وبیت سر سالا 85 هیونی ویت ماین تو ان هیونی ودا مقابل

0: آخ بو قناغ پیشی کیا خدا خو؟
1: بله.
0: که کی عبدالله خو پیشی خس حتی گشتی بی قناغ پلا عمیدی و حتی خانه نشین بود.
1: بله.
0: تو کنگی ناسنامه پارزگاه دو که اتیا ور کردن.
1: من برین که آماده پیکر درستی روز چهارشنبه هفته 11/1984 رحمتی بابه مدیال مات حتی رکورد ورگرتن و فرمان دامزراندن البغدام اینای روز پاشتر پیشم بو 8/11/1984 یکمین روز من دست کاری خود کریل فرمانگه ها رگزدام و دوکی آنجا ریوبر یا رگزدام و کاروبار تشارستانی دوکی من یکمین روز پیشم به وکی ما گوتی 8/11/1984
0: او تا بردامی دار
1: حتی ویگو وی حتی دوهی حتی دوهی گوت بتا نزیکی 42 سالات چند هی وکت که من پراستی من بس خزمت لوی دزگهی کری و همی پلو پوستو و همی بشو هو پیت فرمان وی روه بری من کاری کری ش کرسی کار روه بری حتی زیروان بردرگهی شان آزیوه
0: از لوی باوری هی که اگر حد با مثلا معاملک معاملک حد با دپول رگز نامه افسره کی یا لایر کی یا برادر کی پیزانین سرنبانه بوچونات اول کرد
1: هلبرت که کی فلسفه من حش کاری خود کرد بار
0: خاطر دی من پیچه کی رگزنامه چیه
1: بله
0: پیناساوی
1: که کی فرصت دی برسوات دم من حش کاری خود کرد گلک و من خود از شما ناف گله خول ورکشاپ ادا من گلک یاسا و زانست و رین ماب دست خو و اینان وی وی وی سردمی و از هر دلیوک هبا بو خو پیش اخستن بو خو پیگاندن بو خو اوکرنی ات چومه واره لشکری دو با آن لشکری دو یه طرفشون بیری خواندنه لشبیرم چول سال هشتی و هفته دلی وک بومن چی بود نتا آماجه بقان کلی جای آسای نکر بومن هشتی و هفته دلی وک ها بو هنگی دولت عراق دلی وک دا او فرمان برد لشکری هزید نافو بن یان هزید لشکری وزارت براوانی بن هل گرد بارنامه آماده بن بچ نخواندنا کلیجی جدیر و الدراسه عن بعد یا انجی ما گفتی خاندنا خار درکی من هنگی بخو کرسی کلیجا یا سو رامیاری یا میسل هنگی میسل بو که نبو من حجز کر بو بله گودانت انفالا گودانت من ها جیان هاو سرگیری سال هشتی و نهی دیل دیک احمدی
0: اینا ادائمه بله
1: بو شهر کویته بو سرهلدان سالا پاشتر که وقتا از نشیم توی گودانی دا خاندان خویا کلیج خلاص کن بس ببو هیویک سرمه دو اثر بخینم او بول سقوط رژیم عراق 2003 دلیو و بول 2004 گوتی هر قطابی که خاندان خو هلای چه قناقه بد اتشب زفیده و وی روژی پیشم بو جاره گوتی من قصد مثل که من گوت از قطابی هوا بون بس من هلا بو گوتم درس تمافه تو بخینی سال ای که من جان معا مثل زانکو مثل کلیج یاسای خان یا حکومی ایواریا سال پشتی دوی و سیه یعنی قناقه دوی و سیه چهاره حتی از در چویم لزانکو دهوک باورنامه بکالوریوس پیاسای دست خوبه اینا 2006 سر 2007 خولا ایکی از درچوی وی کلیجی ما پشانازی وستن که هلگیر باورنامه یاسا و رای ماریم اوه داوی پلا و داوی
0: عمید مافر
1: بوما اسینگ نقیب بوم بس بوما نقیب مافر ورد
0: باشه هد گوتن نقیب عبدالله
1: مونه اوه یه هات یه گوتنه گلک
0: عمید بو مراجع کات با تشتک کات با کات داشت دف نقیب عبدالله آن دف ریکن دفش هر دف نقیب عبدالله بابا عمیده
1: کی فرصت
0: عمیده
1: کی فرصت کساتی کیش من نو دارت رو رز و خدان شکو پایا وقت التحاق بشورش کردی کری جناب بابکر زیباری بور بک یا از زانم دیزاینر مارکتینگ پلا ملازمی ها بود نو جا شعر قد وقت التحاق بشورش کری و نفس کده ملازم بابکر
0: حتی
1: ملازم بابکر بو سپاسالار عراق بو رئیس ارکان جیش عراق همیه گلک خلکی ناسناو وی ملازم بابکر دنیا سین ملازم بابکر یعنی به معنی اول دفنش گلک را و گلک حوال نکل از دفن نقیب ما رایدم لی از گشت ما پلا عمید مفرور تیرمه ها سال 2021 کو اول 6 ساله از ویر رود بدم حتی اصلا خانه نشین ممدوهی پیر بری چند روشو من خاطر خوش فرمانگه خواست
0: بین بابت خانه نشینیه
1: بله
0: تو خانه نشین بوی
1: بله
0: تستی تا چو بکا که عبدالله
1: که که فرصت از چه بجمه تر
0: وقت تو خانه نشین بوی تو شوی جنگه بجین تو دیر کتی که که عبدالله او حوال و برادر و پیش وازیته
1: که که فرصت بوم که که خوشترش سیدوی فرصت چون کم برویت ایکین ام حوالت که ام جی ایکین ام پیوال خوندنی جو بود پیوکو کردوی گل که خوشه که من باور بی که فرمانگه مالا مروی و دویه و باور بی که کمروی المال خدا سرچه پرانسیب و خال و بجن سنج و روشتی ولاد پاریزی پرورده بویه دمروف اویر رنگ بده دفنروی جه کاری جی
0: بله.
1: الفرمانگه آن ربیعکا پیشمرگه آن هر دامودزگه که دیمرز بایه الفرمانگه از دائما یه خیره

0: ميه تشاكي بم خط يا ساي دج دليفه تاريخاريتن اگر هاتو كار حولاتي كي اولزي بو كتن جرم دكرم كيري دهن اوماجي كي دبن دبشن دفك عبد القاس شرط به بو ما كاك عبد الله انا كي برايد مقدم دو في جيري بو ما اولزي بو ما وكتن يعني جاله كار هبونه
1: اولزي ريكي قانوني
0: بل ريكي قانوني قانون دج همي گو اوسان كاري تبونه
2: دشم كاك عبد الله بيرامتت هر تو خوب وجي بيرامتت وكي وگاوي هو سرا دانا قطاب خانه شكي
0: اوجي چولاكي كو ديامو بت بيرام من اينو السال 1990 هي بريار كاتش حكمت حريم كردستان گوتي وكي بري سالانو تو يكي همان بينگوف ردمو دزگيت رگزنامه بلا بچن سرا همي نوونجيا و اومده يابكن بار بكاو هنگامو نيكي بو كاك فسات بيرام چگن سپاسيتت كم چوكو از درشي اومده يكاما يكمين وزجه از چومي و از افسر از چوما كوا سيدو كوفان رحمت لي بيت كوفان حسن دوسكي ريفابر بو ما مستوي ما بو مرزا بو يهي و مرزا بو جالك ما مستوي ما يديجي الكو دست نشو مادون البدر كي كوا سيدو خليل سيدو عبد العزيز سرحان سيدو مجد بومرن سيدو اسماعيل الانجليزي سيدو حسين سيدو عبد السلام سيدو شكري و جالك دي از نشم نوفت هم رز بو هم يوم نتين يت ما يود نماي ملوير دست بكر من قطابية آماده يا كوا شاد كرن بهلگرتن آرگزنام عراقي و اوسر رحلت خاندنه و مقوطه سيدو از كوري هوا ما و از ويقو فش قطابية هوا ما بلا از نقيب بم و رايد بم بس اوه مال با تامنا دوه از الوير پرورده زانستي بويم بارام الوير بويا اينا سيدو كوان دستي ميگوت امبرين هولا كي گوت اوه كوري ميا و یکمین وزگه هاته ودر که و گوتی چند پسانه های پرک یکا دو قناقی پسی قناقی دی بوها رگزنامه کتا دی بری که تو دا هین خون آشنا دایرا رگزنامه جی اکی. او همی آماده خودی... او ناوینچیت پارزگاه دوی که مسردان کنو مفخص مده بان کر
2: هندی ما بجین سرداری کری هندی بلد. ما تکلی که عبدالله کری خلک شاده به چنده که عبدالله از رگزنامه دوی که کسی که هاری کار بویه کسی که هاری کار بوده و خلقی جی شاده بچنده
0: سامان من اوه سروت من و سامان و زنگی نمروی وی که فسد بار کرده او بیتن او محبت و خوشتوی و رز و پای تو تیلیت دل خلقی که دا همی گاوه جلگت لشکری برمنا بن و برگل کسی جنابن قناق جیان قناق جیان ویزدگهن هر ویزدگه که مروف لی شین تبلا خوب بیتن افنک عربی های بلکی شیره تک آنجی گوتنا پیغمبر مصاف سر بن ان الله يحب امرئ ان عمل عملا اتقنه او اتقان هكا رب العالمين حشوك هسيت قد اگر تكاركر بدرستي بكا تول كيري بي بلكي ابيت چپر و سنور و سنگرد پشمرگاتي دا بلكي هستي بي كرده پروريش گلش من بلنترا او دلويري نشتیمان پروری کت ادر رنگ از نمای کم تو دلت سرمایه کار رادیو دو که اکی دلت سر جانه که برای برین من پولیس یاد هاتون چون آسایش همی هر اک دواره که دا بس او کسی شد چپره که خزمت دا درستی بکه او پلا پوست موار کتین جیتا فرسد مت یعنی ما به وان شلو دو سال دا از بوم مره و بری رنگ از نمای پارزگاه دوی که پاکالت ما بین سال 2004 حتی دا 2005 افسر رنمایت معنوی بوم 2006 حدا 2009 برپرسی بشه رگزنامه 2010-2012 برپرسی بشه یاسایی بو 9 سالاش 2012 حدا داویا 2021 ده سالات دادنوسی منورگتیش وزیر داده الهرم کردستانه بو امبشین کاروبارت خلکی الرویبر یا خوب رویبر هاوجه دادگه نبن برپرسی پیوندی و راگهاندین من حتی دویجی من ریپورتاج تومار کردین بو کانال که می برس کردستان 24 من لیدوانه تر روزنامه بنه حتی دویج من داینه که داوی روزنامه نه خاطر خواسته نش وظیفه از یاد من دست نشان کن بو دانا زانیاری بو همی دامو دستگیت میری دی فیاسا دانا ورگتن زانیار جماره 11 سال 2013 لی او باورنامه و او ورکشو بید اچومی بار که حتی سیه باورنامه تیه نه همی جی اون او بار جورا و جورا نبس همی لشکرتاری نه روشن بیری نه جواکی نه زانستینه یا سوینه اوه جی همی یا بویا وکی بیجن پارچت لشی من که از سروان زانست و زانیار یا گشیم وی پلی و میشی خدمت خلکی خوب کم که که فرصت مدوید از تشکیدیش بیجم اگر گلک دلیفت انا ما بیتم
2: از خوب که سالا روزانم
0: خوشی و نخوشی گلک بیز گیت خوشی نخوشی بلا گلک خوشی و نخوشی من جان خدا دیدین نخوشی که مدیتی سال 1974 وقتی نسکو شوراشا کردی پیدا بوی هرچند ام بچیک بوم بس ام تید گشن آماج پیکر وقتی مدید ما مسلمت کرا گیری
2: راست
0: مشوان پسیل گیر بوچید که نگیدی سیدا گوتی شوراش دیگ چو بوم گلک و نخوش بو بار بی که یا دوی ما جدزدان و دو برا نابینا سال 1987 و برای که دی 1990 او مجدزدان برایت ما بون مازم بون یعنی چند سال اگرش بکیب تر بون لی مرنامن و ایکی
2: جواب کتب حشی
0: یه تمیه شلا مرنامن و ایکی او بوکاک فرصت مروف ابیجم جاره که مر بس از دو جاره حتی نکی مریم جاره که یومای مرنامن و ایکی وقتی ما بابای خوش دست دای هفتی هیواده سال 1970 من بابش دست دای از بومه بلکه من برای ماسترش خویه بس از بوما وکیشینا بابه بوخش کو برای من اوید مایی که وان گوتم هر تو با پیریمه و نوویتش هر نوی با پیریمه هم گوته تا عبدالله محمد سلیم عبدالله من رول بابه جارا کدیم هرچند از رول بابه هر نوری کنم بس او مسئولیت و برپساتی که نسملت من وقتی بابه خوش دست دایی
2: بس بلا مروفی باوری قدری
0: شد اکید ما قدر پیهیو و هم
2: یعنی بک عبدالله تکنگی دو ماهی بسیار
0: یا دوی کجی 22 هیواسی سالا 2021 کجی من دوی که خوش دست اول برنامه نا دوی بو برنامه نا سیه جی که دکنگی بید او دست رب العالمی دوی
2: ایشالله رساق بید
0: گلک صابید
2: خود جی که دریج دکنگی دیکو احمدی
0: بله دیکو احمدی
2: بری ویل تا بگم
0: رز صلاح بود دیکو احمدی دهی اوی سپرایز اک با من هبو پراستی آهنگ اک دانا بو یا خیزانی الپارک اک دوی که یا نافدار پارک سهلت دان خیزان همه یا بچیک کورو کچو براو برازو زاویت ما
2: چند کورو چند کچ
0: من 5000 کتن سیکور دو کچ
2: خود
0: احمد سرمت اومد کورن روین و بشرا کچن
2: خود عمر و ادریس
0: یتو همیا گله سپاس بو من اون آهنگ کا یا من اوگش جی نبو آهنگ کا گله یا جوان
2: سپرایز
0: بو بله
2: مفاجئ بو
0: بله بله دی پوش نشاتم کچ بو اینو بیجی ابجی ایک شوان بو ام باقه کو کرکم بو پیشکش کی گتم تو دسب چه برنامه بابا که خدا ابله
2: بله
0: کره من چیکتره
2: دا بیجه دای کی بو فرصتش
0: بو تل تل من از بده
2: کی تو برای صحبت
0: کی دیکو احمدی تو خلا بو بمن ما مستاب و ریوه برای قطبخانه که بول کمالگه ها بگوه منت نیاسی با به منو دیکم او نیاسی دای با بیتی نیاسی
2: یعنی نه پجه کرن تا اینه
0: بار بکل دست بکی نه بس دیمای از پیوهاد مگیره دانه بری از بینه
2: سبب تو با سبب او بو
0: سبب بار که از بو من از این نرحد اومده بود
2: ما وقت نمارکا که برای
0: شبه رضا صلاح بوه و با همی خیزانه و مدویت از تشکیدیش بریم کاک فرستاد هر دیمینم عبدالله برواری هر دیمین اگر من پلا پروژی نبن از حولاتی که باجر دو که ما هر دی مینم هر بیاده که دولات من خلق من باجر من جیران و کس و کار و گندیت من محتاج پیوستی من های بیتن از هر او خزمت کارم
2: انشاءالله
0: پر رویبری آن سنگرد بروانی آن وقت خوبخشک و دخواز لبورینش هر کس اکید کم اگر هاتو من دلیوی هلا بیتن چه فرمانگه یان قطابخانه یان خوناخ جیا جیا جیانه لبورینش وان کسانات کم اوید انشام گلک خزمت آن کم شوانا جی کدوی بابید منن لبورینش وان کسات کم اگر من دلیوی که هلا بیتن سرا چه جیب جگدن آیاسا و ارکمنا و انده جارا تو نه بخوی بله وکی دی اف جی من مای انشاءالله جیه که یه خوش بیتن از بشیم
2: یه پری جوتیاری
0: پری جوتیاری بیتن و جنگ پارزی بیتن و من گروپ اک جی که هی گروپ آمد 2025 یه جنگ پارزی از حسنمی گروپی پیش بخم دا بشیم پتر جنگ ها کردستان پارزم دمینم از کروی دزگهی اف دزگهی کنی که از بلد. سر خدمت خلکی خود کم یه کمین مایک بو یه کمین مایک جی از حاتیم بو من میوان گلک جاره بدی سپاس بو هوا سپاس بو وی دلیوه و سپاس بوان گوه دارید که تحمل همه که دوی ساعتی دا گلک خونه و بزگی جانو خواب پیش کش کری دوباره سپاس بوده که که فرسن
2: جه شانازی که وکی امید ما پرور که که دولا میوان که این برنامه ایکش خلکی رادیو رادیو دو که افشی افشی سرفرازی که بو مجی رونقه که بو برنامه و بو رادیو دو که کساتی تو کیتا آماده من بله گودار و بینرد خوشبی و چند ماتینه دو مایکا خلقا و جارج برنامه ایکش خلکی حتی جارا کادی میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خود گل هوا بیده

0: چشنانی نویده کتن دبروده.
1: رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهوک.

Zənginin ziyanı. Proqramı ki, Rujanə, tədamədəki də növpəş keçkəniş ləyə xəlil kəmalı. Əv proqramı prəngə ki, əksəz dəhətəb cəhinan, şləyə dərhənər Azad Ali. Sosial media nəhəl xəlil. لاورس لهجه که لیبن خوشحالین کجا را کادیهاتی ند خزمت آدم دا که خرک کنی جه پرگرام و زنگلین جیانه پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیویا ما که دمک خوش و ایپ مفاد یلک در باز کنین افرو که خلک ما گلکی مجیده از زانم یعنی گهدار ما چید بیتن افرو که جیاواز بیتن شروع جانت بده ها خلقی هزا خود کن صبحی دی چاپ رای و بنجاج نکا سرکفتی هندک یه برف سیکی وچن هندک جی برف مانه موچه جی هات هندک یه برف وانجه ها جی وچن دا موچه خوار بگیرن هندک جی مالت خوب وقت نما چه گمان جی تدانی نه بشه کاد سح کنی حیف دی صبحی بیتا انداز باوی نی نه صبحی ها خلق جی بگاوه هندک مالت خود پاقش کن و بسر رو برد کن خلق گله گله که افریکای مجیل ای مجیل بس مدید اکتش تنه بیشم اکتش تنه اگر خو گهداجی نبن یعنی افریکا بجداد گل پروگرام من نبن جی اکتش تنه بوم گله که گرنگم دعاج خودت کم خوشترین ججن هین درواز بکن و همین روژت و تجی کیف و خوشی و شادی بند.

اومایکش بیه که همه به بحث وی نکه او بابت ایمجی تایبت اوه هندک بگوه تو زانی چنه آزاد یه چوین میدان که سحکن کپاس های نینه آجاله که حیوانه که بکریتن سرژی کتن صبحیب کتن قربانی یعنی براستی اوش لحکید و او هندک آجی اوه تقریبا حیامه که هفتیه که ده روژن حیوه که یه خدا نتکن یه ما قربانی ها خدا نتکن آد بجن بلکه پیچه که لاو چه ببیتن وقتی از اوی سرژید کم و گوشتی دمه هندک آد بجن وای بابا رحمل دهی بابا تا چه گوشتی که لاو اوش یا های هندک بجید که آه یعنی بگاوه هندک میجی لوی که نه هندک آجی دا خواست که حتا بوته نه مهم ادوان رو جانده که قربانی دان هنه سرژی اف قربانی ده هنه سرژی کردن خود حس کردن وان سه چهار رو جن ججنه دان و کنری تک آینی خلق مده سود بخوشی ور گریدن اه بابت مجی آل سروی به خال راوستای و امده بهنه که بحث اوی که کن که براستین هندک جاران اف خلق وان گیانوار ها سرژید کن اش دست به که اینان ها گیانواری و حتی که پرافکن ها گوش دوی هندک سردری ها خلط او یا درستد کل کن هندک شوان کسان سردری ها که نجان نیاباش یا خراب یا درست یا فلان یا بیوان اوید گل کردن.

بیتن افکن ام بهنه که سلوی باوردی راستین وقتی ایک دیتنا تا گانواده که سر جد کردن و اوت کرد قربانی ده تا خلکی و حتا ویده میدام چطش دفته گلکی جوانه افسر دریاد گلوید کردن او چیا کرتا چیا خلطب دیتنا تا و چیا درستا اول بیتا بابت ما ام بهنه که افکر در سلوی که راستین جبرکو وقتی مرفت رین تا خود هزا خود کردن خلق خدا وقتی اوی کت کن اما دک جارا بجیم هی مالا تا خود آوا کرد آه اوه خلط با یعنی خوزی تا هونه کرد با آن اوه وی با با سحطا تا خوش بیتن واللهی تا تشتای کرد آه انشالا همی خلق همی جوا جاول تا بکن پر حال آه بابت ما اوه یدی بابت ما اوه بتن بجا همه هرش نوکه تلفون آمه بکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 او دیسان جی برای تیک تو که جیده پیواندی دوهی نوار گردن او پسیار آمد بیشتن چه سره دارید گل قربانی دانه جان یان کرده.

0: تلفن باید تلفن باید تبی جه همام دوار گیدین که که آزاد دا حوال گلک نمینه سر هیله باشته دا بزانی کنه بوچون آوان حوالانده چه بیتن از پسیار دوباره که همه و پشتینگی مسته پیواندید آماده نه که نوزاد حواله که دیش پیج دوهوکی سارا افس حواله ترزی دانه پسیار آمد بیشتن چه سر دارید گل دانا قربانی یان قربانی دانه که این چه آده بیشن دانا قربانی بینی یا جوانه یان یا کرده اوانا با من بینه سر زمان دیالا ایکم پیواندید گلمه دا که نوزاد نوزاد دمت باش بتن فرمو
1: خوشتر و خوشتر که که فرصد تو چه آنی باشی؟
0: والله از گلک باشم تو چه وای که نوزاد؟
1: از ساق بی خودش ترازی بید بار بکه که فرصد من
0: نوزاد؟ آه نوزاد پس یاره که کار نوزاد از رنگ کیش فرصدی دم؟ تا بحث کیش فرصدی هم؟
1: قرآن که که خلیل او میکنه فرصد توی پرده خالی بوی
0: مدبیب زانم کاکیش حوالت عزیزت حسا یعنی نوید دفته خوش دهنده نویدین از هر زمان او کیش فرصده
1: قرآن که خلیل یعنی اما اواتا گوتی او سایب خودی
0: مانه مانه ای بجا کاکیش که
1: بجا اما علم ببوره که خلیل
0: نه نه چن
1: کم ریز
0: نه نه
1: بس کم بابتی تو کشیاریب که
0: برو باشی از شانازی پیدوان یعنی بومو خوش آخته حوالا که عزیز بیتی نوویی بجنم اولا گل خوش راستی نوزاد پس یا نمت بجیتن
1: بله
0: چه سره داری ادگل دانا قربانی وی وقتی دا تو بینی یا کریتا آن یا جوانا کشکا جوانا کشکا کریتا تو چه بینی؟
1: خودی که خلیل از چه آبوته بجم یعنی یا کریت دشته کریت از ببینم رخت میدان که وقت قربانی هما بر رخت ری که سر جد کن و قط قط کن و نزاز چلید کن و اسوی تشتی نجان بینم اوید جهتون هین یعنی جهت خوی تایبت هین باقش چید کن، جان چید کن، بس هندکه تاین بلا فقیرم بس جهنینه نماز سر شارعی سر جید کن و قد قد کن و از وی کریتت بینم
0: یعنی المیدان که سر جده هما سر جید میدان که سر جدهش سر جید کن؟ بله
1: که هنه هنه یعنی هنه جه هنه مید دیدی
0: بله
1: و یا جانجی از بینم قربان تشتک گلکی باشه و اوت کلتور مداش کون داب تشته هیا دای و باب و با پیر مداب تشته بریوه بری و ایک بسرمان و فقیری جی باشه فقیر پیب گوشت کبید عیده آنده بوویک کبید کتا ترشک کتا فلان کلینید قلینید عیاله وی جی تیرت خود او گلکا باشه و خود خیره و همیا بنویسید و
0: ریز و احترام نوزد تا بحث سرژکی نکر یا وان آجالال سرجاد یعنی برچا بد خلکی باشه پا تو چت بیجی بوانا او آجال اگه سرژید کردن برچا بین زارو کن یعنی اف رفتار هنه تو چواد بینی زیان و مفایدوی چنه
1: خود همه همی زیانه چکو همه چه نابی برچا به زارو کاتش بیته بکشتن توی جهتوات خاص بنو اوه توی شولید کن کیرتوات بشارتی بن اغلبا قصابه نه کیرک یاد ویره رای کاد بر ویره خیرا اما آیلت بر را تینو چن او خینا پیوه و نزانم دشتکی نه ایجان هست
0: و اکی مدالیان نه ده هشینن
1: اکی بعد هشن کیرو ساتورتی بچیکت مینه انسحت کنی که اوه بی خیره بابا کیره همی پیوه
0: باشه نوزاد دست تا خوشونم زوزو سپاسیتت که این سلاو رز بوته و جواتاتت تو گله گله بخیراتی گله سپاس بوته بله حوالا که دیش پیج دوکید گلمه ده دمیتا باش فرمو پیج دوکی
2: ممنون برا باشی حال
0: ده سرچه با گله سپاس تنابه خود گود بو من از بجم بس منش بی کری بجه از لیبون اینت خوزم
2: چنی نبرا نوه من نوه که غریبه هم از بشم
0: اما بلا دو گرید باسته هم تو گلم خیراتی سش چوا
2: راستی قربان فرزکای دین من دین اسلامه بری دین اسلامی جلتشته اخته کلو خود که قربانی ابراهیم علیه السلام
0: بله
2: اسماعیل
0: بله
2: باشید قربانی گرگ یا بخیره گرگ برس از شگیدید بینم و گازنده واسه دریکا و واتشتا یا جنکا و واتشتا خط قربان سرشکن و تشتا گیدش که خلیده سرشکن تو چه تشتلا برای را بوده ای کامنه و نزابو مالا که و با که قربان یخت تو سرشد که تو دی بوند اک مولد فقیر را بای فقیر استفاده ایجب کردم برا جیران تبرخته ببین مثلا نبی تو قربانی ده حالته خوشه من اسلامی جی فارس نگیری سر همیا اما حالی خوش ده قربانی ده وقتی تو قربانی ده برا تو دی بوند اک مولا بای یه فقیر بد خوشه که بخوشه بینه ایده سر جگرد برا اوه با برا من اوه با خشکا من اوه با ایدی دل جیران ها دردی که تون آسی از ند گلنده من وقتی قربان ده سر جگرم بلا بونده اک مواد فقیر بشه بخو خوشه اگه ججنه ببینه
0: زور باشه زور باشه اف تا آموشب خالکا گلکا جون دا مثلا ستریکا از ستریکا اج در باز کم هنده کسی تین یعنی براسی نبز جنگه اما جن دو ظلام و گنج اوه تنه اوه وقتی دانا قربانی ده چیکن یعنی ده سوشیال دا بلاف کن پوست اگه دستری نخاریان ویدیو اگه دل سر چکن دودگل وی آن دودگل نینی باش یا وی چه خراب یا وی چه
2: خودی از گل نینم وی ویدیو ها چکن و تشتا بلاف کن
0: آها
2: بلاف نگه چه دره چکو از خود گل هنده مخت خیره گید که چه که بلا کس سیبتی نزانی تا
0: بشاتی بید
2: و تشتا گیدش یا برادره بری بحثی بجی که اگر بری خرابه کار خلیل وقتی بری ایک مر داشت نسته زیارت همونه سان ای که میری بار بکر کس نتیر یا بر زیارت ها آقای بشینی که اگر که ایک میرین دک بچکتن خود سر خود کنه زیارتی دا اما عادی ها نم ابرا خود اکی نم باید عادی پشتی تلفون رو توش در کردین یا دک توش داد که تلفون داد بینه خرابتر برا دک فلمان دک توش داد بینه خرابتر
0: خواست اف زاروکن دیکو بابی تو آنچه سانسور ندانن اصلا موبایل تو آنچه دید یکا تمام سنه بی تو راست بجی یعنی افتش دید تاین گلک ایوی دینن بلی خود دانه ساعت را
2: خود دید
0: گلک سپاس و بجا یه ترا جوان گل مداد تو بخیر به سسران سر چوام هم بر دومید گبلا دا سر پیشکش که نا خلق عبرو یا پروگرام از زنگ دنشیانه پسیار ما یا عبرو کم دی ماهی که پسیار اجیل سر رفتار جوان و کلیته را پیشکش کردن خود حس کردن مها شجدا وکی چوا دیه گوتی هوا کنبو نکل رادیو دوکت نکت تیتا کل همی پشکش کارن برنامه و اودگل آماده کارت آماده نه ده ناورو که تندک پروگرامت خوب گوهران و دهندکت نیدانن و دهندکت اوید پشکش گرنش ناو بن و فلان و اوید هی یعنی وکو چوا تو چی دارو بارک ده تو کزاخت کزیخینی نه آساد کزاختون کت بونه ناو دا یعنی دیگه افشولت که رادیو اولی که اشین از بجمه ها خود حسکتن بو خولانی دی پشیوازه که دی اف پروگرام زنگلین جیانی بردام بید یلوادا پشیوازه که دی هر دی برنامه ها بید اما اسلوبه یا شیوازه یه پسیارت خود گوهرین دی پشیوازه که دی بینن ما سر سال دست بکر با و شش مه در باز بون و اول خود حس کردن پشتی ججن و قربانی ده گوهارین یعنی من پلکفت اکی دست فکر پلکفت اکا دیب دیمایی کنا سپاس بخوده دیالا دا سارای ورگین سارا پسیار ما اول بشتن چه سره دارید گل دانا قربانی بینی کرد یان جان ادویده می دان
3: سلام و رئیس اوار باش که خلیل
0: سلام و سر جواب خیر بی
3: خیردار بی هر ساق بی سر کفتی بی ایشالله کار خدا و جیان خدا تاکبت ده ایشالله
0: گل و یا ربی گل
3: بابت ده قربانه گل لیانا خوبت گرد ام ده اکشو لیانا بشن ام ده اولیگا قصابی بیوچن قصاب کسی که بید کسی که خدا نوجدان بد چوا وقتی زانت حیوان سری برد چنا بد او حیوان کما حیوان نسیکی بد و پیش جاوه اون ایکی بیند و سری برد ترس راست هم بجن حیوانه بس اوان جی شعوره هی هست بترسید کن یاد ویجی که هنجارا من ندیتی که روا نخوشه دی بریندار کن دی بده قشقی جوان دستی دا و یالا که لکادی که لکادی ابا گنها که مستر عجی و لاینی تندرستی و جه گلق صبا گلق نه باشه لان بزانن بکتری های های ویروس های وی گوشتی تنه نفی گوشتی دا بده نسخی و خلکه که جه قصابی بید چو دیر تندرستی بچنا جه قصابا یعنی چو دیر یکا باش لیب کن چی که سجده کرن و اگد بیجن نسخ یکی بلاور کد هکا جه پیز بد
0: باشه باشه سارا پانه امد بینین رنمای سخلمیه گلک جادت کبن بیجن بخاطر خود اویتین قربانیان دن اویتین بازو فلان و او سجد کن مجه به هوا تایبت یکی دیل فلان جهه ده بنویری و کجن و هنده که شما نا المال خوبت کجن و بعد درگه ها و تا خدا هکتو برپسک بای و اف کار دسته دا با ای که اول بگیری وان رین ما نکر با تو دا چه سزا ده اوانا سارا
3: خود یک اگه خیلید یک شوانا همه از وی چه ایوان گرم اما من عباتن او شوله نکر با
0: نه نه بجا بجا اوی چه جهنینن او توزان چه او مثلا مال اید مال خوب ات کجیدن و کلا نداوت کجید بس بگیری پینا کرد
3: بگیری بس زایی که مصم دنه بر کشم اکی پاره جی ورگرنن از قلب هنده ما از سیوی دارمش به حکومت هر سر پیچی اکبر نه سر بازی بد آنی دی بد چه صرفه چیا خلق اکی یعنی یه بایی کانت هم درستی بو خلق اکی باید گرفتی نساخ یک بلا سزاده سزاده که مازن جی ام دل هندنه و لایان دیبه که خلق اچه که دریش کم
0: نه نه چنین
3: لایان که دیبه امید بینن ده هندک مال بجن ام ده قربانیه ده ده بازا که اینن باور که لغره لغر با چیا بو بر برای خواه آن بر مروبه که خواه چیا
0: چاوله که
3: بچی بچ ما از چش می کم ترم هجه قربانی اکیدم دی قضی خواه اینه لغره دی هستی که دونی سا خلق بالا بکت از یا از بجم حکت تو خیر کر بی ایکش وانا خیر خلا بکه حکت پیچه نب خودل تن آگره دوم ریش کام کرا بکه خیر چنی نه مازم آی پینه بید یا دوی جی حکت تو خیر کر بی برای چوکه کامیر خوانه دی بو خلقه که بالا بنگه یا تشتی من بر چاو خودیتی و من هر نیزیکی خودیتی از بجمتا من ایدی که چو من مالا که جنکاوی مالا زر تاسا کدانا برخواه ظلامه با کشتی والا گوشتی دا ابا بو ما ابا بو ما باور که بز دوهنو هستی احده دینگی کریان هفده ابا خیره
0: باشم ابا
3: عزیزم
0: ابا حیلل کت کن
3: ای من هر حیلل خود کت بس او نزاند تزانی یا خیره هندی ما پیچه بد خیره کالا تر بد بلانه بودا نفکیلوجی نمیند چنینه تو دو دست خواه و اینی بس خیره خواه لاب گهینه
0: زور آسته
3: لاب گهینه
0: زور آسته
3: به جاده حمیه را کت اخو مگوده جنکه مگوده یعنی ابا حمید تاسته دبو که والا با گوشت گلوه که جیمان خوده ابا بومه ای مگوده دین اسلامه گوده بابو بلانی کلو بد بس دادلو میلاد بابو التا عافیه بد بس ابا چه گوشت سوره و ابا چی دیه حتی سر و بگ نداینه کسی والا از چه کم مای مای بسر جا که به نکا که دیه کریت حلقه دو حافتی
0: مخابه
3: اف خیرانی برناکه ایک شوان همه مهمترین قربانی مرفتش بدد ایک چفکه کامیر نده وقتی قربانی ده قربانی که تازه بد نه چفلک کر بد از چفل خلیلی که والا خلیل جیرانه منه
0: بله
3: اصلا که بازی ما چش خلیلی کم تره
0: ویا
3: اول اف خیره ناگه تمامی کده
0: ساعت و تفکر
3: آن مثلا ده نفکومه که ده ده بحس کد والا ام ده سره که بازی دن ام چه جال خود کم ناکن ما ام چه بلان کسی کم ترن سیوید کم سبارت خیره بلا افتش تنه نه نکرن خیر نبینا بشری خود دایا او کسی وان بفتارب کد باید که وکی ملاد بجد خیراوی بوستا کسی سروی ناکرد شخویا
0: سعادتا سعادتا خوش بتن زوز و سپاس بو بجدی تا از وان سارا
3: با والد بجدار بجی و سرکبتی بیو هر سخو
0: سلام بدیش الله سپاس سارا تو گل خیراتی سلام سرچوا سپاس بو بجاری تا جوان و گل مدا اوید هوا نوکه زو سپاس اوید نوکه هن کی و بن ترمبلا خدا بتن المال بتن لسرکاری بتن نوکه گوه خدا رادیوه او توی گوه خدا پروگرام زنگلنجیانه او پروگرام روزانه الدمجمیر چاره حتی پنجی باید تیده پیش کش کردن هم بسیار اکی آمادت که اینو پیگ و دانستان ده نستد کن بسیار اوی کرد بیشتن چه سره دارید گلدان و قربانی ادبینی جوان یان کرد ادگلمه دا تاجر بندی تاجر دمه تا باش بتن ارمان
4: ججنات پیروز کردستان ججنات پیروز ای نشتیمان ججنات پیروز ای خاک رنگین و جوان ججنات پیروز ای پیش مرگه قهرمان ججنا و پیروز
0: سلام برسمان مستوی غرباش یا تجی پیروز سر چه باهاتی
4: هر صاحب ان شاء الله بابا دکی گلک جوانه او دم خدایا سفرات قربان امام است پی تی وی قربان اگه بتا و کشتن ات بجم اگه جه تایبت هبن او تندرستی دیگه لکا جان بد و دیگه لکا باش بتن اگه تو بقدر اوان والا دید پیش کفتی هر گفه که کهالک بتا و کشتن آن سر برین اوی کهالی عذاب نادن یعنی گلک نایشینن و دیو درکن حتی کهرشی نیشا اوی کهالی نادن چکه منا دیدی بچاوی خوب و نمونه همه چون ما کهالت بخوب درستین برهف کرین همه چون یعنی پشه وکی او ساید وکشتین یعنی نه دلمه ما پی و نه حیوانشی عذاب برگ یعنی حتی گودم حتی گودم کهرش بدن پشت خوب یعنی چنا بدن یعنی اوه یادوه وقتی کهال بکشتی و گوته منا چه بدین اول کشی ببن لازمه هم اوه کهالی فحص کن تندرست یاوی که او اف کهالا بیت هلاویستن براده که دا اف خوینو اف بناوی جه بچتن وقتی دیت دست خدانی دا اف گوشته یه تندرست بتن ماموستا اگر تو دی خیره کی بس تو دی بجی خیره بس تو حضرات تندرستی یاوی ناکی تندرستی گله که یا مهم ما مستا که تو بیا راستیه تو دی خیره که تو دی بویه که بس وقتی تو تندرستی هندک تک دی او هندک دی بنا گله که بجا پیتوی الویره امی ویدار نشکش اوید سر پازید برن آن مفقصن چید بینه جیسد برن یعنی بشیوه که جان و اف خونه تی در ریتن جیمان مستا نشتا جوکا بچه همی بکتری آیا احتمال دی گیانه برکی دی خودن
0: تاجر افوالات هین لی افوالات هین لی جارا ودیتی یعنی پازا کل سر جاده آنت کلانه که دهات یه وکشتن و چه اجراعات هبونه چه سزا هبونه چه پرابون
4: بار بگه نیف تمن ساده ملوی را بوران دست بجمتا یعنی حتی نه که اولا جاتی ما چشکه که جمعنی تا کسا که نل بردر گهی نل بردر دکوانه که نل سر شاره حکی حتی تو یعنی یا ساید برتوسن حتی تو گیانه بری که سر جاده ترومبیل لی بدیجی لازمه تو دست خونه که یو تو تلفونا پولیس ها کیان تلفونا افجید شولاجی بکی او بین اولاد رو تلفونی جیب کی بلکی یا برین داره یا چوی
0: دا اب گنوره حذابه نه بدن جاره کن بله ساعت تا خوش بله دسته تا خوش بن تاجر بنده هم زوزو سپاسیتت که نو بزرگ تاجر بنده هم
4: میگه دارنه برامه تایی دهاتیش بتن یعنی هر مقادار بین یعنی بدی نکوی چکی صبرامه بدی تن احتیمانه
0: انشالله انشالله
4: انشالله سلام برش باو جرک بدی چشنو و پیروز
0: گلک سپاس بوده تاجی پیروز بتا زوزو سپاسیتت که هم خود حس کت انشالله ده پویشی وازی بتن یه هم پی خوش و پی رازی اکید هم لوی تشید گرین اوه که ده مفاجهه تولگیتون و ما پی تیوی پی هی بله
5: او شعر اخری هاتی اگر کردن جبه راتو بی کنکی خلیل اوه ای ججن اگر خوشی اگر لسرفان کسان هاتی ادو باش کرد
0: خوده او خوراستی نخوشه بس گل هنده جی خلی که پی تیوی مجبور هد بیتم دیارا دیوار گیرن و پی تیوی هات خوب پیقتی انشالله خوده هاری کار بیتن او اصلا چه بو اف ناکوکی و اف کشو بشه تنه و حتی اول چه کتاب اگل ویره و کتاب اگل ویره و گهشت ویره هوله هات
5: براستی جی الحمدلله
0: الحمدلله بله ده فرما بایی
5: که خلی بره بشما بابده تا از پیش بینیا که دیکم و دی بجم جی بجم همیده ای بابا بس گرتن همیده بابا یک اشفان سمیان آمه و دی دیپ تا چمس همی سمیان آن
0: ای
5: صبحی هلش هاش زارقه خو هبیتن دم در تبیتش بر ججنا دیری مالا خود چیتن پتری وان در بران دی بجم نزار که بجم تناهی وی رخی جبر وان ساید برالا شیار زارو که خوب من راستی مطرسی اکا مطرسی یا لسربان زارو که خوب حتی مروی بدان هم مرژی که خلیل چنکی بو چی سایه یه بلا بلایه که تی نوافر عادا امید بینین یا چه سری خلق اکی اینه بجاش دوش داری اکی از دمه بان دیکان بان سمیانن شیار زارو که خوبه
0: سهد آتا خوش بتن بابا ات کنی والله آموشگاری اکی آنجی بجین آگرداری اکا جان ابو دیکو بابا که گهل هبم راستم هم گلک جارات بینه هر چندم بلکه هوایی که دست فکر بیتن با گردن آوانسا و در که نوانا بس گلنده جوه که تا گوتی جهد و در چهر بیت افصاه به ندیتن بلا زارو که آم یعنی به دیکو بابی زارو که آبزانن وان آموشگاری بکن سحطا تا خوش بیتن یا مجی اول گوهل مبه بیتن او پیگیری پیپ کن
5: از ممنونه دمدام شنه بابا دیگاه خیلی
0: هر بابا
5: جان ابروکه چیه؟ دم تو ابروکه وی قربانی لسر تا فرس میگردی تو پیچه بی تو قربانی بدهی به فرق و جداهی تو دابش بکی ابروکه نبیجه کره من یه فلان عردی از دی بوبم یان کی چامن یان فلان اردی از دی بوبم د بیتن تو پرکو پیکیا کو جوان و سره دریا کو جوان تعامل دیگلی وی کسی به کسب دی او تو خیرت گهینیه به فرق و جدایی وزن تشتک جان یا پرکو پیک تشتی کریکا که خلیل دم ابروکه تو پازی دینی لبر درگه خو سر جده که وی خینه جو که دا برده گل کسی های ابروکه خینه بین تاوی تو گشت بیدن ابروکه زارو که های مبچا به دیدین هاشا ترانا کری پی خود جو که دای او چپکت خینه خرد برین حوال خو
0: وی
5: ابروکه تشتی کری دم توی سری وان وی پازی وان هر تشتی که تو بینی تو دارازین که درگه خانی بد که و او زاروی قستا جور کنش وی خانی کن وی حوشید کن چکلی تا خوب بنه بجی ما تخصیه اگر تشتا که گله که کری تا راسی تا دیدن حاشا بگادی بجم او داخلی های رو بی کن و تشتا تشتن کنه گینی که اگر دیبن دانا سر فرعی و چه بیت نو کسی پاکش کرد چه بیت روش ها که دو روش ها سه روش ها نیتن اوی گلیشی ها نوی برمایی که را کتن بیان بین که بیت اوی فرعی و جیران و دورو بر دی ایس آجا خوش بینن ناب گیف که که دا اف حیوان سای برالا هر تشتگی دهیره شکتن و ده چیتن و بجاد پتر آلوگوری و اف زرال سربی حیواناتی ده بلاوه بیده بجاد نوافر آکه بیدم اوشی گلگان آت جانه تشتی هر جوان از دین مده بجم جی دمت قربانی دی پرکو پیکی تشتگی جوان قوقاف ها دو که یا پارزگاه دو که کاچر ما چه نشاندر دان اینه برسنگی ده اوی تشتی جوان بکه پرکو پیکی و خودی خیر حل و نکی بم ویسید یه برکه قربانی ده سر و قربانی بدهتن و از بجم ججنا هر ملت اکی و هر عوال اکی و هر جاکی از پیروز بکم پرکا مای کاراد یاد و کو عبارت
0: اوی اوی همی دیگرین پراسی گنج یعنی آگهی خواهبن جهن و در اگر کارتی کنه یعنی هوا بکرتن یا زیانه بگهی نوا تمام داد دیجیب دینا پروگرام خوب سیارا معوه اد بیجتن چه سر دارید گل دانا قربانی افراد بینی کرد یا جوان بلی که از پیوندی اکو دیوار گیرم از حوال اکید بینم لایفی دا که شاکر زیباری یک جه حوال عزیز براستی یه درین یه برنامه ما یه رادیوه بجاری اکا گله گله اکا باش حوالیت گلمه دا بلی چند روژا من جحالی پرسیم من زانی که چوی دروی والاتی و نشترگر یک بخور کریه و روشاوی ها باش نبوم اما که خزانه برنامه هم سلامتی بود تدخواز این که شاکر زیباری و هر نساخه که نوکه گهداری آمد کردن دو هر ساخ بینشالله ده داده رجب دینه بابت خوی افریکه من پیوندی اکادی ها که سالم رکانید گلمه سالم دمت باش بتن

0: فرما.
1: امیده متباز بون، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیر بی؟
1: خیرم دار بیسه چوا سیدا، من پرسات گره بو سر با تشتی باش قربانی دا و تشتی خراب قربانی دا.
0: بیشه بیشه.
1: اول جار سیدا ام افرکت رجا عرفینه افروجا روزا کوم مبارکت آینه می پیروز دا روزا روزی تدا گره خیر ته دو سال عبه دو سال گنهت مرغ غفرن
0: ماشاءالله
1: او نیوجا جماعت او تشتی باش مرتدا بکت ابه هر بیت وی ایواری مهاجه بکو جه دعای جی دا دعای تو یو خلک عرفه بکفته گله کو خدای تعالی ان شاء الله ملت ما و ما و همیا پاریز دنو مسر بی خدای
0: رب امین یا رب ان شاء الله
1: اول خاله گرنگ تشتی هر جان قربانی دا اولا مرو زنگین ات ما به پچه بن قربان کری بیتون او کاری خو کری بیت ابه هر تشتک جان چکو قربان کی سنت پیغمبرانه علیهم افضل صلوات و سلام سنت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم کو دو بران ان دو قربان وکوش کرینه وکوشنه ای پیشخو مالخو ای پیشخو امته خو با سنت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم او سنت ابراهیم خلیل کو خدای تعالی قربان فریکی پیش اسماعیل و وکوجیتن اوجه سنت دیوکی پیغمبرانه علیهم افضل صلوات و سلام وی افکار کاری کی جون تازه هک نیت امر اف سنت ها بیتون و وی سنت به چبیجن ساخ که ترا هر روز سیده من تشته هر جوان برای مروب فقیر ها بیتن مروب قربانی احتمال گله که تین پیچه نبید بخو گوشتی کرن گوشتن که جوان تازه بلا کمیه که باش یا که برکت و فقیر فایده جیب کن توزیع بکن بو فقیر هاش بیر نکن فقیر هاش به جیاوازی او جیرانت مروبی بن مروبت مروبی بن مروبی لیب گریتون و قربانی دوتا فقیری راست چیر بیت مروب جز اکی بکتا سه قسم جز اکی بخو مالا خوراکت جز اکی بو حوال و گرو بلا زنگین جیبن جزئی سی ویتن برابطه چاوی ملوان آبید که افرو که واز ای خلکی بلکو نخوشه گلک که پیچینا بیم خوب گوشتی کرن گوشتی بو فقیر و جارابن اما هره تشته که جانه هر روز تشته هره جان اوه که ام امتیثال سنت پیغمبری بکیه صلی اللہ علیه وسلم اوه جی هر جانه چوکو اوه سنت که ما بینو که جی گود بس تشته خراب اوه که مروف تحیزی تیده بکه توزیع وانه دیف زوقی خوب چی نه دیفیه یا پیغمبری بوما دیار کردی صلی اللہ علیه وسلم یعنی مروف فخری پیبت حوالا تنه بتن آنجی اوه نیاسید خوب فقیرا جبیر بکتن اوه کنه نیاسید آن نگه نوی ناحیه مروفانیه مروفانا جبیر بکتن اوه تشتکی خرابه اوه جی یعنی مخالفی دینی بیا یا چکو جز اکیوی قربانی بید بو فقیرا بچتنو بی جیاوازی کاکینه پیدویتر اما تین پیدوی و پیدویتر اوید مروف دست بکه کاکی پیدوی
0: یعنی تأثیر سر کارتگنن سر به نیتی های آمدو بشن کار ابلای الله و بخزمیت مو بتنو مروفیت مو بتنو
1: آره همه
0: کارتگنه
1: های خودی تعالی بجی لن تنالو البر حتی توفیقو مما تحبون یعنی خیر ناگهت امرو بی حتی اتشتی مروف حجه نای حجه بکت مروف دتا فقیر و جارا حتی ونفع دتا وانا وید محتاش آدش نی خیر گهت امرو بی حکا امرو بی یلاو بو خوراکر و یلاو بو حوال خوراکر یه بخیر بو فقیری راکر حتما تأثیر روی دی گلای بیدن دی خیر روی گلکا که بید حکا خیر جتی دا بمینید دی خیر روی که بید جو که اینما الاعمال و بینیاتی سیده خلید بیدم نیتا خو صافیکن که اموی کارید کن کارک عبادتا نه کارک او امرو خوشی پی بتونو آنجی خو پی مظلم بکر نه تو پرستن خودی تیدا بکر سنتا که پی ساق بکر جبنده بیدن تو تبجنی تو تحیزنه که توی بیتشتی بخیر دی فقیر نخیر بلکو یا باش

0: که مرو وای تن حزدی کن قربانی بدن او پیچ هنا بیتن بس تن دک جاد پناهید بنا با دین کردن حتی به یکید بنا اف مسئله هنه وکی ام زانی دانا قربانی جی مسئله که آرامی ها درانده مروویات ده دا که پیوندی آمد نابه را مو خود دا او چه صحبت اکادیم یعنی اف یکا هنه تو وی چهات بینی چابله کردن و خود این دار کردن و حتی قربانی بدن
1: خود سعید لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني تشتي زيداي طاقه مريو تكلف خدي تعالى حاجينا كات يعني مريو زي خد تكلف بكتن خد دين دار بكتن بلكو خير وجتي دا بس سريرنا اركبنا واجبه بلكو عيالي محتاج تاك عيالي محتاج بيدن بيتو خد تاع عيالي خو اولاد تلا كو اگر مثلا انا خاله جرينجا خاله دو هيك امرو بوتشاف لي كرني بكت انجي خو مازن كرني هما نشمل بنا تقبل كرن تكو هر كار كي مرو كات بيت سو تايبت ديني بيت عبادات بيت ويش بخدي برو بكت اما بوتشاف لي كرن بو خو مازن كرني خدي زوني بس رب العالمين مرو قبل ناك سيدا خلي تكو مرو في واقع بیتونو مروی بو خودت تشتکی بکت ان شاء الله بلهمی دی بخودی به او کز اما تواضع احد لله الا رفع وقت مرو خو بو امانت خودی تعالی بشکنید خودی دی مروی مازن کتنو بلین کت سیدا ایمن
0: دست تا خوش من که سالم ریکانی براستی هم زوز و سپاسیتت که این بو بشداری تا جوان یال مدا
1: از سپاسی برام جتی جوان و سیرتی تر جوان راستی کو فایده ملت می و فایده من خلاط دو ام جید خیر بنم خو زحمت از ام تحمل کن بطل بین الی بینت
0: خودش راضی بیتن سپاس باخت نت بای جوان راستی ممنون دین
1: گلکس
0: پاس تو بخیر بسر چه باست.

0: یابلی که آبی اکو دیمایک پسیار ات گوشا یا سر دریان جوان و کلیت و بفتارن خراب و باش و کارن زیان و مفا و افتشتی تو ساما شش هی و عمل سوی پروگرامی بی آوی پره بد و این پراستیم ابلی که دیمایک پسیار دل سره تا کدن هاتیه کدن ما گوتیه چه سر دارید گل دانا قربانی دبینی کرد یا نیا جوان حوالا ما ایلم دیگل ما ایلم دمت باش بتن تو چاوای؟
1: ایلم دمت باش
0: ساق بیشالله دهی من گوت حوالا این چت بیشن اوی بابتی بگوهرین نگوهرین تو اکو ایک شوان حوالت کو پریوبن و لایف ما حوالا چه گوت بوچون آن پتر چه بول سری یعنی مینیت نمینیتن چه بگن؟
1: بله دستوش براستی بوچون آمن ابا حیوا ایک ورم دست به برگی کری یا جوانو کری به نوا آودیا زنگلنجیان دا براستی جی شش حیو نمونه در باز بون بابا تین جورا و جورو اینگل جوانو کری تو بحثی باشیم خرابی و به همی کری بارم اصلا بینو که برنامه لواز بویه بر قیما خودا آنجه نمونه خودا دمه مروف بابت اگه نمونه هاوی دا تیلیت چی تا بابت اگه دی رامانا سرکفتنا وی بابتی وی برنامه یه
0: سپاس بود
1: ابجاز بینم یعنی گهورین هر دم از گل گهورین ایمه
0: تود گلی
1: گلک باشم از گل گهورین ایمه چنکی گلک نوانه تاینده بیت مروف بحث کتنا بیت مروف سر تره ایک شواز ببینیتم
0: زور است
1: اجا گهورین وی بابتیش اصلا بینم که لوازی هایی بویه بعد که تنه مرم میده و که هم چینه گوشه را کدیده چینه اندک بابت اندید لاین اندیده
0: راسته
1: یه دست خوشی و زکتی بیشه
0: بعدا تجی خوش بیتم زوز و سپاسی تجی هم راستی بوی من دیبانا توشید بای پرای خستان لایف ما و ورگیرتن آوان حواله تنه و سر دری که ناته یا جوان پراستی دیگه لون هم زوز و سپاسیتت کم پیش همی و از گله گله سپاسیتت کم تا ای بعد پیش خیزان ها پروگرامی و ایلم سلوی بابتی دی پیواندی ها تجی بیتا پیواندی ها دی ماهی که سلوی گوشه حوالان چه هلا تدویتن لسه زیده که آن تدویت چه بیشی کرم که سر بابت متا چه
1: براسی دست خوشی هم اولاد کم تشتی یلک مفاهی باش گوتن
0: بله سپاس
1: لی از دوست خالکا سرسیده کم
0: بیش
1: بوچون آمن لاین جوان وی با یعنی وی قربانی دانه اوه اگر امسه که این کردستان دا ما فرا آینی آهی آنجی پتریا مذهب و دین یعنی کردستان دا هنم جو دمه امد بینن که ام یه ارکت باید آینی بجه بجهد که ام سرزال دوین از بینم اما گل جوانی هم داتا آینی هم داتا مروفایتی آمد که ام زال سر آینی با ام هیچ دا هم تشتک پیروزی آینی من بایدم بر تو برگرم اوشا از خو اک تا که کس دمید بینم اگر خو اب خوش ندم دمید بینم کس اک مروفکی من ایک تا که جواکی من بی کارید کرد راستش از شنازی بی کسید کم یعنی گل کیف آمد هیتم پیش با
0: بله
1: اول خالکا گل کا گرنگی که اب جوانی هر منیدن اف پیروزی هر بردان بیدم امشی وکی بیشن جافلی کرد دو بینم
0: بله
1: ایکش خالندی جوان او که مادم فرستیدانی نه سنه تا دیبینی وقتی ایک ویچ هم دیدگرد از بینم یعنی وره اوی آینی ها بلنده
0: آه راست
1: یعنی دم چین که سنه تا و نفرزه از بین وره آینی ها میگلک ها بلنده و اف کسا اوتوماتیکی دفت مروفی وکی بیشن ریز و بها که چی تا سر کسا تیوی دفت ما خوب
0: یعنی باور یکا مکم آینه خواه یا ریز اکا مازم بها یا جبر به یکیش توشی شانازی پید بکو مادم حسا حجدین خود کتن
1: بگو ما
0: بله بله.
1: مروف شانازی پیدم کسا دیووی جیلت مروفی مازن ترلیت دیتم براستی
0: زور راستا
1: اما شلانه کرد شلانه کرد اگر چما بی بابتی با براستی دمه که کسا دیبینی خیر هندک خیره سلاتی و آجبونه بد گردن دیبینی کسا که سلا آنجیرانه که سلا دیبینی اف خیره آن اف قربانیه بونه بود
0: قربا... یعنی خیر بود جیران خون رو بطن به هندکی دیده بطن ما بستا تپی اول
1: اف چنده یعنی منابجا بگیدی چنکی شیران خواهد زد آنجی یه بلینی نه دبینی سر و مال را به مال کدی بر بوی نبه یعنی اگر تو خیره افسلاتی و آجبونی و گریده اما هر وی خیره نکه بوده باشتره
0: زور است زور است
1: خیر لازمه مروف یه داد پروه دید خیر خودم
0: بله
1: و هر واسه از یعنی وداخوازش هر کس اکت کم یه قربانی رو دادن اگر تو وی قربانی بی او بشکاتو بو مال اکت بی هنده بو بکو تیرا خارناویا هرچنه بیدی یاد دانه کیب کدن تیرا زور کیب کدن بینی کس اکه هشت هفت نفر تنگ تو دیرا بی نیف کلو بو بی آنجی هنده کم ترش نیف کلو بید یعنی اول ده چلی کدن ده خودم ده سحیاته ده هاویشی ده چلی کدن و جا اف جا هنده بلا مروف بو ده مالا وی گوشتی بطن بله اف گوشت تو بی بلا او بیتن او شیتن خیره جیب بینیتن آب شوکه باش هم جف خورنه
0: که باش بیم خودم ساعت تا خوش بتن زو راست اولایی تا آماجب کمک خالد گله گله که جوان دار ایلم هم زو سپاسیتت که این دست تا خوش بن ایو یا بردامی بود
1: گله سپاس
0: ایوال باشته گله سپاس بتن

اول چه استنام با آزادتم قهران دین تو دست خوب بلند که ما خاطر نخواست یه برای برنامه دیه بردام بتن برنامه دیه بردام بتن ما گوشه و گوری اف پسیار ما چی وازه که دیه پسیار داده این نویده هم قهران دین باید بکن باشه زوز سپاس دسته تا خوش میکنه که آزاد پراستیم اول عزیز پروگرام دی ماهی کاد و از گل گل سپاسی اوان همی هوا داد که میبش دارید گل مدار که سر وی بابتی اوان ها دکتشین گل که جون اینان است از زمان و هیویا مجی او که ما فاش خلق و افریکه هاد بیتوار گیرتن صبحی سده در یکا درست گل دان و قربانی خواه بکی پراستی باشه و یای که ده امد پروگرام خوب خبره که دنگو باسه که دی ماهی کنین شلایه کتیا زاناین آین اسلام و بهنادی من افدن گواسدید گوتیا دخواست جه حجی اتمه که یعوین که لسعودی دخواست جوان که دیگه گوتی قربانی خواه لناف آخا کردستان بدن نل بیره الویره حوال نزیست امجی وکو رادیو وکو پروگرام زنگلین جیانه جیو ارکت بینین براستی ام ویدن گواسی ام وی آگهداری بلاف که اینو هیویا مواجی جه کسو کارن این حجی ها اوین که گهداری ها مدکن اوانا تیب گهینن که دیاره مادم اکتی آزاناین آینه اسلام اف آخفته نگوتیه دیار خیراوه چه جیاوازینی نه برانبر که تول ناف والات خو بدهی یان تول ویجهی بدهی شبر هنده کسو کارن خو آگه دار بکن که اوین چون بگاوه مالا خود لحجه خود شلال قبیل بکتن و قربانیت خوشی بلا الناف هرمی بدم دنه او کسیم پیتوی ناف آخه او ایویا و یکی که خود حجوان قبیل بکتن انشالله و بسلامتیشی بزفرن در ناف خلق خود کس و کارن خود پروگرام مجی زنگلن جیان دی ماهی کاد حتی خلق اکادی لدیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشماکیل و کنترول بجی اینان آزاد علی و سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد موسیقی

سر گچ کیچ لو چرکزینه آوا میرا تا دیار بکیر بشت جزیره

بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که